私もね、このいいお天気の中ですが、傘を持って出社しました。なんか朝ね、こんなに天気いいと本当に降るのかなって感じですが、やはりね、プロの皆さんが、予報を立てて、降るということなので、この後お昼過ぎからは、場所によっては雷を伴う雨が、降るということでありますので、この後のね、気象情報皆さん十分にご注意ください。さあ、あっという間の週末、金曜日を迎えました。大型連休の後半ね、終わりまして、昨日からまたね、通常放送がスタートしていますが、今週末、5月10日は母の日なんですね。デパートではお母さんへ向けてのプレゼント商品が並んでいたりとか、お花屋さんではカーネーションだったり、お花が綺麗にね、こうラッピングされて並んでおりますけれども、母の日です。今年の母の日皆さんどうしますかというような、アンケートのまたね、こういう記事が大好きで見かけましたので、ちょっとご紹介します。このね、このアンケートにお答えした皆さんは、6割超の方が、お母さんや、それから、義理のお母さんかな。何かをするというふうに答えたということであります。半分以上の方が母の日は何かをするということであります。まあ物価高騰がね続く中でも何かやっぱりプレゼントをしたいという気持ちを伝えたいというね思いがあるということなんですね。皆さんどうですか？ね、今週日曜日母の日でありますね。で、こちらその声の中で一番多かったのがまず3位にはありがとうの感謝を伝える。まあ、普段なかなかね、ありがとうというふうにね、伝えていないなという中で、まあ、母の日ということもあるので、しっかりと、感謝の気持ちを答える、伝えるね、手紙であったりとか、メールだったり、LINEもそうですし、ちょっと遠方の方だとね、ちょっとなかなかこう、まあ、電話をするっていうのも、私はおすすめですけれどもね、ね、気持ちを伝えるっていうのが3位。そして2番目に多かった声が、お花。ね、お花いいですね、やっぱりね。ね、いろんなお花を。最近ですと、まあ、カーネーションもそうなんですけれども、お母さんが好きなお花を、またね、リクエストを受けて送るなんていうのも、多いそうでありますけれども。そして、一番多かった声では、お菓子やスイーツを送る、もしくは一緒に食べに行くという声が多かったということなんですね。まあ、遠方にね、住んでいると、なかなかちょっと一緒に食べに行くのは難しいので、ちょっとここぞというね、お菓子を送ったりとか、ちょっと普段はなかなか手が出ないような、スイーツ、お菓子をちょっと奮発して購入して、送っちゃう。もしくはね、近くに住んでいる、一緒に住んでいるっていう方たちは、ちょっと美味しいね、ものを食べにカフェに出かけるなんていう声もあるということなんですね。まあこれ一緒に出かけるのいいですよね。自分自身も一緒に美味しいね、スイーツも食べる。私どっちかちょっとこっちかもしれないね。母の日は、こうプレゼント。最初、我が家はね、結構ね、リクエストをもう受けていて、母がこれが欲しいというふうにもう前もって言ってくれるので、まあそれを一緒に買いに行ったり、そして買いに行ってご飯を食べに行くって流れがここのところ多いんですけれども、今年はちょっとですね、ちょっとこのあたりはもしかしたら流れが変わるかもしれないんですが、まあいずれにしてもね、リクエストを受けて、そしてご飯を食べに行く。まあこれはね、ちょっともしかしたら日曜日はできないかもしれないけども、どこかで。多分ね、なるべく日曜日の母の日にしたいんですけどもね。ね、まあ、なかなかその物価高に伴って予算がね、ちょっとこう難しいなんていう中でも、やっぱりね、普段の気持ちを伝えるっていうのには、この母の日っていうのを借りて、ちょっと普段恥ずかしいけども言えないなんていう方もぜひね、伝えてみてください。さあ、今週ラストのGood Day for You。今日もこの後11時まで生放送です。

さあ、この時間は宮城県塩釜市にありますベイウェーブ海岸通りスタジオからお送りします生放送番組グッデイフォーユーです。おはようございます、渡辺恵美です。さあ、今日は5月8日金曜日の朝を迎えています。まずは今日誕生日の皆さんおめでとうございます。そして週末生放送番組お休みなので、明日5月9日そして母の日ですね、5月10日お誕生日の皆さんおめでとうございます。ちょっと早いんですがおめでとうございます。さあ、今日この後2時間生放送です。皆さんからのメッセージリクエストはこちらまでお待ちしております。メールの方は 781fm@bay-wave.co.jp 781fm

bay-wave.co.jp です。そして、ベイベイブのホームページからも送ることができます。ホームページの中のリクエストメッセージっていうところをクリックすると、番組名がありますので、この番組、グッデイフォーユー選んで、メッセージやリクエストなどを書いて、ぜひ送ってみてください。お待ちしています。曲はちょっとないものも、ごめんなさい、ありますので、お手数かけますが、第2、第3希望も、もちろん OK です。ぜひ送ってみてください。お待ちしております。

さあ、番組1曲目にお送りしたのは、かりゆし58で、アンマーでした。沖縄の方言でね、お母さん、母親を意味するということで、ね、アンマーです。お母さんの呼び名もね、いろいろとこう、地方によっても違うし、地域によっても違うし、まあ、それぞれの家庭によっても違うと思いますけれどもね。私自身は、ママだったかな。ママで、中学校の時はね、ママって言ってる人が周りにいなくて、お母さんに一瞬、外ではね、うちの中ではママだったんです。で、また高校になった時には、またママに戻って。で、ずーっとママだったんですけども、最近は、子供がね、できて、まあ、子供から見たらおばあちゃんですけども、同じ、バーバって呼んだり、バーバが最近多いかなって思っちゃった。自分のお母さんのことね。そう。まあ、ふざけてね、名前で何々さんなんて呼ぶ時もありますけれどもね。まあ、呼び名は様々でありますね。かりゆし58、アンマーでした。さあ、では天気予報です。仙台管区気象台発表の9時台の天気を見ていきましょう。さあ、現在の気温、9時現在は 22.2 度ということです。日中の最高気温はこの後23度ということで、もう結構ね、気温高くなっています。そして、現在注意報出てますね。現在引き続き濃霧注意報、そして雷注意報も発表されています。昼過ぎから夜の初めまで、頃まで急な強い雨や落雷に注意が必要です。また昼前までには、濃霧による視程障害にも注意が必要となっています。現在、正午間には、濃霧雷注意報が出ています。今日の天気です。今日は、南東の風のち北西の風やや強く、晴れのち曇り、夕方から雨、ところによって昼過ぎから雷を伴うでしょう。波の高さは1メートルのち 1.5 メートルとなっています。降水確率午前 0%、午後は 60%、夕方6時以降は 50% です。日の最高気温は今日は23度となっています。週末の天気、明日土曜日は西の風やや強くのち強く、明日土曜日曇り、昼前から晴れるでしょう。明日の降水確率は午前午後ともに 0%、 明日の最高気温は19度ということです。今日より少し低くなります。そして日曜日の天気は晴れ時々曇り、最高気温23度、場所によってはもう 2、3 度高くなって24度25度予想されているところもあるということです。日曜日の天気です。そして週明け月曜日以降は晴れ時々曇り、曇り時々晴れのお天気続いています。雨マーク特に今のところはね、週明けなさそうです。日中の最高気温は22度から20、上は6度ということで、だいぶね、気温高くなりそうです。以上、天気予報でした。

0: お年寄りの一人暮らし心配ですね。急な体調不良やもしもの時にボタン一つで知らせる同和警備のホームセキュリティ、受話器を持たずに話ができ、各種オプションと組み合わせれば24時間あなたを見守ります。高齢化社会への安心システム、同和警備のホームセキュリティ。お問い合わせは電話 222-5455 まで。
1: さあ、それでは頂戴していますメッセージリクエストをご紹介いたします。まずは、メールネームマイケルちゃんさんからです。おはようございます。おはようございます。

A ちゃん、江戸のハニーさん、26日連続参加です。ありがとうございます。26と、言えば、大谷選手の26試合ぶりのヒット。毎試合一続きだとバテますから、バカボンパパで、言うね、これでいいのだ、だと思います。ということで。もうね、そうなんですよ。もうなんかここ、私たちがすごくこうね、こうすごく期待しちゃうので、ただね、必ず打てるっていう保証はないわけであって、ですよ。ただもちろんその中でも打ってます。ね。そうなんです。だから毎日毎回、ね、毎打席っていうのは、確かにね、本当にバテちゃうもんね。本当にいいと思います。バカボンのパパぐらいがね。ほんとね。今日は世界赤十字デー、そして語呂合わせでゴーヤの日。今日5月8日でね、ゴーヤの日。オレンジレンジの、ナオトさんの、さん、そして元西武のデステラーデ選手、片瀬リノさんバースデーです。あ、たくさんいらっしゃいますね。片瀬リノさんね、極妻や、サッカーの監督役などね、オールマイティで活躍してますよね。片瀬さんね、ほんとそうですよね。確かに。人気者であったりとか、極妻、ね。そうね。で、いろんな、すごくこう、面白い役であったりとか、ちょっとコミカルな役であったりとかもね、もう本当にオールマイティに。そう、でも普段ね、すごくなんか、おおらかで、とてもこう、お酒が好きなんですよね。好きなんですって。直接聞いたんじゃないですけど、番組でね、おっしゃってまして。すごくいいですよね。あれだけの美貌で独身などは意外です。あ、そうでしたか。でもね、本当素敵な方ですね。本名は杉田のり子さん。母の日も近いので、オレンジレンジの花リクエストします。この後11時からは中野の会社、明日10時からは今野の会社の

ね、髪の毛もこちょこまとめてね。そうなんですよ。さあ、面接が週末にはね、あと今日もかな、あるということになりますけれども、また新たなお仕事場の出会いがね、ある。ね、そして決まる瞬間なのかと思いますけどね。さあ今日は、まあね、ゴーヤの日ということになりまして。まあゴーヤはね、宮城で、まあ私が物心ついた頃、あ、でも最近かな、母親にもね、ゴーヤってでも一昔前はスーパーに並んでなかったよねって話も、やっぱりこの夏場食べる時期などはよく話するんですけども、やっぱり食べ物的にはね、宮城にはそんな見かけてなかったんです。今はもうゴーヤはね、すぐに手に入るようになって、ゴーヤーチャンプルは我が家も大好きなのでよく作るんですけれども、一昔前はなかなか手に入らなかった。まあ、他にもね、まあ、海外のものもそうですし、他の地域のものっていうのもすぐに今手に入るっていうのもあるので、ね。ですからいろんなものをこう食することができるっていう、もう感謝の日々ですよ。ね。さあ、ではリクエストナンバー行きましょう。メールネーム、まあ、けいちゃんさんからのリクエスト曲、オレンジレンジ、花。

0: 送迎したのはメールネームマイケーちゃんさんからのリクエスト曲です。オレンジレンジで花でした。ありがとうございました。さあ時刻は9時まもなく、24分回りました。この時間は宮城県塩釜市にありますベイウェーブ海岸通りスタジオからお送りしています。生放送番組グッデイフォーユーです。さあそれではここで塩釜市からのお知らせです。塩釜市民図書館では子育て世代を対象とした時短ビューティーセミナーを開催します。核家族化やワンオペ育児の増加によって未就学児を育てる母親が独立孤立しやすい状態が続いています。また子育て中の女性は自分の時間を確保しにくく心身のリフレッシュや自己肯定感の維持が課題となっています。今回のイベントでは子育てや家事に忙しいママたち、気軽に学べる時短で効率の良いスキンケア方法や、ここだけは抑えたい時短メイク方法、また豊かな表情や笑顔を作る笑顔のトレーニングなど、また骨格に合わせた眉メイクのポイントも紹介いたします。開催日は6月17日水曜日、時間は午前10時から11時10分まで、1番館5階の会議室、和室で行われるということです。対象は未就学児のいる保護者の方で、定員はおよそ10名、参加費無料となっています。講師は資生堂ジャパン株式会社の皆さんです。なお、セミナー受講中は無料の託児サービスもご利用いただけますので、安心して参加することができます。お申し込みは5月19日からということです。開催は6月17日水曜日午前10時から11時10分まで1番館5階の会議室和室で行われるということです。こちら参加無料となっておりますのでぜひご参加ください。託児もあります。お問い合わせは塩釜市民図書館、電話 022-365-4343 022-365-4343 塩釜市民図書館までお問い合わせください。以上お知らせでした。さあ続いてはお写真付きで、ふなりあんちゃんからですね。ではご紹介しましょう。メッセージからね、ご紹介いたします。姫、皆さん、お江戸のハニーちゃん、おはようございます。よろしくお願いします。おはようございます。一日中草刈り機を背負って動き回っていると大汗をかきます。そうですよね。ただ動いてるだけでも汗がかく。最近暑い日も多いのでね、あの機械を背負ってですものね。そこで元気ドリンクを一発ファイトということでね、元気ドリンク、そう、欠かせない。私もここぞっていう時にね、一本ファイトと。で、一発。そして、お昼ご飯を食べたら、昼寝を、大いびきで。かーって感じですか？ね、大いびきかけちゃうと、なんかカラカラに乾いちゃうと。で、夜は、そっか、玉枕にして。まあ、でも熟睡、夜は熟睡できてるのかな？ね。そして、庭に巻いて、ないのに、あ、庭に種を巻いていないのに、これ、画像を見てね、ということで。あ、巻いていないんですね。ちょっと私ね、まだ見てないんですよ、実は。実は。お、え、ちょっと待ってください。え、お花じゃないですよね。このお花、チューリップの横の、え、アスパラかな？なんかお花みたいになんか一本ね。あれ？いや、どこからか種が舞い込んできたのかな？まあ、花とかよくありますよね。風にこう舞って、なんかね、自然に、こう土にね、そうそうそう、飛んできて咲いてるみたいなのありますけど。え、アスパラかな？かなって、ちょっとチューリップの隣にね、お花みたいに一緒に並んでるんですけれども ね、リクエストは居酒屋、姫とハニーちゃんもね、歌ってね、私も歌いますってよろぴくということでね、はい。じゃあスタジオでね、一人居酒屋状態、居酒屋状態じゃないか、居酒屋をね、二役で私も歌いたいと思いますけどね、ぜひハニーさんもね。さあこの後 CM を挟んでふなりあんちゃんからです。こちらは、五木ひろしさんと木野みななさんが歌うデュエットナンバーで居酒屋、 CM の後にお送りいたします。聞いてください。
1: 子育ての強い味方、ダスキンレンタル仙台ステーション。ベビーカーやベッドもレンタルで安心。貸してネットで検索。
2: イベントの強い味方、ダスキンレンタル仙台ステーション。テントや椅子などイベント用品もイベント貸してネットで検索。
1: 詳しくは

さあお送りしたのはふなりあんちゃんからのリクエスト曲です。五木ひろしさんと木野みななさんが歌うデュエットナンバーで居酒屋でした。ありがとうございます。私は一人二役でスタジオでね、マイクには顔を近づけずちゃんとマイクもオフになってることを確認し、ちょっとね歌っておりました。大熱唱はできなかったんですけどね、ちょっとこう鼻歌な感じでちょっとね歌っておりましたけども、ふなりあんちゃんはおそらく大熱唱したんじゃないかと思いますが、リクエストメッセージありがとうございました。

この時間は宮城ニュースインド宮城県からのお知らせです。まずは宮城水産の日販売会のご案内です。毎月第3水曜日は宮城水産の日です。宮城水産の日には塩釜市のマリンゲート塩釜や渡里町の鳥の海ふれあい市場、七ヶ浜町の花淵浜魚市場で宮城県漁協主催の水産物の直売会が行われています。直売会では各地で水揚げされたとびきり新鮮な水産物を販売しています。今月の開催日は5月20日です。時間は塩釜市では午前10時から午後12時30分まで、渡里町では午前10時から正午まで、七ヶ浜町では午後2時30分から午後3時30分までで、入場に必要な整理券を午後2時から配布しています。なおいずれの直売会も天候や漁模様によって中止になる場合がありますのでご了承願います。詳しくは仙台地方振興事務所水産漁港部電話 022-366-1231 022-366-1231 までお問い合わせください。代わって職業訓練見学会のご案内です。県は5月20日水曜日に障害がある方への職業訓練見学会を開催します。対象は就職を希望している障害のある方とそのご家族、学校関係者、支援官の方等です。当日は訓練内容の説明や施設見学、個別相談を行います。当日の受付も可能ですが、なるべく事前にお電話にて本校までご連絡くださいますようお願いします。詳しくは宮城障害者職業能力開発校のホームページをご覧いただくか、電話 022-233-3124 022-233-3124 までお問い合わせください。この時間は宮城ニュースインド宮城県からのお知らせでした。

さあ、この時間は宮城県塩釜市にありますベイウェーブ海岸通りスタジオからお送りしています生放送番組グッデイフォーユーです。さあ、今週最後のね放送となっています。今週はちょっとお休みがねあったので、あっという間に今日金曜日を迎えていますけれどもね、5月はこの後は、お休みはありませんので、ぜひねこの後もぜひぜひこの後も引き続きお付き合いください。まあそうやってね、あっという間に多分5月もあるのかなと思うと、本当に一日一日ね、大切ですね、すごくね。さあ、では順番にね、ご紹介しています。続いては、ちょっとお待ちくださいね。続いては、パサンドさんからです。ありがとうございます。リクエストナンバーはシンガーソンガーのショカリンリンいただきました。お送りいたします。では、メッセージからご紹介いたします。エミさん、リスナーの皆さん、おはようございます。おはようございます。ラジオネームパサンドさんからです。今日はゴーヤの日。ね、先ほどもね、リスナーさんでもね、ゴーヤの日ということで、今日は5月8日でゴーヤの日。あの、苦味が美味しいですよね。食べ物の好みってある時から変わることありますよね。昔はダメでした。あ、そうだったんですね。なんでこんなに苦いものがと食べられなかったんですが、何度か食べるうちに、この苦味がうまいと感じた時が来たんです。ピーマン、人参、イカの塩辛、ブラックコーヒーなどなど、昔は嫌いでした。苦手だったんですね。今では何でも食べるので、夕食の時のあまり処理班係として日々作ってくれた人への感謝を込めて頑張っております。頑張ってます。そうですよね。私も残せないんですよね。そうなんですよね。では、番組頑張ってください。良い週末を。ということでね、パサンドさんからありがとうございます。すごくね、わかります。なんかね、もう本当残せない。苦しいと思っても、どうしても食べちゃう。お家でもそうですけれどもね。結構これって、やっぱりこう、作った方の、なんか担当になったりとかってありますよね、結構ね。そう、ゴーヤ。まあ、さっきもね、ちょっとゴーヤの話したんですけども、本当に一昔前だったりとかっていうのは、本当にゴーヤが宮城でなかなか手に入んなかった。小さい頃とは多分なかったんじゃないかと思うんですけども、それがいろいろとね、いろんな地域のものがこう入ってくるようになって、ですから食のこう、幅も広がっていってということで、私、

今ね、ゴーヤーは、まあでももう、まあ子供の頃にはなかったんで、その後はね、あったかな。で、母がもうすごく好きで、食卓には結構早くから並んでたんですけども、私ね、子供の頃からね、まあ、子供なので母に確認したんですよ。嫌いなものとかあった？って言ったら、なかったって言ってて。出すと全部食べてたっていうことで、私自身は小さい頃のね、記憶はないので、母に確認したんですよ。なかった。確かになかったな。ピーマンとかは苦味もすごく好きだったし、ゴーヤーも、まあもう食卓にね、こう並んでる時にももうの大好きで食べてたので、まあ今ここにあるね、人参、イカの生姜、ブラックコーヒー。ブラックコーヒーも結構早めに、飲んでたかもしれないですね。中学生ぐらいも多分ブラックコーヒーだったんじゃないかなって思うんですけど、食べてたんですよね。ねえ、でもゴーヤー美味しいですよね。こう苦味結構取るのは結構塩もみ結構するとね、苦味が取れるのは取れるんですけども、苦味がいいので逆に私はあえてあんまり塩もみはそんなにしないんですけども、美味しいです。ああ、ゴーヤー食べたくなりました。あ、ごめん、食べた。昨日の夜食べた。そうだ、昨日はね、私が作ったんじゃなくて、母親が作ったのをちょっとお裾分けでいただいたので、結構ね、お裾分けとかこう、するんですよ。やりとりをするんです。こう、別々に作るんですけども。そうだ、昨日、そうです、そうです。そう、たくさんじゃなくて、ちょっといった、ね、本当にもうメインはちょっと作ってたので、そう、食べた、食べた。そうだ、昨日食べたんだ。そう、それだけ結構食べてるんですよ。ねえ、ちょっとゴーヤの話ずっとしてるんですけども。そうね、一生懸命やっぱりね、作ってくれた方、ね、外食してもそうですけどもね、やっぱりね、なるべく残したくないっていうのがあるので、お腹がきついってなっても、ね、食べるっていうね、感謝を込めて食べる。素晴らしいです。さあ、じゃあリクエストナンバー行きましょう。ラジオネームパサントさんからのリクエスト曲です。シンガーソンガーで、初夏リンリン。

お送りしたのはラジオネームパサントさんからのリクエスト曲です。シンガーソンガーショカリンリンでした。ありがとうございました。もう今では何でも食べてということでね、あのゴーヤのあの苦味がね、そう何とも言えないとなりますもんね。そうだから青汁とかも、まあ、いろんなこうね、こう市販のものだと飲みやすくなっているものもあれば、ちょっとフルーティーなものもあれば、本当に苦っていうのもあったりとか、まあ、最初本当に最初の頃のこう青汁っていうのかな、出始めの頃の青汁って本当に苦かったなーっていうのがあってね、そう、苦いけどうまいみたいなね。今すごくね、こういろんなこう味のものもありますけどもね、こう飲みやすくなってますけどもね、でも苦いのはね、体に良かったり、ね、します。さあ、こちらはパサントさんからでした。ありがとうございました。さあ、続いてはお待たせいたしました。江戸のハニーちゃんです。では、メッセージからご紹介いたしましょう。エミちゃん、グッデイファミリーの皆様、ニョロニョロした子と話せるフナイリアンちゃん。ね、ニョロニョロしたね。ほんとね。動物たちとも会話できちゃうとね。マイケルちゃんさん、ノビリナちゃん、おはようございます。おはようございます。2026年5月8日金曜日、第82回目放送、連続参加のハニーちゃんです。ありがとうございます。東京の天気は晴れて、爽やかです。はい、こちらもすごくね、朝爽やかで、朝なんかものすごいいい天気なんですけれども、今日こちらもね、お昼過ぎからは、場所によっては雷を伴う雨の予報になっているということで、なんか信じられないような日差しがこちらもあるんです、今ね。さて、あさって、徳永秀明さんのライブで、清水です。あ、いいですね。ね、清水はお昼に駅付近のマグロ館でいただく海鮮丼がもう圧巻で、これを食べたいので行ってるところもあります。ということでね、静岡ですね。帰りは静岡での新幹線の時間まで餃子です。これまたあっさり美味しくって楽しみになっています。あとね、そこで飲むオレンジジュースも多分日本一とね、だと私はハマっていますということで、お写真いただきましたけれどもね、ジュースの、三日日みかんですけども、三日日みかん自体も私も大好きです。のジュースバージョンでね。それと、座席が3列なので、とても緊張しています。ということでね。あ、そうな、じゃあもう前ってことですか？うわー、いいですね。もうすっかり見えちゃう。目も合っちゃう。ね。こんなバカなこと書いちゃって、まず今日お仕事頑張ります。リクエストは、徳永秀明、ジャム願いますです。ということでね。今日も電車でラジオポチポチしました。よろしく願います。と、ありがとうございます。うわー、楽しみですね。座席が前から3列目ってことですか？いやー、これは緊張しますよ。だってもうすっかりもう、いろんな見えちゃう。いろんな見えちゃうとは変ですけども。ねえ、ドキドキ。そして、一緒にね、その土地のライブ会場がある、その土地の美味しいものも食べるということで、この三日日みかんのジュースも美味しいですよね。みかんも私もすごく好きなんですけれども。そして、海鮮丼。最高ですね。そして、餃子。そう。私は静岡だと浜松餃子。一回、二回ぐらいしかないんですけども、行って食べたことは、初めて行った時も、もう絶対に餃子食べたいっていうことでね、最初に、結構夜遅くに、到着したんですけども、絶対食べたいなと思っていただいたのも、今でも覚えてますけども、で、特徴としては、なんかこう、円形なんですよね。まあ今もまあ、餃子、お家の皆さん円形にね、お皿に並べるとかともいらっしゃると思いますけど、円形型で、ちょっとお野菜がたっぷりで、で、真ん中に、もやしな、もやしを置いてっていうのがすごく、まあお店によってアレンジもあるみたいですけども、定番的にはもやしを添えて、で私のお店、行ったとこのお店ではどちらともポン酢であっさり食べるっていう。で、ニンニクもちょっと控えめなのも多分特徴なのかな。すごく食べやすくってパクパクパクパクと。何人、まあその時は、まあちょっと我慢して2人前だけだったんですけども、もっといけるんじゃないかなっていう。ねえねえって、ハニーちゃんよく食べられますからね。いけちゃうんじゃないかということで。食の楽しみもね、またライブの楽しみとプラスされるの最強じゃないかと思いますけどもね。存分に楽しんできてほしいと思います。何せ、ね、座席が、

3列目ということでありますもんね。私もドキドキしちゃいます。さあではリクエストナンバーいきましょう。ハニーちゃんからです。カバーアルバムにね収録されている一曲です。徳永秀明、ジャム。

送したのは江戸のハニーちゃんからのリクエスト曲です。徳永と焼きジャムでした。家もね、かまなかとなりますが、高橋さんに当たるジャムをお送りいたしました。さあ、週末はライブね、にお出かけということになりますけれども、もうね、なんかこう皆さんが楽しみにしていることを聞くっていうのがすっごく私の中でもすごく楽しみですね。ぜひ楽しんできてください。そしてライブリポートもぜひぜひ仕分け聞かせていただけたら嬉しいなと思います。江戸のハニーちゃんからでした。ありがとうございます。この後引き続きお仕事ね、頑張ってください。さあ、時刻は9時54分です。この時間は宮城県塩釜市にありますベイウェーブ海岸通りスタジオからお送りしています生放送番組グッデーフォーユーです。さあ、船谷ちゃんから通信ね、いただきました。ありがとうございます。こちらこそです。やっぱアスパラ、やっぱアスパラだ。ね、アスパラ5本出てきました。なんかチューリップと並んでてね、そう写真いただきましたけども。昨日お母さん4本茹でて、あら、美味しいとね、マヨネーズもかけて一人で食べていました。マヨネーズとの相性いいですもんね。私は毎日母の日ですよ。ありがとうございます。ということで、そうですね。そうだと思います。ね、でもいいですよ。特別じゃなくてもね、日々の暮らしの中でも、たくさんの日がありますから、本当に毎日ね、母の日。素敵だと思いますね。アスパラ美味しそう。なんかしっかり育ってますよね。あとね。ふなりあんちゃんからの追伸メッセージでいただきました。ありがとうございました。

送りしたのは松任谷由実でタワーサイドメモリーでした。さあ時刻は9時58分です。この時間は宮城県塩釜市にありますベイベイブ海岸通りスタジオからお送りしています。生放送番組グッデイフォーユーです。さあこの後10時の CM の後は10時台の放送です。この後10時の放送、10時の CM の後には毎週金曜日にお送りしています東北コミュニティ FM 放送31局のネットワークでお送りしているワンデートリップです。地域のイベント情報や

な話題などについてご紹介している10分間のコーナーです。今週の担当は岩手県盛岡市ラジオ盛岡からチャグチャグうまっこについてご紹介します。ぜひお聞きください。そして10時台も皆さんからのメッセージリクエストお待ちしております。メールの方は 781fm@bay-wave.co.jp781fm@bay-wave.co.jp です。そして wave のホームページからも送ることができます。ホームページの中のリクエストメッセージというところをクリックしていただいて、番組名グッデイフォーユーを選んでメッセージリクエストを書いて、ぜひ送ってみてください。お待ちしております。

0: おはようございます。地元でお買い物するお手伝い、塩釜のフリーペーパースマイル情報誌です。皆さんが笑顔でいい日になりますように。お店の PR、 チラシ制作、ポスティングもお気軽にご相談ください。詳しくはスマイル情報誌で検索。スマイル情報誌が10時をお知らせします。今日も一日笑顔で元気に過ごしましょう。
1: 季節を感じる自然に囲まれた塩釜市向井ヶ丘集いの地、千円丘の上霊園は、宗教や宗派にとらわれずどなたでもご利用いただけます。一般墓、樹木葬、永代合同墓とご家族の様々なニーズに合った新しい極洋の形を提供いたします。お問い合わせは 022-762-8656、 集いの地、千円丘の上霊園までお願いいたします。
2: 栄太郎の生どら焼き、小豆の粒を生クリームでふっくらとブレンドし、スポンジのような柔らかな生地でそーっと包み込む。お口の中に広がる和菓子の風味と洋風の食感はとてもまろやか。お土産ご贈答に塩釜の名家、栄太郎の生どら焼き。
3: 住まいのことなら塩釜の桜工房へ。この地域が好きだから一人一人のお客様を大切にします。お住まいで迷子になっているあなたへ、本当に必要なことを提案します。新築リフォームのご相談は塩釜桜工房で検索。
4: 塩釜ラディオステーション 78.1 ベイウェイ。
5: この番組はより手軽にリーズナブルに、東北6県31局をネットワーク、東北コミュニティ放送協議会がお送りします。
6: 色鮮やかな装束をまとった馬たちがたくさんの鈴の音を響かせながらゆっくりと街を進んでいく。見る人の心を優しく揺らすこの日ならではの風景です。今日は岩手県盛岡市のラジオ盛岡から、岩手の初夏を彩る伝統行事、チャグチャグ馬コをご紹介します。ワンデートリップ、この番組は東北コミュニティ放送協議会加盟局がお送りします。
2: より手軽にリーズナブルに、
5: 東北コミュニティ放送協議会は東北6県31局のネットワーク、
2: 青森 FM アジュール、 FM 五所川原、FM アップルウェーブ、 BFM
5: 岩手、ラジオ盛岡、宮古ハーバーラジオ、 FM1 欧州 FM、
2: 秋田コミュニティ放送、 FM 椿台、横手鎌倉 FM、 FM ユートピア、
5: 宮城、ラジオ気仙沼、ハット FM、 ラジオ石巻、ベイウェーブ、 FM 名取、FM 出雲、ラジオ3、楽天ドット FM 東北、FM 岩沼、
2: 山形、ハーバーラジオ、ラジオモンスター、オランダラジオ、FM NCV、
5: 福島、FM ポコ、FM モットコム、ウルトラ FM、FM 北方、FM 会津、FM 出雲。

0: いわき。
1: 31局のネットワークであなたのお店を PR しよう。お問い合わせは今お聞きの放送局へ。
2: 2026年のチャグチャグ馬コは6月13日土曜日に開催されます。舞台は岩手県の滝沢市から盛岡市。馬たちは滝沢市の鬼越宗前神社を出発し、盛岡市の盛岡八幡宮までおよそ14キロの道のりを進みます。この行事には例年およそ70頭の馬が参加するとされ、華やかな装束と歩くたびに鳴る鈴の音が大きな魅力です。その音がチャングチャングと聞こえることから、チャグチャグ馬コという名前で親しまれてきました。初めて耳にする方には可愛らしい名前に感じられるかもしれませんが、その背景には馬と共に生きてきた地域の歴史と信仰が息づいています。チャグチャグ馬コのルーツは農耕馬が暮らしの中心にあった時代に遡ります。岩手は古くから馬産地として知られ、人々は馬を働き手であると同時に大切な家族のように慈しんできました。旧暦の端午の節句の頃、農作業で疲れた馬をいたわり、無病息災を祈って宗前様、つまり馬の守り神に参詣したことがこの行事の始まりと伝えられています。ですからこの祭りは単なる華やかなパレードではありません。そこには馬への感謝、ねぎらい、そして人と馬が共に生きてきた土地の記憶が込められています。見た目の美しさの奥に暮らしの歴史があります。それがチャグチャグ馬コの最も深い魅力だと言えるでしょう。この行事でまず心を奪われるのは、何といっても馬たちの装いです。この鈴の音は、賑やかでありながら、どこか懐かしく耳に残ります。勇ましいというより、むしろ穏やかで気品がある。それがチャグチャグ馬コならではの音風景です。蹄の音とともに、ぜひ鈴の音を楽しんでください。

行進は滝沢市の鬼越宗禅神社を出発し、盛岡市内へと向かいます。この行事の面白さは、風景が少しずつ変わっていくことにもあります。神社の厳かな空気に始まり、郊外の道を進み、やがて街中へ。新緑の季節の光の中で、馬たちが田園や街並みに溶け込んでいく様子は、まさに初夏の風物詩です。観覧する場所によって印象も変わります。出発地点ではこれから始まる一日の高揚感、市街地では沿道のにぎわいと鈴の響き、そして終着点では無事に歩き終えた神馬への拍手と安堵。一つの行事でありながら、場所ごとに異なる表情があるのです。2026年もこの伝統が変わらず受け継がれること自体に大きな意味があります。馬の飼育はもちろん、装束作りや馬の引き手の存在、こうした技術や知恵は誰かが丁寧に守り、次へ伝えなければ続きません。チャグチャグ馬っ子は当日だけの華やかな催しではなく、そこに至るまでの地域の支えによって成り立っています。馬を世話する人、装束を整える人、沿道で見守る人、保存に携わる人、そうした多くの手によって、今年もまたあの鈴の音が初夏の岩手に響くわけです。伝統行事という言葉はよく使われますが、チャグチャグ馬っ子は今を生きる人たちの手で守られている現在進行形の文化なのだと改めて感じさせてくれます。ここからは

ャグチャグ馬コの現地の音を聞いていただきます。馬の蹄の音、沿道の気配、鈴の響き、岩手の初夏を彩る音の風景をどうぞお楽しみください。

6月13日はチャヌチャヌ馬コの日です。午前9時30分頃に滝沢市の鬼越宗禅神社を出発、午後2時頃に盛岡八幡宮へ到着する予定となっています。初夏の風物詩として知られるチャヌチャヌ馬コ、名前は知っているけど一回も見たことないなんていう方もいらっしゃるかもしれません。改めて盛岡市の観光の目玉の一つとしてこの時期訪れてみてはいかがでしょうか。今週のワンデートリップは岩手県盛岡市のラジオ盛岡からチャグチャグ馬コを紹介しました。この番組は東北コミュニティ放送協議会加盟局がお送りしました。

セレモニープラザ白樹殿は各種葬儀施工を心を込めたご奉仕と安心な料金でお手伝いさせていただきます。白樹殿では葬祭に関するあらゆるご相談も随時承っております。またいざという時のための安心サポート白樹会は入会金1000円で永久会員各種特典がつきます。皆様のご入会をお待ちしております。

0: オラホの塩釜生活情報です。
1: 地域子育て相談機関のご案内です。妊娠期から子育て期まで、すべてのご家庭やお子さん自身が気軽に相談できる窓口です。ちょっとだけ話を聞いてほしいなでも構いません。お子さんのこと、子育てのこと、ご家庭のことなどご相談ください。地域子育て相談機関は、身近な地域で気軽に相談できる場所です。子育てに関する相談や情報発信、必要に応じて子ども家庭センターなどの関係機関へつなぎます。市内4カ所に設置しています。塩釜市子育て支援センターココルン、塩釜市藤倉児童館、あゆみ保育園、門間子ども園です。お問い合わせは子ども家庭センター、電話022-364-1178、022-364-1178までお問い合わせください。オラホの塩釜生活情報でした。

1メートルのうち 1.5 メートルです。降水確率は午前 0%、午後は 60%、夕方6時以降 50% です。日中の最高気温、今日は23度が見込まれています。週末の天気です。明日土曜日は西の風やや強くのち強く、曇り、昼前から晴れるでしょう。明日の降水確率、午前午後ともに 0%。明日の最高気温は今日より少し低くなります。19度が見込まれています。さあ、変わって日曜日の天気は晴れ時々曇り、最高気温は23度ということです。場所によってはもうちょっとね、高く25度を予想しているところもあるということですね。そして週明けですが、週明け以降は月曜日は晴れ時々曇り、そして火曜日以降は、曇り時々晴れのお天気続いています。今のところ週明け雨マークなど特になさそうです。日中の最高気温は21度から場所によっては26度ということでね、今日はねだいぶ高めの日が多くなっています。以上、天気予報でした。

さあ、一曲お送りいたしました。お送りしたのは、大泉洋さんです。コラーゲンというナンバーであります。すごく好きなんですよね。そう、ちょっと、振り付けもちょっとあるんですけどもね。まあ、こちらの楽曲、ね、ハニーさんからいただきましてね、ちょっとお友達のやっちょうさんからもっていうことで、ね、嬉しいです。ちょっとね、たくさん大切にね、使わせていただきたいと思います。楽曲提供ありました。ね、アルバム届きました。ありがとうございました。

さあ変わって占いです。今日の皆さんの運勢十二星座から見ていきましょう。まず今日の第12話サソリ座の皆さんです。今日はもしかしたらちょっと良くない知らせが入るかもしれません。大事には至らないのでひとまず安心です。ラッキーアイテムはフェイスパウダー、ラッキーカラーブルー。変わって11位獅子座、仕事や勉強での手抜きは必ずバレるので避けましょう。ラッキーアイテムはフィレステーキ、ラッキーカラーはネイビーです。10位お羊座、気持ちが落ち込みがちな運勢です。情緒不安定な一日となりそうです。自分だけの時間を今日は確保してリラックスした時間を過ごしましょう。ラッキーアイテムは白玉ぜんざい、ラッキーカラーはコーラルです。9位いて座、やる気が出なくて勉強や仕事に集中できないかもしれません。イライラやストレスをためずに上手に発散していきましょう。ラッキーアイテムは大判焼き、ラッキーカラーピーチです。8位カニ座、その日の仕事をしっかりこなしていくといいでしょう。後回しにせず丁寧にクリアしていけばいいでしょう。ラッキーアイテムはマロングラッセ、ラッキーカラーアイボリー。続いて7位魚座、自然の流れに逆らわずにいれば成功しそうです。必要以上に焦ったり無理したりしなければ OK。 ラッキーアイテムはヨーダンス、ラッキーカラーシルバーです。続いて6位双子座、たまにはロングスカートなんてのはどうでしょうか。軽い素材のものを選んで優雅に歩けばお嬢様気分です。ラッキーアイテムはミルクキャンディー、ラッキーカラーオリーブ。5位ヤギ座、自宅でカラオケやゲームなどラッキーポイントとなっています。たまにはとことん遊んでストレス発散。ラッキーアイテムはビーフカレー、ラッキーカラーブルー。変わって4位おうし座、好みのタイプの人との出会いがありそうです。さりげなくアプローチすると成功するでしょう。ラッキーアイテムはチョコミントアイス、ラッキーカラーはミントからトップ3。まず3位天秤座です。人気運上昇です。複数の異性からチヤホヤされそうです。募集中のシングルの人は恋人選びをしていきましょう。あ、今日ね恋人選びにいい日なんですね。ラッキーアイテムはカリフラワー、ラッキーカラーはアイボリー。続いて2位水瓶座、個性的な魅力が発揮です。常にあなたが主役、注目度も高いのでアイデアをアピールしていきましょう。ラッキーアイテムはチョコレートケーキ、ラッキーカラーホワイトです。そして今日最もラッキーな1位の星座は乙女座です。魅力的に輝いて周囲の視線があなたに集中、明るい気持ちで接すれば全てがうまくいきそうです。ラッキーアイテムは唐揚げ、ラッキーカラーゴールドとなっています。今日の1位は乙女座の皆さんです。このコーナーはアネッセの情報提供でお送りいたしました。

0: オーシャンドリーム。恵比寿屋釣り具店は安全安心を第一に、初心者から上級者までお楽しみいただけるデイフィッシングをご提供いたします。塩釜市海岸通り恵比寿屋釣り具店。
1: 塩釜ナンバーワンメガヘルツベイ

続いては塩釜タウンメッセージ、塩釜市からのお知らせです。まずは骨髄バンクドナーに助成金を交付します。骨髄バンクドナーに対し骨髄などの提供にかかる通院などの助成金を交付します。詳細は塩釜市のホームページを参照してください。お問い合わせは保健センター電話 022-364-4786 364-4786 までお問い合わせください。続いてマイナンバーカードの有効期限をご確認ください。マイナンバーカード及び電子証明書には有効期限があります。有効期限の2ヶ月から3ヶ月前を目安に有効期限の通知書が届きますので更新手続きをお願いいたします。カードの更新は申請から受け取りまでには1ヶ月程度かかります。なお申請後一定期間受け取りがない場合には国の規定に基づき廃棄となり再度申請が必要です。また夜間休日の窓口会長のお知らせです。5月13日水曜日は午後7時まで、5月31日日曜日は午前9時から午後1時までとなります。詳しくは市民課窓口係までお問い合わせください。電話番号は 022-355-6494 355-6494 です。続いて無料口腔がん検診です。歯科医師により視診などのほか口腔内経口観察装置でお口の中に光を当てて異常がないかを観察をいたします。所要時間はおよそ10分前後です。日時は5月24日日曜日午前10時から正午まで。場所は塩釜歯科医師会の口腔健康センターで行います。お申し込みは電話にてとなっています。先着20人です。お問い合わせお申し込みは健康づくり課まで。電話 022-364-4786 364-4786 です。最後のお知らせです。ご座線心臓にご寄付をお願いいたします。老朽化が著しいご座線龍鳳丸鳳凰丸に代わる新たなご座線建造のため皆様のご支援をお願いいたします。寄付先の口座は七十七銀行塩釜支店普通口座、口座番号は504002150400221です。名義は塩釜港祭り協賛会会長佐藤光輝です。お問い合わせは塩釜港祭り協賛会まで。電話番号は022-364-1165 364-1165です。この時間は塩釜タウンメッセージ、塩釜市からのお知らせでした。

お送りしたのはシュースカイさんからのリクエスト曲です。今井美希、潮騒でした。ありがとうございました。ね、夜は金曜ロードショーでね、作品を見てまったりしてください。ありがとうございました。さあ、では天気、最新天気入ってきました。見ていきましょう。少しちょっと雲も出てきましたかね。朝すごいいいお天気だったんですけどもね。現在、庄川には雷注意報が出ています。昼過ぎから夜遅くまで急な強い雨や落雷に注意が必要となっています。今日の天気です。今日は南東の風のち北西の風やや強く、晴れのち曇り、夕方から雨、ところによって昼過ぎから雷を伴うでしょう。降水確率、この後、昼以降、夕方6時までは 60%、夕方6時以降 50% ということです。日中の最高気温、少し高くなりましたね。仙台で25度、石巻22度、古川25度となっています。週末の天気、明日土曜日は、西の風やや強く、後強く、明日土曜日、曇り昼前から晴れるでしょう。明日の最高気温は今日よりちょっと低く19度が見込まれています。降水確率は明日 0% です。そして日曜日の天気は晴れ時々曇り、最高気温は23度が見込まれているということです。

さあ番組はエンディングです。ラストはモンキーマジックでモンキーマジックをお送りしました。さあ今日は皆さん番組のご参加ありがとうございました。お休みをねこう長く取られていた方、お休みがちょっとなかなかね逆に忙しく取らなかったという皆さんもいらっしゃると思いますけれども、生放送番組ベイベイも生放送番組は月火水とねお休みいただきまして、昨日からね通常放送になっていて、今日もあっという間に今週最後の放送で、お送りいたしました。まあ、お休み明け、ちょっとまだね、体的には、なんかまだね、こう、通常モードに入っていないという方もいらっしゃるかもしれませんが、先ほどリスナーさんもね、夜はまったりと、ね、映画作品を見てなんていう話もありました。少しこう、まったりする時間ももしかしたらね、必要かもしれません。急にね、動き出してしまうと、体もびっくりしてしまうところがあるので、徐々に徐々にはね、もしかしたらいいかもしれません。そしてお天気ですが、この後お天気は、雨模様、そして雷注意報も出ているということなので、これからお出かけという方はこの後の天気、ね、気象情報に気をつけながら、ね、お出かけしてください。さあグッデイフォーユー、この時間は私渡辺恵美がお送りいたしました。ではまた来週の月曜日この時間にお会いいたしましょう。素敵な週末を。

Forever Songs。 名曲は永遠に語り継がれ、心を癒してくれます。メロディーにそっと耳を傾けてください。

0: JOZZ2AFFM。 こちらはベイウェーブです。周波数 78.1MHz、 出力 20W で塩釜市海岸通りベイウェーブスタジオから放送中です。
1: 免許で広がるエンジョイライフ、東日本自動車学校は皆様の免許取得を真心込めてサポートします。学科教習は便利なオンライン、技能教習は楽々ネット予約、普通免許はもちろん大型免許や自動二輪免許もお任せください。高齢者講習もお待ちしています。共に生涯無事故を願い、東日本自動車学校が正午をお知らせします。
2: いらっしゃい、ご注文は？へい、親方お任せ寿司入ります。塩釜の旬のネタはうまいよ。毎度、へい、サービスランチ1人前、握りに茶碗蒸しお吸い物がついて1000円、安いね。レディースランチはヘルシーでさらにお得だよ。夜の出前や各種宴会にもぜひ利用してよ。小島町塩釜前丸町寿司。
3: 森の都信用金庫イメージキャラクターの六花亭優香です。年金の受取口座はお決まりですか？森新なら嬉しい特典が盛りだくさん。常設の寄せ花座にも抽選でご招待。年金の受け取りは森の都信用金庫で決まりだっちゃ。
4: 住まいのことなら塩釜の桜工房へ。この地域が好きだから一人一人のお客様を大切にします。お住まいで迷子になっているあなたへ本当に必要なことを提案します。新築リフォームのご相談は塩釜桜工房で検索。

皆さんこんにちは。時刻は正午を回っております。ペイウェーブ生放送番組ラジカルと、お相手は浅野武美です。本日も宮城県塩釜市海岸通りスタジオより生放送でお送りしていきます。この番組ではリスナーの皆さんの新鮮なリクエストメッセージをアラカルトにお送りしていくという1時間番組となっておりますので、皆さんのリクエストメッセージ、どうぞお待ちしております。よろしくお願いします。さあ、5月8日金曜日です。正午ね、現在の時刻は12時2分を回っております。さあ、昨日帰りぐらいでしょうかね、まあ夕方以降ちょっと霧がこうかかっているような、そんなね気候となっておりましたけれども、で今日はですね、先ほど昼間にこう晴れ間広がっているんですが、今日ちょっとね天気急変しそうです。昼過ぎから雷を伴ってね雨になる可能性ございますんでね、お気をつけてお過ごしいただきたいと思います。さあ、そんな5月8日金曜日ですが、今日はコカ・コーラ発売、コカ・コーラの誕生日なんだそうです。1886年の5月8日に、日本ではですね、この1886年の5月8日にアメリカでコカ・コーラが初めて発売された、販売されたところから、日本では毎年5月8日がコカ・コーラの誕生日として知られているんだそうです。あ、よくね幼い頃コーラ飲んだなと、コカ・コーラを飲みましたし、あとペプシコーラとかね、まあ、コーラってよくわからないで飲んでたけども、とにかくちっちゃい頃すごく好きだったなというものである、そんな、清涼飲料水ですよね。まあ、好きな方もいらっしゃったと思います。その他にもサイダーとかいろんなこう炭酸飲料、僕すごく好きで、ちっちゃい頃よく飲んでました。で、少しこう時を経てね、ジンジャーエールに、移行して、もう本当にジンジャーエールしか飲まないっていう時期もあって、でそれを経てオレンジジュースに行って、そして今は一切飲まなくなってしまった。もうめったに飲まなくなっちゃう。まあいろいろこう健康のこととか、まああまり糖をね取りすぎるのもなといったところもあったりする気がするそう自分に言い聞かせてますが、飲み始めるとまたいっぱい飲んじゃいそうでね、少しだけ抑えている。まあそんな状況であります。ただ年に何回か干してね飲んだ時の美味しさ、たまりませんね。コカ・コーラも常用するっていうね美味しさもあるけれども、やっぱ時折こう自分のご褒美のようにね飲んだ時に爽快感たまりませんね。まあ、幼い頃こう飲んだなーなんていうものもあったり、今ももちろんね乗員されている方もいらっしゃると思いますけれども、いろんなこうタイミングタイミングで飲み物っていうのも重要になってくるわけですけれども、どうでしょう、今日のメッセージテーマはよく飲んでいるドリンクということで、まあ、ドリンク、まあ、栄養ドリンクもありますし、いろんなこう種類あります。皆さんどうでしょうか、皆さんが飲んでいるものを教えて、まあ、好きなものって言った方がいいのかな、というところにしようかなと思っております。まあ、本当ね私たちの人生にこう切っても切り離せないものっての、ね、いっぱいいくつかあると思うんですけども、まあドリンクもその一つですよね。切っても切り離せない、まあお水ももちろんそうだと思いますけれども、その他にねそこから派生していたもの、乗員しているものもあれば、時折飲みたくなるもの、そして高級なあんなものやこんなもの、からね、お水、そしてそういったこう清涼飲料水、その他にもありますね、酒なんかも入るのかななんて思いますけどね。ということで今日はですね、そんな皆さんでよく飲んでいるドリンクを教えてください、そんなメッセージテーマでお送りしていきます。アドレスは 781fm@bay-wave.co.jp、 またはベイウェブのホームページカタカナでベイウェブと検索していただきまして、我々のホームページからリクエストメッセージを受け付けております。ファックスは 02-263-5781 番。

X はシャープラジカルトとハッシュタグをつけて送信してください。お待ちしております。さあ、オープニングナンバーはこのナンバー、まあ数々の CM でね使われていたということは知っているんですけども、ドナ様のホットスタッフなんですけれども、どうやらダイエットコーラの CM にもなったということなんです。ということでお送りしましょう、ホットスタッフ。

殿様ホットスタッフからのスタートラジカルト、この後午後1時までの生放送です。今日5月8日は、コカ・コーラの誕生日なんだそうでして、今日は、皆さんがですね、好んでいるドリンクなどを教えていただこうとね、思っております。この後午後1時までお付き合いください。さあ、続いては仙台管区気象台発表の天気予報をお伝えしていきましょう。非常に変わりやすい天候のようですからね、気をつけてお過ごしください。さあ、まずは外況からです。低気圧が日本海にあって東北東へ進んでいます。宮城県は晴れや

曇りとなっています。今日は低気圧や気圧の谷の影響により曇りや晴れで、午後は雨や雷雨のところが多くなるでしょう。また明日は気圧の谷や寒気の影響により曇りで、西部では雨の降るところがありますが、次第に高気圧に覆われて晴れる見込みです。さあ今日ですけれども、今日は晴れのち曇り、夕方から雨、ところによって昼過ぎから雷を伴うでしょう。風は南東の風のち北西の風やや強く、波の高さは1メートルのち 1.5 メートルを見込んでいます。降水確率夕方6時まで 60%、 それ以降 50% です。日中の最高気温、仙台で25度を見込んでいます。午前中晴れ間ですね、広がっておりまして、気温もね上がってきておりました。22度一部をね12時台観測しておりますが、これから、天気ね急変する可能性ありますから、傘などもねお持ちになった方がいいかもしれませんね。さあ現在雷注意報が発表されています。昼過ぎから夜遅くまで急な強い雨や落雷に注意が必要です。さあ変わって明日土曜日、日曜日もね天候を見ていきましょう。まずは土曜日ですが、曇り昼前から晴れの天候、降水確率は午前0時から午前6時まで 10%、 それ以降は 0% です。日中の最高気温、仙台で19度、朝の最低気温は13度を見込んでいます。変わって日曜日ですが、日曜日は晴れ時々曇りの天候、降水確率 10%、 最高気温は23度、最低気温は11度を見込んでいます。土曜日日曜日ね行楽日和となりそうですね。以上天気予報でした。

さあ、長い方でしたら、7日8日も有給を取ってね、ずっとお休みという方もいらっしゃったりするんでしょうか。もしかするとね。そして、ゴールデンウィークちょっと休めなかったという方はですね、またね、この、8日、9日、10日と、週末お休みになっているかもしれませんが、どうでしょうか。仕事ね、この復帰していくっていうのはなかなか大変ですね。休み明けっていうのはなんかこうぼーっとしがちな、ところもあるかと思いますけれども。なんとかここね、こなして、そして明日、明後日、もしかするとお休みという方もね、いらっしゃると思いますけれども。今日なんとか頑張っていきましょうね。さあ、ということで、ゴールデンウィーク明けですけれども、7日からスタートしております、ラジカルと、2日間のね、生放送となっておりました。そして明日もですね、お昼の、音楽番組、生放送でね、お送りする予定となっております。さあ、今日は、5月8日、コカ・コーラの誕生日ということで、皆さんのね、好きなドリンクを教えてください。そんなメッセージテーマです。ラジオネーム、梅ヶ山千妙子さん、ありがとうございます。浅野さん、こんにちは、こんにちは。今日はコカ・コーラの日なんですね。暑くて、喉が渇いた時、たまにゼロコーラを飲みます。ちっちゃい頃なんかゼロコーラっていうのはなくて、今はね、多少こうカロリーオフなものがあるから、安心して飲めるっていうとこありますよね。私がよく飲むのは麦茶と炭酸水です。麦茶は仕事の時に、水筒に入れて持って行ったり、寝る前の水分補給で飲んでいて、炭酸水は一年中常備して飲んでいます。以前の職場にはウォーターサーバーがあってありがたいことに、いつもお水を飲ませてもらっていましたが、今は自販機しかありません。最初は1日2本くらい買っていたけど、節約しようと思って、350ミリと500ミリの、水筒を使って麦茶を家から持って行っています。夏場はもう少し大きめの水筒にする予定です。ということで。ああ、麦茶ね。ああ、我が家もね、実は年中無休で麦茶かも。なんか麦茶は延々と飲みますよね。何なんだろう、あれ。癖がない、味？緑茶以上に私麦茶の方が好きかも。なので気持ちよくわかります。炭酸水もね、よく食事の前に炭酸水を飲んでからの方が、結構こう、なんていうのかな、お腹にあんまりこう負担かけないでね、いっぱい食べなくていいなんていう話もあったりするんで。

0: のダイエットにもいいのかななんて、この炭酸水ね、役に立ちますよね。私もしばらく飲んでました。最近ちょっとね、控えめになってますけど、麦茶はずっと飲んでるので、すごく気持ちわかります。梅ヶ山下彦さんメッセージありがとうございます。さあ、リクエストナンバー、玉置浩二メロディ、CM の後をお送りしましょう。
1: 仙台味噌。今や味噌の代名詞となった日本のブランド、食の町塩釜で支える池田よ印。旬の食材を引き立てる味噌醤油のコクとうまみは老舗ならでは。ご用命は電話 362-0035、 一番館向かい大田屋味噌醤油店まで。
2: 私たちはいつも暮らしの快適を考えています。電気、石油、水などがうまく皆様のお役に立つようお手伝いをしているのです。皆様の目には直接触れないかもしれませんが、未来創造企業キクニです。

さあ、リクエストありがとうございます。ラジオネーム梅貝餅太子さんからのリクエストナンバー、玉置浩二メロディーでした。さあ、メッセージね、いただいておりました。ムメイさん、ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。最近飲んでるのはカフェインゼロのコカ・コーラです。と、カフェイン入ってるファイト爆発ドデカミンそれとブトーレモン、アハハ、どれも炭酸ハイボールでしょう、ということでいただきました。ありがとうございますハイボールのあれなんですか、種にしてるというか割ってるんですかねドデカミンね。そう。あ、そうそう、最近、炭酸飲みました。僕も。ドデカミンのおそらく、もうちょっと元になってる、デカビタ C っていうね。懐かしいなと思ったんですが、最近あんまり僕見なかったんだよな、デカビタ C っていうね。まあ、オロナミン C がやっぱり、まあね、元にあるというか、ああいったね。なんていうの、あれは何ドリンクって言うんでしょうね。炭酸と、ちょっと蜂蜜とか栄養素たっぷりのね、ドデカミンシリーズ。僕はデカビタ C をね、久々に飲みました。あ、こういう味だったってね。久しぶりに飲むと、あ、こういう味だったって。常用するともうそれが当たり前になるんだけどね。そうそうそう。美味しいんですよね。メッセージありがとうございます。無名さんからでした。さあ、続いてはこちらです。道の区阪神男さん、ありがとうございます。浅野さん、おはようございます。おはようございます。宮城県仙台市の道の区阪神男です。昭和の日の浦霞蔵祭り2026、お疲れ様でした。ありがとうございます。お越しいただきまして。くじは予想通り外れましたすごかったから、だってあれ3000とかなんか3000番台とかあったからね。よく飲んでいるドリンクはコーヒー。何を隠そう、このツイート。とあるカフェで書いています。ではまた、あら、オシャンティー。おしゃれですね。朝、コーヒーを飲みながら書いていただいたんですね。なんかそういうこう、時間っていうのがいい時間ですよね。コーヒーを飲みながら、このメッセージ書いていただいたんですね。嬉しい。僕はなかなかその朝にね、コーヒーをカフェに飲みに行くことがないから、なんかその時間を、味わいたい、と思いました。ありがとうございます。みちるかんし男さんからでした。さあ、もう一つレックスでいただいておりました、ポストをご紹介しましょうか。うどん系大好きさん、ありがとうございます。私はお風呂上がりにバイアリス飲んでます。もともとオレンジ系のジュースが好きです。3年、くらい前から飲み続けています。あ、そうなの？お風呂上がりのさ、ドリンクはもう最高だよね。そして、オレンジジュースを飲んでいるということで。おそらくね、うどん県大好きさんは、若いのかなという想像をして、いつもね、メッセージ、僕よりもね、ずっと、年下の方かなって、想像しながらですね、メッセージ読ませていただいておりましたけれども。同じぐらいの時期に飲んでたっていう。オレンジジュースね。オレジュがもうたまらん時期が来るんです。あれね、もうオレンジジュースずっと飲み続けたいよね。そうなんですよ。おそらくね、同じぐらいの時代に、僕もそのバイアリス、ずっと飲んでた。とにかくもう常用。で、お風呂上がりはね、炭酸もいいけど、もうオレンジジュースね、ガブ飲みするっていう。必ず家に置いてあったもんな、オレンジジュース。我が家もね、だんだん高齢化が進んでオレンジジュースがなくなった時、家からなくなった時、大人になったんだなっていや、大人だったってそれ違うねそう、我が家ちょっと高齢化が進んでね、甘いドリンクが減ってしまったって、そういう状況でございます。バイアリスうまいよね。僕の分も飲んでくださいドンケ大好きさん、メッセージありがとうございます。さあ、ラジカルと。

この後午後1時までの生放送です。今日はですね、コカ・コーラさんの誕生日なんだそうです。でね、今日よく飲んでいるドリンク、まあお好きなドリンクを教えてくださいというメッセージテーマでお送りしています。さて、続いてこちら行きましょう。ドドさんありがとうございます。竹田ラジャジー、ラジャジー。最近はミネラルウォーターにレモン果汁を少し入れてよく飲んでいます。なんか大人。いいね。そういう飲み方あったんだ。おしゃれなカフェに行くと、お水がさ、セルフ、大体セルフサービスでこう、ね、水をこう、入れてくださいなんて。その中に、そういったこう、柑橘系のもの入ってる。ちょっと、意識高いとこだと、ミント入ってたりするよね。ねえ。レモン果汁とミント合うんだよな。もう、あれはもう、おしゃれだよね。おしゃれな飲み方。暑くなるとシュワッと炭酸が飲みたくなり、炭酸水を飲みます。オロナミン C をそのうち飲むかもしれません。予告ありがとうございます。僕はデカビタ C 飲みました。でもオロシー飲みたいね。オロナミン C。あれでしょ？スポーツドリンクとオロナミン C を割って、なんだっけ？オロシーじゃなくて、なんかありましたよね。そんな話、この番組でしたような気がする。ところで話は変わりますが、はい。ギターのコードを調べると、カポの位置がいろいろでコードも違ってるんですね。いつか歌謡で聞きたいですということでいただきましたが、ああ、これね、ウィスキーがお好きでしょうという楽曲ね、リクエストもいただきまして、楽譜もいただきました。ありがとうございます。そうそう、カポタストっていう、カラオケでいうところのキーチェンジャーですよね。キープラス1とかなんかありますよね。プラス2みたいなね。カラオケ行ったことある方はちょっと思い浮かべていただきたいと思いますが、そのカポタストはキーを変えてくれるんですよ。うん。なのでギタリストの非常に強い味方であります。あとピアノもね、電子キーボードだとトランスポートっていう機能があって、それも同じような感じだね。同じこう形でずっといけるっていう、ギターの、形、あんまりこうコードいっぱいありすぎると、ね、難しくなっちゃうんで、それを簡単にしてくれるっていうね、カポタストという機材があります。はい。でね、そうなんですよ。ウイスキーがお好きでしょう。先日ちょっとね、インターネットの配信でちょっと弾き語りしてみようと思ったら、全然キーが合わなくて。音程全然違う。歌をずっと歌ってたってね。非常に恥ずかしい思いしましたが。はい。今度ちゃんとできるようにしておきます。メッセージありがとうございます、ドドさん。さあ、リクエストナンバーをお送りしましょう。そんなウイスキーがお好きでしょう。これね、杉正道さんが作られている石川沙織さんの歌声です。

0: 商工会議所は地域の総合経済団体として地元商工業の発展や事業者への支援など地域の活性化を目指し活動しています。金融、税務、経理など経営についての相談所も無料で開設、融資や共済制度も充実しています。なるほど便利、あなたのパートナー塩釜商工会議所。
1: 株式会社サモトは創業104年、塩釜高城を中心にマンション、アパート、駐車場等の不動産管理を行っております。長年培ったノウハウで全てのお客様に安心、安全、快適な住環境の提供を目指しております。株式会社サモト。
2: ラジカルとこの後午後1時までの生放送。ラジオネーム愛さん、ありがとうございます。竹ちゃんラジオジー、少しご無沙汰してました。ご無沙汰しておりました。お帰りなさい。お帰り。桜の季節、新緑の季節、まるで初夏のような陽気に変化したのがあっという間でしたね。本当ですね。あっという間にこう夏っぽくなってきました。私自身もたくさん変化があり、体が追いついていかなかったような感じでした。やっとメッセージかけますね。ちょっと大変だったんじゃないですか。ほんと寒さからこの暑さに切り替わるの大変ですよね。体ついていかないのよくわかります。よく飲んでいるのはホットコーヒーです。ドリンクかな。そしてリポビタン D もたまに飲んで気合い入れていますということで、ありがとうございます。リポ D、おろしこのシリーズはね、リポビタン D、やっぱりファイト一発、あれはオロナミン C か。リポビタン D は何でしたっけ、わしのマークのかなんかリポビタン D にキャッチコピーでなかったっけ。ちょっと今ね、忘れてしまいましたけれども。まあ、時折やっぱりあの栄養ドリンクにお世話になりますね。なんか聞いてるか聞いてないかはあなた次第ですっていう感じはあるけど、なんか飲んだ時は頑張れるようなあの感じ、たまりませんね。時折お世話になっております。はい。なんとかこの時期、ちょっと季節の変わり目ですから、体気をつけながらね、過ごしていただきたいと思います。また参加できる時で構いませんからね。ラジカルといつでも待ってます。リクエストナンバーをお送りしましょう。サーカス、ミスターサマータイム。

ミスターサマータイム、サーカスのナンバーでした。メッセージお待ちしておりますね。またね、よろしくお願いします。ラジオネーム、アイさんからでした。ありがとうございました。さあ、続いてお待たせしました。フナイリアンチャーさん、ありがとうございます。浅野さん、こんにちは。こんにちは。オラは、草刈り機背負って動き回っているので、午後3時に一服飲むのは、アリナミン7、そしてゼロや、コカ・コーラ、700ミリ。一気飲みです。一気飲み結構ね、あれですよ。炭酸効いてますからね。まあ、アリナミンはもう一気に飲んだ方がいいか。ね。そして、一つ忘れましたけれども、ドリンク、ね、駐車場で草刈りをしていると、車を止めて人たちが、行ってくれる。おじさんありがとう、ドリンクです。ということで、疲れ飛んでいきますよ。嬉しかった。ということで、あー、差し入れっすね、これ。嬉しいですね、こういうのね。おそらく、もしかするとあれですか、フナイリアンちゃんさん、こう、ボランティアかなんかでね、こう、町内を草刈りをされていた時に、そういう気持ちをね、持ってね、いつも我々できない分、ね、やってくださってありがとうっていうね、おじさんありがとうっていう、ドリンク。ああ、こういうドリンクが一番好きなドリンクだね。ありがとうございます。さあ、ということで。リクエストナンバーをお送りしましょうか。アバのナンバーいただきました。ギミギミギミ。

0: リクエストありがとうございます。船入あんちゃんさんからいただいておりました。アバギミギミギミお送りしました。さあラスカルト、この後午後1時までの生放送、リクエストメッセージねいただいてますので、しっかりとお送りしていきます。
1: お料理を囲み和やかに故人をしのぶ、ゆかりの方々との大切なひととき、心に残るご法事のお手伝いをさせていただきます。ご法事にお祝いに、お料理仕出しの鈴中、ご用命お問い合わせは電話 362-2567 または www.suzuchu.com まで。おもてなしの心を添えたお料理をお作りいたします。
0: この後午後1時までの生放送、ラジカルトです。さあ今日も塩釜シーベイウェブ海岸通りスタジオより生放送でお送りしております。さあ夏らしい話題もね入ってきておりますけれども、第79回塩釜港祭り、7月19日に前夜祭花火大会、そして7月20日に本祭が行われます。おみこし様のね会場投票と行われます20日、そして19日には花火大会、午後8時から予定しています。約8000発のね花火を打ち上げる予定ということで、今年もね大いに盛り上がることを期待したいですね。非常にこう塩釜市民としても楽しみにしている内容ですけれども、第79回目を迎える塩釜港祭りです。

そしてこの79回、次はね、また切り番となってきますが、80回目を迎えるわけなんですが、その80回目にはですね、ご座船、竜鳳丸、鳳凰丸の心臓、新しいお船の形になってですね、皆様にお目見えするということなんです。心臓が正式に決定しております。皆様ですね、寄付、募金などね、行っていただいておりましたけれども、今回ね、2艘の、ご座船を発注することは正式に決定しているということです。お披露目は、令和9年の第80回、次回ですね、第80回塩釜港祭りにて行う予定となっています。しかしですね、この心臓は決定はしているんですけれども、装飾品の作成等による、想定以上の経費が必要になることが判明しているということで、引き続き寄付の受付を継続させていただくことになっております。今後ともご理解、ご協力を承りを、賜りますよう、何卒お願いいたしますということでした。竜鳳丸、鳳凰丸、毎年ですね、西ふ頭からご出発のね、コールをさせていただいて、皆さんと行ってらっしゃいということで、私もお手伝いさせていただいているんですけれども、今の形もね、非常に私たちが見てる部分としては綺麗なんですけれども、やっぱりね、老朽化かなり進んでいるということでね、新しい船となってくるわけです。またね、どんな姿を見せてくださるのか、すごく期待をしているんですけれども、次回です。第80回に向けてね、心臓プロジェクト動いていますから、皆さんまたご協力お願いいたします。お問い合わせは、塩釜港まつり協賛会事務局までお願いします。電話022-364-1165番です。さあ、ラジカルとメッセージいただいてますね。リンコさん、ありがとうございます。浅野さん、ラジラジラジラジ。最近のお気に入りの飲み物は、キマルンの、美味しい無糖の、アイスティーや麦茶です。ということで、キリンかな ありがとうございます。ゴールデンウィーク2日の日は、相方の誕生日だったので、家でビールと焼肉パーティーをし、相方リクエストのモンブラン、私は子供の日ケーキで、お祝いをしました。ということで、ああ、そうでしたよね。おめでとうございます。ね、お誕生日だったということでね。そうそうそう。焼肉パーティーにしていただいたんですね。お寿司か焼肉か、確か僕に委ねていただきましたよね。ね。で、焼肉かなと お伝えしましたけど。どうでした？喜んでいただけましたか？まあ、きっと喜んだだろうな。お家でやっぱりさ、お店で食べる焼肉も最高だけれども、お家でこう、ゆっくりね、自分の好きなようなタイミングで食べられる焼肉っていうのもたまりませんよね。それで、奇遇なことに私もですね、実は子供の日、ケーキ食べました。はい。自分で買って。というのも、まあ、子供の日に自分でお祝いするわけじゃなくてね、家族にね、ちょっとケーキを買ったもんでしてね、ケーキ食べたなーってこと今思い出しました。で、子供の日だからって言って、お寿司をね、いただいちゃいました。美味しかったです。お互いに、じゃあ、そういう時間を過ごしたんですね。リンコさん、ありがとうございます。さあ、リクエストナンバーをお送りしますか。はい。フィールドオブビューのナンバーいただいています。突然。

ドライブスルーでそんなセリフを言ってました。アメリカの高校に行っていた頃を懐かしく思い出します。メッセージいただきました。ありがとうございます。この楽曲もアメリカで流れていたのかな。あのコカ・コーラの確か CM ソングでしたもんね。懐かしいな。どうやら僕の青春時代この楽曲だったなって。コカ・コーラの CM ソング本当にいろんなね、あの時期いろんなものがあるようなので、もしかするとその青春の一曲に当てはまっている曲ありますよね。スレッグカンパニーさん、この楽曲

セリクエストをいただいておりました。それけカンパーニュさん、ベニー K、ドリームランドをお送りしてます。 Excuse me boy, two coke please。 お兄さん、コーラを2つください。

さあ、エンディングナンバー。カタカラ3文字、ナナシさん、ありがとうございます。サザンオールスターズ、もう一回言っしょ。言えてない。サザンオールスターズ、勝手にシンドバット。浅野武美様、こんにちは、こんにちは。明日の外でランチは生放送は収録放送どちらでしょう、エコーを聞かせて発表お願いいたしますということで、はい、ちょっとねオープニングの方でもお話しさせていただきましたが、明日は生放送でお送りしていきますので、ぜひお付き合いください。まだね楽曲の、テーマですね、ミュージックテーマは決めていないので、X にてまず発表させていただきましてね、明日も生放送で12時からお送りする予定となっております。ぜひお聞きください。カタカナ3文字、ナナシさん、メッセージありがとうございます。さあ、ということでですね、今週はあっという間に2日間の生放送でありました。来週はですね、しっかりと、11日からスタートとなっておりまして、フルで5日間のね生放送となっておりますので、ぜひお付き合いください。よろしくお願いします。さあ、今日もですね、たくさんメッセージリクエストいただきましてありがとうございました。まあ、お好きなドリンクね、必要な時期になってきました。水分補給こまめに取っていただきましてね、熱中症とかそういったこと、くれぐれも気をつけながらお過ごしいただきたいと思います。さあ、それではまたね、来週ですね、5月11日にお会いしたいと思います。今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。メッセージリクエストありがとうございました。それではまた5月11日にお会いしましょう。この時間のお相手は浅野武美でした。ラジカルグッバイ。

0: 広報塩釜の朗読を港虹の会がお送りします。最後までゆっくりとお聞きください。
1: 防災行政無線の危機を更新しました。市民一人一人が安全安心に生活できる防災体制の拡充を図るため、令和7年度から老朽化した機器の更新事業を実施しました。さらに迅速な情報配信が可能になった設備を紹介します。設備更新一覧、親局、クラウドシステム、音声合成と肉声のことです。屋外拡声子局78局、個別受信機、公共施設49台ほか一式、新機能、高性能スピーカー、既存設備と比較してより遠く、より広い範囲に音声放送を流します。一斉配信システム、防災行政無線放送内容を市のホームページや市の公式 LINE、 ヤフー防災などに一斉配信します。音声合成放送、機械による音声合成放送

0: 送を実施でき、災害時には迅速に防災情報を伝達します。防災ラジオ有償で貸し出し中。詳細と申し込みは市のホームページから。1台2000円です。お問い合わせは危機管理課危機管理係、電話022-355-6491。塩釜男女共同参画基本計画市民意識調査アンケートを実施します。令和9年度からの第4次塩釜男女共同参画基本計画の策定にあたり、市民の皆さんや市内企業の現状意識を把握し、計画策定に反映させるためアンケート調査を実施します。対象は1市内に居住する18歳から80代のうち無作為抽出した1200人、2市内に所在地を設けている企業のうち無作為抽出した100社。回答期間は5月22日金曜日までです。回答方法、対象者には4月中に案内を郵送しています。返信用封筒またはウェブホームから回答ください。お問い合わせは市民課共同推進係、電話022-361-1773。エコ通信その1、施設老朽化のためゴミを減らすご協力を。市の清掃工場やリサイクルセンターは老朽化が進んでおり、今後安定した廃棄物処理に支障をきたす可能性があります。捨ててしまう製品に含まれる金属やプラスチックをゴミとして扱うのではなく、再利用やリサイクルをしてみませんか。リサイクル分別を徹底する。分別により資源を効率的に再利用。リユースの推進。リユースとは外見や形を変えずにそのまま繰り返し使うこと。まだ使えるものを捨てずにリユースやリサイクルで再利用。食べ物の無駄を減らす。計画的な買い物と食材の使い切りで食品ロス減少、資源の節約。中東情勢の悪化によりさまざまな影響が及ぶ可能性があります。本市のゴミ袋は例年と同程度の供給量を確認していますが、過度な買いだめが生じると一時的に小売店の在庫が不足します。必要な分の購入とゴミの分別減量にご協力をお願いします。なお指定ゴミ袋が供給不足の見通しとなった場合は市のホームページなどでお知らせします。シリーズエコ通信は6月号からの14ページのこんな時便利帳で掲載します。お問い合わせは環境課クリーン対策係、電話022-365-3377。
1: 5月31日は世界禁煙デー。5月31日から6月6日は禁煙週間。タバコは日本人が命を落とす最大の原因。喫煙は脳卒中や心臓病をはじめ多くの病気と関係しており、年間約13万人が喫煙が原因で亡くなっていると報告されています。自分や周囲の人の健康を守るために禁煙を始めましょう。タバコをやめたい人へ、医療機関での禁煙外来を利用すれば比較的楽に、より確実に禁煙を達成することができます。塩釜市では保健師による禁煙相談も実施しておりますのでご利用ください。喫煙時は周囲への配慮を忘れずに、タバコから立ち上る煙や 喫煙者が吐き出す煙にもニコチンや

0: タールはもちろん、多くの有害物質が含まれています。自分のタバコの煙を周囲の人に吸わせないよう配慮することは喫煙者のマナーです。イエローグリーンキャンペーン、イエローグリーンリボンなどを身につけ、受動喫煙をしたくない、させたくない気持ちをさりげなく周りの人に伝える活動です。世界禁煙デーや禁煙週間に合わせ、全国各地でイエローグリーンリボン運動やライトアップなどが展開されます。実施期間中は保健センターなどをライトアップします。令和8年度高齢者予防接種のお知らせ。帯状疱疹ワクチン対象者には3月末にお知らせと予診票を送付しております。対象者1、令和9年3月31日時点の年齢が65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳の方。2、接種日時点の年齢が60歳から64歳の方で、人免疫不全ウイルスによる免疫の機能に重度の障害を有する方。ただし、2の方は保健センターで申請が必要です。接種ワクチン2種類のうちどちらかを選んでください。種類、生ワクチン。接種回数1回。自己負担金4900円。組み換え、不活化ワクチン。接種回数2回。自己負担金は1回につき18,100円です。肺炎球菌ワクチン、対象者には誕生日を迎える前月末頃に予診票などを発送します。今年度から国指定ワクチンの変更に伴い、自己負担額が変更となりました。令和7年度に送付している予診票についても変更後の自己負担額となります。対象者、接種日時点の年齢。1、65歳の方。2、60歳から64歳で、心臓、腎臓、呼吸器の機能や、人免疫不全ウイルスにより、免疫の機能に重度の障害を有する方。自己負担金は接種回数1回で8200円です。お問い合わせは保健センター。電話022-364-4786。
1: 広報塩釜の朗読中ですが、ここで一曲お送りします。

0: 引き続き広報塩釜の朗読をお聞きください。
1: 募集案内、市営住宅県営住宅入居者募集、6月1日月曜日から申し込み用紙を配布します。配布場所はまちづくり建築課1番館庁舎2階、申し込み資格一般世帯月収15万8000円までの方、裁量世帯障害者や未就学児童を含む世帯月収21万4000円までの方、みなし特定公共賃貸住宅は浦戸地区に勤務する月収15万8000円から48万7000円の方、申し込みは6月1日月曜日から12日金曜日に申し込み用紙を宮城県住宅供給公社へ郵送、当日消印有効です。お問い合わせは宮城県住宅供給公社電話022-224-0014、地域有料賃貸住宅子育て支援住宅サンコーポラス新清水沢住宅常時募集開始、6月1日月曜日から先着順で申し込みを受け付けます。入居は資格確認及び契約後となるため1ヶ月から3ヶ月程度かかります。配布場所はまちづくり建築課1番館庁舎2階宮城県住宅供給公社、申し込み資格18歳未満の子どもがいる親族2人以上で入居する世帯で月収15万8000円から25万9000円の方、申し込み受付はまちづくり建築課、お問い合わせはまちづくり建築課まちづくり企画係電話022-364-2510、宮城県住宅供給公社電話0

0: 024-0014、民生委員児童委員を知っていますか？民生委員児童委員は生活や福祉全般に関する相談・援助を行い、社会福祉の増進に努めるとともに、児童福祉法に基づき子育てに関する支援も行っています。安定的な地域福祉事業を継続するため、担い手不足の解消は喫緊の課題となっており、地域福祉活動に理解と熱意のある方で一緒に活動いただける方を探しています。詳しくは塩釜市ホームページをご確認ください。お問い合わせは生活福祉課福祉総務係、電話 022-364-1131。
1: こんな時便利帳、納期限。納期限は6月1日月曜日です。軽自動車税前期、固定都市計画税1期、国民健康保険税2期、私立病院ニュース、4月1日着任した3名の医師を紹介します。飛び車は昇山消化器内科医師、これまでは主に上下部の内視鏡や胆の膵臓の内視鏡の検査治療を行ってきました。今後は総合内科医として地域の医療に貢献していきたいと思います。恥陽一外科医師、これまで一般外科消化器外科医として勤めてまいりました。その経験を生かし塩釜の医療に貢献できるよう励みますので、よろしくお願いいたします。薬は遥か外科医師、医師4年目外科2年目の後期研修医として赴任いたしました。塩釜地域の皆様に信頼していただけるような丁寧な診療を心がけてまいります。よろしくお願いいたします。夜間休日の救急対応を行っています。 LINE の際はお電話ください。お問い合わせは塩釜市立病院、電話 022-364-5521 まで。休日などの診療、塩釜地区休日休館診療センター、塩釜医師会館1階、錦町 7-10、 電話 366-0630。 日曜休日受付内科小児科、朝8時45分から午前11時30分、午後1時から4時30分。土曜純夜受付小児科15歳まで、午後6時30分から夜9時30分。事前に電話連絡をお願いします。お支払い方法は現金のみです。マイナ保険証または資格確認証をお持ちください。宮城県子ども夜間安心コール、電話#8000か022-212-9390、夜7時から翌日朝8時。大人救急電話相談、電話#7119か022-706-7119、24時間365日対応です。歯科当番医、日曜祝日、受付午前9時から午後3時。5月10日日曜日、生の歯科医院多賀城市、電話 365-0099。 5月17日日曜日、腎歯科医院多賀城市、電話 366-8461。 5月24日日曜日、長沼歯科クリニック塩釜市梅の宮、電話 361-1251。 5月31日日曜日、有馬歯科医院多賀城市、電話 389-1182。 やむを得ず当番医を変更

0: をする場合もあります。電話で確認の上受診してください。夏本番を迎える前にエアコンの点検を。近年は室内での熱中症のリスクが高まっています。本格的な夏を迎える前に家庭のエアコンの試運転、点検を行い、猛暑に備えましょう。お問い合わせは環境課、環境企画係。電話 022-365-3377。ご座線心臓にご寄付をお願いします。老朽化が著しいご座線、雄宝丸、鳳凰丸に代わる新たなご座線建造のため、皆様のご支援をお願いいたします。寄付先口座、七十七銀行塩釜支店、普通、504001。名義、塩釜港祭り協賛会会長、佐藤光輝。お問い合わせ、塩釜港祭り協賛会。電話、022-364-1165。
1: 広報塩釜の朗読を港虹の会がお送りしました。

0: 米ウェーブからのお知らせです。米ウェーブでは塩釜市防災行政無線と連動し、 J アラート、緊急地震速報など瞬時に自動で放送されます。この警報を聞いたら身の安全を確保し、落ち着いて行動してください。車を運転の方は後方に注意し、ハザードをつけ、ゆっくり減速し停車してください。いずれの場合も周囲の状況に応じて慌てずに、まず身の安全を確保することが大事です。緊急放送を聞いた場合は慌てず落ち着いて行動してください。米ウェーブからのお知らせでした。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、ナビゲーターの西谷由紀子です。今回はシチュエーション別地震クイズ、正解はどっち？大地震発生の際、あなたが家のどこにいるか、そのシチュエーションごとに2択クイズを3問出題します。どっちが正解か考えてみてください。では早速第1問。リビングにいるとき大地震発生。そのときソファーの裏に隠れる。廊下に逃げる。正解はどっち？正解は廊下に逃げるです。リビングは他の部屋に比べて広い上に物が少ない空間。で、ここに大地震が来る。すると、テレビ、AV 機器、書棚などが空間を激しく動き回り、床全体に散乱して大変危険な状態に。過去の震災では、テレビが飛んできた。そんな証言も。できることなら、廊下に逃げる。もしそれが無理な時は、ソファーの背もたれの裏側に隠れてください。では、第2問。お風呂に入っている時、大地震発生。その時、ドアを開け、外の様子を伺う。お風呂を出て、素早く服を着る。正解はどっち？正解は、ドアを開け、外の様子を伺う、です。実は、お風呂は廊下に次ぐ安全ゾーン。ですから、慌てて飛び出す必要はありません。ただし、床が濡れていたり、また地震の影響で床にはシャンプーやカミソリ、割れた手鏡などが散乱している可能性も。足を滑らしたり踏んで怪我をすることもあるので、ゆっくりとすり足で避難します。

では第3問。キッチンにいるとき大地震発生。そのときすぐにキッチンを脱出する。ガスを止め食器棚を押さえる。正解はどっち？正解はすぐにキッチンを脱出するです。ご存知ですか？地震のとき最も危険度が高いのがキッチン。ガスコンロの上の鍋の中身が飛んできて火傷を負ったり、冷蔵庫が激しく動き道を塞いだり、床に散らばった包丁や食器棚から落ちたガラスで怪我をしたり、キッチンにいてもいいことはありません。大地震が来た時のリビング、お風呂、キッチンでのサバイバル術、ぜひ覚えておいてくださいね。防災インフォメーション、ナビゲーターは西谷由紀子でした。

セレモニープラザ白樹殿は各種葬儀施工を心を込めたご奉仕と安心な料金でお手伝いさせていただきます。白樹殿では葬祭に関するあらゆるご相談も随時承っております。またいざという時のための安心サポート白樹会は入会金1000円で永久会員各種特典がつきます。皆様のご入会をお待ちしております。

0: 78.1BaitWave。
1: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
2: 心にグッドサウンズ、名曲の数々をお楽しみください。それではミュージックスタート。

0: 皆さんお元気ですか？ケニー大倉です。
1: アシスタントの岩下健一郎です。今週もホットなおしゃべりとクールな音楽をラジオの前のあなたにお届けしていきます。
0: ポップンロールなひととき、最後までお付き合い
1: よろしくお願いします。ケニーさん、
0: はい、
1: 久々に東京は蒲田でライブが行われると。
0: そうなんですよ。しかも夜、
1: いつやるんですか？
0: あのこれはね、5月13日の水曜日なんですけど、
1: はい、
0: オープンが6時半、スタートが午後の7時ですね、ミュージックフォーラム蒲田。
1: ミュージックフォーラム蒲田、
0: うん、
1: 以前こうだというところで、
0: はい、
1: 蒲田ではケニーさんライブやることが多かったですが、
0: うん、
1: そこがちょっとそこの雰囲気、うん、を引き継いだようなお店だ。
0: そうですね。
1: だそうですね。
0: はい。もう本当にあのコーダを大きくした感じの、綺麗にして大きくした感じのね、場所なんですけど、今度はもうバンドでできるような広さ。
1: ほう。
0: うん。なので、
1: 前はちょっとね、こじんまりした感じの。
0: 本当に、でも生ピアノだけはあったんですよ。
1: はい。
0: 狭くても。
1: はい。
0: でも、その生ピアノも持ってきちゃったというね。
1: ほう。
0: で、ドラムもベースもギターも大丈夫、サックスも大丈夫という、ね。
1: はい。
0: もうすごくいい感じの。
1: 大人の雰囲気の箱でしたけれども、
0: はい、そうですね、
1: 今度はそれがパワーアップ、バージョンアップしてという感じですね。
0: そうなんです。
1: ミュージックフォーラム蒲田、う
0: ん、本当に久しぶりの夜なんですよね。
1: 最近なかったですね。
0: なかったですね、
1: 夜のライブって、
0: はい、
1: 非常にケニーさん健康的な
0: 健康的
1: 生活を、朝早起きして
0: そうなんですよ。
1: もう夕方日が沈んだら寝るぐらいな感じの。まあそれはオーバーにしても。
0: まあでも本当に夜なんていうのは久しぶりですよね。
1: ねえ。
0: バースデーライブは夜やりますけど、
1: はい、
0: それ以外はもう全部昼ですからね。
1: はい。これ楽しみですね。
0: うん。だからちょっとね、まずはお試しで、
1: はい、
0: あの夜やろうかなと思っておりますので、
1: はい、ええ、
0: まああの以前

0: 蒲田のコーダに来てくれたファンの皆さんがまたね、はい、あの蒲田に集合していただいて、はい、これがちゃんとうまくいけば続けようかなと思ってるんですけどね。
1: 5月13日水曜日東京蒲田ミュージックフォーラム蒲田でケニーさんの久々の平日夜のライブということで、うん、皆さん足を運んでいただきたいと思います。
0: ぜひ来てください。
1: さあそれではケニーさん、うん、今押しに押しまくっているこの曲いきましょう。
0: はい、はい、ミュージックフォーラム蒲田でも披露させていただきます。ケニー・オクラの3年ぶりの新曲聴いてください。 Dear My Friend。

0: ケニー大倉のポップンロールコレクションは、東京調布 FM をキーステーションに、北は北海道から南は沖縄まで全国のコミュニティ FM 局を結んでお送りします。この方にゲストとしてお付き合いいただく最終週となりました。俳優でタレントの岡本敦子さんです。
1: 岡本敦子です。よろしくお願いします、
0: よろしくお願いします。
2: やだやだ
0: ねえもっと話聞きお伺いしたいですよね。
1: ありがとうございます。
0: いきなりなんですけれども、はい、日本舞踊やってらっしゃるんですね。

0: そうなんですよ。そうなんですよ、もうそのやってるっていうの恥ずかしいぐらいまだまだなんですけど、4年前から、はい、松井誠さんの舞台に出演させていただくようになっていて、まあ、時代劇なんですね、はい、で松井さんは大衆演劇出身でらして、うん、いわゆるその舞踊と芝居と歌と全部あるっていう、はい、ショーをなさってるので、
1: 女方のね、
0: そうですそうです、だから私はそこで日本舞踊を踊らせていただいてるので、はい、勉強中です、はい、
2: 以前お話しいただきましたけれども、はい、その原点がザ・バーズに入って、うん、はい、土井一さんのいきなり振付師のピンクレディーを振り付けた土井一さん、
0: はい、
2: 指導を受けて、はい、そこからまあいろいろな形の踊りっていうのはね、ダンスっていうのは舞踊だったりダンスだったりっていうのをやってらっしゃると思うんですけれども、はいはい、やはり日本舞踊難しいですか？
0: 難しいですね。もう全然やっぱり自分が今までやってきたこととは違うので、姿勢から重心から全く違うっていう、ただ面白いですね。
1: いやだからね、現代劇見てても本当に先生ピーンとして、なんかそういう所作というか、もう本当見てて綺麗なのよ、あっちゃん。もちろんこのね、さっき話したけど、こういう時代劇だともっと上手い人もいればね、うん、すごいいると思うんだけど、うん、なんか現代劇でめっちゃそれは生きてるな。
0: ああ嬉しい、頑張ります、
2: うん、岡本敦子さん、はい、お忙しくて、うん、7月15日から18日まで、はい、東京は日本橋公会堂でお芝居が松井誠プロデュース公演ボリューム3、
0: はい、
2: 大江戸捕物帳越後屋騒動記、
0: はい、ね、こちらに出演させていただきます。
2: フライヤーチラシがあるんですけれども、はい、お綺麗なんですよ、また
0: ね、これはね、時代劇の扮装で撮影していただいてるので、
2: 真っ白で、
0: はい、そうです ね、
1: 綺麗だね、あっちゃんね、
0: ありがとうございます、
2: ね、また和服がね、よくお似合いで、
0: ありがとうございます。
2: 本当にどういう雰囲気なんですか、この役柄としては。
0: いや、このね、松井誠座長の世界っていうのはですね、はい、本当にすごくて、はい、大尊敬する座長なんですよ、うん、
2: ええ、
0: こんな人物が世の中にいるんだと思ってびっくりしたぐらいの方なんですけれども、はい、まあ、松井座長が全部振り付けから脚本から、はい、なんなら衣装のセレクトから全部やられるんですね。
2: そうなんですか？
0: はい、それこそ腰紐一本に至るまで全部松井座長のセレクトで、帯から着物から、はい、あと着物の着方も全部松井さんのプロデュースでやるっていうものなんですけれども、本当に勉強になります。
2: 今回も、はい、大江戸捕物帳というからには、はい、今このチラシも、うん、おかっぴきの格好をね、
0: そうですね、
2: 松井座長なさってますが、はい、またいなせな感じでかっこいいですね。そうなんですよ。
0: だから今回はお芝居の方はこの立ち役で男役で松井座長が出られて、うん、舞踊ショーの方で女方をなさるので、まあこの女方がまあ綺麗で、
2: 本当全然違うの、
0: 本当に美しいんですよ、所作から。
1: いやもう僕一回ね、
0: はい、
1: 去年
0: 来ていただいてありがとうございます。
1: もう本当この二部構成のやつで、
0: はい、すごいでしょ、それで出ずっぱりで、
1: そうだね、
0: 踊られて歌って踊って、
1: ね、芝居やってね、
0: はい、だから座長が一番動くもんですから、我々座組の人間は疲れたとか言ってられないわけですよ
1: まああれ見てたらそう思うよね、
0: はい、もうずっと舞台の上以外は走ってます、袖で。で、ね、着替えも6着ぐらい着せていただくので、はい、まあ、着せていただくって自分で着るんですけど、うん、はい、着るのでもう間に合わないので、うん、だからもうずっとダッシュ大運動会を袖ではやってます。それで踊ってっていう。いや、これ今私は本当に松井誠座長の舞台っていうのがライフワークになってて、うんうん、次に出させていただくときにもうちょっと上手にできるようにと思って日々暮らそうと思って、だからそうなんですよ、日舞のお稽古もずっと行ってるし、うんうんうん、っていう感じですね。
1: 前回でも服部真子さんも、
0: あ、そうなんです、真子さんもね、ここ数回一緒にやらせていただいてて、うんうん、真子さんも本当に素敵な方なので、ね、すごいね、素敵な、はい、太陽みたいな人なので、こちらは本当に去年までは浅草公会堂でやってたんですけれども、うん、今年は日本橋公会堂ということで、うんうん、多分お客様ともっと近くで見えるんですけれども、うんうん、座席数が昨年の3分の1ぐらいなんですよ。でただでさえ松井誠座長の舞台は浅草公会堂ですらチケットが取れないという、
1: これやばいじゃん。
0: そうなんです、ただ今回長いんですよ、いつもはね2日間とか3日間なんですけど、

0: けど、はい、15、16、17、18、4日間あるんですよ。でしかも2回公演なので
1: 大変じゃん、2回公演なん
0: て。マジ超大変。これは言っとく、
1: これはやばくない？
0: これやばいです、本当にやばいです。私もスケジュール見た時にえっ、と思って。
1: 俺去年見えた時でも一つの、ね、はい、1回ステージでもすごいなと思ったのに。
0: すごいんですよ。だから1日で私たちで多分十何着着替えがあるんですけど、って考えたら松井座長が20回ぐらい着替える、でもちろんお化粧も変わるので、普段のお化粧から白塗りに変わったりもするので、ちょっともうスケジュール見た時に倒れそうになりましたけどでもその七変化をお客様が喜んでくださるので、
1: はい、確かに確かに
0: 必死にね。
1: これはすごい。
0: そうなんです。だからこれは本当にプレミアチケットになること間違いなしなので、ぜひともう早めにお席を抑えていただければありがたいと思います。
2: あとはやっぱり松井座長と言いますと盾も素晴らしい
0: じゃない
2: ですか。
0: そうなんですね。で今回ね多分立ち回りがすごいと思うんですよ、はい、はい。なのでぜひぜひお楽しみになさっていただきたいと思います、うん。
1: でも夏だもんね。
2: うん、
1: そうだ。これね。
0: そうなんです
1: よ。去年も夏だったっけ？
0: 去年も夏。
1: そうだそうだ。
0: はい、
1: 夏だよ。
2: 松井誠プロデュース公演ボリューム3。7月15日水曜日から18日土曜日まで、うん、東京日本橋公会堂で行われます。で、15日は1回公演ですけれども、はい、16、17、18はいずれもマチネーがあると。
0: そうなんです。
2: 18日のあの昼の部は貸し切りということですけれども ね、
0: うん、はい。
2: 皆さんチケットを早めに、
0: はい、
2: 今から。
0: いやもうこれはですね、もう本当に早くからあの、はい、チケット売り出し前からチケット発売になったらよろしくねって、うん、あのごひいきのお客様からも言われてるぐらい、
2: はい、
0: 本当に頑張って取ってくださいしか言えないですって
1: 松井座長の人たちもいっぱいいるわけだからね、はい、
0: もちろん
1: でございます。
0: だから本当に争奪戦になること間違いなしなので、
2: ええ、
0: はい、
2: ぜひ皆さんあのチケットを頑張って、まあ、ちょっとねこの、うん、今の時点で残ってるかどうか分かりませんけれどね、はい、足を運んでいただければ。
0: よろしくお願いいたします。
2: それでは1曲お聴きいただきたいと思うんですけれども、これはまた、はい、豪華な3人組ですね、これは。
0: そうなんですよ。これはですね、次聴いていただく曲は、あの、高道さんがプロデュースして、うん、尾藤勲さん、
2: うんうん、
0: 織桃正夫さん、そして、狩人高道3人で、3GGs というグループを。
2: 3GGs?
0: はい。ユニットを組んで CD を出したんですけれど、ぜひこの曲を聴いてください。
1: すごいメンバーだ。
0: すごいでしょ、うん、本当にすごいメンバーで、本当に豪華な感じなんですけれども、3GGs で、今夜遅くなっていいんだろう。

0: 続き俳優でタレントの岡本敦子さんにお話を伺います。
1: よろしくお願いします。
0: いよいよ最後のゾーンになりましたけれども、うん、はい、岡本さんのこれからというところをお伺いをしていきたいなと思いますが、
1: はい、
0: この松井誠プロデュース公演の後も、はい、
1: そう、後もなんですけど、実はね、これのね、前にももう一本
2: あったんですよね。そういうことは、あの、3連チャンってこと？
1: そうなんです。東京マハロの本田劇場の後に、うん、昨年、ケニーにも見てもらった、G3 ユニット、おじさんたち、おじさんの恋という作品があったんですけど、その G3 ユニットの舞台に、あの、出演させていただきます。
2: この、本田劇場と松井さんの間
1: にあるの。
2: あなたはどれだけ舞台をやれば気が済むんだ。
1: 6月の17日から28日まで新宿のシアタートップスで G3 ユニットの舞台が開催されます。まだタイトル決まってません。
2: めっちゃすぐチケット売れるじゃないですか。完売になるでしょ。
1: この G3 は去年やった時におじさん3人なんですよ、主役、うんうん、なのに発売して1時間半で全公演完売。
2: それさ、すごい、
1: すごかった。それで追加公演やりましょうと、うんうん、で追加公演発売したら30分で完売。
2: すごい、
1: おじさんなのに。
2: いやいや、もうでもね、はい、もう魅力たっぷりでした。
1: でも面白かったでしょ。
2: 面白かった。
1: あれ本当にね、大好評で。そうなんですよ、
2: すごく。
1: でそのおじさんたちが去年の会場よりはちょっぴりもうちょっと大きい会場でまたやるんです。おじさんが頑張るんです。
0: おじさんが頑張るん
1: です。はい、
2: めっちゃ面白かったな、あれ。
1: これね、あの去年はおじさんの恋といっておじさんがある女の子に恋をする話なんですよね。絶対報われないのに。
2: 報われないんだよね。
1: 絶対報われないのに、おじさんとして絶対やっちゃいけないことをみんなやっちゃうっていう、本当にもうおじさんたちちゃんとしようっていう。
2: 最後つながるんだけどね。
1: そう、そういう作品だったんですけど、帰り際にみんなお客さんのおじさんたちが恋がしたくなりましたって。だからこの作品は恋はしちゃダメでしょっていう作品だったでしょっていうの。みんな恋がしたくなりましたって書いてた。学習能力のないおじさんを育てた芝居っていう。
2: いやいや、面白いから、ね、また見たいな。
1: それがあるんですよね。
0: 整理をするとですね、はい、まず5月27日から6月2日まで、うん、東京下北沢本田劇場で、うん、可もなく不可もない戦争、うん、東京マハロ20周年記念公演があり、
1: はい、
0: その後もすぐこの、
1: はい、6月17日から28日まで新宿シアタートップスで G3 ユニットの最新作が上演されます、
0: はい、そしてその後も間髪を入れずに7月15日から18日まで日本橋公会堂で松井誠プロデュース公演ボリューム3があると。
1: そうなんです。
0: すごいです
1: ね。でその後、あのまだ発表になってないんで、情報公開になってないんで、その後、いや、8月にも。
2: 何を
1: ?8 月にもあります。
2: すごいな。
0: すごいですね。
1: すいませんけど、応援してくださってるファンの皆様の心の準備をよろしくお願いいたします。まだ発表になってない。

0: もうね、岡本敦子さんの X を拝見して、はい、させていただくといろいろな情報が載ってるかなと。
1: ありがとうございます。
2: は
1: い、
2: なんか松井さんの舞台でなんか燃え尽きそうな。
1: そうなんですよ。
2: 終わりところがまた来るんだ。
1: 毎年ここで燃え尽きてるんですけど、一回。必ず燃え尽きるんですけど、燃え尽きてられないって感じですね。
2: 夏にもう一回行
1: っ
2: ちゃうんだ。
1: そう。
2: すごいな。
1: 去年はね、地方公演入れたら9本。そう、だけど、さすがにちょっと9本きつかったなと思って、今年はもうちょっとゆっくりやろうと思ったんですけど、それ現時点でね、6本かな。はい。なんですよね。頑張ります。
0: すごいですね。
2: すごいわ。
1: 体力大事、
0: 楽しみにしていただければというところです。はい、いやー本当にケニーさん、もう岡本敦子さんは動き目が離せないですね、これね。
2: パワフルすぎるわ。お姉ちゃんパワフルすぎるわ。
1: いやいやいや、先輩たちがたくさん頑張ってるから、まだ私がのんびりしちゃいけないなと思って、はい、
0: またね、いろいろなこう新しい情報などをお持ちいただいて、ね、スタジオにも遊びに、
1: ま、ありがとうございます。そうです、地下近所だから。
0: あ、そうか。そう、もう三鷹市大沢出身ということで。
1: そうなんです、そうなんです、
2: 口にどんどん
1: 帰りに同級生の店とかいっぱい寄らなきゃいけない。
2: 顔出しに行
1: かない。そうなんです、そうなんです。
2: いやいや、
0: 本当、 本当にいろいろなお話を伺わせていただきました。俳優でタレントの岡本敦子さんに3週にわたり、いろいろとお話をしてい
2: ただきました。
1: ありがとうございます。
0: 本当にどうもありがとうございました。
1: こちらこそです。楽しかったです。ありがとうございました。
0: それでは最後はやはりご主人の。
1: そうですね、ここで違う人の曲かけたらさすがに怒られると思いますので、家族共同体で頑張っていきたいと思います。はい、聞いていただきます。高道でオイラクラブ。

0: デジュサンジャン
1: オイラクラオイラクラ
0: メデジュサンジャン
1: ファイナルラファイナルラ
0: ドッジュデジュサンジャン
1: オイラ

ケニー大倉を全力応援。株式会社ウェーブは建築資材の総合商社です。詳しくはウェーブ INC 建築資材で検索。ケニー大倉のポップンロールコレクション。ポップンロール情報局。

0: このコーナーでは長野デザインセンターのフリーペーパーと観光情報サイトザ・信州の情報協力でラジオの前のあなたに潤いを与えるオープンロールな耳寄り情報をご紹介しています。先週に引き続き今週も新潟県津南町からの現地リポートをお届けしてまいります。一大リゾートニューグリーンピア津南でのびのびと過ごしているわけなんですけれども、今週も私の隣にはニューグリーンピア津南の社長樋口明さんにお付き合いいただいています。樋口さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 見晴らしのいいところにやってきましたけれども、樋口さん、ここはどちらですか？
1: ここは谷の展望台っていうところです。
0: 谷の展望台、あ、グリーンシーズンに私何回かここに足を運んだ覚えがありますけれども、その時はいろいろ案内板とか手すりとかそういったものがあったやに記憶していますが、今ないですね。
1: まだ雪が残雪が残っているような状況なので、まだこれから準備をさせていただきます。
0: そうなんですよ、今ね、この展望台にやってくる途中もところどころ雪道になっていて、雪を、まあ、かき分けはオーバーですけれども、その雪の上を歩いてきましたけれども、
1: 冬はゲレンデ、これ雪が消えると今度ここまで展望台まで車で来れるというような状況になります。
0: 目の前に結構白い花が咲いていますが、
1: はい、これは名前はタムシバと言います。
0: タムシバ、
1: はい、木蓮科で、拳の仲間ですね。
0: そうですね、拳のような形の、
1: はい、そうなんです、はい、
0: そのお花の向こうにですね、山々がそびえ立っていて、その手前がここが中条雪裡ですね。
1: そうですね、私ども津南町苗場山麓ジオパークに認定されてまして、この真正面の中条雪裡がジオサイトの一つになってます。
0: 柱のようなガシガシとした石のもう壁と言っていいでしょうね、ものすごい急な崖が、
1: 私ども津南のグランドキャニオンとか勝手に決めつけてますけど、はい、
0: ここは高さとしてはどれぐらいなんですか？
1: 800メーターぐらいですね。
0: 800メーターくらい、はい、今取材をさせていただいているのは4月の半ばですけれども、例年に比べてやはり雪の溶け方は早いですかね？
1: いえいえ、もう例年と比べるともう段地の差で違いますね。ここだと普段ですと、平年ですとだいたい1メーターか1メーター50ぐらい残ってると思います。
0: 例年に比べて春の訪れが早い津南なんですけれども、さて春の訪れといえばですね、やはり私は山菜というイメージなんですけれども、このニューグリーンピア津南の周辺でも美味しい山菜取れるそうですね。
1: はい、山菜は豊富なところですね。
0: その山菜を皆さんで楽しもうじゃないかという催しがこのニューグリーンピア津南で行われるということで、5月16日から30日まで里山の山菜採りを楽しみ食す15日間ってことは毎日ですか？
1: まあいつでも出てますので、毎日お客様から取っていただいて、毎日の お料理と言いますと、まあ私どもバイキングが主体になるんですけど、バイキングでその山菜料理を出させていただいてます。
0: 山菜採りを楽しみということは、お泊まりになった方も山菜採りにできるんですか？
1: はい、ご宿泊のお客様は山菜採り無料という

0: ことで。
1: え宿泊代に、この山菜採りの代金も含まれてるんですか？
2: そうですね。ご自由に取っていただくことになります。日帰りのお客様は、ちょっと2000円ほどいただくということにさせていただいております。
1: これ、取った山菜はどうするんですか？
2: ご自分でお持ち帰りいただきたいと思います。
1: 山菜は取ったけれども、自分で料理するのはちょっとやり方がわからないわという方もいらっしゃると思うんですが、そういった方には、
2: はい。私ども、山菜ガイドも二人おりますので、山菜のお料理の仕方とか、もしご質問があれば、受けたまります。
1: さらにですね、この期間中の土曜日、5月16日、23日、そして30日ですけれども、日にち限定の特別夕食会、山菜を楽しむ夕べ、これも毎年恒例のイベントですよね。
2: 毎年この5月の時期に山菜シーズンに向けて、毎週土曜日を山菜を楽しむ夕べということで、特別の夕食会を準備させていただいております。
1: こちらはお客さんが取った山菜も天ぷらにしてくれると。
2: お客様ご自身が食べられるだけの山菜をお料理させていただくようになっております。
1: 3時までにフロントに取った山菜、食べる量だけ持っていくと、それが夕方には食卓に上るということですね。
2: そうですね。その夕食会の会場に、特別お料理として、ご自身の取った山菜を料理させていただいて、提供させていただいています。
1: 私はね、美味しい山菜があったらやっぱりお酒も飲みたいなというところなんですけれども、この16日、23日、30日に関しては、美味しいお酒を飲むこともできると。
2: はい。地元の酒蔵さん、津南醸造さんっていうところから、飲み比べの提供をさせていただいております。ですので、ぜひその山菜を楽しみながら、日本酒、地元のお酒も地酒も楽しんでいただければと思っております。
1: そして、やはりこの津南周辺というのは、米どころでもありますよね。
2: ここはですね、中魚沼郡津南町という地名なんですけれども、魚沼というところで、やっぱり魚沼産コシヒカリの産地でございます。
1: ということは、例えばこの夕食で魚沼産コシヒカリを炊きたてのご飯食べることもできると。
2: 私ども、ホテルで提供させていただいているご飯はすべて魚沼産コシヒカリ。逆に言うと、魚沼産コシヒカリしかないという状況でしょうか。
1: このあたりもね、まだ雪が所々残っている状態ですけれども、例えば、この展望台の周りあたりでも山菜取れるんですか？
2: そうですね。山菜いくらでも出てます。雪解けの際には、吹きの塔が出てますし、今、ちょっとぐるっと 見渡すだけで、あそこにタラの芽が出てますね。
1: あ、本当だ。出てる出てる。
2: まあ、そんな風にちょっと見渡すと見つけられます。
1: そうですよね。タラの芽もそうですし、さっきは腰油もありましたしね。
2: あ、そうですね。
1: いろいろな山菜を見ることができる、楽しむことができる。そして、ガイドの方がついて、これはもう安全に山菜を取ることができるということでもありますね。
2: お客様ご希望であれば、私どもガイドの方でご案内させていただくこともできます。
1: ニューグリンピア津南の社長、樋口明さんにお付き合いいただきました。樋口さん、どうもありがとうございました。
2: ありがとうございます。
1: 夕食の時間がやってきました。ニューグリンピア津南、夕食も朝食もバイキングですが、このニューグリンピア津南の周辺、本当に足元を見るとところどころに吹きの塔の芽が顔を出している、そんなところを見ることができるんですけれども、当たり前のように天ぷらが並んでいる中に吹きの芽の天ぷらもありました。こちらを魚沼津南名物の苗場そばに乗せていただきます。鮮やかな緑の吹きの芽が、東北ではバッケって言うんですけれどもね、きらびやかな黄金の衣をまとってですね、箸でつまんだだけでサクッとした感じがわかりますね。いただきます。うん。

0: 噛み締めた時に来る緩やかな苦味が何とも言えません。そして歯触りはサクサク、舌の上に緑が広がります。この感触最高です。これはもう今の時期しか味わえない。そばに乗せていただく水の美味しさと、そしてそば粉の風味、香ばしさ、口の目の青い味わいを追いかけていくような感じですね。舌でも春を感じることができるニューグリーンピアツなんです。今週は新潟県津南町からの現地リポートをお届けしてまいりました。私はニューグリーンピア津南のリッチなお食事、もう少し楽しんでいきたいと思います。ニューグリーンピア津南からの現地リポート、来週も続きます。
1: それではリスナーの皆さんにプレゼントのお知らせです。ニューグリーンピア津南から魚沼産コシヒカリ5キロをお二人の方に抽選で差し上げます。ご応募はファックス、E メールで受け付けます。お寄せいただく際に必ずご住所、お名前、電話番号、沖の放送局名、30字以上のメッセージ、皆さんの日常の出来事、番組やケニー大倉、ゲストの岡本敦子さん、ニューグリーンピア津南に対するご感想など、どんなことでも構いません。忘れずにお書き添えください。いただいた個人情報はプレゼント発送以外の目的には利用しません。宛先です。ファックスが 042-443-8068 042-443-8068 E メールアドレスが mail@fm.com mail@chofu-fm.com 調布 FM 情報局プレゼントの係までどしどしお寄せください。抽選は番組でメッセージが採用された方を優先し、その後残りの方の抽選となりますのでご了承ください。なお今回は食品がプレゼントに含まれるため、施設秘書箱からのご応募は抽選の対象外とさせていただきます。ご応募の締め切りは5月20日水曜日午後11時必着とさせていただきます。皆さんからのご応募お待ちしております。
0: それではリスナーの方からのリクエスト曲をお届けしましょう。東京都港区のラジオネーム龍園さん、67歳男性の方からです。ありがとうございます。リンリンランランで恋のインディアン人形。

0: ケニーオクラのポップンロールコレクション。サンキューケニーマッチ。このコーナーは私ケニーオクラを熱く応援してくださるファンの方々や日頃からお世話になっている方、お店、会社などの元を訪れたり、スタジオにお呼びしたり、番組に寄せられたメッセージをご紹介したりして、ケニーから皆さんに感謝を伝えるコーナーです。
1: もう5月なんですけれども、はい、3月に戻りたいと思います。
0: はい、皆さん戻ってください、
1: はい、3月28日目黒イーストエリア桜祭りにお越しいただいた方に感謝と、
0: うん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。本当に良かったですね。今年桜も残って、
0: ね、
1: 天候にも恵まれて、
0: そう良かったですね。7割ぐらいかな、
1: 非常に盛り上がったステージになりました。
0: そうですね、
1: ステージが終わった後の皆さんの盛り上がりも含めて、
0: はいはいはい、
1: その模様を取材しておりますので、
0: 今年も
1: 今年もまずはお聞きいただきたいと思います。
0: はい、ぜひ。

0: 幸せが起きますように。
1: 目黒イーストエリア桜祭りのステージを終えたケニー大倉さんです。
2: はい、ありがとうございます。
1: ケニー、
2: ありがとうございます。もう今日は雨があって晴れで、
1: そうですね、雨の予報でしたけれども、
2: 去年はもうね雨だったんでね、今年もちょっと危ういなと思ったんですけど、奇跡的に
1: これも一重に皆さんのおかげですよ
2: ね。みんな来ていただいて、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。皆さんね、今日はやっぱりディアマイフレンド、これをね、この桜祭りのステージでできたということなんです。
2: そうですね、初披露的な感じかもしれないぐらいで、外では歌ってないんで良かったなと思います。
1: 皆さんにも伺いましょう。どうでしたディアマイフレンド？
3: いや、最近友達亡くなったんですごくジンと来たりしてます。もうそこがねちょうど重なっちゃってすごく良かったと思います。
4: 初生ディアマイフレンド、お感動しました。もう歌い上げるところが最高だと思います。
5: 素敵でした。盛り上がりました。素敵でしたねディアマイフレンド。
1: 聞き入ってましたよ。
5: はい、はい、
3: 初めて生で聞いたんでね、やっぱり最高です。
6: 素敵でした。ケニーらしかったです。かっこいい。
1: ちょっとこの方にもマイク向けてみましょうかね。どうでしたかお兄さんのステージ？
2: いや、もうこんなすごいお兄ちゃんだと思いませんでした。感動しました。ありがとうございました。コレクション、お前どれぐらいぶりです？そういう参加の仕方やめろ。
1: そうですよ、いきなりひろやさんがいたんでびっくりしました私も。
2: 無理だ ね、 だね、子供たちもね結構、あ、
1: そうそう、子供たちも
2: やってくれてた。
1: 結構来てましたね。
2: ええ、ね、ありがとうございます。
1: やはりもう桜はまあ七分咲きぐらいでしたけども、
2: でもね、いいんです。俺のこういう外のイベントは晴れたらもうみんなそれだけ幸せなの。本当皆さんのね応援があって今日は盛り上がっていけたと思います。これからディアマイフレンド CD できたら全国キャンペーンもありますんで、今年1年これでいきたいと思いますので、ぜひ皆さん応援よろしくお願いします。

0: 願いします。
1: 渾身のステージを終えたばかりのケニー大倉さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
2: 最高、
0: ありがとうございます。
3: ケニーさん、
4: はい、
3: いや本当に皆さんの満足した感じがね、うん、伝わってきたかなと。
4: その中に誰がいた？
3: まさかのですよ。私も似た人がいるなとは思ったんですが、
4: なんでなんだっつったまして
3: る。ひろやさん来てるよって言われて、え？と思ったら、もうね、弟のひろやさんが、うん、しかも犬を抱き上げて、
4: 愛犬を連れてきてね。
3: 愛犬連れて、
4: 本当マーロン、愛犬マーロンって言うんですけど、
3: かわいいらしい、柴犬
4: のね、可愛い子なんですけど、
3: お犬様でしたけれども、
4: もう連れてきて何にも言ってないからさ、びっくりしちゃった。
3: いや、びっくりしましたよ。
4: 普通にインタビュー受けてんじゃん。
3: そう、普通に普通に、あの、私も躊躇したんですけど大丈夫かなとか思いましたけども、案外普通に答えていただきまして。お便りもいただいています、
4: うん、
3: トニーさんからです。
4: あら、
3: 3月28日土曜日は目黒イーストエリア桜祭り、うん、初めて生ディアマイフレンドが来て感動でした。
4: ありがとうございます。
3: そして生井橋田さんにもお会いできました。
4: そうね、
3: まあ、トニーさんこの中にも声ありましたね、さっきね、
4: はいはい、はい、いやだっていつも聞いて、ね、くれててね、
3: 本当にありがとうございます。
4: お便りもくれるから
3: ね、
4: 感謝です。
3: そうなんですよ、トニーさんもおっしゃってましたけれども、うん、初めて生ディアマイフレンドが聞けたと、はい、
4: うん、
3: この番組ではもう毎週のように今、はい、プッシュプッシュでおかけをしておりますが、はい、録音した音源で聞くのと、うん、生歌で聞くのとで全然 ね印象も違ったでしょうし、うんうん、あとはもう桜が綺麗な中、そしてお祭りで賑わう中聞くっていうのも全然ムードが違って、
4: そうですね、
3: 良かったんじゃないかななんていうふうにも思いますけれどもね、何よりケニー大倉をこのステージで初めて知ったという方が聞いてくださって、そして声援を送ってくださったっていうところに価値があるんじゃないかなと、
4: そうですね、
3: 思いますが、
4: うん、ね、本当にそう思います。毎年ケニーが来るっつってね、見に来てくれる方々もいらっしゃいますからね、
3: はい、
4: だからもうとにかく精一杯やりましたけど、
3: ケニーさんも結構手応えは感じたんじゃないですか。
4: そうですね、ディアマイフレンドをね、こうやって生で皆さんに聞かすってあんま今ないですから、
3: はい、
4: 皆さん聞いていただきたいなと思ったん で、
3: はい、
4: ですごく皆さんもね、大きな拍手をいただいたので、
3: そしてやはり皆さんでそのタオル回しをしている様子を初ケニー、
4: うん、
3: 初めてケニーを見たというケニービギナーの皆さんにもですね、はい、そのあたりの熱さというのを伝えることができたんじゃないかな。
4: いや、あの、普通に見て年配の方もうハンカチとかなんか回してくれてましたからね、ありがたいですよ。
3: ティッシュ回してる人もいましたね。
4: そうそうそう、素晴らしい、皆さんやってくれたなと思って
3: ね、
4: うん、
3: 本当に。ただそうやって盛り上げてくださった皆さん、ファンの、うん、熱いね、ファンの皆さん、
4: うん、
3: もう普段からケニーを応援してくださっている方ですとか、はい、
4: うんうん、
3: あとはあのブリキのおもちゃ博物館館長の北原照久さん、うん、北原さんをお好きな方がまた、
4: そうですね、
3: ケニーのステージどんな感じなんだろうって聞こう、はい、お越しいただいたりとか、ね、
4: はい、
3: 本当にありがたいことですね。
4: いや、もう本当にね、北原さん応援してくださる方々も僕を応援してくれてるので、もう本当に感謝ですよね、本当にありがたい、
3: うん、本当に皆さんに支えられて、はい、もう皆さんのおかげでいいステージになったと、はい、
4: もう最高でしたね、
3: いうことは間違いないですね、
4: はい、毎年目黒イーストエリア桜祭りに来ていただいてね、応援してくださるファンの皆様ね、本当にありがとうございます。心から感謝をしております。
3: それでは当日やらなかった曲ですが、桜でケニーというとこの曲かなという、
4: そうですね、ケニーオクラで涙のダーリー。

0: ケニー大倉のポップンロールコレクションは東京調布 FM をキーステーションに、北は北海道から南は沖縄まで全国のコミュニティ FM 局を結んでお送りしました。
1: 今週も音楽を交えながらいろいろなお話をしてきましたが、いかがでしたでしょうか。それではインフォメーションです。お聞きの放送局によってはすでに終わってしまったイベントもあるかもしれませんが、ご了承ください。ケニーさん、お願いします。
2: 5月5日のゴールデンウィーク子どもの日は毎年お世話になってます千葉の食楽市場、千葉の中央公園で行われますイベントに午後2時からケニーが出ます。翌日5月6日水曜日、ゴールデンウィーク最終日です。入会休日、東京の自由が丘マッカートにてケニー with the Stardust の久々のバンドでのライブです。午後1時オープン、午後1時半スタートです。5月13日水曜日、ミュージックフォーラム蒲田、午後6時半オープン、午後7時スタートです。そして5月17日日曜日、東京の明大前ゾームでお客様と参加型ライブをやらさせていただきます。午後1時オープン、午後1時半スタート。
1: 終わった後は、ケニーと懇親会、ゾームの純子ママの手製の美味しいお弁当がありますので、ぜひね、そちらも参加してください。
2: ライブにイベントに足を運んでください。以上です。
0: イベントにつきましては直前で予定が変更になることもありますので、最新の情報はケニーさんのホームページ、 SNS でご確認ください。
2: オープニング、エンディングテーマはロックンロールマジックです。ケニー大倉のポップンロールコレクション、ここまでのお相手はケニー大倉と
0: アシスタントの岩下健一郎でした。
2: また来週のこの時間にお会いしましょう。

土井製菓のコーヒーロールとレモンパイはずっと変わらない塩釜の味。大切なあの人、お世話になったあの人へ、心を込めた幸せの贈り物。この度オンラインショップができました。詳しくはホームページをご覧ください。もうすぐおやつの時間、キャラメルパイ、藻塩と桜のリーフパイ、好評発売中です。西塩釜駅前、洋菓子カステラの土井製菓、3時です。

メロディーボックス。箱の中には様々なメロディーが詰め込まれています。いつの日かラジオで聞いたあの曲、思い出とともに

荻野目洋子、湾岸太陽族、井上陽水、ダンスはうまく踊れない、斉藤由貴、情熱、ラルカンシェール、ネオユニバース、ポケットビスケッツ、パワー、永井真理子でミラクルガールでした。音楽とともに過ごす時間、メロディーボックス、またこの時間に。

オラホの塩釜生活情報です。塩釜市スマイルスタートパッケージのお知らせです。子育て3世代同居近居住宅取得支援事業です。子育て世帯などが住宅を取得する際の補助金を拡充いたします。対象要件は市内に住宅を取得する子育て世帯で夫婦いずれかが42歳以下、子どもが中学生以下や3世代同居近居世帯です。拡充内容は築10年以上の中古住宅購入の補助を追加いたします。補助金額が最大115万円。移住者だけではなく市民も対象です。詳しいお問い合わせは政策課政策企画係まで。電話022-355-5631 022-355-5631 です。オラホの塩釜生活情報でした。

0: Shio Gama Radio Station 78.1 Bay Wave。
1: 広報塩釜の朗読を港虹の会がお送りします。最後までゆっくりとお聞きください。
2: 5月のイベント情報。塩釜酒フェス in 塩釜2026初開催。塩釜地域の魅力である海、食、酒、そのすべてを一度に体験できるイベントとしてマリンゲート塩釜ベイエリアにて開催します。日時5月23日土曜日、24日日曜日、午前11時から午後6時、会場は10時30分。24日日曜日は午後5時までです。会場マリンゲート塩釜、屋内外特設会場、入場は無料です。酒チケット前売り券1,000円、5枚つづり、チケットピアまたは相原酒店ほか関係各所で販売。当日券は1,500円、5枚つづり1枚300円、会場のみで販売します。詳細はホームページをご確認ください。お問い合わせ港町元気プロジェクト実行委員会事務局、電話0223625187です。塩釜市民図書館、開館は午前9時から午後8時。休館第4月曜日を除く月曜日と祝日の翌日、そして最終木曜日となっております。電話0223654343です。イベント名手のひらの会、お話し会、テーマ春夏秋冬に合わせて、日時5月23日土曜日午前11時から、会場は4階のお話の部屋、対象どなたでも。一番館 U ホール、開館午前9時から午後8時、休館は年末年始のみ。

0: 電話 022-365-5000 です。イベント名キャラメルマシーンのサイエンスマジックショー、日程5月10日日曜日、料金一般1,000円、高校生以下500円。数々のバラエティ番組で活躍するキャラメルマシーンがサイエンスショーとマジックと笑いの新感覚サイエンスショーを披露します。
1: 無料口腔がん検診、歯科医師による指針などのほか、口腔内蛍光観察装置でお口の中に光を当てて異常がないか観察をします。所要時間は約10分前後。日時5月24日日曜日午前10時から正午。場所は塩釜歯科医師会口腔健康センター。申し込みは電話にて先着20人。お問い合わせお申し込みは健康づくり課電話 022-364-4786。 みんなの広場イベントお知らせ。坂総合病院市民公開講座、健康診断の結果はどう見るの？医師が説明します。検診についての講演と血圧測定、体脂肪測定に加え血管年齢測定を行います。参加は無料です。日時5月30日土曜日午後2時30分から4時。なお午後1時30分からは健康測定会などをします。参加は自由です。場所は坂総合病院教育ステーション、定員70人。申し込みは電話またはウェブにて。詳しくは坂総合病院ホームページをご確認ください。お問い合わせお申し込みは坂総合病院地域健康課電話 022-367-9027。 4月27日月曜日から水産振興課が移転しました。水産振興課、水産総務係、旋回農政係が塩釜市魚市場南棟2階魚市場管理事務所に移転しました。電話番号は変わりません。所在地塩釜市魚市場新浜町 1-13-1。 お問い合わせは水産振興課水産総務係電話 022-781-7706。フラット裏と裏と子どもパスポート、小学生以下の方の市営汽船乗船料が無料になります。利用できる人、小学生以下のお子さん、利用できる日、土日祝日と春夏秋冬休み休校日。利用の仕方、学校で配布されたどこでもパスポートを受付所の係員に提示し、子どもパスポート乗船券を受け取ってください。受付所は津波防災センター1階の貨物受付所です。お問い合わせは浦戸振興課市営汽船係電話 022-361-7710、 浦戸諸島開発総合センターブルーセンター電話 022-369-2240。
0: 塩釜市ジュニアリーダー杉の子村会員募集。市内の中学生高校生のボランティアサークル杉の子村では子どもと楽しく活動したり、地域ボランティアやさまざまなイベントのお手伝いをします。ジュニアリー

0: リーダーとして一緒に活動してみませんか。ジュニアリーダー1日体験会、日時は5月17日日曜日午前10時から午後1時30分、場所は公民館東多摩川町。対象は小学5年生から中学3年生。二次元コードからお申し込みください。加入希望の方や詳しく聞きたい方は生涯学習課生涯学習係、電話 022-355-2885 までお気軽にお問い合わせください。町内会自治会の地域コミュニティ活動に参加しませんか。現在市内で地域を支える町内会、自治会は166団体あり、防犯等やゴミステーション管理、広報誌の配布などを担うほか、地域コミュニティ活動を行っています。町内会自治会の活動例、夏祭りイベントや浦戸でのフィールドワーク、冬の餅つき大会など、子どもからお年寄りまでの全世代が一緒に参加できる行事を行っています。活動を通して全世代が顔を合わせ、声を掛け合うようなつながりを作ることで安心して暮らし、支え合う町内会を目指しています。町内会自治会活動についてのご不明な点は、市民課共同推進係、電話 022-361-1773 までお問い合わせください。
1: 広報塩釜の朗読中ですが、ここで一曲お送りします。

0: き続き広報塩釜の朗読をお聞きください。
1: パチリタウンアイズ、紙面に登場した方に写真を差し上げます。広報係、電話 355-5728 までご連絡ください。神津町保育所の閉所式が行われました。長きにわたり親しまれてきた神津町保育所が3月24日、50年間の歴史に幕を下ろしました。1975年の開園以来、530人の子どもたちの健やかな成長を見守ってきました。式典では、卒園児による大切な宝物の合唱や、保育所の思い出の映像が流れ、最後の時間を過ごしました。挑戦した夢を発表しました。塩釜っ子夢応援プロジェクトお披露目会が3月25日 U ホールで行われ、3組の夢の奇跡を振り返りました。塩釜高校東キャンパスのフィナーレにふさわしい盛大なイベントを開催したい。大きな紙にめでたい言葉を筆で書いて神社に飾りたい。けん玉マスターになりたいという夢の実現のために奮闘した姿に、上演後には大きな拍手が送られました。自慢の歌声を披露。3月29日1番館 U ホールで初開催の U ホールのど自慢大会が行われ、10代から70代の30人が参加しました。それぞれが思い思いのお箱を披露し、個性あふれるパフォーマンスで会場を魅了しました。入学おめでとう。桜が満開となった春の日、市内の学校で入学式が行われました。4月8日浦戸小中学校では7人の新入生を迎えました。やや緊張していた様子でしたが、式では立派な返事をしていました。新入生の皆さん、入学おめでとうございます。桜舞う神社をライトアップ。塩釜様神々の花明かりが4月11日元町周辺で開催され、レトロコーデをして夜桜とライトアップされた芝彦神社、塩釜神社を楽しむ方などでにぎわいました。また恒例の春の酒蔵巡りのほか、市内各所でさまざまなイベントも同時開催されました。100歳おめでとうございます。今富彩子さん、大正15年3月9日生まれ。相沢恵子さん、大正15年3月9日生まれ。菊池益子さん、大正15年3月11日生まれ。村上義夫さん、大正15年3月25日生まれ。一条亀代さん、大正15年3月27日生まれ。
2: 海と社に育まれる楽しい塩釜を目指して、令和8年度の主な取り組み。

まちづくりの指針、第6次塩釜町長期総合計画がスタートして5年目を迎えます。本市では各部の取り組みを推進し、市民サービスの向上を図ります。総務部、総務人事課、政策課、秘書広報課、財政課、関財契約課、危機管理課、住宅の取得や賃借などを補助する新婚さん応援事業の新設や、子育て3世代同居近居住宅取得支援事業の対象拡大による移住・定住の促進、交流人口や関係人口の拡大に向けたシティプロモーション事業の推進、ふるさと納税の取り組みを強化し、自主財源の確保、効率的で効果的な行政サービスの提供など、将来を見据えた安定的な財政運営。市民生活部、市民課、税務課、保険年金課、環境課、裏戸振興課、収納課、丁寧な対応を心がけ、満足いただける行政サービスを提供。廃棄物処理施設の延命化対策と広域化に向けた取り組みの推進。浦戸諸島の魅力を発信した交流人口拡大による浦戸再生への取り組み。地域コミュニティの強化支援。福祉・子ども未来部、生活福祉課、子ども未来課、保育課、高齢福祉課、健康づくり課。これまでの取り組みを進めながら、住民の新たなニーズに応え、地域で支え合い、みんなで認め合う安心・安全なまちづくりへの取り組み。民生委員活動を含む社協など関係機関との連携を図りながら、住民の安心安全な暮らしづくり、子育てや健康づくりなど新たな取り組みについて周知を図り、事業の定着と住民満足の向上。産業建設部、水産振興課、商工観光課、まちづくり建築課、土木課、基幹産業である水産業をはじめとした市内事業者への伴走支援による地域経済回復、門前町や港湾を核とした賑わいづくりによる交流人口の拡大、道路、公園、市営住宅などの生活インフラの維持管理、災害に強い快適で住みやすい街づくり。上下水道部、業務課、上水道課、下水道課。効率的な施設維持管理の推進。水道事業基本計画、公共下水道事業計画などに基づく着実な計画の推進。将来に向けた安定した水道供給環境の構築。教育部、教育総務課、学校教育課、生涯学習課。今後の学校規模の在り方の検討。老朽化が進む学校給食施設について、最適な給食提供方式を含めた今後の在り方を検討。中之島公園をはじめとした市内スポーツ施設のグラウンド管理などの強化と、環境整備による利便性向上の推進。市立病院、

0: 森の都信用金庫イメージキャラクターの六花亭優香です。年金の受取口座はお決まりですか？森新なら嬉しい特典が盛りだくさん。常設の寄せ花座にも抽選でご招待。年金の受取は森の都信用金庫で決まりだっちゃ。
1: セレモニープラザ白樹殿は各種葬儀施工を心を込めたご奉仕と安心な料金でお手伝いさせていただきます。白樹殿では葬祭に関するあらゆるご相談も随時承っております。またいざという時のための安心サポート白樹会は入会金1000円で永久会員各種特典がつきます。皆様のご入会をお待ちしております。
2: 皆さんこんにちは、ミニマル和柄デザイナーのゆえです。喉の調子がね、またちょっと良くないと。いやー、悪くなったり良くなったりを非常に繰り返す喉だなという感じでございますが、今週は皆さんいかがお過ごしでしたでしょうか。なみなみラジオは早くも、もう2回目のね、5月2回目の放送ということになりますが、今週5月の5日は立夏、まあ暦の上では夏が始まっていくということだったわけでございますね。僕はこの時期ぐらいから、梅雨に入るまでのね、まあ、いわゆる初夏みたいなところがすごい好きでね、この木々の桜が終わってさ、葉っぱがどんどん緑にこう色づいてくると、まだ深くないくらいのこの緑にわっとこう色づいてくるこの感じがね、非常に好きだなぁと思っておりますね。まだちょっと攻めた選択かもしれませんけど、半袖でもいいかなという日もね、ちらり今週は何日かあったなという感じでございましたね。まあ、短いこの初夏ねでございますけども、より多く外に出てこの時期を堪能したいと考えております。さあ、それでは5月、2回目のなみなみラジオスタートです。

皆さんこんにちは。始まりましたなみなみラジオ。この番組は聞くとアートに触れたくなる30分間を目指してまったりおしゃべり、時にはゲストを招いて熱く語り合いながら皆さんの心をなみなみに満たしてしまおうという番組です。溢れんばかりに並々注がれたラテをのんびり飲むような気持ちで耳を傾けてもらえたら幸せです。さあ、ということで皆様、ゴールデンウィークはいかがだったでしょうか。もしかしたら、この週末もお休みにして今回の土日まで休みを取ろうというね、猛者もいるんじゃないかなという感じがいたしますが、まあいずれにせよ、ゴールデンウィークももう終盤を迎えているというところ、もう終わったかなというところかなと思います。僕のゴールデンウィークはね、ちょっと早々ね、もう終わって1週間ぐらい経ちましたので、気持ちを切り替えていると言いたいところなんでございますが、やっぱちょっとな、休みが長いとね、1週間ぐらいは引きずるなと。まあ来週あたりから、本調子が出てくるんじゃないかなというね、ところでございますね。皆様どんなゴールデンウィークになりましたか。僕は先週ちらっとお話ししておりましたが、温泉にね行ってまいりました。久しぶりにね、岩手県の花巻温泉に行ってきたわけでございますね。まあ、なんでね花巻温泉に行ったかというと、もう僕はね、ゆっこ先生をですねあのインスタのさ、宮城県のイベントとかさ、ここの温泉がいいぞみたいな県外の温泉とかを紹介してるさ、ゆっこ大先生

先生がいてですね、その方のやつを参考にしてるんですけど、まあ、子供がね非常に遊ぶところがあるぞと、キッズパークみたいなところがまあ温泉の中に併設もされているし、大人も満足感が高いぞということで、まあこれはもう行くしかないということでですね、今回行ったわけでございますが、僕はね、温泉というとこの、なんて言うんですか、ゆっくりくつろげるお部屋での過ごし方とかさ、非日常のあの感じのワクワクだったり、まあ、あと食ね、食がどうしても楽しみだみたいなところがあったんですけど、まあ、ちょっと年齢とともにというわけではないんですけどね、今回はね、とにかく温泉が良かったですね。いや、最高でした。まあ、子供たちがね、ちょっとまだ温泉入りたくないとかね、入れないみたいな年だったりするので、まあお風呂を入れた後にね、もう一回ちょっと温泉に寝静まった後入りに行きまして、最高でしたね。なんか年々やっぱりこうくつろげるようになって、なんか温泉の中でくつろぐのが下手だったんですよ僕。あんまりこう暑いのにずっと耐えられなかったりとか、なんか一人で、ああ、気持ちいいっていうのはずっとこう続けてられないというか、ああ、もういいか、上がろうみたいな感じになっちゃうタイプだったんですけど、今回はね、まあタイミングも良かったというかね、お月さんも非常によく出ていてですね、で、ちょっとね、肌寒かったんですよ、僕が行った日がね。だから温泉のこの感じと上半身のこの肩に当てるこの風の寒さというかさ、風の感じというか、絶妙のバランスでね、かなり長居しましたね。そして、ラウンジというかね、出てきた後の、なんかこう、ドリンク飲める、ゆったりくつろげますコーナーみたいなところとかが非常にいい明るさの、くつろぎコーナーがあって、で、そこがね、ね、本当に遅くまでやってたんじゃないかな。10時以降もずっといたけど、なんかそのぐらいまでね、かなり遅くまでやっていてですね、飲み物も飲み放題だったみたいなところがあってね、かなりこう、温泉上がった後も楽しい時間を過ごすことができたと。ね、いうことでですね。いやー、楽しかったですね。ようやく温泉に行って温泉を楽しめる年になったなと。羽をこう伸ばせて、すごく有意義な時間になったなという感じでございましたね。あとはね、まあ、子供さながらでございますけども、久しぶりにね、ご飯をね、はち切れるほど食べましたね。はい。もうバイキングを楽しむ手本ぐらいね、全部の料理を食べましたね。バイキング形式だとさ、日本料理だけじゃなくて、じゃあ中華があったりとか、何があったりとか、まあ岩手県だからこの冷麺みたいなものが出てきたりとかね。あとはね、エスニックのね、ご飯みたいなのがあったんですよ。パクチーいっぱい入れて、鶏の胸肉みたいなのに、なんかチリソースみたいな甘辛みたいなやつをかけて食べるみたいなのがあって、それも美味しくてね、で、カレーももちろんあるでしょ、お寿司もあるでしょとかってなると、全部取りたくてですね、かなり世界を股にかけて全てのご飯を食べたみたいなね、麻婆焼きそばも食べたしみたいな。本当にね、でも本当にちょこっとずつね、ちょこっとずつ。ご飯も茶碗に半分かちょっとぐらいしか分けないね、楽しむみたいなね。なんかね、こう、ほとんど全てのものを食べ尽くしたんじゃないかぐらいですね、一個一個取ってね、味を確かめたいなという、今回はですね、そういう気持ちがあったのでね、全部食べましたね。もうほんと8切れるぐらい食べたぞという感じでね、久しぶりに食べた後お腹が痛くなるというね、いや、子供だなと思いながら温泉を過ごすことができました。で、そして、まあ、温泉だけじゃなくてですね、子供が遊ぶところもっていう話でございましたが、まあ、岩手県にはですね、石つぶて公園があるんですよ、ポケモンのね。まあこのラジオでもよく、ラプラス公園にね、僕が行ってますよなんて話はしたかと思いますけども、宮城県にはこのポケモンが、応援するポケモンがいてさ、ラプラスというポケモンがいて、そのラプラスの公園が県内2カ所にできてるっていう、まあ、特別な公園があるんですけど、それが岩手県にもあってですね、岩手県の応援ポケモンが石つぶてというポケモンで、まあそれをモチーフにした公園があるというような感じなんですよね。ポケパーク関東がね、オープンされてからそっちも行ってみたいなっていう感じがありますけど、まあ全国ね、すべての県ではないにしよう、この応援ポケモンの公園がある場所がですね、いくつかありまして、まあそれを巡ってみるというのも非常にいいんじゃないかなという感じがね、いたしますね。
まあ、石つぶて公園はね、僕はゴールデンウィーク初日、まあ、早いゴールデンウィーク初日だったから空いてました。

0: したけど、やっぱりポケモンがいるということで誘致されてね、かなり人が来ることも予想されるんじゃないかなと思いますね。今度は福島のラッキー公園を狙ってみようかなと思っておりますが、まあ、鳥取の方にはサンド公園とか、広島はギャラドス公園とかがあるらしいので、まあ、そういうのをめがけて、足を伸ばしてみるっていうのも今後子供と一緒だとありなのかなという感じでございました。はい、というところで一曲聴いていただきたいと思います。まあ、ポケモンの話を、この曲のためにしたと言っても過言ではないんですけど、アニメのポケモンがですね、そろそろ一区切りを迎えるそうでございますね。まだ僕らの住んでいる方では全部が放送されていないので、これから最終回というか一区切り前を楽しむかなという感じでございますが、その一区切りを迎えるにあたってですね、まあ、ポケモンのエンディングテーマ、ポルカドットスティングより寝ても覚めてもという曲がありまして、これがまたいい曲でございましたので聴いていただきたいと思います。ポルカドットスティングレイで寝ても覚めても。
1: 時が

はい、聞いていただきましたポルカドットスティングレイの寝ても覚めてもでございました。ということで5月はですね、またトークテーマ募集しておりましたね。最近これ芸術点高かったなぁと思った出来事ということで募集をしておりました。まあ日常を過ごす中で何か芸術点高いなぁこれみたいなね、まあちょっと芸術点っていうとね少し大げさな気もしますけども、きっちりお釣りが555円だったぞとかさ、なんかそういうこう芸術点が高いというか、なんかすっきり完璧にいったぞみたいな、これうまいこと言ったなみたいなこととかを、まあちょっと募集したいなみたいなところでございましたね。で、まあ僕はね、ちょっとその子供の公園だろうなんだろう行きながら今回旅行に行きましたという話をしましたけども、まあそれこそね、あの岩手県にですね、あのクレーンゲームとかが、もう100台以上置いてたんじゃないかな、なんかある場所があってですね、でそれが10円とか20円とかでクレーンゲームがたくさんできると。で日頃まあ子供にはですね、あんまりクレーンゲームをこう、たくさんはやらせてあげられないというか、もうハマっちゃうからさあれさ、だからそうあんまりやらないようにこう注意しながらやってきてるんですけど、なのでまあちょっと思いっきり遊ばせてあげようかということでですね、まあそこに行きまして、ね、クレーンゲームをしたわけなんですけど、まあ、普通のクレーンゲーム機も置いてありまして、そこででかいですね、ぬいぐるみをね、電流というポケモンのぬいぐるみを取ったぞということが、まあ、今回ね、僕が紹介したい、これ芸術点高かった、すっきりしたことなんですけど。まあちょっと、そもそもこれクレーンゲームたくさんやって、たくさんぬいぐるみ取ってる方は、なんじゃそんなことかと思うかもしれませんが、僕はね、大人になるまでね、クレーンゲームをね、ほとんどしたことがなくてですね、まあというのも、まあ、ゲームセンター自体がね、実はそんなに好きじゃないというか、あの、音がこう、じゃらじゃらしてる感じ自体が実はあんま好きじゃなくて、なんかあの、入ることが、まずあんまり好きじゃないというかね、ためらわれる感じがあってですね。で、そうそう、だからクレーンゲーム自体もですね、学生の頃なんかもちろん全然行ってないし、あんまり遊びに行って、そういうところに行くっていうこともなかったなという感じがね、するわけでございます。で、子供が生まれて、子供がじゃあまあ、まんまとね、買い物行った時に興味を持ちまして、じゃあやってみようかって言ったら、まあ、ビギナーズラックでちょっと撮れたりなんかしながらね、じゃあ撮ってよ、これやってみようよ、なんて話になって、まあかなりね、沼にはまったりもしながらね、もうある時には本当に2000円ぐらいつぎ込んでさ、1匹撮るみたいなこととかもさ、するようなね、感じになってしまってたわけなんですけど。で、その中でさ、やっぱりこうさ、クレーンゲームっていうのはさ、やっぱ攻略法もちゃんとあるぞみたいなさ、結構テレビでもやられてて、そういうのがようやく目に入ってくるなって、ああ、そうなんだ、これただやってるだけじゃダメなんだ、みたいな。大人になってね、そういうの初めて気づいて。で、今回、まあ別にそれ試してたわけじゃないんですけど、まあその、なんかテレビで見たやつが、そのでっかいぬいぐるみを、こう一回その、穴のところに頭だけこうガッと出すように引っ掛けて、で、お尻の方持ち上げてぐるっとこう、回転させて撮るんだぞ、みたいな。そういう撮り方もあるんだ、みたいなのをちょうど見てたんですよ。で、僕がそこのクレーンゲームのところにいたときに、子供が欲しいって言ったやつがあって、いや、これは、確かにこの大物を取れたら、この10円20円のクレーンゲームで、そんなにたくさん思いのものが取れなかったとしても、まあ、満足度高いかということで、これはじゃあまあちょっと取ってみようか、何回か挑戦しようかって言って、やったらですね、本当に一発目で、うまいこと頭の方に、こう、頭を出し、で、2回目ではお尻をくるんと持ち上げ、まるでテレビで見たかのようなね、華麗な撮り方ができたんですよ。これがね、僕の中では結構、嬉しくてね、もうこれはクリーンヒットだったな、みたいなね、もう200円でいったぞ、みたいな。あ、これがクレーンゲームの面白さというか達成感なんだな、これは確かにハマりそうで怖いな、なんて思った。まあ、という話なんでございますけどね。それが最近のね、この旅行の芸術点高かったな、というね、ところだったな、と思っております。
まあ、ということで、このぐらい日常レベルのことでも構いませんので、何か自分でこの流れは完璧だったと、最高だったみたいなものがあったらですね、ぜひお便り送ってやってください。インスタのストーリー DM からお便り送っていただいた方の中から、毎月抽選で1名の方に番組オリジナルステッカーをプレゼントしておりますので、ぜひ、お便りお待ちしております。さあ、それではですね、ここでもう一曲聴いていただきたいと思いますが、冒頭でも言った通りですね、僕はこの初夏の雰囲気というんですか、かなり好きでございますので、まあ、そういった曲ですね、スピッツの初夏の日という曲をお聴きください。

はい、あっという間にエンディングです。ということでね、まあ、もしかしたらゴールデンウィークを今まで継続しているという方もいらっしゃるかもしれませんが、その方々にとってもですね、週明けからはまた仕事が始まっていくというね、日常生活に戻るという方が多いんじゃないかなと思います。まあ、週明けからちょっとね、気持ちを切り替えられるようにお互い頑張っていきましょう。さあ、それではこの辺りでいろいろ締めましょうか。なみなみラジオでは毎月のトークテーマや番組内でやってみてほしいこと、こんな現実体験したよ、番組へのご意見ご感想なんでも募集しております。すべての宛先は 781fm@by-wave.co.jp なみなみラジオまでお送りください。僕のインスタのストーリー DM からお便りを送っていただいた方の中から毎月抽選で1名の方に番組オリジナルステッカーをプレゼントしておりますので、ぜひお便り送ってやってください。それではまた来週をお楽しみに。お相手はミニマル和柄デザイナーのゆえでした。心なみなみで週末をお過ごしください。バイバーイ。

0: りました。この番組は宮城を拠点として活動している YouTuber レノラ TV がラジオの世界から発信する新たなコミュニティ番組です。はい、私は中学1年生12歳レイラです。そして
1: 小学2年生の7歳ラウナです。
0: そして
2: 子育て応援隊おママです。
0: そして
3: 大人げない大人おパパでございます。
0: はい、というわけで5月に入ってまいりました。先週はもう入ってはいたんですけど、1ヶ月経ちましたね、入学してから私たち。
3: 早いですね。
0: あ、いよ、1ヶ月経ったよ。うん。びっくりじゃない？
2: どうなんですか、学校生活は。環境が変わって。
0: そうですね。
1: 慣れました。
0: あんまり変わんないくはないけど、でもなんか、まあ、まだその本格的な勉強とかなんかテスト勉強とかそういうのしてないからあれだけど、勉強とかはなんかあんま変わんないくて、友達はいっぱい増えて嬉しい。
2: 嬉しそう。
3: レオナも増えたっつってたよね。
2: 友達ね。
3: 2年生になってからね。
1: そう、最近ずっとできるようになってる。
0: うん。ね。新しいクラスになるからね。知り合いも増えるよね。
1: なったか。
0: なったか。ね。はい、というわけで、早速1曲目に行こうかなと思います。はい、それでは聴いてください。青春で青空アンサー。

0: はい、というわけで聞いていただきました。まあ今青春の青空アンサーをかけてということで、うん、ちなみにこの放送した日、放送日っていうか収録日は、青春の初めまして青春ですライブがあった日なんですよね。ということで皆さんどうでしたか？
1: はい、青春とはまず、
0: 青春とは何ぞやっていう方もいると思うんですけど、青春っていうのはあのレノンが4月からアイドルデビューしたんですけど、そのグループになってますね。
2: はい、
0: 4月から始まったアイドルグループですね、
1: はい、東京にある渡辺高等学校のプロデュースする制服アイドル、
0: 制服アイドル、
1: はい、地下に
3: トークも面白かったね。
0: 面白かった。
1: なんか変な間とかもなく、パンパンパンと進むし、みんな盛り上げ上手だし、聞き取りやすいし、面白かったね。
0: 面白かった、
1: メンバーのことも知れて。
0: どうでした、レオナさん？
2: すごいね、みんなファン層とかもすごかったし、いろんなファンの方とか、うちらの YouTube 見てくれてる方とか、青春のファンの方とかも来てくれてて、
0: そう、ファン層で言ったらあれなんだけど、あの動画って、あのなんだっけ、青空アンサーっていう一番最初の曲が、さっきかけた曲があるんですけど、その曲だけ動画撮ってよかったんだけど、動画撮ってるじゃん。で、そのうちの近くの方に来た青春メンバーが、動画、カメラに向かってファンさせてくれたりとかしてね。アイドル好きの心が分かりましたね、私も。嬉しい。ファンさせてもらえると。
3: そうなんだ。
1: でさ、ママだけちょっと離れたところから見てたじゃない？そしてさ、ちょうどさ、レオナとかレイラとか、まあおパパもだけど、見えたの、ママのところから。で、結構さ、そのあたりって子供固まってたからさ、メンバーもさ、結構こう、なんていうの？目をかけてくれるっていうか、ファンサしてくれんだよね。で、そのファンサされた時のさ、レオナちゃんがさ、もう、おーみたいなさ、なんかさ、嬉しいみたいな顔になっててさ、可愛かった。
3: レオナね、後ろから見ててもね、めっちゃノリノリだったよ。一緒に踊ってたし、なんかもうキャピキャピしてた、後ろから見ても、楽しいんだろうなと思った。
0: 面白かったよね。
3: どうだったのレオナ、やっぱ楽しかった？
0: ノ
3: リノリだったよ。
1: 最善だったしね。
0: ね、最善だった、
3: 最善列だったのね。
0: 結構早めの方に行って、
3: 最善

0: んで
1: 早めの方
2: でね、子供たちをねもう前に行かせて、
0: うん、
2: ちっちゃい子供たちが多かったんで、
0: うん、
2: もう 前でみんなで見ろって言って、
0: うん、
2: 子供たち界隈があったよね、
0: うん、あったあったペンライトもね、うん、持ってたりとかして、しかもなんかその人のパートになるとその色にしてくれたりとかさ、
1: うん、
0: 話してる時とかすごい温かい現場だった。でも一つ後悔したのが、ペンライトを持っていけなかったってい
1: う。そうだね、
0: 持ってきたかったよね、うちらもね、なくてペンライトが。
1: そう、メノンちゃんの面からをもうちょっと灯してあげたかったね、
0: う
1: ん、
0: そうだね、
3: せめてうちわだけ、うちわだけ。
0: そう
2: ね、うちわね、推し活のうちわ作ってきてくれた人たちもいたよ ね、 ね、
0: めっちゃ可愛かった、
2: ね、
0: 次は絶対作る、
2: うん、
0: ペンライトも持っていきましょう。
2: ペンライトね、ちょっと探しとかないといけないね。
0: でもね、うん、売ってる結構。
2: 本当、
0: うん、でかい100均とかには売ってる。
2: 本当、ちょっと用意して、
0: うん、次のライブはいつあるか分かんないんですけど、
2: うん、
1: なんかメンカラグッズとかいろいろあるよね。
0: ああるあるあるあるある。
1: 靴下とか、
0: 靴下もあるし、
1: うん、
0: メンカラの内輪もあるし、
1: うん、
2: 視聴者さんでね、
0: うん、
2: レノンのカラーを着て、うん、応援しに来てくれた、ね、
0: 家族でそのカラーの服着て、
1: うん、
0: いた。ありがとうございます、本当に。
1: 本当にね、
0: 嬉しいね、そういうのって家族で、
1: うん、もうね、その視聴者さんもね、ずいぶん長いことレノラ TV、
0: うん、
1: レノンちゃんがちっちゃい時から応援してくれてるのでね。
0: ああ、そうなんだ、うん、
1: 親戚感覚ですよ。
0: そうですね、
1: うん、もうおパパとおママもすごいねって送り出してって言われた今日、うん
0: うん、どうでしたか、おっぱさんとママさんは。
2: いや、楽しかったね、普通に楽しかった。おパパは、
0: うん、
2: なんか曲もね、1曲しかねオリジナル曲ないんだけど、
0: うん、
2: 他は全部カバー曲なんだけど、
0: うん、
2: まあやっぱり聴いたことある曲がいっぱいあったし、
0: うん、
2: なんか普通にこう体が動いてた俺も。
0: うん、
1: 曲とさ、メンバーのカラーがさ、うん、結構合ってたよね。
0: 合ってる合ってる、デュエットでなんかその全員でやんないでなんか、うん、グループ作って歌ってる曲とかもあったんですけど、
1: うん、
0: やっぱイメージに合ってたよね、
1: うん、
0: ピンキーレッドってわかる、誰だ、リーコちゃんとマユちゃんがやってたやつ、
1: あ
0: れもめちゃくちゃ合ってるなと思った
1: うち。あ、確かにね、
0: 雰囲気にめちゃくちゃ合ってると思った。
1: あれちょっと歌詞変えてたよね、セイチューにね、
0: セイチュー とか、あと自分の名前とかね、いろいろ書いてたよね。
3: うん、
0: どうだったママ。
1: え、ママ、いやママはね、なんかなんだろう、頭が混乱している、未だに。なんかほら、レノンちゃんがさ、アイドルに興味を持ったり、
0: うん、
1: アイドルになりたいって初めて言ったきっかけになってくれた、
0: うん、
1: 横浜のご当地アイドルの、
0: うん、
1: トニカロードさんのメンバーであるのんたんだったり、
2: う
1: ん、
2: 社長もね、
1: 社長も来てくれて、
3: うん、
1: 胸熱でした。もう
0: 胸熱って何、
1: 胸熱って、
0: 激熱じゃなくて
1: 胸熱で、胸のあたりがもう熱くなって涙が出そうでした。のんたんの顔を見たり、熊本さんの顔を見たりだけで、
2: レノンがアイドルを、うん、目指すきっかけを作ってくれた人たちだよね。
0: そうね、
1: そう、その人たちが今度はレノンのステージを見てんだよ。
0: すごい、
1: 頑張れって、
0: すげえ、
1: すごくない、
3: すごい、ね、
0: 感動だよ普通に。
2: これはね、本当にレノレア TV 昔からね見てくれてた人とかにとっては、
0: うん、
2: もう長い歴史があるわけ、
0: うん、
2: やっぱりレノンとレイラが、うん、横浜のステージに立った時から始まってる、うん、この長い物語なんだよね。
0: うん、すごいね、そう考えると
2: 十数年の物語が。
1: そう、
0: なんかすげえね。
1: 今でも覚えてきたけどさ、レノンちゃんがさ、ステージに立つまでさ、一生懸命練習頑張ってさ、
0: うん、
1: でいざ立ちました、
0: うん、
1: で結構男性ファンの方もいっぱいいるし、うん、いっぱい人もいたし、
0: うん、
1: 結構緊張したかなと思うんだけど、
0: うん、
1: 終わった後にインタビューをしたんだよね。それ YouTube にも残ってるので、うん、ぜひレノンや TV の
0: 見てください皆さん。
1: なんだ、再生リストがあるので、うん、ぜひ 見てほしいんですけど、

0: しかったって言ったんだよね。
1: うーん、
0: すごく幸せな顔して。
1: へ
0: え、今でも忘れないあのシーン。
1: そこから目指し始めたっていう。
2: そう、そこからね、ポニカロードに入りたいって言い始めて。
0: そう、
2: うん、いや入れ、その年齢では入れないんだよみたいな話をしながら、
0: うん、
2: でもレノンの中ではこうアイドル像っていうのがやっぱ出来上がっていくんだよね。
0: そうだね。
2: うん、でまあ最初はポニカロードに入りたいって言ったけど、やっぱアイドルを調べていくうちに今度韓国のアイドルね、
1: うん、
2: トゥワイスさんとかを聞くようになって、
0: うん、
2: 韓国を目指すようになって、う
1: ん、で東京ドームに立ちたいっていう夢ができてね。
2: そう、そして、まあ、最終的には
1: 日本のアイドル、
2: そう、日本のアイドルでも挑戦するっていう形になりましたけれどもね。
1: はい、
2: うん、まあそういう長いこう歴史が、数年にわたる歴史が、
1: いや感謝だよね、本当に作ってくれて。その
0: あれや、おパパなんていう再生リストだっけね。
2: いや、ポニカロードと踊ろうみたいな、アイドルと踊ろうみたいな再生リストにあるはずだ。
1: ぜひ皆さん見てみてください。
0: いや全部見てほしい、あの再生リスト
1: とか。そうだね、うんうん、はい、というわけで2曲目に行こうかなと思います。
0: はい、
1: はい、それでは聴いてください。 AKB48 でフライングゲット。

0: ルノンさんが、
1: うん、
2: はい、
1: 3人8人メンバーのうちの3人でユニットを組んで、うん、今回ライブでやりましたね。
2: はい、
3: まひなちゃんと
0: あゆりちゃんとレノンの3人でやった、うん、フライングゲットやったんですよね、うん、
1: この曲はね、レノンちゃんのダンスのキレがすごく際立って、
0: うん、
1: 生きる曲だったなーって、
0: やっぱ
1: そうって思った。
0: 改めてレノンってダンスうまいなって思った。改めて思ったよ、うちも、うん、
1: すごく生き生きしてたね。
2: そうだね、うん、
0: なんか終わった後に特典会みたいな感じで、
1: うんうん
0: うん、
3: 写
0: 真撮影、ね、そう、撮影をね撮れる時間があったんですけど、
1: うん、
0: 撮りに行くじゃないですか、うん、最賃メンバー全員と撮れるやつと、うん、撮りたい人と個人で撮れるやつがあって、
1: うん、
0: レノンの個人と最賃メンバー全員のやつを撮ったんですけど、最賃、
1: うん、
0: メンバーの時にこうやって撮りに行くじゃないですか、
1: うん、
0: 最後バイバイってする時に、あやみちゃんがバイバイって言ってくれて、すっごい肉食だったんですよ、
1: うん、もう
0: めっちゃ可愛くて、
1: うん、
0: びっくりしちゃった。
3: あれちゃん一番背でっかいんだけど、
0: そうスラッとしてるね、
3: スラッとしてて、
0: うん、
3: あれちゃん、あ、笑顔素敵だなって本当に思った。俺も生あやね、すげえなって、ポテンシャル持ってんなと思った。
1: 爽やかね、なんかね、なんか空気が、
0: うんうん、なんかすごい、なんかみたいな感じ。
1: どういうこと？よくわかんないけど、
0: なんかスラッとしてて、
1: 確かに
0: 爽やかで、
1: うん、
0: めっちゃ可愛くて
1: 強い感じがする。
0: そう、絶対もう生で見た方が可愛い。あれは
1: 可愛いね、
0: うん、あれは可愛い、
1: うん、
0: ぜひ皆さんも次のライブでも、
3: うん、
2: はい、
0: 来てほしいなって思いますね。
2: はい、
0: うん、え、レオナどう思ったの？あの、なんだっけ、特典会の時とかどういうこと思った？
2: みんな優しくしてくれて嬉しかった、
0: やっぱちっちゃいからさ、可愛いってなるよね、みんな。そうだね。
3: いやでもなんか、
0: うん、
3: あの8人のトークのやり取りを見てて、
0: うん、
3: なんか深夜番組でもいいから、
0: う
3: ん、番組持ったら面白いんじゃないかな。
0: 確かに、うん、みんな喋れるから、
1: うん、
0: いいかもね。
1: そうだね、
0: ちょっと楽しみに。
3: 結構楽しかったよね、あの
0: 楽しかったトーク、面白かった、
3: トークね、面白かったよね、
0: うん、あやこちゃんのツッコミと、
1: うん、
0: みんなのいい感じにちゃちゃ入れて、
3: うん、
0: 面白かったよね。
1: ちゃちゃ入れて、
0: ちゃ入れて、
1: うん、よかったね。
0: そう、
3: 番組とか持ってたらね、
0: うん、
3: もっとなんか磨きがかかっていくんじゃないのかなと思いました、
0: ね、よかったよかった。でもなんかレオのなんか言おうとしなかった？
2: 忘れた。
0: あ、忘れた、
2: うん、
0: なんか司会っていうかさ、なんか進行みたいなのもあったじゃん、
1: うん、
0: それもなんかうまかったよね。多分言うことは決めてるんだろうけど、
1: うんうんうん、なんか持ち回りで結構みんなはね、話とかもそのコーナーみたいなクイズみたいなのとかもさ、
0: うん、
1: 進める感じでさ、
0: うん、
1: みんながねできてたね。
0: みんなができてた。なんか全体的に良かったよね。
1: うん、
0: 良かったし、歌も良かったし、
1: 全然飽きなかったし、
0: 全然飽きなかった。
3: あっ
0: という間あったよね、うん、
3: あっという間あった、
0: うん、もうその後の特典会はもう全員もうみんなキラッキラで、
1: うん、
0: キャピキャピで、
1: うん、
0: 接してた、いろんな人に、
1: うん、
3: でも発表されましたね。
0: あ、そうだね、
3: 夏ぐらいに、
0: 夏ぐらいに
3: 2曲目が、
1: そうですね、
3: はい、
0: 楽しみだね。
1: はい、
0: どんな曲なんだろう。あ、夏の曲って言ったっけ。あ、青春っぽい曲みたいな、
3: うん、夏の青春っぽい曲みたいな、
0: うん、って言ったよね、
1: うん、
0: 大好きだよ、夏の青春、うん、
1: すごいね、こんな短期間に2曲目は、
0: うん、そうだね、すごいね、
1: ありがたいね、
0: ありがたい、楽しみ。うちにある、YouTube のプレイリストに青春、
1: うん、
0: っていうプレイリストつけて、
1: うん、
0: あの青春の曲出たら毎回そこに入れてくって決めてるんで。
1: あ、そうなんだね。
0: そう、今青空朝入ってるんだけど、
1: うん、
0: 次行ってるやつを入れます。私
1: は、なるほど、私は Apple Music かな、今やったのは、
0: ダウンロード
1: したのは、
0: うん、いいですね、
1: うん、
0: はい、というわけで3曲目に行こうかなと思います。
1: はい、
0: はい、

0: イトだけで聴いていただきました。ちなみにこの曲さっき言ったんですけど、
1: うん、
0: この曲は愛子ちゃんとまゆちゃんがやった曲かな。
1: うんうんうん、かわ
0: いかった、かわいかった、うんうん、かわいい、かわいいってなんか白い
2: レース、
0: レースみたいなのつけて、
1: うん、すごく似合ってたね、
2: かわいか
0: った、ね、ツインテールして購入組の
1: 女性のさ、どういう風にしようっていう風に決めてたのか聞いてみようって思ってたけど聞くの忘れた。
0: うん、
1: なんかさ、うん、多分表情とかを多分決めてやってたんだと思うんだよね、うん、あえてこうあんまりくしゃって笑わないか、
3: あ、無表情的なね、
0: そういう曲なんだよねこれって、
1: うんうん、で目線もそんなこうあちこち行かないのよ、
0: うん、
1: どこ見てんのかなみたいなぐらいの感じの、うん、なんか不思議な可愛いっていう、うん、
0: そういう雰囲気の曲だもんね、なんか、
2: うんうん、可愛い、可愛い
0: ふわってしてるっていうか、
1: ね、
0: めっちゃ可愛かった。
3: いや生水中は可愛いね、
0: 可愛い、
3: みんな可愛い、それぞれが個性があって、
0: 個性があっていい感じに合わさってる、
3: うん、
1: こんな個性あるね、
0: 個性あるね、
1: 個性あるね、
0: 個性ある、
1: うん、
0: 一人一人、しかもメンバーがやっぱしっくりくるよね、
1: うん、
0: うん、
1: 確かに
0: しっくりきて、うん、なんかみんながみんなを引き出し合ってるみたいな魅力を、うんうん、
3: 次はやっぱりペンライト持ってかないとね。
0: あ、そうね、ペンライトね、本当にペンライトちょっと次は持ってくわ絶対、
1: うん、
0: 次いつかわかんないけど楽しみだね。
1: メンバーの皆さんも言ってたけどさ、うん、ペンライトの色を切り替わるバージョンを持ってきてた人はさ、
0: うん、
1: そのメンバーが出てくるとそのメンバーの色にしてくれるっていう優しさがさ、うん、メンバー喜んでたね。
0: そうだね、うん、よかったよねあれは、う
1: ん、それぞれ推しはいるんだろうけれども、
0: うん、
1: でもみんなのことを応援しているよっていう気持ちもね伝わったっていう感じかな。
0: いい、民度もいいですねファンの、う
3: ん、もっと応援したくなっちゃうメンバーですね。ぜひね、本当にね、
0: うん、
3: みんな生水中見てほしい。
0: 本当にもう皆さんぜひいろんなとこで多分宣伝するので、このラジオとか、うん、TikTok とか YouTube とかでも宣伝、あれのインスタとか TikTok とかも宣伝するのかな、うん、と思うので、ぜひ皆さんも探して探して次はぜひ来てほしいよね。
1: そうだね、サシスセイチューンね、
0: サシスセイチューンです、
1: うん、はい、本当の名前はセイチューンなんだ
0: けど、サシスはいらないんですけど、うん、サシスセイチューンですね、うん、皆さんもぜひ調べて

0: いただいて、はい、はい、というわけでそろそろお時間になってまいりましたので、
1: はい、
0: はい、皆さん今週も聞いてくださりありがとうございました。また来週も聞いてください。

0: 大切なあの方へ、お世話になったあの方へ。かまぼこの水野では、この季節に最適な詰め合わせを彩り豊かにご用意いたしました。真心込めて作った揚げかまぼこを生姜港からお届けします。生姜市北浜かまぼこの水野が5時をお知らせします。
1: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会、

お晩でございます。時刻は5時を回っています。 78.1FM Bay Wave 潮釜港海猫放送局、5月8日金曜日です。今日も宮城県塩釜市にありますベイウェーブ海岸通りスタジオから2時間生放送でお送りします。お疲れんこんな金曜日、今日もあなたと楽しいおほの塩ほのです。

いやはやあっという間にゴールデンウィークなんていうのはね過ぎ去りまして、まあ濃いゴールデンウィークでしたね。まあお天気に恵まれてと言いたいところでしたが、晴れてはいるのに風が強くてなんていうので、北海道にいるうちの妹はですね、どうやらふるさと盛岡には帰省できなかったようで成田でもホノルルでもいいから帰ってこい、迎えに行くからとうちの父は言ったそうですけどね。成田ならまだしもホノルルも勘弁してほしいなと思いますけどね飛ばないって言ってんだからと思ってただ塩ホノも思いがけず、うちの相棒のあのご家族にはお会いする予定はあったものの、まさか自分の両親に会えるとは思ってなくてね、愛犬にもしっかり会ってきました。御年、今年で12歳になるトイプードルですが元気でした。なんか一丁前にいろいろ吠えたりもしてました多分ねドライブが好きなんでしょうね。そんなこんなで、まあそこからいろいろお仕事なんていうのもね、ゴールデンウィーク中塩炎はあったりして、ああ木曜日また平日始まっていつも通り仕事かと思っていたら、あの急遽ね塩炎の勘違いで午前中仕事がないことを知らなくて、えっと思ってね、久しぶりに泥のように眠りました。まあそういう日もあったっていいでしょう。実は我が家にはベッドが2台あって、まあ基本的に夫婦でクイーンサイズのでっかいのに2人で寝ることが多いんですが、寒いとねやっぱり2人一緒の方がいいんですが、だんだん暑くなってくるとですね、あの隣に生身の人間がいるのもだんだん暑くなってくるわけですね。なんか熱気が1人の方がよっぽどいいのにとなってくるとね、久しぶりに1人でベッドに寝てのびのびと、まあお昼寝だけっていうのもあるかもしれないけどね、いいもんだななんて思ってみたり、我が家の布団もそろそろしまわなきゃなと思って、しまう前にランドリーに出さなきゃねなんて、去年はねリフイオンのところに行ったんですよ。あのお布団丸ごと入れられるっていうね、羽毛布団をあの洗浄から乾燥までできるっていう大きめなコインランドリーね、どうだろう塩釜にもあるかな、なんとか週末のうちに済ませてしまわないとななんていう風に思ってみたり、夏用の何やかんやが欲しくなりますよね。半袖の T シャツを久しぶりにまあ衣替えっていうんですか、クローゼットから出したらなんか、あ、こんな匂いだっけと思って、ああいうのなんかさ消臭剤みたいなものを入れればいいのかな、なんか嫌な匂いってわけじゃないんだけど、柔軟剤とは別の匂いがして、でウォークインクローゼットなんて言うんだろう、ハンガーに吊るす方には消臭剤みたいなものはつけてるんですよ、防虫剤なんかもあの兼ねてね。畳んで入れる方には何にも入れてなかったなと思って、何か入れた方がいいんだろうなと思いつつ、夏服をね職場の制服なんかも全部今日洗濯をしてなんてやってますけど、なんかクーラーもね職場でまだつかないかなーなんていう風にみんなで言ってて、やっぱりジャケット一枚着るとね昼間は寒いなーなんて思ったけど、今外に出てみたらやっぱりね、塩釜は今ちょっと地面が濡れてますから、さっきまで雨が降ってましたかね、寒っと思ってね、本当にこの寒暖差は勘弁してほしいなーなんていう風に思ったりする今日この頃です。なんだか暑いのはねそんなに苦手じゃないんですし、この暑いのと寒いのどっちが嫌って言われたらね、寒い方が嫌なんだよな。寒さにはもうめっぽう弱いです。もう暑いっていう感じでね、まあウルトラライトダウンのね薄手のダウンのベストとかっていうのをずっと着てたりとか、長袖のブラウスの下に長袖の薄手のダウン着たりとかしてるからね、ほんともっこもこになりながらベイマックスみたいって言われたことありますけどいいでしょ寒いんだからなんてね。学生時代はやっぱりそういうことはしないんだよね。若い頃こそ体冷やさない方がいいもんですけどね、タイツとかちょっと厚手なタイツ履くだけでもちょっと太く見えないなんて、今もなんてことないもんね。冬場に足を出すなんてもう数年はやってないと思いますね。
やっぱり教え子たちがかつて出してる時はもうびっくりしたもんね。雪吹雪いてるけど宮城の高校生たちは生足を出すんだと思ってね。岩手ではありえないんですよ。うん。そういえば久しぶりに幼馴染の釣りがあると昨日かな電話をして、あちらはゴールデンウィークに地元岩手に帰省したようで、でふるさとの話も募ってなんやかんやで盛り上がったんですが、そしたらどうやらあの熊被害ね、どこもひどいですが、どうやらねやっぱり山菜この時期限定ですもんね。山菜取りに行かなきゃ熊被害だって起こらないのにねなんて言うんですけどね、幼馴染は無理だよね、山菜美味しいもんかといってさ、誰かが犠牲になって高値で取引なんて言われたらある程度お金は出すような気もするしね。知らない人が取ってきたものなんていうのはちょっと怖いわけだから、結局産直なんかに行って買うしかないんだけど、値上がりしてるのかな？あんまり注意深く見てなかったな。被害に遭われている方のほとんどが山菜取りに出かけたなんていう方なんだそうです。どうやら釣りガールのおじいちゃんのお知り合いの方が警察で実際に捜索をしていたところで熊に襲われるという被害があったと。なんともね、被害が被害の連鎖を生んでみたいな感じのことがありますけれどもね。いなくなった人を探しに行って、でそれで被害に遭うっていうのもなんだかね。それでもこのゴールデンウィークで塩穂のも念願の山菜の天ぷらにはありつけて。吹きのとうはもうとっくに過ぎてるんだね。今の時期いろいろ、そうね、こごみとかもあったかな。でも塩穂のがずっと印象に残ってるのは吹きの天ぷらでした。もちろん見た目は地味なんですけれどもね、あんなに山菜の地味深さっていうのか、味わいの深さを感じたのは初めてだったな。ただ丸く円柱のコロンとした形なんだけれど、あれを食べるだけのためだけにもう一回あそこの山形米沢市ですか、上の山温泉のあたりだった気がするから山形市か、あそこの天ぷら屋さんもう一回行ってもいいなって思うぐらい美味しい吹きの天ぷらでした。さあという

ことで今日も夜7時までぜひこの番組でお楽しみください。リクエスト、メッセージ送ってくれましたリスナーの皆さん、ありがとうございます。宛先はメール 781fm@bay-wave.co.jp、 そしてベイウェーブのホームページからも受け付けています。リクエストフォームから番組名、塩川港海猫放送局を選んでください。この後も皆さんのご参加心待ちにしています。今日のオープニングナンバーは、まあ雨なんていうのでも最初探していたんですが、何せこの寒暖差というので随分打撃を食らっている塩炎です。寒暖差は勘弁してという気持ちを込めてお送りしましょう。夏木マリ、もう堪忍して。

時刻は5時13分を回っています。塩釜港海猫放送局、この時間は仙台管区気象台発表の塩釜市のお天気をお伝えします。はじめに現在の気温は 17.8 度、日中の最高気温は 23.4 度でした。続いて警報注意報です。現在塩釜市には強風

注意報、雷注意報が発表されています。宮城県では8日夜遅くから強風に、8日夜遅くまで急な強い雨や落雷に注意してください。続いて宮城県の天気概況をお伝えします。宮城県は曇りで雨や雷雨となっているところがあります。8日夜は低気圧や気圧の谷の影響により雨や曇りで雷を伴うところがあるでしょう。9日は気圧の谷や寒気の影響により曇りで、西部では雨の降るところがありますが、次第に高気圧に覆われて晴れる見込みです。それでは塩釜市今夜のお天気です。北西の風やや強く、後西の風やや強く、雨、夜遅くは曇り、ところにより雷を伴うでしょう。波の高さは1メートルです。降水確率です。翌午前0時まで 60% の予報です。続いて明日の塩釜市のお天気です。西の風やや強く、後強く、曇り、昼前から晴れるでしょう。波の高さは 1.5 メートル、後2メートルです。降水確率です。朝6時まで 10%、その後、翌午前0時まで通して 0% の予報です。明日朝の最低気温、仙台13度、石巻12度、古川10度でしょう。日中の予想最高気温、仙台19度、石巻18度、古川17度となっています。それでは向こう1週間のお天気です。週末から週明けまで通して晴れ間が続く予報です。予想最高気温は20度を超え、今週の日曜日は最高気温24度と、暖かくなる予報です。この気温が変わりたての時が熱中症の被害が大きくあるというふうにも言われますね。体調管理十分ご注意ください。時刻は5時17分を回っています。塩釜港海猫放送局。この時間は仙台管区気象台発表の塩釜市のお天気をお伝えしました。

0: ハンドケアは大人の女性のマナーです。美容室ファインのジェルネイルは定番のグラデーション、フレンチネイルからアートまで、あなたのライフスタイルにぴったりな爪を演出します。美しさは手元から、すべての女性に元気と輝きを与えます。塩釜宮町トータルビューティーファインでお確かめください。季節を感じる自然に囲まれた塩釜市向井が丘集いの地千円丘の上霊園は、宗教や宗派にとらわれずどなたでもご利用いただけます。一般墓、樹木葬、永代合同墓とご家族の様々なニーズに合った新しい極洋の形を提供いたします。お問い合わせは 022-762-8656、 集いの地千円丘の上霊園までお願いいたします。
1: さて時刻は5時18分を回っています。 78.1 FM Baywave 塩釜港海猫放送局です。お疲れんこんな金曜日、今日もあなたと楽しいおほの。ラジオネームこのみんファンさん、ありがとう。

ございます。塩穂野さん、生放送お疲れ様です。岩手県宮古市で聞いているこのみんファンです。いつもありがとうございます。ゴールデンウィークも終わり、通常通り仕事がスタートしましたね。連休中は雫石に行ったりしましたよ、ということで。雫石いいですね。それこそ山菜とかあったんじゃない？ねえ。塩穂野さんはお仕事もあってということでお疲れ様です、と。まあ、でも、まあ正直なところ、ずっと休んでると始まる日が一日早かろうが正直なんてことはないです。そうね。逆に7日の午前中というかね、割と夕方、そうね。午前休とちょっと午後休ぐらいですか？うん、その時間休んでるのには、若干の罪悪感が伴いましたけどね。外の空気がなんとなく、みんな仕事頑張ってますオーラをちょっと感じたりとかしてね。いやー、ずっとね、休みの日は基本的にさらしなに行くんですけど、ほら水曜日が定休でしょ。だけどゴールデンウィーク多分水曜も営業してたんじゃないかなと塩穂野は予想し、っていうことは木曜日多分お休みだよなーって考えながら近所を散歩してたら、お、そらしの匂いがする。お、いい匂いがするぞ。これは開くのかと思いながら、結局開店するかどうかわからず、そのまま家でご飯を食べまして。早く冷やしたぬきを食べたいなぁとね、今かと狙っております。それではラジオネーム、このみんファンさん、リクエストにお答えします。小袋、エール。

ラジオネームコノミンファンさん、リクエストにお答えしました。小袋エールでした。時刻は5時26分を回っています。 78.1FM メイウェイブ塩釜港海猫放送局です。お疲れんこんな金曜日、今日もあなたと楽しいおほど。さあ続きまして、この方いこうかな。ラジオネーム北町トワイライトさん、2度目の投稿です。ありがとうございます。お、今日も楽しい放送ありがとうございます。なんだかね、ありがとうございます続きで嬉しくなっちゃうわ。新年度になり、あちこちで新社会人の人たちを見かけますね。塩穂野さんにも周りに新社会人や職場の後輩ができたと思いますが、どのような指導方法をしていますか。今は何かと小難しい時代ですが、本当におっしゃる通りです。まあ、自分がというよりかは、確かに新しく入った方というのはおりますけれども、まず教育係の方がね、いらっしゃるからもうご一人ですよね。まあ、見て見ぬふりじゃないけど。できればね、汚れ仕事とまでは言わないけどさ、ね、逃げられるところまでは逃げたいよね。まあでも塩穂野自身も元は教育の畑の人間ですから、この時代が変わってからのね、指導っていうのはすごく難しいなぁと感じています。なんか、いや、いろんなことを言う人がいるじゃない。で、実際に塩穂野がお世話になった先生でも、あまりにも厳しすぎてね、ちょっと問題になったみたいな先生もいたりしたんですよ。でもね、まあ本当にさ、まあ悪い人っていうかね、いろんな例があるから一概には言えないだろうけどさ、悪くしよう、不幸せにしてやろうと心から思って教育する人なんてこの世の中にいないと思うんだよ。あくまで持論ね、親御さんも含めて。なんか、まあチャイルドソルジャーとかっていうのはさ、まだちょっと非現実的だからここでは触れませんけれども、なんていうのかな、こいつをどうか悪くしてやろうなんていう大人はさ、

0: いないんじゃないかなって、みんな何らかの願いとか、なんだろう、信念とか情熱ってものを持って、その人に向かって教え育てるというふうにやってるんじゃないのかなと思うんです。だからこそ、もし苦しくなったら踏ん張りどころなのかもしれないなと思うけれども、だから最近の新社会人とかね、若い方々なんかはあまりにも怒られなさすぎるから、それが嫌だなんていう、なんか珍しい方もいるようですよ。だいたいそういう人に限ってさ、できてんだよ、仕事が。変なちょっかいかけんなやって思うけどね。でも、それぐらい、指導っていうので、愛を求めている人も、世の中にはいるってことだよね。真正面から叱ってくれることで初めて、あ、この人は自分のこと大切に思ってくれてるんだなって思う人も世の中には少なからずはいるわけですよね。なお難しいよね。怒るなって言われた方がまだいいわ。ただ、まあ、使用法の仕事もある程度ガサゴソ探ってみると、誰かと一緒にってよりかは、ほぼほぼ孤立してやっていくものが多くて、団体戦であったとしても仕事の種類が全く違うので、ほぼなんだろう、独立してるような感じだったりするのでね。そういう点では、使用法のはまだまだね、10年目ですから全然ですよ。上には上がいるからね。ベテランの方っていうのには本当に頭がね、もう上がりませんよね。でもまあ、そういう人たちからテクニックだったり技だったり、そういうのをもう盗んでやっていくしかなかったりもするんだろうけどね、本当に手探り手探りです。それでも、そうね、いろんなところでなんか経験を積んで、なんとなくなんか一歩違う世界が開けてきたように最近感じますね。だから、使用法のはどちらかっていうと、誰かをっていうよりかはもう自分をアップデートするので精一杯と。なんか特殊かもしれないですね。誰かのためになんていうふうにできたらいいね。リクエストをいただきました。Mr.Children Tomorrow Never Knows。CM の後におかけしたいと思います。どうぞ、お楽しみに。
1: セレモニープラザ白寿殿は、各種葬儀施工を心を込めたご奉仕と、安心な料金でお手伝いさせていただきます。白寿殿では葬祭に関するあらゆるご相談も随時承っております。また、いざという時のための安心サポート白寿会は、入会金1000円で永久会員、各種特典がつきます。皆様のご入会をお待ちしております。

ラジオネーム北町トワイライトさん、リクエストにお答えしました。ミスターチルドレン、トゥモローネバーノーズでした。さて時刻は5時37分を回っています。78.1FM Bay Wave 潮釜港海猫放送局です。お疲れんこんな金曜日。今日もあなたと楽しいおほの。お疲れんこんって言っときながら、潮ほのの山場はこの週末です。土日月となんとか駆け抜けられるかな。あまりにもハードだ。なんだかね。でも、その分だけ多分なんか何かの流れみたいなものが来てるんだろうなと思って乗り越えねばなと思ってるんですけれどもね。ネバーノーズとネバーね。ちょっともうちょっとなんかかけてもよかったな。福島県ラジオネームロゼッタさん、塩穂野さん、生放送お疲れんこんです。こんばんは。こんばんは。ロゼッタさんおなじみの今日は何の日記念日紹介。今日5月8日はコカ・コーラが発売された日です。1886年明治19年の今日、アメリカ・アトランタの薬剤師ジョン・ペンバートン氏が炭酸飲料水コカ・コーラを発売しました。当時のアメリカではコカインは麻薬とは考えられておらず、コカインとアルコールの飲み物はうつ状態が劇的に改善し活力がみなぎるとして人気がありました。しかし同時期に激しい禁酒運動が起こったこともあり、代用飲料を模索していたジョン・ペンバートン氏は

0: ある時、コカ・コーラの原液と水の調合テストで誤って炭酸水を使い、偶然誕生したのがコカ・コーラ。
1: へぇ。
0: 発売当初はアルコールに代わるコカイン入りの炭酸飲料水の薬として扱われました。
1: あんなに甘いのが？
0: コカ・コーラは発売直後から医師、学者、弁護士をはじめとした上流階級層に支持され、戦争で負傷した兵士たちにも圧倒的な人気だったことから大ヒット、一気に国民的飲料水となりました。でね、写真もつけていただいているんですけど、これ画像かな？おそらく当時の、日本の雑誌の切り抜きみたいな感じですよね。で、スーパーでカートをしながら女性が買い物をしていて、手にはコカ・コーラ6本入りの、よくある瓶のね、コカ・コーラですよ。で、それが、なんて言ったらいいのかな、缶ビールとかをまとめる、段ボールみたいな感じでまとめられていまして。ね、下の文面には、ご贈答、ご家庭用には便利な6本入りカート。ねえ、だからこれがお歳暮で送られてくるなんていうことがあって、あら、こんなお高いものをなんて。ちょっとね、すごい時代だよね。まあ、塩ほのも、昔はそんなにジュースとか、多分大好きな人間だったと記憶してるんです。そんなに毛嫌いした記憶はないんだけれど、スポーツジムでスタッフとしてアルバイトをしている時にですね、どうしても食べ物の、例えばね、アドバイスだったりとか、一般的なスポーツジムに置いてある、トレーニング器具のね、使い方とかっていうのをね、指導しつつ、自分自身も同じスタッフにいるボディービルダーさんからいろいろ教わったりとかっていうので、なんか随分健康に励んだ半年くらいがあったんですけど、その時にですね、ジュースにどれぐらいのお砂糖が含まれているかっていうのをですね、角砂糖の画像で見せられてからジュースが飲めなくなりました。ダメなんだよ。清涼飲料水とかエナジードリンクとか、まあ炭酸でもジュースでもそうよ、なっちゃんとかもそう。こんな砂糖入るって。それ以来です。でも炭酸は好きなんです。ただ体をなんかキンキンに冷やす感じはあんまりなので、だから究極熱感がいいんだよね。あと、芋焼酎のお湯割りとか。うん、あったかいお酒っていうのが多分一番容量を得てるんだと思うんですけど、もしくは常温ね。うん、ってなるとやっぱりワインだよね。ただハイボールは好きだからね。ひょうたんに行ったらハイボールメガで頼むもんな。さあ。曲のリクエスト、今日の記念日、コカ・コーラにちなんでということでリクエストいただいた、キャリーパミュパミュ、サイ&コー。ごめん、サイ&コーは曲に曲がなかったものの、このキャリーパミュパミュの曲はあったんですよ。できればこの人の名前は極力言いたくない。ダメだね。あんまり何々ないが続くのは良くない。ないって言ってんじゃんね。いやー、でもね、ちょっとね、他の曲で何かいいものはないかなと思いまして、探した結果、これにしてみました。どうだろうね、今思えば他にいい曲もあったような気もしますが、いや、好きなのよ、この曲。リリースされたのが、記憶が正しければ、塩炎が中学校3年生ぐらいの時だったと思います。なんか受験勉強しながらこれ聞いた記憶が蘇ってきました。それでは、ラジオネームロゼッタさんのリクエスト、代打でお答えします。キャリーパミュパミュ、君に 100%。

0: ラジオネームロゼットさん、リクエストにお答えしました。キャリーパミュパミュ、君に 100% でした。このね、この名前、いや曲は大好きなんだけどね、ポンポンポンとか本当に1曲目のあれとか初めてなんか音楽番組で聞いた時、うわすごい曲が出たなと思って、この方がね監修してるカフェが確か原宿にあるでしょ、あれも行ったことがあるぐらいすごく大好きなんですよ。なんかね、この方を皮切りにこの原宿の可愛いという文化が世界に広がって、世界で通じるからね、可愛いって日本語が。いやー、ずっとねその方というのでね、今ずっと話を通してますけどねまあまあ、さてそれではこの後 CM 明けましたら、塩釜タウンメッセージ、塩釜市からのお知らせをお伝えします。
1: スマイル

0: 車検点検メンテナンスのご用命は国道45号線杉の入りロータス桜井まで。土日祝日も営業中。
1: ロータスクラブのスマイル車検。
2: 写真は一生の宝物。幸せの思い出を写真館で写しませんか。斉藤スタジオは輝くあなたを、家族の絆を心を込めて撮影します。女性スタッフの明るいお店、一級写真技能士のお店、塩釜駅より徒歩6分、ヨークベニマル立教上。記念写真、証明写真、衣装レンタルは斉藤スタジオ。ファミリー写真展で夏の思い出を残しませんか。ただいまモデル募集中です。
3: 今度の慰安旅行どうしようかな。それに町内会のレクリエーションも。
4: お任せください。ジャパン交通の貸し切りバスは運転手付きで快適にサポート。小型バスから大型バスまで人数に合わせてご用意します。貸し切りバスとレンタカーのお問い合わせは電話 366-2511 新浜町新魚市場入り口左手ジャパン交通まで。入手をナビバス、七ヶ浜町民バスぐるりんこ、岐阜町民バスリフットもジャパン交通。通勤通学お買い物にぜひご利用ください。
5: ベイウェイブ 78.1

時刻は間もなく5時50分になります。塩釜港海猫放送局、この時間は塩釜タウンメッセージ、塩釜市からのお知らせです。骨髄バンクドナーに助成金を交付します。骨髄バンクドナーに対し骨髄などの提供にかかる通院などの助成金を交付します。詳細は塩釜市ホームページをご覧ください。お問い合わせは保健センターまで、電話 022-364-4786 364-4786保健センターまでお問い合わせください。それでは次です。マイナンバーカードの有効期限をご確認ください。マイナンバーカードおよび電子証明書には有効期限があります。有効期限の2ヶ月から3ヶ月前をめどに有効期限通知書が届きますので、更新の手続きをお願いします。カードの更新は申請から受け取りまでには1ヶ月程度かかります。なお申請後一定期間受け取りがない場合は国の規定に基づき破棄となり、再度申請が必要となります。夜間・休日窓口会長のお知らせです。5月13日水曜日は夜7時まで、5月31日日曜日は午前9時から昼1時まで開帳しています。お問い合わせは市民課窓口係まで、電話 022-355-6494 355-6494市民課窓口係までお問い合わせください。それでは次です。無料口腔がん検診のお知らせです。歯科医師による診察などのほか、口腔内蛍光観察装置でお口の中に光を当てて異常がないか観察をします。所要時間は約10分程度です。日時は5月24日日曜日午前10時から正午まで、場所は塩釜歯科医師会口腔健康センターにて行われます。お申し込みはお電話にて先着20名となります。お問い合わせ、お申し込みは健康づくり課まで、電話 022-364-4786 364-4786 健康づくり課までお問い合わせ、お申し込みください。それでは最後に、御座線新造にご寄付をお願いします。老朽化が著しい御座線竜王丸・鳳凰丸に代わる新たな御座線建造のため、皆様のご支援をお願いいたします。寄付先・口座は七十七銀行塩釜支店普通5040000

21番。名義は塩釜港祭り協賛会会長佐藤光希まで。お問い合わせは塩釜港祭り協賛会まで。電話 02236

塩釜港海猫放送局。この時間は塩釜タウンメッセージ、塩釜市からのお知らせでした。それではここで一曲、メッセージいただいておりました。ラジオネーム月見草さん、ありがとうございます。リクエストにぜひお答えしたいと思います。シャランキューシングルベッド。

0: 今日も一日お疲れ様でした。楽しい今夜も安倍館で乾杯はいかがですか。先週安倍館酒造株式会社が6時をお知らせします。
1: さて時刻は6時を回っています。 78.1FM ベイウェイブ塩釜港海猫放送局です。お疲れんこんな金曜日、今日もあなたと楽しいおほの。たくさんのリクエストメッセージありがとうございますね。さあ、こちらの方にしようかな。ラジオネームコーヒーはブラック派さん。塩ほのさん、お疲れんこん。ゴールデンウィークは後半戦中ですか？まさか。世の中には12連休なんていう方がいるそうですよ。ねえ。塩ほのもお一人だけお会いしました。まさか、まさか知り合いの方の中にいるとは思っておらず。いいよね。でもうちの相棒に聞いたら、自分が新社会人の頃有給取りたかったら取りなさいと言われて大型連休にした同僚もいたよなんていう話でした。そういう企業もあるわけだね。いやー、塩ほのなんてもう運動会の準備でてんやわんやでしたよ。なんで宮城はこの早い時期に運動会やるんだと思ってね。これは土地によるんだよね。どうでしょう、塩釜の運動会は、ま、もう今月じゃないですか？そんなことない？岩手だとね、7月とかなんですよ。夏休みの前ぐらい。ただ、今の、ご時世ってどうにも夏が暑すぎるからゴールデンウィーク明けてすぐやろうという感じなのか。いや、だって間に合わないでしょう。新しい学年になって。で、すぐ運動会の準備、その前にだって、50メートル走のタイム取んなきゃ、もう、一日全部体育の授業とかにしないと間に合わないよ。いやーねー、で、先生方も考えるんでしょうしね、そのお遊戯なのかね、ダンスなのか何かわかんないけど、よっぽど前の年から何やるって言われてないと厳しいよね。休みの最後、締めくくりに塩穂さんの元職場盛岡オーロパークに行ってきました。盛岡競馬場ね、うん、地方競馬。売店で購入したタコせんべい、塩釜のもので勝手にご縁を感じながら、あれですか、海鮮せんべい塩釜じゃない？美味しいよね。あれね、お店で売ってるラー油のせんべいが塩穂忘れられないんだけれどもね。割と塩ほなが塩釜に住んでるってことを言っている友達なんかは、東北各地のインターチェンジとかね、パーキングエリアとかで、見かけるんだと。で、見かけるたびになんか写真撮って送ってくれますよ。これ塩釜のだよね、なんていうふうに言われると、なんかね、塩ほなが別に作ったおせんべいじゃないのにすごく嬉しくなってます。そうでしょう。美味しいでしょうとかね、言ったりとかしてます。盛岡競馬場名物、ジャンボ焼き鳥、家飲みのつまみに持ち帰りましたと。あれね、美味しいですよね。ジャンボって言ってどれぐらいか多分皆さんなかなかご想像がつかないと思うんですけど、拳をですね、縦に3つぐらい並べてもらえると。大きいでしょね、信じられないですね。でも本当にそれぐらいの大きさですね。もしかしたら若い子だったらね、おなごが一人で1本っていうのは難しいかもしれないっていうぐらい。で、何が名物かって、まあ大きさというのもあるんですが、いろいろかけるものが選べるんですよ。マヨネーズしかり、七味とか。なんかね、粉でなんかいろいろかけてたな。山椒とか、柚子なんちゃらとかもあったはず。で、タレもいろいろ選べるんだよね。で、大体まあ、オーソドックスなタレか塩か、タレしかなかったような気もするんだけど、これもね、お店によるんですよ。競馬場のその何、屋台村じゃないけど、そういう建物の中に入ると、そうね、5軒ぐらいあって、皆さんどこもジャンボ焼き鳥は出してたと思いますね。その焼き鳥と、プラカップに、もしくは紙コップに入ったビールを飲むと、なかなか美味しいわけよ。ね、あれは冷えたグラスで飲むのとはまた違う美味しさが、ね、ありますよね。で、ハバネロみたいな味がね、一回出たことあったはず。で、 一番

0: ママ
1: ここに生まれてよかった
2: ベイウェイブ。
3: よし今日も無事終わりと。
4: はい一日お疲れ様今日も安倍館で乾杯。
3: 安倍乾杯てか

右、盛岡競馬場の右にずっとパドックの横あたりにある食堂の、で、中の建物に入って、屋台が5つ並んでるんだけど、一番右の焼き鳥屋さん。あそこに塩炎は取材に行かせていただいたことがあるんですよ。実際に継ぎ足しのタレはここにあってこういう風に焼いてるんですとかね。で、その後にごちそうになってね。ねえ。あと、初めて来た局のね、あの新人アナウン、女子アナとね、あの一緒に、じゃあせっかくだったら塩炎ちゃんも食べるなんていう風に、あの毎年のようにあの焼き鳥はごちそうになるっていうね。でも、マヨネーズと七味っていうのが塩炎の中での最適解なのね。もう納得解ですよ。で、マヨネーズを、ただその何上品にかけるんじゃなくて、本当にあの下の、お肉が見えないぐらい、あのホワイトソースみたいな勢いでかけてもらって、で、そこから七味をですね、その何パラパラっととかじゃなくて、もう本当にあの絨毯になるぐらいにかけてもらって、美味しくてね、七味を持ち帰る人がいるんだから。あの、ボトルごとじゃないよ。そこまで盛岡は割れてないよ。もう、七味が美味しいっていうので、あれ、何なんだろうね。特別な七味なんですかって聞いたら別にみたいなこと言ってたよ。もう、小分けに袋にして、渡されるの。テイクアウトしますって言うと。で、その、なんだろう、渡される量がさ、今小分けって聞いて多分、納豆のパックについてる醤油ぐらいを思い浮かべてますでしょ。全然よ。卵1個ギリギリ入らないぐらい。え、これっていう。この大きさで七味くるんっていう。で、1本でそれぐらい使うんですって。美味しいんだよ。どうしても、その、ジャンボ焼き鳥が食べたくって、まあでも社会人になりたての頃はなかなかなんかスーパーの焼き鳥にかけても違うんだよなということが分かって、でもかといってね自分で鶏肉を焼いてなんとかしたいかって言われたらそこまでの労力は費やしたくなくて、その結果ご飯にマヨネーズ敷いてその上に七味びっしりかけて食べて、ああ来るとこまで来たなって思ったことがありますけどね。やっぱさ、疲れてる時って辛いもの欲するよね。あれなんだろうね。でもカプサイシンとかそういうのは本当に健康にはいいらしいですよ。美容と健康にはなんていう風に塩炎聞いたことある。さあ、それではラジオネームコーヒーはブラックハサーのリクエストにお答えしましょう。森高千里、ロックンロール県庁所在地。

ラジオネーム、コーヒーはブラック派さん、リクエストにお答えしました。森高千里、ロックンロール、県庁所在地でした。さて、時刻は間もなく6時11分になります。78.1FM、ベイウェイブ、塩釜港海猫放送局です。お疲れんこんな金曜日。今日も、あなたと、楽しいおほの。ラジオネーム、ナノモノさん。ちょうど盛岡の話題のねーに続けて。塩穂野さん、こんにちは。こんにちは。横浜は少し蒸し暑いです。いや、塩釜もね、なんか朝、本当にね、夏が来たと思ったのよ。窓を開けてると心地よいそよ風が吹いてね。で、塩穂野も先日買った UV カットのね、パーカーを着て、いざと思ってね。全然もう帰りちょっと肌寒くてパーカー1枚じゃダメだと思ってやっぱりジャケット出してね。なかなかちょっと天気が難しいです。来週は休みを取り仙台に帰ります。あら、おでんせ。ウイスキー工場がある温泉地に宿を取り、母の90歳お祝い会をします。天気が良いといいのですが。あら、お母様長生きでらっしゃる、おめでとうございます。先日そのウイスキー工場で60分の無料ツアーに参加し、試飲が無料でついてくるのね。で、無料だからといってなんか二口程度舐める程度でそのまま返そうとしたら、ドライバーの飲めないうちの相棒に、無料だからってこんなに残すことはないでしょうよとね、人叱りありまして指導を受けまして、そうかいって言いながら。違う、飲みたくなかったわけじゃなくて、塩穂野はね、有料シーンが美味しいらしいという話を聞いていたのよ。無料でお腹いっぱいにしたくなかったの。まあまあまあ。そうだな、今度、お客さんでお仕事でご一緒する方で、前に塩穂野が泊まったことがある秋保の温泉宿のスタッフの方がいらっしゃるみたいだったな。そういうところでもご縁を感じます。それではラジオネーム、ナノモノさんのリクエストにお答えします。キャンディーズ、夏が来た。

0: 走り抜ける快感、バイクにまたがる俺、最高にかっこいい。ただ肝心のバイクを持っていない。
1: 新車、中古車、車検、点検、メンテナンスまで二輪のことなら任せて安心。塩釜神社表坂より徒歩5分、プロスモーターサイクル、電話 366-3810。
0: 今すぐ行かなきゃ。

0: オラホの塩釜生活情報です。
1: 子ども家庭センターのご案内です。妊娠期から子育て期まで、すべてのご家庭やお子さん自身が気軽に相談できる窓口です。ちょっとだけ話を聞いてほしいなでも構いません。お子さんのこと、子育てのこと、ご家庭のことなどご相談ください。子ども家庭センターは妊娠・出産・子育て家庭・家庭相談支援のワンストップ総合窓口です。専門の職員が心配事や悩み事に対し相談に応じます。家庭に合わせた支援やサービスを一緒に考えていきます。塩釜市子ども家庭センターは1番館庁舎1階です。お問い合わせは子ども家庭センター、電話022-364-1178 022-364-1178 です。オラホの塩釜生活情報でした。

さて、時刻は6時19分になりました。78.1FM Bay Wave 塩釜港海猫放送局です。お疲れんこんな金曜日。今日もあなたと楽しいおほの。ラジオネーム、レディーバッパさん。塩ほのちゃん、ゴールデンウィーク満喫しましたか？まあまあまあ、充実はしてたと思います。なんていうか詰め込みすぎました。急遽私は予定が空くなんていうこともあり凹んでいましたが、今話題の細木数子さんの地獄にほにゃららを見たり、思いがけず会いたい人たちと会えたりと、なんだかんだ満喫しました。来週の月曜、母と

栃木県の鬼怒川温泉に行ってきます。いいなあ、温泉。塩ほのはもう数年ぐらいというか、定期的に秋保温泉には行ってだんだん飽きてきたので。お蕎麦食べたいんだけどね。お蕎麦食べにね、定期的に行きたいんだけどね。そろそろ鳴子温泉に行ってみようかなと思ってね。現代湯治。まあ、湯治場なんていう言葉もありましたけど、残念ながら塩浜は農家ではないんですが、一泊二日と言わず、二泊三日ぐらいで、素朴な、里の料理を楽しめるような、こじんまりとした温泉旅館に、ひっそり行ってこようかななんていうふうに思ってます。なんかね、ゆっくり本読んだりとか、ただただ寝るみたいなのも良さそうじゃない？ねえ。いやー、これですよ。あれね、ネットフリックスのね、細木数子さんのね。いや、だから、塩ほのは割とテレビはよく見てた方だと思うんです。テレビっ子だったし、多分それはうちの親がテレビっ子だったから、テレビを見てる時間が長かったんだと思うんだよね。基本的にテレビはついてるもんだったので。で、見てたんだよ。で、うちの母が、まあみんなあれだってね、ギネスでしたっけ？すごいもんね、記録しましたもんね。占い本をね、うちの母も持ってたもんで、好きか嫌いかというのはあんまり記憶にないけれど、テレビで、よく見るテレビにあの人はいたよなという印象はありました。で、あとタッキーね。で、なんか、細木数子さんのオタク訪問みたいなので、タッキーがなんかいろんなところも回ってみたいなのも覚えてる。で、それがある時ファっていなくなって、え？なんで最近見かけないよなぁ。な感じだったので、そういう、なんだろう、裏のお話があったというのは、一切子供ながらに知らなくって、なんだったらね、実際に自分がいつか勤めたいなんていうふうに当時言っていたね、そのテレビ局でそんなことがあったっていうのも知らなかったしね。すごい世界ですよね、と言いながら、塩ほのはまだ第4話までしか見てないんですけど、第5話か、第4話か。あともうちょっとだよね。共同経営でクラブを開いたかと思いきや、2億全部持ってかれたとこまでは見た。夫婦で見るたびにうちの相棒が、よかったね、あなたの旦那さんは普通の人で、本当によかったねって。まあ、まあ、そうですね。確かに普通のサラリーマンですね、って言って。なんかね、比較対象がどうなのかなって思いますけど、でもね、すごいよね。戦後っていうところもあるんだろうけれど、そこからなんとか食いつないで生きていくためにっていうところが根底にあると思うとね。で、いいなぁ、温泉。もう今、温泉と細木数子さんのこの二つの熟語しか見えない。なかなかね。いや、でもね、塩ほのもね、忙しいのは5月までだと信じてるんだ。いや、そんな話をですね、今日職場でしたら、まあでも、塩ほのさんが休みの日に休んでる印象はないですねって言われたんでね。塩ほのさんはね、なんだかんだ言って休みの日はどっか出かけて、なんだかんだで差し入れをくれるじゃないですかっていう。まあまあまあまあまあまあ。ねえ。そうね。前は、二日間連休があると一日は、引きこもって、ゆっくり家で過ごすなんてことザラにあったんですけどね。もう、休みの連休っていう概念がなくなったので、そうすると、今日この時間休みらしいよというので、じゃあ、やりたかったあれをやろう、これをやろう、みたいな感じかな。いや、忙しいのはありがたいこと。ね。さあ、それではラジオネーム、レディーバッパさんのリクエストにお答えしましょう。松任谷由実、緑の街に舞い降りて。

0: 私たちはいつも暮らしの快適を考えています。電気、石油、水などがうまく皆様のお役に立つようお手伝いをしているのです。皆様の目には直接触れないかもしれませんが、未来創造企業キクニです。
1: 杜氏と蔵人たちが紡ぐ裏霞の酒、塩釜の海の幸と一緒に日本酒を楽しみませんか。あなたの生活の中に日本酒の潤いを。裏霞の味は塩釜の味。
2: 黒潮北浜マリンベースでは、これからボートを始めようとする方、マリンライフを楽しみたい方をサポートいたします。ボートに乗って青い海、水平線を目指してみませんか。東塩釜駅斜め向かい、黄色い建物が目印、黒潮北浜マリンベース。
3: 塩釜ラディオステーション 78.1 ベイウェイブ。

時刻は6時30分を回っています。塩釜港海猫放送局、この時間はアネッセの情報提供で明日の皆さんの運勢をお伝えします。それでは早速、明日の運勢、栄えある第1位は双子座。おめでとうございます。明日の運勢、栄えある第1位、双子座のあなたです。好奇心旺盛、何でも意欲的に頑張れそうな日です。生き生きと充実した日になるので頑張ってみて。ラッキーアイテム、北京ダック。ラッキーカラー、ゴールドです。第2位、天秤座のあなたです。芸術センスがアップ。この休日は新しい挑戦を。絵画よりも陶芸や彫刻の分野で才能を発揮できそう。ラッキーアイテム、ホワイトチョコ。ラッキーカラー、シルバーです。第3位、水瓶座のあなたです。仕事はスムーズに、新しいことを始めても大丈夫そう。何をするにも器用で飲み込みが早く上達しそう。ラッキーアイテム、チンゲンサイ。ラッキーカラー、ベージュです。第4位、お牛座のあなたです。何事も諦めず最後まで根気強く取り組む姿勢を。目標まではあとほんの一歩、今こそが頑張り時。ラッキーアイテム、キャラメルアイス。ラッキーカラー、ミントです。第5位、乙女座のあなたです。金運上昇、食費が浮いたり、おごってもらえたり。お金のことで困った時は誰かに打ち明けてみよう。ラッキーアイテム、ワイングラス。ラッキーカラー、ブルーです。第6位、魚座のあなたです。せっかくの休日、ゆっくりのんびり過ごしてみては。自宅の入浴剤入りのお風呂でリラックスモードに。ラッキーアイテム、クリームチーズ。ラッキーカラー、ルージュです。さて、この時間はアネッセの情報提供で明日の皆さんの運勢をお伝えしています。後半戦行ってみよう。第7位、サソリ座のあなたです。運勢は20丸。休日は新しい習い事を始める良いチャンス。お茶、お花など優雅で洗練された趣味に挑戦して。ラッキーアイテム、トパーズ。ラッキーカラー、ラズベリーです。第8位、カニ座のあなたです。休日の金運は絶好調。思わぬ臨時収入も期待できそう。ネットオークションをまめにチェックして月あり。ラッキーアイテム、黒糖まんじゅう。ラッキーカラー、ブラックです。第9位、ヤギ座のあなたです。休みでも生活リズムを崩さないよう気をつけて。睡眠時間が長くなりすぎないようにしないとダメ。ラッキーアイテム、ボディーパウダー。ラッキーカラー、オリーブです。第10位、お羊座のあなたです。恋人に夢中になるあまり、同性との付き合いが激減。好きな人だけでなく友情も同じくらい大切にして。

0: ラッキーアイテム、琥珀のイヤリング。ラッキーカラー、ラベンダーです。さて、獅子座の皆さん、そして我らが射手座の皆さん、心の準備はよろしいですか？第11位、獅子座のあなたです。周囲の人の行動がなんとなく気になって苛立ちそう。好きなことも苦手なこともとりあえず受け入れてみて。ラッキーアイテム、キッチンスケール。ラッキーカラー、オレンジです。ごめんね、12位は我らが射手座のあなたです。
1: 何よね、聞いてやろうじゃないの。
0: 好きなことばかりでなく苦手なことにも挑戦して、やる前からできない理由を見つけて諦めないで。ラッキーアイテム、デミグラスソース。ラッキーカラー、ブラウンです。時刻は間もなく6時36分になります。塩釜港海猫放送局。この時間はアネッセの情報提供で明日の皆さんの運勢をお伝えしました。栄えある第1位、双子座の皆さん、おめでとうございます。ラッキーアイテムとラッキーカラーで運を味方につけて、明日も幸せな一日が送れますように。それではここで一曲お送りしましょう。ザ・ピーナッツ、ローマの雨。

お送りしましたザ・ピーナッツローマの雨でした。さて時刻は6時39分を回っています。 78.1FM ベイウェイブ塩釜港海猫放送局です。お疲れんこんな金曜日、今日もあなたと楽しいおほど。お久しぶりなこの方のメッセージをご紹介しましょう。ラジオネームおむすび丸くん。塩ほのさん、海猫ファミリーの皆さん、こんばんは。おむすび丸くんです。3日から6日まで両親のお墓参りに行くため青森弘前へと行ってきました。いつも隣に

にいるはずのリサとガスパールが乗っていないと、道のりがものすごく遠くに感じました。6日には仙台に戻ってきて、リサとガスパールに会いに行き、看護師さんには、おむすび丸くんがいないと寂しそうでしたよ、と言われ、リサとガスパールは自分の顔を少し見つめて安心したようですぐ寝ちゃいました。自分も少し安心しました。ではまたメッセージします。おむすび丸くんでした。ということで。まあね、寂しいというかね、一緒にいる時間が前と比べて少なくはなりつつも、それでもね、お互いの顔を見て安心してなんていうね、場面もあるとね、ほっと心安らぐ一面もありますよね。やっぱり医療従事者の方、特に看護師さんのね、言葉にも支えられてなんていうところも大きいかもしれませんね。今日最後のメッセージかな。この方ご紹介しましょう。ラジオネーム、足クロスジャンプですねさん。塩花さん、お疲れんこん。私はゴールデンウィーク前、宮城へ里帰りをしまして、ゴールデンウィーク中はパチンコ屋に通いました。正直でよろしい。ゴホ店は連休中に行ってきましたよ。あ、連休前に行ってきましたということで。塩花の知り合いの方はゴホ店、4月始まった、ばかりというか4月はね、もう始まって半ばぐらいですかね。平日の朝一番に並んで、開館の1時間前って言ったかな。それでも自分は4番目でって話してましたね。で、開館の時刻になって、で、前に進んでと思って後ろを振り返ったら本当にずらーっと行列ができていてと。あまりに好評なもんで、開催期間が、やや伸びたということも風の噂で聞きましたよ。5月9日、明日はアイスクリームの日だそうですね。リクエストをいただきました、アイスクリーム。別の方からも先日リクエストをいただいて、必死の捜索により見つからないということがあったんですが、アイスクリームというキーワードの入った別の曲がありました。スキマスイッチ、アイスクリームシンドローム。これは代打でどうだろう。お恥ずかしながら、塩ほのは聞いたことがないなと思ってね。これはぜひ今日のエンディングテーマにね、おかけしたいと思います。どうぞお楽しみに。疲れるとですね、基本的には、ブラックな塩ほのというのが出てきまして、自分でも本当にびっくりするぐらい、悪口という言葉では抑えきれないほどのなんか闇みたいなものがね、本当、濃縮還元どころの話ではない。これどうした？みたいな。で、それをですね、大体、浮かんできて処理できなくなってくると、うちの幼馴染のね、女の子に電話をかけるわけですね、釣りガールに。いつも笑って話を聞いてくれるんですね。普段流してるラジオよりもこっちの方が絶対面白いのにって言うんですけどね、多分それをね、ラジオで言うところには、しょうがな次の仕事は本当になくなるかなと思うんで、絶対言わないですけどね。いやー、だから、不思議だよね。自分の中にその善と悪が明らかに混在しているっていうね、なんか羅生門みたいな話になってきましたけどね。なんか、最近読む小説の中で、なんか自分探しのうんぬんかんぬんみたいなのが、若者は必ず通る道みたいな、なんか塩ほのはそういうの通ってこなかったなと思ってね。でも、何かしら教え子に聞かれるたびに、他の人からよく言われること、それはいいことでも悪いことでも、他の人から言われることっていうのは、3人以上から別の人から言われたものはあなたの強みですっていうのはよく言ってました。どこかのね、海外の誰か著名な方が言ってた言葉じゃなかったかな。不特定多数の3人から自分について言われる特徴っていうのは自分の強みなんだそうです。そうね。まあ、声がでかいっていうのは結局、しょうほな仕事にしてるから、なんか強みっていうか、なんかもうしょうがないような気がしますけどね。この連休、本当に偶然だったんですけど、その言葉を思い出したのは、それこそ不特定多数の3人から、しょうほながいると場の空気がパッと明るくなるんだよねって。別になんか強力な照明を焚いてるとかっていう 女優ライトみたいなね、シワもシミも全部吹き飛ばすようなね、女優ライト焚いてないですけどね、パッと明るくなるって、
言われてね、あまりにもそのゴールデンウィーク期間中にいろんな人から言われるもんだから、何か

0: 何かの、なんだろう、神様からの暗示なのかなと思うぐらいちょっとびっくりしたんだけれど、それこそ以前お世話になりました盛岡競馬場でね、一緒にお仕事をさせていただいたテレビ局のね、ベテランアナウンサーさんの方からの最後のいただいたお手紙でもね、あなたの明るさに何度も助けられましたという一言をもらって、その手紙をね、未だに仕事でちょっと疲れた時とかに見て、よし、大丈夫、頑張ろうって思ったりもしてるぐらいなんですよ。なんかね、せっかく自分の強みに気づいたら、なんかね、武器にしたいね。うまく詰められてないんだけどね。でも分かってないよりはいいよね。と思って。なんかね、生かし方というのはね、今のところよく分かってません。ねえ、そんなもんですよ。こんなにいい材料があるんだねって言われても、それをどう美味しく調理したらいいかなんてね、前例がなきゃ、調理人とかの方だったらね、あんな料理やこんな料理ってわかるだろうけどね、ど素人の小物からしたら、とりあえず生で行ってみたらみたいなね。オリーブオイルかけとけば美味しいんじゃないみたいな。なんだかね、本当に難しいなって思います。長所なんだか短所なんだかわかんないけど、それを知ってるだけじゃどうにもできないっていうのが、まあでもどうにもできないぐらいが若者らしくていいよね。さあ、ということで、この後 CM 明けましたら、ウミネコインフォメーションお伝えします。
1: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア。東北コミュニティ放送協議会。
2: ベイウェーブからのお知らせです。ベイウェーブでは塩釜市防災行政無線と連動し、 J アラート緊急地震速報など瞬時に自動で放送されます。この警報を聞いたら身の安全を確保し、落ち着いて行動してください。車を運転の方は後方に注意し、ハザードをつけ、ゆっくり減速し停車してください。いずれの場合も周囲の状況に応じて慌てずに、まず身の安全を確保することが大事です。緊急放送を聞いた場合は慌てず落ち着いて行動してください。ベイウェーブからのお知らせでした。

時刻は6時48分になりました。塩釜港海猫放送局、この時間は海猫インフォメーションをお伝えします。キャラメルマシーンのスーパーサイエンスマジックショー開催のお知らせです。全員参加型マジック笑いの新感覚サイエンスショー、数々のバラエティ番組で活躍するキャラメルマシーンが、笑いあり、驚きあり、学びありの楽しい科学マジックを披露します。皆さんで盛り上がりましょう。日時は5月10日日曜日、第1公演昼1時30分から、第2公演夕方4時10分から。会場は塩釜市民交流センター U ホール1番館5階にて行われます。料金は大人1000円、高校生以下500円です。お問い合わせは塩釜市民交流センター U ホールまで。電話022-365-5000、365-5000、塩釜市民交流センター U ホールまでお問い合わせください。時刻は6時49分を回っています。塩釜港海猫放送局、この時間は海猫インフォメーションをお伝えしました。

さて、時刻は6時50分になりました。塩釜港峰子放送局エンディングです。まあ、ずっと行きたかったコストコというものに、まあ、初めて行ったというわけではないんですが、4回目ぐらいかな。うん、でも1年ぐらいはしばらく行ってなかったかも。前に夫婦で行った時には、買いたいものはあったんですが、買ったとて、ねえ、あなた食べきれないでしょうというので、お目当てのものはほとんど買えずなんていう。買ったのはオイコスのヨーグルトぐらいでね、いやーなんていう風に苦しい思いをしまして、でせっかくこのゴールデンウィーク、うちの相棒の家族がみんな揃うからね、たくさん人がいる時にコストコに行くべしと思ってね、うーん、もう買うぞと思ってね行ったわけですよ。欲しいと目星をつけてたものはほとんど買えたかな。それでもあのコストコあるあるの、あの他の人が買っているものが気になるって、これはですね、あのジャンボマッシュルームってさ、食べたことある方いる？あの椎茸じゃないの、ブラウンマッシュルームを大きくしたんだけど、その大きくの仕方が、あの、なんて言うんだろう。言葉を選ばないで言うと、下品に大きくした感じ？手のひらと同じぐらい。手のひらバッて広げて、その大きさよ。の、マッシュルームなんだけど、形は椎茸なのね。わかる？あれがさ、試食ですっごいさ、焼いてるのをお姉さんが試食でね、4分の1カットか8分の1カットかで、通る人がみんなね、あ、試食やってるんですか、あ、まだ焼き上がらないんです、3人ぐらい見たからね。あれ美味しいんだべ。いやー、だから試食まだかなって塩ほのも待ってたけどさ、いやー、なかなかさ焼き上がらないから、もう我慢の限界でさ結局買わなかったよね。で、あとなんちゃらチキンとかね、まあ丸ごとのチキンがあれが、そうね、飽きちゃわないかなとか、いろんなことを考えたり、あとなんだっけ、あの骨付きのリブロブスター、違う、それはエビスペアリブだよ、スペアリブ。あれもさ、骨が、何、肉と骨が全部連なった状態でも列になってるのね。要は小分けで売ってるじゃないですか。ブツブツっと切った状態でスーパーだと置いてるでしょ。違うの、繋がってるんだよ。で、それを見るのが楽しいんだよね。見てるだけでほとんど買わなかったわ。お寿司だけは唯一買いました。美味しいって、こんなに美味しいお寿司って喜んでもらえたんですけどね、あの塩ほの的にはね、本当に美味しいのは塩釜のお寿司って心の中でざわざわしながら食べてましたけどねまあまあ、それはそれでいいでしょうね。で、買い損ねた中で特に印象が強いのがホテルブレッドというパンでござる。いやー、ここでも言ってたと思うんだよな。この実物見たら本当に大きかったよ。あの A3 サイズの紙より大きかったよ。パンだよ。いやー、だからあの食パンみたいなイメージで言ってください。一斤はもうちょっと大きいのか、 0.5 斤ぐらいか。でもね、そのモコモコってなってて、あの長方形のね、あのアルミの入れ物に多分生地を入れて焼くんでしょう。で、そこのね、あの入れ物の容器の底にね、あのバターの美味しい液がちょっとなんかしみしみになって美味しいらしいんだよ、そのホテルブレッドが。だけどさ、まさかあんなに大きいと思ってなくてね、お目当てのものを見つけてね、うちの相棒と二人でさ、どでかいカートを押しながらね、うん、あなた、これは食べきれないよって言われて何せ差し入れでね、あのミモザテラスのパンを買ってったもんだから、まあ確かにあのパンにパンはちょっと重なってるなと思ってね、おいしいパン買ってっちゃったもんだから、そこにコストコは太刀打ちできないなと思って諦めたんですよ。もうあれはさ、本当にあのなんかパーティーでもしない限り難しいよね。うちの相棒なんてね、挙句の果てにあの家電を見てる時が一番楽しかったって言ってましたからねなんだよと思って。
いやー、で、カートを押すんだけど、あの大きなカート、本当に人が全然入るよね。ちっちゃい子だったら2人ぐらい入りそうなぐらいのどでかいカート。ホームセンターより全然大きかったですよ。で、あれを押すのがちょっと楽しみなのね。だけどさ、塩ほのが1人で押そうとするとさ、やっぱり商品も見たいわけ。壁に置いてある、そのバーっと陳列してる商品も見たいんだけど、そうするとなんかね、ぼーっとしてて、なんかね、カートがよからぬ方向に行ったりとかするのね。で、うちの相棒に、あなたちゃんと前見なさいよとか言われてね。

次の連休とお盆休み、お正月は、おとなしく家で過ごしてようかなと思いますけどね。なかなか、まあ、しょうがないね。どこか空いてる場所っていうのはまずないんだべな。さあ、それでは、今日のエンディングテーマ、ラジオネーム、足クロスジャンプですねさんのリクエストを代打でお答えします。スキマスイッチ、アイスクリームシンドローム。

さて、楽しいおほのなひとときですが、お別れの時間となりました。寂しいおほの。今日も2時間お付き合いいただきましてありがとう。次回もメッセージ、リクエスト、心待ちにしています。さて、月曜の海猫放送局生放送担当は塩ほのです。なんか、結局言うことにしてるけど、言わなくてもいいかい？言わなくてもみんな分かってくれるんじゃないかなと思いつつも、まあ一応ね、その形式みたいなのに当てはまるというかね、ずれるのがちょっと怖いタイプの人間なので許してください。それではまた、週の始まり月曜日にお耳にかかります。次回もあなたと楽しいおほの、しおほのでした。78.1FM Baywave. See you all next time. 初めて聞いたけど、これいい曲だな。

0: Bay Wave 78.1。
1: みなさん、アニハセヨカンのゆりです。夏野菜がスーパーなどに多く並ぶようになってきました。水なすやズッキーニなど

0: お漬物にすると美味しいですよね。静岡県 FM 伊東渚ステーションから全国の放送局でお送りしております旅する K-POP。 今週も流行の K-POP をはじめ、韓国のドラマ、映画、グルメなどトレンド情報が盛りだくさんの30分、どうぞ最後までお付き合いください。旅する K-POP では番組放送中、そして終了後問わず X にて皆さんからのメッセージを大募集しています。X の投稿には番組ハッシュタグ、シャープ TABIKPOP、シャープ旅 K-POP をお忘れなく。メッセージ、コメントお待ちしております。なお、韓国語の発音に関しては、韓国語読み上げアプリ、ソヨンさんを使用しています。ソヨンさん、今日もよろしくお願いします。
1: 안녕하세요。저는ソヨン입니다。오늘도잘부탁합니다。
0: はい。この番組は韓国国際交流財団の制作支援でお送りします。それではオープニングトーク、本日は地毛？カツラ？韓国時代劇でよく見る女性の髪型2種類。先日時代劇100日のロー君様を見ていたら、こんなセリフがありました。夫と離れ離れになったホンシムに対して、養父がお前はもう独身に戻ったのだから髪を下ろしなさいというセリフだったんですね。そこで朝鮮時代は独身か既婚かによっても髪型が違ったんだと知りました。1392年から1897年にかけての朝鮮時代当時、髪型は単なるファッションではなく、様々な社会的な地位を示す重要な指標でした。これは儒教の思想が根付いていたためです。そこで今週のオープニングトークでは、朝鮮時代の女性の髪型について2種類ご紹介します。どのようにしてその髪型を作っていたのか、その背景にも触れていきます。皆さんが今見ている時代劇、これから見る時代劇も髪型を知ることでよりストーリーを楽しめるはずです。そこで、韓国時代劇でよく見る女性の髪型2種類。一つ目、宮中の女性たちの髪型、チョプチモリ。二つ目、重すぎて首の骨を折った人も、およもり。という以上二つで今週はお送りしてまいります。それではまず一つ目です。宮中の女性たちの髪型、チョプチモリ。ということで、一つ目に宮中の女性たちが礼掃除にする髪型、チョプチモリから行ってみましょう。宮廷のシーンではよく見る髪型で、前髪部分は真ん中で分かれていて、後ろはお団子、そして細い三つ編みもカチューシャのようについています。まとめ方ですが、まず真ん中を左右で分け、後頭部で三つ編みをし、お団子を作ります。そこにプラスして、チョプチと呼ばれる人間の髪を細く三つ編みにした髪飾りをつけます。このチョプチは朝鮮時代に宮中や上流階級の女性がつけた髪飾りの一つ。平たく言うと高級三つ編みヘアバンドです。そしてチョプチの真ん中に飾りがあるのですが、よくある形は3種類。竜、鳳凰、そしてカエルがあります。もちろん階級によってつける装飾や素材が変わってくるわけですが、王妃やセジャビンは金メッキの竜や鳳凰の飾りをつけることができました。その他の王族や女官などはカエルの飾りをつけます。カエルの素材は金メッキ、銀、銅と様々あり、身分によって金属が変わりました。竜と鳳凰の次はなぜカエル？と思うかもしれませんが、これはカエルに変身して月の宮殿に住んだという中国の伝説上の美女、ウォルグンハンアから来ています。また、髪をまとめる、アップにするということは、既婚女性、結婚している女性を意味するわけですが、宮中で働く女官は原則として生涯独身です。でも髪をまとめていますよね。それはこういう考え方なんですね。女官とは王の側室候補。つまり広い意味でみんな王の女として扱われたため、独身であったとしても髪をまとめていました。独身であることは王への忠誠と宮廷の秩序を守るための絶対的な規則でした。それでは二つ目参ります。 重すぎて首の骨を折った。

人もおよもりということで、次に大きく華やかな髪型およもりです。およもりで思い浮かぶのは何といっても昨年の大ヒットドラマ暴君のシェフ、インステワンテビや菅木樹がしていたあの丸く大きなモコモコした頭はどうやって作っているのでしょうか。およもりは王族の女性やヤンバン、いわゆる貴族ですね、ヤンバンの女性、そして高い位の女官たちがしていました。その暴君のシェフでは最高位の女官であるヤンサン軍もおよもりをしていました。およもりの始まりとなるいわゆる森神は唐の時代から始まったと言われています。唐から始まり、当時朝鮮半島はまだ朝鮮時代ではなく三国時代、高句麗、百済、新羅の時代である三国時代だったので、唐から比較的近い関係だった新羅に渡りました。新羅の時代ではまだ派手な森神ではありませんでしたが、時を経て朝鮮時代となり、あのモコモコの形となっていきます。ではそのおよもりの結い方です。まずは髪を後頭部のうなじあたりで三つ編みにして一つにまとめます。そしてチョプチをつけます。ここまでは一つ目と同じです。そしてさらにその上に別の付け毛であるカチェという付け毛を乗せて髪飾りで固定するんですが、このカチェがとにかく大きくて重いんですね。人間の毛を使った大きな付け毛で、重さは数キログラムから重いものでなんと20キログラムもあったとか。頭の上に米袋2つ乗せると思ったらすごい重さですよね。その重さゆえ女性たちは慢性的な肩こりや首の痛みに悩まされ、中にはカチェをつけた女性が立ち上がった瞬間に首の骨を折って亡くなるという事故も多かったようです。ではなぜそんなにカチェが重かったのか、カチェの驚くべき重さの秘密は今週の1曲目の後に続きます。それではここで今週の1曲目です。大阪府にお住まいのラジオネームみほさんよりリクエストをいただきました。いつもありがとうございます。ヒョクジンで I'm not alone、 メッセージです。カンナさん、アンニョン、アニョアゼヨ、いつも楽しく聞いていますし X も拝見しています。ありがとうございます。リクエスト曲の I'm not alone はフェイブワンのマンネヒョクジンのソロデビュー曲です。ヒョン、ロクヒョンが作詞し、ヒョクジンはソロが初めてで不安なこともあると思うけど、一人じゃなくて、そばにいつも応援してくれる人たちがいることを忘れずに、たくさんの愛を受けて、愛することをやめないでほしい、というお兄さんからの温かい気持ちが込められています。ヒョクジンの素敵な歌声をぜひたくさんの人に届けたいです。デジタルシングルですが大丈夫ですか、よろしくお願いします。ということで、はい、販売されている音源であれば大丈夫です。 I'm not alone、 タイトルからもわかる通り一人じゃないよという温かいメッセージが伝わるミディアムバラード。ヒョクジンさんのハイトーンボイスもとっても爽やかです。それではお聞きください。今週の1曲目、ヒョクジンで I'm not alone。

お送りしましたナンバーはヒョクジンで I'm not alone でした。それではオープニングトークの続き、韓国時代劇でよく見る女性の髪型およもりの続きです。ではなぜ人の髪の毛で作ったカチェがこんなに重いのでしょうか。まずカチェを作る髪の毛は男性の髪の毛で作られたそうです。太くてしっかりしているからですかね。当時は髪の毛が高く売れたため、お金に困った庶民の男性が伸びた髪を切って売ったとか。ただいくら男性の髪の毛が太くてしっかりしているからといって、さすがにそれだけで20キロにはなりませんよね。これは髪をまとめて固めるあるものが重たかったんです。それは水銀。昔のアナログ体温計などに使われていたあの水銀です。もちろんごま油や当時は高級品だった塩なども使われていましたが、水銀も使ったんですね。今は水銀は人体に有害であることが分かっていますが、昔は普通に女性の化粧品としても使われていました。時代はかなり遡るんですが、クレオパトラも水銀を顔に塗っていたという話があるほど。水銀はとても重く、20度の温度下で1リットルの水銀があったとしたら、なんと 13.5kg の重さとなります。なので髪を盛れば盛るほど水銀の使用量も増え、髪飾りも増え、カチェが重くなっていったんですね。豪華なカチェをつけることは女性たちのステータスでもありました。朝鮮時代が進んでいく中で、次第に国が安定し、最初は控えめだったカチェが国の安定とともにだんだんと大きく派手に。重さによる怪我や事故が絶えなかったこと、そして大きく重くなるたびに高価になっていったことによる贅沢が問題視されたこともあり、ついに1756年、21代国王ヨンジョはカチェ禁止令を出します。緊縮財政に努めたんですね。ちなみにどれだけ高価だったかというと、現代の金額に換算すると数億円規模のカチェもあったとか。礼装する時の使用は認めていたものの、大きくきらびやかなカチェを禁止して質素な髪型にするようお触れを出しました。これでカチェを乗せる女性がいなくなったと思いきや、収まらなかったんですね。その質素なまとめ髪もどんどんと派手になっていき、結局およもりに近いまとめ髪になっていきました。禁止令発令から32年後の1788年、22代国王チョンジョが再度カチェ禁止令を出し、その後23代国王スンジョの代になって、ようやく豪華な髪型は姿を消すことになりました。本日は韓国時代劇でよく見る女性の髪型2種類をご紹介しました。時代とともに移り変わる美意識の変化が大変興味深かったです。それでは最後に一言。女優さんもカチェをつけて撮影するときは大変そうです。オープニングトークでした。静岡県 FM 伊東なぎさステーションから全国の放送局でお送りしております旅する K-POP。 X の番組ハッシュタグはシャープ TABIKPOP、 シャープ旅 K-POP です。続きまして K-POP 聞きたい曲が旬の曲リクエストコーナーです。今週もリクエストをたくさんいただいております。その中からこちら、神奈川県にお住まいのラジオネームチップルさんから、いつもありがとうございます。エラストでテイムメッセージです。ゆりさんこんばんは。こんばんは。今日はエラストの新曲テイムをお願いします。はい。練習室での見どころたくさんでキレのあるダンス動画はとっても魅力的です。ですよね。首をかしげて手先をブルブル震わせるところは目を引きます。一歩下がってうなずき、腕をぐるぐる回すところは真似してみましたが、とても大変で無理でした。そして足を早く動かすのが苦手と言っていたイェジュンとテイムのダンスを考えたロミンの二人が、足をチャカチャカ動かすところも急に動きがスローになるところも全てがたまりません。4月からアジアツアーが始まり、日本でのライブは皆さん6月7日です。
ライブの他にもミニライブやファンミーティングが追加で発表されることを期待して、多くの人に可愛くてかっこいいエラストの歌とダンスが届きますようによろしくお願いします。ということで、はい、チップルさん、いつもエラストへの愛が伝わるメッセージありがとうございます。ダンス動画私も見ましたが、確かに難しそうなダンスですよね。カクカクした動きというんですかね、あの早いコマ送りみたいな動きは何度見てもかっこいいです。それでは今週のリクエストナンバー、エラストで

0: 旅する K-POP、 今週のリクエストナンバーはエラストでテイムでした。続きまして、2026年4月13日月曜日から19日日曜日まで YouTube に公開された K-POP の新着ミュージックビデオ再生回数ランキングをご紹介します。音源の発売日とミュージックビデオの公開日が異なる場合は両方揃った週でカウントしています。なお再生回数のカウントは4月23日時点、ソヨンさんは順位、韓国語オリジナルタイトル、アーティスト名の順番で読んでいます。それでは行ってみましょう。
1: Love is Pain 강인。
0: まず第10位、 Love is Pain 강인、93万回再生。元スーパージュニアの강인がグループ脱退からおよそ7年ぶりに新曲 Love is Pain をリリース、ミュージックビデオを公開しました。今回の曲は강인自ら作詞作曲に参加しています。
1: 9位、ストゥピッド、キックフリップ。
0: 第9位、ストゥピッド、キックフリップ、109万回再生。キックフリップが4枚目のミニアルバムから収録曲、ストゥピッドのライブクリップを公開しました。場所はライブハウス、メンバーの生き生きと歌う姿が見られる映像になっています。
1: 8位、ロックソリッド、テヨン。
0: 第8位、ロックソリッドフィーチャリングアンダーソンパーク、 NCT テヨン、181万回再生。 NCT のテヨンとアメリカのシンガーソングライターアンダーソンパークがコラボした新曲、ロックソリッドフィーチャリングアンダーソンパークがリリース、ミュージックビデオも公開されました。
1: 7位、スティッキー、 NCT ウィッシュ。
0: 第7位、スティッキー、 NCT ウィッシュ、261万回再生。 NCT ウィッシュがファーストフルアルバムの収録曲、スティッキーのミュージックビデオを先行公開しました。ボサノバのギターフレーズが入った異国情緒たっぷりのヒップホップナンバーです。
1: 6位、サイレンス、ボディ&ソウル、コスモシ
0: ー。第6位、サイレンス、ボディ&ソウル、コスモシー、663万回再生。先月4月でデビュー1周年を迎えたコスモシーがセカンドミニアルバムをリリース。タイトル曲、サイレンス、ボディ&ソウルのミュージックビデオを公開しました。
1: 5位、ボイジャー、エクスディナリーヒーローズ。
0: 第5位、ボヤージャー、エクスディナリーヒーローズ、720万回再生。エクスディナリーヒーローズが8枚目のミニアルバムをリリース。タイトル曲、ボヤージャーのミュージックビデオを公開しました。疾走感あるバンドサウンドがパノラマ画像のように広がっていくロックナンバーです。
1: 4位、ボンサベージ、プレイブ。
0: 第4位、ボンサベージ、プレイブ、1032万回再生。プレイブが4枚目のミニアルバムをリリース。タイトル曲、ボンサベージのミュージックビデオを公開しました。サビで声が途切れるスタッターエフェクトがリズミカルに入ったナンバーです。3
1: 位、ヘイジー、デイジー、If I。
0: 第3位、ヘイジー、デイジー、If I、 1061万回再生。 If I が約9ヶ月ぶりとなるサード EP でカムバック。タイトル曲、ヘイジー、デイジーのミュージックビデオを公開しました。メンバーのサシャが活動を一時中断したことを受けて5人でのカムバックとなりました。
1: 2位、하루에하루만더、トゥモローバイトゥゲザー。
0: 第2位、スティックウィズユー、トゥモローバイトゥゲザー、2654万回再生。トゥモローバイトゥゲザーが8枚目ミニアルバムのタイトル曲、スティックウィズユーのミュージックビデオを公開しました。間奏で流れるシンセのアルペジオが幻想的なナンバーです。

0: イリウィウンカヨエンティン。
1: そして今週の第1位はWe on fire Nteam 3830万回再生。 Nteam がサード EP We on fire をリリース、同名タイトル曲のミュージックビデオを公開しました。トラップビートに八百屋サウンドのパーカッションが入る少しレトロなヒップホップナンバーです。今週の新着ミュージックビデオ再生回数ランキングからは第4位、プレイブでボーンサベージ。

0: する K-POP、 本日最後のナンバーはプレイブでボーンサベージでした。今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。第526回旅する K-POP、 それではまた来週、ウリとマンナヨ。
1: 宮城県の皆さん、声優の山寺宏一です。塩釜の新名物、港塩釜海保カレー、もう食べましたか？宮城海上保安部の巡視船で作っている伝統の味を、塩釜市内のお店で楽しめますよ。詳しくは港塩釜海保カレーで検索。ぜひぜひ食べてみてください。
2: 港塩釜海保カレー、
1: レトルト版も好評発売中。
3: Bay Wave 78.1

0: Fragments of the ordinary collide. Dialogue evolves. It transforms into deliberate design.
1: We are just rearranging the pieces. We're exploring what happens when we finally touch.
2: A synergy of logic and intuition.
3: The emergence begins here.
4: The emergence begins here.
5: J-Wave Syncreate.
6: ラジオから創発 JF 新クリエイト通り世代の天才ナビゲーターの川田トムと
7: 中川アンナです。さあ今夜の新クリエイトは J-WAVE のスタジオを飛び出して高輪ゲートウェイシティの中にあるゲートウェイスタジオから公開生放送でお送りしております。
6: いや高輪ゲートウェイね、
7: はい、
6: 過去にね、前の番組の時に駅から生放送させてもらったりとか、
7: そうだったんですね。
6: あとまだねこれが工事中の時にテント立ててイベントやらせてもらったりとか、結構ねゆかりがあって、気持ちいいとこです。

0: ね。
1: ね、本当にまさにこの今いるのと同じ場所ですか？
0: そう、まだこんなビルが建つ前に、
1: はい、
0: 予定地みたいなところにテント立てて、やってる時もあったんですよ。すごい。
1: そうね、北改札を出てすぐのとこなんですけど、こうガラス張りのちょっと小さな建物みたいなのがありまして、
0: ね、もうすぐね、はい、駅だしね。
1: そうなんですよね、うん、でその私たちが今放送している目の前には、うん、あの皆さん聞いてください。
0: 手振ってる方もいらっしゃるし、ね、
1: 手振ってください。 ありがとうございます。嬉しい、すごい嬉しいです。ありがとうございます。
0: なんか、ね、多分気のせいだと思うけど、なんか中川さんにちょっと似てるなんか上品なおじさんもさっき見たんですけど。
1: 本当ですか？
0: あれ、
1: そんな方はいらっしゃ、
0: 他人の空にですか？あれ
1: 父親ですのですね、
0: お父さん登場。
1: 今日、はい、やりますという話を家族にしまして、あの父親が家族を代表して聞きに来たという。
0: お父さん似てるんだね。
1: そうなんですよ、あのちょっと母親に似たかったなと思う部分もあるんですけど、あのうり二つなので、うん、そうですね、
0: お父さんもなんか上品でシュッとされててね。
1: 全くです。でもあの J-WAVE リスナーっていうか、ラジオなら J-WAVE っていう父なんで、
0: い、
1: はい、こうして番組させていただいてとっても喜んでいました。
0: はい、はい、ね、生放送ならではのだからもう行き交う人々がね、
1: はい、
0: もうこれから仕事行く人もいれば、うん、ちょっとね引っ掛けていこうかなって人もいてね。
1: そうですね、あとご飯食べにいらしてる方とかも花金ですからいるかもしれないので。
0: 結構来るんでしょご飯。
1: あ、私そうなんですよ、ここ結構ランチも夜も来たりしてて。
0: いいよね、お店も
1: ちょっと近未来的な雰囲気がいいですよね。川田さんもプライベートとかで
0: 遊び来ますね。
1: あ、そうですか。
0: アートスペースがね、はい、最近オープンして、それもいいんですよね。はい、
1: さあそんな中からお届けしておりますけれども、本日も番組の感想やご意見お待ちしております、うん、J-WAVE 新クリエイトのウェブサイトにあるメッセージトゥストゥディオからお送りください。 X はハッシュタグ SC813 をつけて、アットマーク SYNC813 のフォローもお願いします。番組のインスタグラムもぜひチェックしてください。
0: はい、そして今夜のミュージックセレクターは、先月素晴らしい選曲を届けてくれた DJ でプロデューサーの川村由紀さんからのご紹介でございます、うん、アートディレクターの手島亮さんが曲を、ね、選んでくれています。
1: はい、夜10時までの2時間お付き合いお願いします。 J-WAVE Syncreate Syncreate

0: お送りしているのはハドソン・モホークでウォリアーズという曲でございました。
1: はい、
0: これもね、うん、選曲してくれた手島さんがメモをね残してくれてて、
1: 一口メモ、はい、はい、
0: 世界が国がきな臭い時代になってきて、うん、いろいろな事態に戦う気持ちを込めてというね、まあいろんなねミュージシャンとかアーティストがね今の状況についてね、うん、歌ったり語ったりしているのはね、うん、僕はいい方向だと思いますけどね、
1: うんうん、そんな一曲を最初にまずお届けしましたけれども、うん、ではですねこの後の番組メニューをご紹介していきます。はい、この後すぐの8時10分頃、うん、Voice of Innovation、 今夜の総発テーマは言語の壁を1秒で超える顔面コミュニケーションということで、 TikTok で超話題、爆発的な変顔で魅了するクリエイターそして D リーグではプロダンサーとして大活躍中の太一さんをお迎えします。
0: いや、まあ、ラジオでねどこまで伝わるかって話もありますが、
1: そうですね、
0: 太一さんすごいなんか静観でかっこいいですよね、うん、
1: さっきご挨拶したらなんかラジオでねどんな感じに、ね、表現してくださるのか、
0: あんな静観なすごくかっこいい、はい、シュッとした人で、
1: ええ、
0: あの感じとギャップで変顔をやれたらちょっとね
1: 確かに
0: 好きになっちゃう、
1: ね、ギャップ萌えですね、うん、はい、
0: 後ほどねお迎えします。
1: はい、そして8時40分頃森沢フォンツニューウェーブスタートアップ、今回は高輪ゲートウェイシティにあるゲートウェイスタジオからの放送ということもありまして、鉄道保安員のメンタルケアに役立つニューロミュージックについて総発します。ニューロミュージックとは聞くだけで脳を理想の状態にしてくれる音楽、うん、ということですね。
0: このね高輪ゲートウェイならではのね、
1: はい、
0: 話題なんじゃないでしょうか。そして、番組の後半では学生が企業を逆面接するザ・リバースもあります。
1: はい、
0: 今月はですね体育の時間からオリンピック、そしてサッカーのワールドカップまで公式級がですね採用されているスポーツ用品のグローバルメーカーモルテンの逆面接です。
1: はい、ではこの後は変顔クリエイターの太一さんが

0: 取り下げの天才カードトンと
1: 中川アンナがナビゲート、 J-WAVE 新クリエイト。今夜は高輪ゲートウェイシティにあるゲートウェイスタジオから公開生放送でお送りしています。
0: ここからの時間はクリエイターの声から新たな時代の価値を創発するボイスオブイノベーションのコーナーです。
1: 今夜の創発テーマは言語の壁を1秒で超える顔面コミュニケーションということで、ゲストは爆発的な変顔で魅了するクリエイターの太一さんです。 TikTok や YouTube などで縦型コンテンツを中心に発信、2023年には TikTok クリエイターアワードエンターテインメント部門で大賞を受賞。クリエイター業以外ではプロダンスリーグ D リーグの公式チームフルキャストレイザーズに電撃復帰し話題に。さらに日本最大級のクランプファミリー TWIX ファムにも所属し、国内だけでなく世界各国でマルチに大活躍中です。今夜はそんな太一さんと言語の壁を1秒で超える顔面コミュニケーションについて創発していきます。
0: はい、なんか太一さんをお迎えすると、ええ、僕なんか動画結構見たんですよ。
1: はい、私も見ました。
0: なんか本人すごいシュッとしてて
1: 確かにスマートな感じで、
0: ね、全然変顔し、まあ普段からしないですよね、
1: はい、あのゆっくりと笑顔で微笑んでうなずいてらっしゃるんですけども、
0: 太一さんでございます。
2: はい、太一です。お願いします。
1: よろしくお願いしま す。
0: いやだって僕ね結構最近ちゃんと YouTube やってて、はい、太一さんの YouTube 見ると、うん、めちゃくちゃショートが回ってるんですよ。あ、うん、TikTok ももちろんすごいけどね、ええ、そこで見る太一さんはね、はい、もうね表記者です。めちゃくちゃ面白くて、
2: よく言われますね。
1: よく言われますね。
0: あれは何ですか。なんかギアを上げてるんですか。
2: ギア入れてます。
1: そうですか、うん。
2: 酔っ払った時の自分みたいな感じですね。
0: はい。酔っ払った時の自分をシラフでやってる感じですか。
2: はい。スイッチ入れて。
1: どっちが素の太一さんなんですか。この今のこの落ち着いていらっしゃる感じといつものこう感じと。
2: どちらかというと多分落ち着いてる方なんですね。
1: そうなんですね、はい、です意外。
0: だってこのね本番前もねこのオープンな楽屋というかね、はい、同じ部屋にいましたけど、うんうん、すごいね物静かでしたから、ね、
1: あそうなんかようじゃないけどちょっとチュワッスみたいな感じなのかなっていう勝手なごめんなさい想像しておりました、う
2: ん、いや普段から変顔するやつなんかいないですよね
1: そう、その変顔、このね爆発的な変顔とか言ってご紹介しちゃいましたけど、はい、これはこうどういう表現なんでしょうかその
2: ちょっとでも合ってます合ってます。
1: 合ってますか。
2: 爆発的な変顔してます。
1: どうしてもラジオなので、はい、お見せできないというところがあって、ね、言葉でねっていう、
0: は
1: い、
0: でも太一さん自身はあれでしょ、もうダンサーだから基本は、うん、やっぱりこのいろんな SNS でバズろうと思って顔芸っていうかどっちが順番先なんですか。その
2: いや本当は最初縦型のコンテンツ始めた時は、はい、クールビューティー系で行きたかった
1: んです。何ですかクールビューティー、まあ、
0: ダンスってかっこいいもんね、
2: かっこよくイケメンで、みたいな
1: 踊ってみたいな、
2: 踊ってかっこいいかっこいい言われるので行きたかったんですけど、全然伸びず。
1: あ、そうなんだ。そういう時期があったってことだった。
2: そうですね、最初の頃は。
1: へー、はい、ちょっと探してみよう、遡って
2: ちょっと恥ずかしいんで。
0: その変遷みたいな
1: ねえ、だんだんあ、ここから変わったのかなみたいな。
2: だんだん顔が分かりやすい変わる時期があると思います。
1: え、なんかきっかけがあったんですか変化には。
2: なんかあのインスタグラムで親しい友達ができた時に、うん、こう車の助手席でこう窓を開けて、うん、窓から顔出して走行中にこう風にバーって煽られるみたいな
1: 今ちょっとスタジオでも、はい、
2: みたいなのを載せたら、これ TikTok 載っけた方がいいよみたいに言ってくれた友達がいて、
1: そうなんだ。
2: でそれを載っけたら、数字が伸び、あれ俺ってこっち系みたいなかっこいいじゃいけないのみたいない
0: やでも今顔やってくれた時のこの場の温まり方がすごかった、
1: ええ、あそうですね、
0: 瞬間的な。
2: でも今のでも3割ですよ
1: そうですよね、はい、動画で拝見してる太一さんもっとですよね、
0: はい、僕ね結構見たんですよ動画、はい、であのね筋トレのね合間とか、あとねお菓子をね合間で後ろにダンサーがいるんだけど隠れて食べる時の顔とか、はい、めっちゃ面白い、ね、顔の、ね、筋肉って鍛えられるんですか。
2: 顔の筋肉鍛えられると思います。僕はちっちゃい頃から結構やってたんですけど、
0: やってたんだ、
2: はい、この職業を始めて両親に
0: 職業始めて
2: こう恥ずかしいって聞いたんですよ、うん、大人になって、はい、そしたらいやあんたちっちゃい頃からやってたから何も思ってないよと思って言われて。
1: そう
2: なん
1: だ、はい、陽キャな幼少期で、
2: うん、幼少期は変顔ばっかしてたみたいですね
1: あの眉毛がね凛々しく、うん、そして目もパッチリされてるから、はい、表情でね、うん、こう

0: 表現力本当に豊かですよね、
1: はい、ダンサーもやってるので、
0: そうです、そのダンスの話もね、はい、ありますけれども、うん、ダンスはいつ頃始めたんですか？
1: ダンスは高校生の、部活でダンス部に入って、
0: 高校からだったんですね。
2: 部活にダンスがあるわけですね、
0: はい、そうだったんですね。
1: それこそあの EXILE さんとかが、こうすごく時代的に、アホン行った時に、はい、あ、男でもダンスってやっていいんだみたいな。まあ小学校中学生の頃はやっぱり女の子がやるもんだと自分も思ってたんで、
0: はい、私の時代もそんな感じでした、
1: はい、なんで高校生に入って、まあ僕も憧れてああいう世界に、それでダンス始めたっていう感じですね。
2: 僕の時代はね、はい、ソイアンつってね、はい、スーツ着て踊ってる人しかいなかったです
0: よね。ソーラン節とかとはまた別ですか？
2: 一世風靡セピアって人だった、スーツでいやでもだいぶね、だって学校とかでもさ必須っていうか ね、
0: そうですね、
2: 体育でやるようになったしね。
0: 今はなってますからね、表現することがお好きですか？じゃあ
1: 好きですね、はい、ダンスが好きっていうよりもダンスやってる自分が好きなとこもあります。
0: は
1: い、もうパフォーマンス目立つみたいなところが結構好きでやってる部分ありますね。
0: なんかあの TikTok のあるある動画とかの中にもこうなんか体のやっぱキレがすごいからなんかより面白いっていう部分もあって、ね、もう融合してますよね、全部の経験が。
1: そうですね、演じるのもなんか好きな部分があるんですけど、そこにプラスでこう体の使い方もできてくると、この間あのお仕事で結構大物俳優さんとご一緒させていただく機会があったんですけど、
0: はい、大物俳優さん、はい、
1: あの見たよみたいな、ショート見たよみたいなで、いやあれは俳優にはできない動きだねみたいな、体の使い方だねみたいに言ってくれて、
0: はい、
1: はい、もうダンスとそういうね、あのクリエイターとしてやってることの意味がちょっとあるんだな。
2: 確かに生きてるかもしれない。なんかダンスもためとかあるじゃないですか、
1: はい、
2: なんかやっぱ変顔もためがあるもんね
1: 繰り出すまでに、
0: あと音とバチッてはまって気持ちいいですよね。
2: ダンス融合してるような気がしますね。
0: あのプロフィールにこの D リーグに電撃復帰ってあったんですけれども、はい、この一回こうまず D リーグから抜けるっていうのがあったっていう。
1: そうですね、2020年から D リーグ始まって創設期からいるんですけど、はい、そこから4年やって、で昨年1年離れまして D リーグを、でまた今季、
0: はい、
1: 同じチームに戻ってきたって感じですね。
0: 離れたのには何か決心とかがあったんですか？
1: あの以前コンビを SNS で組んでたんですけど、ヒゲダルマというコンビを組んでて、そのコンビがこうあのなんていうんですかね、とてつもなく数字がその時期伸びまして、
0: そうだったんですね。で一
1: 回、はい、あのこっちの世界に行ってみるか、両立がちょっと難しかったので、はい、その時期に。だからチームに迷惑をかけるわけにもいかないし、一度ダンスっていうものを離れてみて、一回爆発的な人気を手にしてみるのもありだなと思って、今までの生き方と違うところに踏み出してみたって感じですね。そしたらすぐ解散しちゃったっていう感じ。
0: あ、そうだったんですか。
1: はい、そうなんですよ
0: でもまた強い思いがあってダンス D リーグに戻ってくるっていうところですか？
1: そうですね、それこそ辞めた理由も、こう、まあ、まず縦型を始めた理由が、D リーグにオーディエンス投票というものがあって、人気票もないと勝てないっていうところがあったので、そこを取るために SNS を始めて、でまあチームのもし僕が外でね、あの爆発的な人気を手に入れたら仲間のためにもなるんじゃないかっていうことで一度離れたんですけど、解散してしまったので。でそれで一人でやってたりめちゃくちゃつまんなかったので、
0: あ、そうだったんですね、
1: はい、SNS だけをやっててもつまらなかったので、やっぱりこのダンスの生きる世界というか、勝敗がつくヒリヒリする世界で戦いたいなと思って。
2: 勝ち負けがね出ますもんね、
1: はい、
0: そうですよね。
1: もともと生粋のダンサーの血がこうあるので、やっぱりそういう戦ってないとなんかそわそわしちゃうっていう部分があるんで、やっぱり戻りたいっていうことをチームに伝えて、
2: あれですか、ダンサーに戻ってもそのSNS っていうか数字はでも獲得したじゃないですか、
1: はい、
2: その影響はやっぱあるもんですか？
1: ありますね。それこそ戻ってきてから、以前まではちょっと別物として考えてた部分もあって、はい、なかなか D リーグダンスにまで引っ張ってくるっていうことをそんなに意識してなかったんですけど、今年復帰してからは、まあ、よりチームのためになるものといいますか、ダンス界を盛り上げられる存在になれるかなっていうので、はい、ダンスの方に なんかファンを連れてきたいっていう思いでやってるので、結構つながってる。
2: だって太一くんの、うん、

0: 動画から入るじゃん、はい、入って顔を見て、うん、この太一くんが真顔で踊ってるだけで面白いもんだって
1: 確かに。
0: そのミュージシャンにおけるなんか静かな時間みたいなさ、うんうん、やっぱ気になるもんね。だから役立ってると思いますよ、数字的にもね。
2: ダンサーだったんだって逆に言われることの方が多いですね
1: でもギャップって大事ですからね、はい、うん、その今 D リーグの大きな大会に向けて追い込み中ということで、
2: うん、そうですね。
1: どんな大会ですか？
2: D リーグっていうのは、はい、全16チームが今季は参戦してて、で半年間で総当たり戦という形で戦って、で予選が終わった後5月に、今度あるのは5月31日のチャンピオンシップと呼ばれる決勝大会なんですけど、うん、それに僕ら1位で進むことができたので、
1: う
2: ん、
1: はい、すごい、
2: 優勝に向けて今追い込み中という感じです、
0: はい、そのじゃ最後の今仕上げの段階、
2: はい、はい、そうですね、もうあと3週間後なので、はい、熱量高まってます、めちゃくちゃ。
0: え、中川さんダンスやってたの？
1: あ、そうなんですよ私全然上手くないんですけど。
0: この座標に上げていいわ。
1: いや、ちょっと、あ、でも共通の知り合いがさっきちょっとお話ししたらいらっしゃって、 EXILE のガンちゃんさんいらっしゃるじゃないですか、うんうんうん、が入ってたサークルに私も大学時代いたんですよ。
0: ガンちゃんさん、
1: はい、あの岩田さんがね、はい、先輩なんですけれども、
2: 僕もそうです、先輩ですね。ガンさん、あの僕がやってるクランプダンスっていうジャンルの先輩で、僕がもう一つ D リーグとは別で所属してるツイックサムというチームがあるんですけど、はい、それはただのダンサーチームなんですけど、そこにガンさんも所属してて、はい、そういう形で僕も直属の後輩に当たるので、
1: もうあの私はこの話ができただけで幸せです
0: 僕もちょっとダンスとのつながり話したいけど、
1: カワさんダンス、
0: カリスマカンタロウさんっていうよね。
2: カンタロウさん、カンタロウさん、それこそ D リーグを作った人なんで、
0: はい、僕知り合いですね。
2: あ、本当ですか？
0: で、なんかね、ある夜に10年ぐらい前からなんかね、D リーグやりたいんだよって話してたんですよ、
1: はい、
0: 本当にすごいことになってるんですね。
2: いや、あの方は本当に
0: もうダンス
2: 界をもう何歩も前進
0: させて、ね、文化にしましたよね。
2: 本当にすごいです。
1: 川田さんのつながり本当すごいですよね。
0: あのね、元千代の富士が出してたちゃんこの鍋屋でね、一緒にご飯食べたんです、はい、でその時にその時になんかね、ダンスを文化にしたいんだよって言ってたんですよ、本当にしたんですよね彼はね。
1: 川田さんは踊る、
0: ね、ボックスぐらいは踊ります
1: 今度見せてください、はい、
0: それではここで1曲お届けした後に、後半はさらに太一さんとですね、ダンスの変顔について、あと総括をね、
1: うん、
0: したいと思います。

0: 送りしている曲はアートディレクター手島亮さんのセレクトでございます、うん、モンドグロッソビッグオーでワンテンペラチャーでございました、はい、これはねメモがいただいてますが、うん、あれか手島さんはミュージックビデオ作ったんですね、うん、以前ミュージックビデオ制作させていただいた思い出の一品でございました。アリシのビッグオー氏の、ラップが染みるというね、
1: うん、隣で太一さんがちょっと体を揺らして、うんね、音楽に合わせて、はい、踊ってらっしゃいましたけれどもさあボイスオブイノベーション、うん、今夜のテーマは言語の壁を1秒で超える顔面コミュニケーションということで、爆発的な変顔で魅了するカリスマ TikToker でプロダンサーの太一さんと総発しております、
0: うん、いや太一さんはねなんかやっぱダンサーだなってのも分かるんですよ、うん、あと僕 YouTube すごい浴びるように爆笑してたから、はい、その要素もあるし、なんかやっぱタレント性みたいなものもやっぱ感じるんですけど、うん、一方で、
2: あ、本当ですか、
0: そういう方向はあれですか、興味ありますか。
2: あ、でも興味ありますね、うん、はい、それこそバラエティに出たり、うん、いや演技も好きだったりするので、そういう世界に飛び込んでみたいなとは思いますね、うん、
0: 演技だってさ、あれ見た、はい、あのいろんな打たれ方するやつ、
1: 私それまだ見てないです。どんな
2: 韓国の映画でこう銃の打たれるシーンみたいな
1: 見たい、ちょっと後で見ます
2: けど、
0: めっちゃ面白くて、あのまあ普通のハリウッド映画から始まって、はい、まあ、インドのね打たれ方とか、
1: 気になるな、
0: 韓国映画の打たれ方とか、うん、ちょっと桜舞っちゃうみたいなね、
2: はい、音楽とともに、
0: あれでも実は体を使ったすごい演技力だなと思って、アクション俳優とかね、はい、できそうです
1: よ
0: ね。
1: 確かにそうですよね、うん、私あの最近の家族が起こしに来た時あるあるみたいな、いろんな人が起こしに来るんですよ、
2: つい昨日のことです
1: それ最新の
2: 最新だ、ありがとうございます。
1: それからお父さんから始まり、お母さん、うん、お兄ちゃんとかあの妹とかいろんなパターンがあるんですけど、なんかすごく、あ、分かるってなるんですよね、うん、やっぱりもう全部それ演技力だなと思って、もういけますよ多分俳優として。
2: いやー、やってみたいですね。
0: あれ見て、あの、お母さんにバレないように冷蔵庫開けるん
1: ですよ、はい、見せない
0: な。あれ名作ですよね、
2: 音立てないように。
0: そうそうそうそう、
1: あれもね、さんも結構ハマってます。
0: いや、あれもね、体と顔がね絶妙なんですよ。
1: なるほどね。
2: だからね、来てるかもしれないですね。
0: でもなんか根本はダンスっていう感じもするし、うん、なんかダンスにやっぱ持ち帰りたいっていう気持ちもあるんじゃないですか、人気を得てもね、
2: うん、そうですね、うん、本当になんかダンス界盛り上げられる人になれたらなっていうのは本当ここ最近思いますね、うん、
1: 今なってますけどね、
0: なってると思う、
1: ね、
0: う
1: ん、
2: もっと行きたいですね。それこそDリーグからもこうバラエティに出るような人が出るべきだと思うので、うん、スポーツ界のように、
1: はい、
2: その前身みたいになれてったら嬉しいなとは思ってますね。
0: なるほどね。そのじゃあこの番組はね、総発っていうのがテーマで、うん、なんかせっかく出会えたんで、なんかねアイデアを出し合いながらよりね太一くん拡張できたらいいなと思って。
1: 総発ってなんかコラボして一緒にもっとなんか大きいもの作っちゃおうみたいな、うん、シンプルに言うとそんな感じなんですけど、うん、
0: だからね、
1: 何ができますか、
0: ね、何ができますか、ね、まあでも音のメディアでこういう静かな太一くんをこういう場所でたまに、ね、遊びに来てくれて話すのはすごいいいですよね、うん、
2: めちゃくちゃありがたいですね、うん、
1: さっき休憩中にラジオ楽しいって言ってくださってて、
2: うんうん、そうですね、オンにしなくていいというか顔を作らなくていいのもありますし、やっぱボケなきゃって思う YouTube 撮影とかだとちょっとしんどいので、
1: はい、気合入りますもんね、はい、グッと
2: それはそれで楽しいんですけど、
1: うんう
2: ん、こういう自分のことをありのまま話せる空間、はい、すごい好きですね。
1: あとあの鎌田さんって週に1回曲作ってるんですよ、
0: はい、曲作って映像作ってアップしてるんですけど、
1: そうなんです、
2: で、
1: はい、でしかも AI が歌ってるんですけど、すあの本当に普通に私いつも聴いてるぐらいの超かっこいい、うん、あ、今これ流れました。
0: あ、これだ、これね、
1: 鉱脈です、
0: 鉱脈、よく知ってるんだ、
2: はい、すごい、
1: もう聞き込んでますから。どんな曲ですか。
0: これはね、はい、タブラがベースになってるね。この間あの自転車の罰則金のアップデートがあって、あの自転車のカゴ

0: ここにあの手すり手ハンドルにビニール袋をこうやって下げてると5000円の罰金なんですよ。
1: そうだ、取られる。
0: でその罰金のルールを教えてくれる歌なんですけど、
2: 聞
1: いてると全部わかりますよ。これダメなんだ、あれダメなんだ、これいくらだみたいな。
3: じゃあ自転車漕ぎながらこれを聞けばいいってことですかね。
1: でもなんかこういうのに私太一さん振り付け考えて踊ってほしいな。いけそうじゃないですか、曲調としてはどうですか。
3: それこそ、うん、そういう自転車の新しいルールの、まだ世の中が分かりきってないルールの部分だと思うので、それを広めるためにこう自転車乗りながらこの曲に合わせて何かやるっていうのは、なんか伸びそうですね。
1: 伸びそう、伸びそうだ、バズりそうでも大事な観点ですよね。
0: あとね、僕今ね見てて話してて思いついたのは、あのミュージックビデオの中に警官が出てくるんですよ、ロボット警官みたいな。でそれを見張ってるんですけど、その見張ってる顔やってほしいですね。
3: あ、いいですね、そっち役も。
0: そうそう、なんか見張ってて、うんうんって二度見してても面白そうだから、
1: 敬礼してね。
0: でもなんかミュージックビデオのオファーとかありそうじゃないですか。
3: あ、そうっすね。そんなに過去やったことはあるんですけど、このキャラクターがついてからは
0: ないんだ。
3: 本当めちゃくちゃふざけてくれっていうミュージックビデオしかないですかね。
1: そうなんですね。
0: どっちかというと両方やりたいよね。
3: かっこいいのもやりたいですね。
0: ね、
3: はい、
0: それじゃちょっと考えようかな。かっこいいし、今までのちゃんと太一くんのね、脈絡もわかるような、
3: どっちも出せるものとかやってみたいですね。
1: うわ、
0: あ、それじゃちょっと思いついたら連絡しよう、
3: 太一くんに。
1: 太一さん、しかもファンが、あの若者だけじゃなくて子供たち、
0: ね、
1: 小学生とかも知ってますか。めちゃくちゃファンたくさんいらっしゃる、
3: 知ってくれてますね。でもちっちゃい子もそうなんですけど、意外とおじさん世代、
1: あ、そうですか。
3: あのよ、それもいかつければいかついほど僕のこと好きっていうのがあって、遠くからなんかいかつい人歩いてくんなと思ったら、絶対僕のこと知ってるんですよ。それもその足が広がれば広がって歩いてるほど僕のこと知ってくれてるんですよね。
0: はい、
1: ちょっと分かんなかったな。
0: この足が広がると綺麗するように。
3: ガニ股で歩いてる、まあ、歩いてる人ほど僕のことついてくれてるんですよね。
0: 面白い
1: ね。ね、はい、だからいろんな人に刺さってるから。それこそ本当鉱脈とかのね、そういうルールのこう楽しく学べるようなものに出てたら、いろんな人が見てね、楽しく学べますよね、きっと。
3: いいですね、それ。
1: すごい。
3: ちょっとこの曲聴いて、学んで、ちょっと動画にしたいと思います。
0: ありがとうございます。もうね、お時間なんですよ、早いのでね。
1: そうだ、本当に。
0: だから太一くんもキンキンでなんかお知らせとかあれば、
3: あ、それこそ先ほど話した5月31日に D リーグのチャンピオンシップというものがありまして、でももう多分会場のチケット、トヨタアリーナでやってるんですけど、会場のチケットは売り切れてしまっているんですけど、D リーグの公式の、SNS、TikTok、Instagram、YouTube、あと、アベマからだったりとか、そういうところから無料で配信を、
1: あ、見られる、
3: はい、してるんで、ぜひ見ていただきたいですね。
1: うわ、
3: そして、あの D リーグは審査員だけじゃなくてオーディエンス投票っていうものがありまして、見てる方々が実際にもう本当に勝敗を決める。
1: あ、それは初の場にいなくても投票ができる。
3: はい、配信で見てて、それは D リーグオフィシャルアプリっていうアプリからしか投票はできないんですけど、そこからしていただいて、それも 50% を占めるので、それが。
1: はあ、結構な比率で
3: 半分の票数を、はい、占めるので、本当にそういう部分が大事になってきてまして。はい、
1: じゃあちょっと応援してほしいですね。
0: そう、それを公式アプリから見て、さらに応援しよう、
1: はい、確
0: かにね、
3: ぜひお願いします。僕のダンスがもう勝ったと思ったら、投票していただいて、はい、Dリーグ5月31日チャンピオンシップぜひ見てください。
0: はい、
1: お願いいたします。今夜のゲストは人気クリエイター兼プロダンサーの太一さんでした。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
4: Voice of Innovation on 81.3 J-Wave.
5: J-Wave Traffic Information.
6: 東京周辺の高速道路はこの時間いずれも順調に流れています。東京外環道の内回り大泉ジャンクション先頭3キロの渋滞です。東京湾アクアラインは強い風のため橋の部分の最高速度が40キロに制限されています。首都高速道路も全体的に交通量は少なくなっています。 現在は自然渋滞が1箇所で3

号線下りが三軒茶屋先頭に1キロです。羽田線下りの芝浦と勝島の間は工事のため、日付が変わって明日9日土曜日の午前0時から10日日曜日の夜まで48時間通行止めとなります。また工事のため浮島入り口から湾岸線両方向へは明日の午前6時まで通行できなくなっています。代わって都内の一般道路、早稲田通りの上り線中野区中野5丁目を先頭に1キロ渋滞しています。以上、トラフィック

0: けしているのは原口さすけで空気という曲でございました。今夜は DJ プロデューサーの河村ゆきさんからのご紹介、アートディレクター手島亮さんの選曲となっていますが、
1: はい、
0: またメモを預かってまして、うん、さすけさんの細やかなトラックメイクは今の世界の秀逸だと思う、鮮やかな音に浸りたいという、本当その通り、決めの細かい ね音の構成だなと思いましたね。
1: キラキラしておりましたけど、はい、はい、では続いてはこちらのコーナーです。
2: 森沢フォンシュニューウェイブオブ

0: This program is brought to you by 森沢。
1: 今夜は高輪ゲートウェイシティにあるゲートウェイスタジオから公開生放送中です。 JA 部新クリエイト当事者の天才カートンと
2: 中川アンナのナビゲートでお送りしています。
1: ここからの時間は森沢フォンツニューウェーブオブスタートアップのコーナーです。
2: さまざまな企業と創発のアイディアを練る公開ブレストコーナー、今回お迎えしているのは B 株式会社代表取締役の今村康彦さんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: お願いします。今村さんが代表を務めていらっしゃる B 株式会社は、乱れた脳波を AI と音楽で理想の状態へ導くニューロテクノロジーで今注目のスタートアップです。で、昨年末はそのニューロテクノロジーを活用した鉄道の安全性と生産性を向上させるアイデアで JR 東日本のスタートアップイベントに参加し、審査員特別賞を受賞されました。そこで今回はその鉄道に関する音の技術をさらに拡張するべく創発の可能性を探っていきます。
1: はい、じゃあね、気になるところでございますがね、テクノロジー的にもね、はい、早速じゃあ創発ね、ブレストしていきましょうか。
2: お願いします。今日お持ちいただいてますね、何か。
3: これあのアイマスクになってまして、まあ、普通のアイマスクって目をこう遮光する、遮光すると寝やすくなるっていうのが機能なんですけど、それにあの光と音がついていてですね、
2: 光と音、
3: これあの人間には脳みそっていうのがついてるんですね、で人間の脳みそっていうのは神経がつながってて、でその、まあ、例えば音を聞くと、まあ、乗ったりするじゃないですか、まあ、音の周波数の中にその脳みそを眠くしたりとか集中したりっていう成分を入れると、なんと不思議寝られるし起きられるみたいな、そういうアイマスクを開発しちゃってまして、で、これ JR さんのために開発したんですけど、あのそれが今こう JR さんと協業が進んでいると、まあ、特に、あの夜勤の方っていうのがいらっしゃるんですね。
2: そうですね、
3: あのもう国のインフラを支える皆さんが、あの日々鉄道を安全に乗れるのは、夜な夜なですね、皆さん工事したりとか、あの列車の整備をしたりとかいう方たちがいらっしゃるわけです、でその人たちがあの出社してですね、24時間勤務の中で仮眠っていうのを取りますね、この仮眠っていうのがですね、まあ寝れないっていうお困りの声を
1: 確かにね
3: 聞きまして、で寝れなくなると、今度起きても何となく集中できないっていう、
2: ぼーっとしちゃって
3: 、そうするとあの安全性が下がったりね、あのあまりうまく仕事がいかないということで、まあ、それを助けるようなものを作ろうっていうのでできたデバイスでございます、
1: このデバイスとアプリがあると、でその音源も用意いただいてるんですかね、でそれを聞ける、
2: ぜひ聞いてみてください。聞いてみたい、ちょっと眠くなっちゃう
1: かな。あ、そうか、これラジオ聞いてしまう眠くなっちゃうかもしれない、
2: わかる、お願いします。
1: ちょっと聞いてみようか、
4: 入眠時間になりました。睡眠に最適な音楽を開始します。ゆっくりお休みください。
2: いいですねこれ、なんか遠くで電車が走ってるような、なんか電車に乗っている時のような、
3: 気づきました。
2: 何ですか？
3: 皆さん電車乗ると眠くなります
2: ね。なります。そういうことですか？
3: これで、ね、あの音響解析をしまして、そうするとあの電車には枕木ってやつがあるんですね。これがね、まあ眠れる周波数を出しているっていう。
1: 枕木ね。
3: もう一個あって、このボーって言ってるこの、ホワイトノイズ、グレーノイズってやつなんですけど。これもね、眠くなる魔法のスパイスになってまして、この音源自体もこの JR コラボになってるっていう。
2: すごい。
1: 確かに確かに。
2: でも、ほんと確かに私よく寝過ごすんですよ、電車乗ってて、駅とか。確かにその時のこの感じなのかなっていうのを思いましたけど、私あの NHK 時代に夜勤よくやってまして、泊まり勤務っていうのがあるんですけど、
3: その
2: 、
3: ここにもいましたね。
2: あ、そうなんですよ。で、あの、緊急のことがあった時に、いつでもラジオで、あの、ニュースを伝えられるように、あの、仮眠を取る時間がもちろん私たちもあって、やっぱなかなか眠れないけど、
3: そうですよね。
2: これ使いたいなと思いましたし、あと CA さんとかもね、仮眠時間、ロングのフライトであるから、いいですね。
3: もうこれ

0: はい、
1: あ、カズさんどうぞ。
2: あのね、電車は僕本当に眠くなっちゃうから、
0: はい、
2: 乗らないようにしてるぐらい。
0: え、嘘。そんなことで
2: 電車の誘眠効果すごいですよね。
3: すごいですよね。
2: あと多分振動もありますよね。振動
3: と振動もあります。
2: はい、まあ、でも音と光で結構、あと窓にの木漏れ日っていうか、
0: はい、
2: 光が流れていく感じとかもあるから、だからこのデバイスが再現しようとしていることはちょっと分かりますね。
3: ありがとうございます。
0: これ光もあるんですか、このデバイス。
3: はい、
0: どういう光なの。
3: まあ、アイマスクって普通はこう遮光して眠るっていう機能なんですけど、はい、起きる時ですね、
0: うんうん、
3: ブルーライトって聞いたことあります？
0: はい、
3: ね、
0: スマホとかからよく出てる。
3: 寝れなくなるって。
0: あ、聞きます。
3: あれ光の短波、
0: はい、
3: 短い光、あれはですね、まあ、脳に刺激をして結局覚醒に導いてしまうっていう、うん、それを逆に利用して、
0: はい、
3: まあ3時間ね、
0: ええ、
3: 2時間3時間寝た方をパキッと起こすっていう。
0: そうか、起きるための光か。
2: 一応僕お話伺いながら、
0: ええ、
2: いいことを残さなきゃなと思いながら。
0: そうだ、ごめんなさい、話にぶちになっちゃってました。
2: ブルーライト高輪ってどうですか。
3: 偉大がした。
2: ちょっとそれが浮かんじゃったもんで、
3: さすがですね。もう完全に
2: ジラフ。
0: そう、あの前この番組で、
2: はい、そうだ、
0: そう、立ったまま寝る仮眠ボックス、
3: うんうん、
0: を作ってらっしゃるジラフナップ、
3: はい、
0: と、うん、あの、の方が来てくださったんですけど、うん、それにこうコラボしたらいいんじゃないかっていうのをちょっと思いまして。うん、ボックス上
2: で立ちながらね、すごい最小限のスペースで寝る、仮眠って悪いんだよね、
0: はい、まさに仮眠のためのスペースっていう。うん、
3: これ、だから、脳科学的に言うととても合理性があって、
0: うん、
3: すごいなってさっきそのアイデア聞いた時思ったんです、
0: はい。
3: で、あの、仮眠ってね、まあ、よく聞くと、あの、要はノンレムっていう深いとこ行ってから起きると、すごい寝覚めが悪くなっちゃうんですよね。
0: うんうんうん、
3: だから、こう逆にうとうとってして、うとうとうと、バッと起きるっていう。これ立ったままやったらね、できそうな感じがします。
2: 立ってる方はね、インとアウトは早そうですよね、なんか。
3: そうそうそう。うん、で、なんかあの、重要なね、こう、身体感覚は残しながら、あの、寝るっていう、ちょうどいいぐらいで起きられる感じが。
2: このホワイトボードをね、あの、いい言葉出たらメモってくれる人がいるんですけど、
0: はい、
2: ブルーライト高野はメモってないね。
0: ちゃんと英語されてますよ。
2: 英語なってたんだ。
0: はい。
3: 失礼します。もう一個ぐらい出るんじゃないかっていうことなんじゃないですかね。
2: そうだ、そろそろ総発ワード。
3: 総発ワード。
0: もうあれに決まっちゃったんじゃないですか。ではですね、
2: はい、
0: 決めてまいりましょう。
2: はい、
0: 今村さんよろしいでしょうか、
3: はい、
0: 総発ワードの発表の方をお願いします。
3: はい、ブルーライト高輪。
2: 改めてちょっといいな、やっぱ、
3: いいですよね。
0: なんか今日というこの日も思い出しそうな、
3: ね、総
0: 発ワードですけれども、
3: ね、すごいいい感じのこう歌謡曲が流れてね。
2: でもこのね、あの、場所、電車の音が入ったりとか、
0: はい、
2: 場所性をすごい感じるから、すごいいい、うん、多分インとアウトでその場所を無視した音が入っててもダメだもんね。はい、
3: そうなんです。
2: それはすごい素敵なんで高輪入れときました。
3: さすがでございます。はい、
0: しかも私たちが放送をお届けしている目の前に J-WAVE、
3: うん、そう、今そう思った。
2: ブルーライトがあるんです
3: ね。ブルーライトが
0: 青く光ってるんですよね。
2: うん、そうなんです
0: よ。いいですね、
3: まさに。
0: はい、さあ、総発ワードブルーライト高輪は、うん、森沢さんの見本帳からフォントを決めて、この後番組の X と Instagram にアップします。また今回のトークの模様は森沢さんの特設サイトにアップします。で、今村さんにはですね、森沢フォントの見本帳プレゼント、うん、でさらにリスナーの方2名様にもプレゼントいたします。番組ウェブサイトのメッセージトゥストゥディオからご応募ください。当選者の発表は発送をもって返させていただきます。
2: うん、あとあれですね、ジラフラップ、
0: ええ
2: とのね、コラボとかも番組が中心になってね、コラボを進めてもいいですしね、
0: 協業、うん、進められたらいいですね。
2: やってみましょう、
3: はい、やってみましょう、う
2: ん、はい、はい、じゃあそれもまたね、番組お知らせできたらいいですね。
0: はい、
2: はい、
0: 森沢フォンツニューウェーブスタートアップ、ゲストは B 株式会社代表取締役の今村康彦さんでした。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。J-WAVE SYNCREATE J-WAVE SYNCREATE J-WAVE SYNCREATE

0: 届けする曲は AM8 で君だけがいないフィーチャリング大竹由紀でございました、
1: はい、
0: 今夜はですね DJ プロデューサーの河村由紀さんからご紹介、アートディレクター手嶋亮さんが選曲いただいています。
1: はい、その選曲のメモをいただいておりますが、2年ぶりにリリースした私の音楽ユニットの曲、大切な存在を失った時の気持ちを河村由紀さんが作詞しています。自分にとって大切な存在を失った時の気持ちをテーマに作った楽曲です。個人的には坂本龍一さんトリビュート曲でもあります。ぜひチェックしてください、うん、ということです、ね、
0: いい曲でしたね。
1: ね、この高輪ゲートウェイ、うん、駅前のこの夜の感じにも合うような、いい
0: ね、しっとりしますね。
1: と番組始まる前からずっと座って聞いてくださってる方もいて、うん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ぜひ席に座ってゆっくりとお聞きください。ありがとうございます。
0: 横風が気持ちいいですよ ね、
1: あね、そうですね、うん、寒くなってないといいですけれども、うん、さあ続いてはこちらのコーナーです。
2: ザ・ AI セラピストのコーナーです。
1: 歴史上の偉人たちが AI の技術でよみがえり、皆さんのお悩みに答えてくれるコーナーです。
2: はい、今月のお悩みに答えてくれる方はですね、はい、平安時代の西条清少納言、人工清少納言ですね、
1: はい、
2: はい、一応ご紹介すると一応天皇の中宮帝子に仕えた女房でいらっしゃいまして、随筆のね枕草子が有名な方ですね。
1: はい、その枕草子をはじめとする当時の資料や記録をもとに AI の技術でお話ししてもらいます。さあ、うん、では読んでみましょうか。
2: はい、
1: はい、
2: ではお呼びしましょう。人工清少納言さん。
3: あら、声が出ますのね。私、千年の愛が文字ばかりでしたのよ。ねえ、何をお話ししなされる？
1: 今回はですね、カランダガンジャガンさんからいただいたご質問なんですけど、私は SNS で他人のキラキラばかり見て落ち込みます。人工清少納言さんが生きた時代の宮廷文化は美や名誉のマウント合戦だったと思いますが、そんな人工清少納言さんに比較との付き合い方、美意識の持ち方についてお聞きしたいです。
3: 頬キラキラでございますか。なるほど、あなた様の時代にもそのような華やかなる者たちがございますのね。私の生きた宮中も確かに美しさや才を競い合う場ではございました。されど私が思うに、人と比べるばかりでは心は疲れてしまうもの。それよりもご自身の心に響くお菓子を見つけることが大切ではございませんか。春はあけぼの、夏は夜、秋は夕暮れ、冬は勤めて、それぞれにその時々の美しさがございますように。あなた様ご自身の中にもきっと誰とも比べようのないくた輝きが隠れておりますよ。
1: うん、先週に引き続きやっぱりキーワードはお菓子っていうところなんですかね。
2: そうですね。でやっぱ現代にも通じますよね。その、うん、皆さんが良かれとするものは良かれとするものとしてあって、
1: はい、
2: でやっぱり自分の中でのいいものをね、うん、別に比べることなく持っとけば別にねいいよ、楽しいかもしれないですね、
1: うん、でもなんかやっぱ比べてしまうのはこのカランダガンジャガンさんの気持ちわかる気がしますけど。
2: おそうですね。
1: あ、川田さんはあんまりそんなに人と比べたりとか。
2: そうですね。
1: そうそう、
2: なんか比べる、なんか比べてきてますか。
1: フリーアナウンサーの世界なんてもう今いっぱいいらっしゃるんです
2: か。マウント合戦の。
1: そうですね。うーん、
2: だって元 NHK という時点でマウント取れるじゃん、それは。
1: いや、そう、全くそんなことないので。
2: そんなことないの、
1: ね、はい、うん、私なりのお菓子見つけ

0: けていきたいと思います。
1: そうですね、はい、そのお菓子をね、趣のあるね、だからなんかやっぱりね自分の価値観持っとけば全然大丈夫ですけどね。
0: そうですか。
1: っていうのを清少納言さんも言ってるから、
0: うん、
1: 本当にでもね、はい、あのマウント合戦はひどかったっていうのが書いてあって、う
0: ん、
1: あの
0: 感想
1: 誌に、この人は相当ね嫉妬された人みたいで、結構ねそれを交わしてるようなね中身もあったんでね、ぜひこれ読んでみてください。あの気になった方はね、はい、カランダガンジャガンさんもぜひね、はい、読んでみるとヒントがあるかもしれないね。
0: ということです。人工清少納言さんありがとうございました。
1: 人工清少納言は今月いっぱい皆様のお悩みに答えてくれます。
0: 番組サイト右上のメッセージトゥストゥディオからどうぞ。 X はハッシュタグ SC813 をつけてポストお願いします。 J-WAVE SYNCREATE SYNCREATE

0: Tyler the Creator Running Out of Time。 今夜は DJ プロデューサーの河村由紀さんからのご紹介、アートディレクター手島亮さんが選曲、選曲メモもいただいておりまして、うん、タイラーさんはあまり聞かないんですが、この曲の世界観は優しくて好きですということです。
1: いいよね、かっこいいですよタイラーさんは、僕も大好きですね。
0: あ、川田さんも好きな曲、うん、ということでした、うん、さあ今日は高輪ゲートウェイシティにあるゲートウェイスタジオから公開生放送でお届けしておりますが、来週高輪ゲートウェイシティでイベントがあるということなんです、うん、5月13日水曜日と14日木曜日の2日間開催、ゲートウェイテック高輪ということで、ここ高輪ゲートウェイシティで開催される先端テクノロジーイベントとなっております。スタートアップや大企業が一堂に会し、環境や健康など地球規模の社会課題解決と100年先の豊かな暮らしに向けた事業の競争を目指します、うん、ということなんですね。
1: これね、先ほど僕らもね説明してもらってい
0: ただきました。
1: 面白そうだよね、
0: うん、
1: なんかやっぱこの場所的にもなんか近未来っぽいし、あとなんか準備されてるあのモビリティがね、
0: はい、
1: すごい未来的だったりね、
0: うんうん、
1: あとなんかね説明

0: の時もね、はい、普通に皆さんご存知みたいに話したんですけど、うん、地球駅っていうね、うん、駅って高輪ゲートウェイだからさ、はい、ステーションのことなのかなと思ったら、はい、利益の駅で地球駅で、
1: あ、地球規模の利益っていうこと、
0: うん、こういう知らない言葉がね入ってるのがいいイベントですよ。知らない言葉知ってなんぼですからね。
1: 川田さんも刺激されるという。
0: 刺激されます、ね。地球駅。うん。
1: なんかこの高輪ゲート駅、うん、ロボットみたいなのがこう、
0: そう、
1: 回ってるじゃないですか。うん、来たことある方見たことあるかもなんですけど、私今まであんまり注目してなかったんですけど、さっき説明受けてる時に、うん、ぜひそれ乗ってきてくださいって言われて、うん、あれ乗るんだと思ったら乗れて、しかも動くんですよね。
0: う
1: ん、
0: そうですよ。
1: で、降りたいところでストップボタンを押して降りられるという、うん、なんかもうすでにそういうのも楽しいし、ね、で他にもなんかそういう体験とかもあるのかな。
0: 溶けないアイスがあるそうですよ。
1: ウォークスルー改札の体験会とかもあったりとか、
0: うん、そう、説明してくれた人にさ、溶けないアイスがあるってことは乗れない電車もあるんですかって聞いたらさ、
1: それ
0: はありませんって言われましたね。きっぱりとね、うん、それはないそうなんで皆さん、はい、
1: でトークセッションもあって、はい、ノーベル化学賞の北川さんとか、あとは中田秀俊さんなどいらっしゃるということで、うん、
0: ぜひね、このまだ特に高輪ゲートへ来てない方は、これを機にねちょっと遊びに来るといいかもしれないですね。
1: いいかもですね、うん、さあでは続いてはこちらのコーナー、 J-WAVE タイピングセンス。
0: はい、鳥沢の天才カードと
1: 中川アンナがナビゲート J-WAVE 新クリエイト、今夜は高輪ゲートウェイシティ内のゲートウェイスタジオから公開生放送でお送りしています。
0: はい、ここからの時間はですね、タイピングセンスのコーナーです。
1: このコーナーは日本最大級のクリエイタープラットフォームノートと全面コラボレーション、オンエアとネットを横断して未知なるクリエイティブを創発していきます。
0: 今月のテーマは野外フェス感想文です。
1: 今月はですね、ノートに投稿された野外フェスの感想文をご紹介しておりますけれども、ゴールデンウィークだった先週末の土日、六本木ヒルズアリーナで東京マップスが開催されました、うん、今夜は東京マップスに関する感想をご紹介していきます、うん、でまずは友89さんの感想文からです。私の思い出に残っている野外フェスは2022年5月に開催された東京マップスヤップルエディションです。小学5年生で J-WAVE リスナーとなって12年が過ぎ、23歳にして初の東京マップスでした。2022年ということもあって、コロナ禍以降に出会った楽曲をたくさん聴けたことが印象的でした。コロナ禍で混乱を極めた就職活動、学生生活の締めくくり、そして社会人生活のスタート、困難の多かった日々を支えてくれた音楽を生で味わうことのできる幸せがそこにはありました。特に忘れられないのはエイルさんのステージです。私と同じ1998年生まれのエイルさん、アッパーチューンから貴重なカバー曲まで心に届くパフォーマンスでした。5月の風に吹かれながら心地よい時間となりましたということです。コロナ禍での東京マップスということで、うん、この困難の多かった日々を支えてくれた、うん、忘れられない出来事になったでしょうね。
0: すごいですね、うん、小5からね J-WAVE リスナーになってね。
1: 本当ですよ、
0: 東京マップスは本当にね、J-WAVE が誇るイベントの一つですからね、ずっと続いてる ね。すごい、この成長とともにね、あるのも素晴らしいですね、はい、
1: うん、
0: 確かにコロナはね、本当にライブ見れなかったですもんね。
1: そうでした
0: よね、うん、生で見れなかったからよりね、深まったんじゃないですか、思い出がね。
1: 川田さん、コロナ禍はどんな風に過ごされてましたか？
0: コロナ禍はね、でもその時も僕ラジオやってて、やっぱりその、なんだろうです、社会状況を見ながら、どうやったらみんなと音楽をね、共有できるかっていうことを、それこそ やってましたね。それこそここでやってたんじゃないかな。高輪でイベントやってましたね。
1: あ、そうだったんですね。
0: はい。その時もね、うん、だから、盛り上げちゃいけないけど盛り上がりたいみたいな、うん、
1: はい、
0: 久々にみんなとねライブ見てるしっていう歯がゆい時期もありましたからね、
1: うん、ということで友89さんの感想文でしたが、はい、もう一人ですね、 N さんの感想文もご紹介させていただきます、はい、N さんはスタッツさんがオーガナイザーを務めた今年の東京マップスの感想文です。 N さんは開催日の2日間とも参加

0: されたということで、まず初日に見たのが柴田さと子さん。シナジー、雑感など大好きな曲を聴けたので大満足。この2曲は弾き語りでもいい感じ。バンドセットの時より若干スローテンポで春の気持ちよい風が吹く会場にぴったりでしたということでした。さらにサチモスの鍵盤奏者たい平さんを中心に結成された4人組バンドサイのステージは、雑談的な MC はなし、編成的にゴリッゴリのジャズかなと思いきや、かなりダンサブルな曲も。キーボードの音が気持ちいい、ベースとドラムでご飯3杯食えるわということです。川田さん、
1: いや、わかりますよ、この、うん、ご飯で例える感じわかります、
0: うん、そうですか、
1: ちゃんと味がしないとね、うん、ご飯3杯いけないから
0: 本当ですね、うん、やっぱ屋外で聞くジャズっていうのはいいんですかね。
1: いいよね、うん、風が気持ちいいんですよね、やっぱね、
0: あ、うん、あそこもね、それながら聞くのまたね、うん、違うでしょうけれども、
1: はい、そして、うん、鳥はオーガナイザーのスタッツだったというね、はい、
0: でそのスタッツさんのライブをちゃんと見るのは初めてだったということで、うん、まあ盛り上がることと絶賛されてます。で今流れているこれ夜を使い果たしてです、夜を使い果たしてですかね、うん、もやったということで、うん、曲もですがスタッツの雰囲気いいですね。演奏中はキリって感じですが、 MC に入ると親戚の優しいお兄さんみたいな雰囲気です。
1: わかるわかる、うん、
0: あ、わかりますか、うん、
1: スタッツさんね、あのね、うん、まあ、どっちかというとコンポーザーというか DJ 的な人だから、はい、パフォーマンスとかどうなんだろうと思うけど、かっこいいんですよ、もうなんかね、リズムマシンとか自分でその場で演奏するんですよ、うん、サンプラーとか、
0: そうなんですか、
1: それもすげえかっこよくて、
0: はい、
1: 上手なんですよね。
0: へ
1: え、 MC のお兄ちゃんの感じすごいわかりますね、うん、
0: どんな感じ、優しい
1: 優しいお兄さんみたいな本当その辺のお兄ちゃんみたいな感じなんだけど、凄まじいね、才能と能力がありますし、あるそうですね、
0: またそのギャップがね、
1: うん、
0: でちなみに N さんは2日目も参加されたということで、うん、金子綾乃さん、ユザーン、玉木ロイ、チンザドープネスなどこの日のライブを満喫、うん、こんな都市部で聞くライブってどうなんと思ってましたが、控えめに言って最高でしょうと感想を書いてくださっています。楽しんでたんですね、うん、きっと。
1: いや、このね、並びというか、うん、金子さんとユザーンと玉木ロイとチンザドープネスはね、
0: はい、
1: もうなんか密度がすごいんですよ、あの人たちの。もう出会えばもうそこで音楽が始まるっていうのが目に浮かびますね
0: 、うん、ということでありがとうございました。今週はとも89さんと N さんの野外フェス感想文ご紹介しましたけれども、うん、あなたの感想文もぜひノートで記事にして投稿してください。今月の感想文をこのコーナーでご紹介させていただきます。読まれた方には J-WAVE オリジナルクリアファイルをプレゼントします。投稿する際は必ずハッシュタグ SC813 をつけてお願いします。詳しくは公式 SNS をチェックしてください。
1: はい、うん、イノフェスの思い出とかも聞きたいけどな、
0: うん、
1: ぜひね、
0: イノフェスの思い出
1: はい、投稿してください。
0: 確かに、
1: はい、
0: お願いします。来週も野外フェス感想文ご紹介します。ノートへの投稿お待ちしてます。

高市総理大臣は国家情報会議創設法案を審議する参議院本会議で、法案成立後に見据えるスパイ防止関連法制

程の整備についてできる限り速やかに作業を進めると述べ、関連法案の国会提出を急ぐ考えを示しました。国債と借入金などを合わせたいわゆる国の借金が昨年度末の時点で1343兆8426億円となり、10年連続で過去最大を更新しました。自民党総裁の高市総理大臣と野党党首による党首討論が今月中に実施される見通しとなりました。与野党の協議で今月20日か27日を念頭に引き続き調整するとしています。7日に投票が行われたイギリスの統一地方選挙は各地で順次開票作業が進められ、現地のメディアは国政与党の労働党が大幅に議席を減らすと伝えました。大敗すればスターマー首相への辞任圧力が強まるのは確実です。任天堂は新型家庭用ゲーム機任天堂スイッチ2の国内での希望小売価格を今月25日から1万円引き上げると発表しました。原材料価格の高騰などを理由に挙げています。続いて天気予報です。明日の関東南部は高気圧に覆われておおむね晴れるでしょう。にわか雨もなく安定した天気ですが、広い範囲で風が強まりそうです。明日朝の都心の最低気温は15度と今朝より3度くらい低く平年並み、最高気温は25度の予想で今日と同じくらいでしょう。あさって日曜日は穏やかに晴れて、月曜日以降も晴れる日が続きそうです。都心の最低気温は15度前後、最高気温は25度前後の日が多いでしょう。以上、ニュースと天気予報でした。

0: たのはトロイモアで Who Am I という曲でございました、
1: はい、
0: 今夜のミュージックセレクターはアートディレクターの手島亮さんが担当してくれておりまして、うん、これもねメモが預かってまして、
1: はい、
0: 原口さすけさんにも通じる卓六感が気持ちいい、一人で楽しく遊んでる感じが週末っぽいかなと。その通りですね、
1: うん、
0: なんかかっこいい曲でしたね、
1: ビートがいい感じで乗りやすかったです、
0: うん、はい、はい、ちょっと中締めというか、トリセの天才カートンと
1: 中川アンナがナビゲート J-WAVE 新クリエイト、
0: はい、今夜はですね高輪ゲートウェイシティにあるゲートウェイスタジオから公開生放送でお送りしています、
1: はい、ここでですね来週末ここ高輪で行われるライブをご紹介します、うん、5月19日から22日、あ、私の台本がなんか私が変なところを押してしまって白くなってしまった、すいません川田さん。
0: 5月19日から22日までの4日間、高輪ゲートウェイ駅前の MON 門高輪で音楽イベント、うん、開門音楽祭が開催されます。
1: はい、あ、ここからじゃあ私行きますね、ありがとうございます、はい、羊文学、ウーア、スタッツ、ロット・バルト・バロン、石田太郎が日替わりで出演し、それぞれのライブを軸に和楽器や伝統的な身体表現と交差する特別なステージをお届けします。この場所この時間でしか成立しない4夜、ぜひご注目くださいということですね。ありがとうございました川田さん。
0: いやいやいや超豪華ですね、
1: 本当に豪華なライブとなってますけれども、
0: スタッツ、こういうあれですね、東京マップスで見逃した人はぜひっていうこともあるし、はい、うん、羊文学とウーアか、ウーアめちゃくちゃいいね、ロットバルト バロンもね、
1: うん、5月19日から22日までということになっておりますので、
0: ぜひ見てほしいな、
1: はい、いやなんか私あの本当、うん、前にいろんな方がね、うん、今今日公開の放送でやってますけど、うん、通りすがってくださってる方とかもいらっしゃいますし、だから嬉しいなと思って浮かれてたら、うん、あの変なとこ台本をしちゃってなんか真っ白になって、
0: だからちょいちょいあるんですよね。
1: あ、そうなんですよね、なんかあのこれまで番組10年くらい担当されてて一回も起きなかったそのなんか iPad 問題が、ね、私起きてますんで気をつけていきたいと思います。
0: 僕はね通りすがりにね警備員みたいな人がたまに通るんだけど、ここなんか鉱脈で、はい、あの敬礼のことをいじってたからちょっとビクッとしますね。
1: でもあれは全然みんなに優しい曲ですから ね、
0: はい、いいよね、ハッピーですよね、
1: はい、ハッピーにこの後もやっていきたいと思いますが、ね、X でのリアクションもいただいてまして、さっきコロナの話もしたので、うん、ズキさんからは今考えたら何やったんやというコロナ禍、あれから数年新たな感染症流行の兆しかどうなってしまうのかなとふとね、最近また新たなちょっとクルーズ船のニュースもありまして、うんね、私も心配して
0: る。だいたいクルーズ船が運んでくるけどどういうことなんだ
1: ろ
0: う
1: ね。なんでなんですかね、うん、ちょっと収まってほしいですけれども、うん、そしてまさもさん、ブルーライト高輪、ブルーレット横浜以来の衝撃、これはやられたと川田さん来ております。
0: ありがとうございます。考えてたわけじゃないんですよ、本当に違うこと言おうかなと思ったんですけど、
1: とっさにアドリブ、さすが通りすがりの天才ということで、はい、X での皆さんのリアクションもまだまだお待ちしています。

0: ているのは Stereolize We Need a Change。 今夜は DJ プロデューサーの川村由紀さんからのご紹介、アートディレクター手島亮さんが選曲。選曲メモは、生成 AI の登場によってクリエーションの姿勢をよりはっきり意識しなくちゃいけないよねな気分の曲といただいております。
1: よくわかりますね。2009年の曲なんですけど、ちょっとその気分を先取りしてましたよね、今考えるとね。だ今の気分ってのはすごいわかりますよ。
0: そうですか。なんか途中であの It's time って始まるとこ聞くと、ちょっと It's time Dr. Takasu っていうのがちょっとあの
1: CM の音が脳内確かにちょっと似てるかもしれない。
0: ちょっとすいません、リンクしちゃったんですけれども、素敵な曲ありがとうございました。
1: はい、そしてこの後は乃木坂46の池田テレサさんとお届けするコーナーでございます。はい、学生が企業を逆面接するザ・リバースです。
0: 今月は体育の時間からオリンピック、そしてサッカーのワールドカップまで、スポーツ用品のグローバルメーカーモルテンの逆面接です。

0: 通りすがりの天才カートンがナビゲートしている J ウェーブシンクレート、このコーナーはこの方とお送りしていきます。
1: はい、乃木坂46の池田テレサです。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: ここからの時間は学生が企業を逆面接するザ・リバース。ウェブサイトや説明会では見えてこない企業の魅力を学生たちの視点から探っていきます。今月面接を受ける側の企業は株式会社モルテンです。バスケットボールやサッカー、バレーボールなどの

0: 競技用ボールをはじめ自動車部品や医療福祉機器などを製造するグローバル企業です。改めて自己紹介をお願いします。
1: はい、株式会社モルテン管理本部人事部の課長を務めております中村と申します。本日もよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。そして今月の学生面接官をご紹介します。この方たちです。
2: 明治大学経営学部4年甲斐義人です。私は現在就活中ですので、今回はいつもとは違う立場の面接官としてビシバシ質問させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
3: お願いします。
4: 多摩美術大学グラフィックデザイン学科4年の田中美優です。私も現在就活生で頑張っております。と趣味は穴の写真を撮ることです。
0: 穴です。
3: いろんな穴
4: はい、公園の遊具とか橋の柵とか、
3: ほうほうほう、
4: 穴を覗いて写真を撮ることが好きです。
3: これで1週間掘り下げちゃうよ。
0: 興味深い。
3: 興味深いよね。さ、なるほどね。田中さん、お願いします。
0: よろしくお願いします。はい。はい、そして今回私、池田テレサも、今回の収録ではアイドルから学生面接官に変身させていただきます。ここにメガネがありますので、失礼します。はい、変身完了しました。中村さん、今回もズバズバといろいろお聞きさせていただくんですけど、ぜひいろいろお答えくださればありがたいです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
3: いや、もうね、メガネかけた後の池田さんがね、ちょっといつもと変わって緊張感あるね。
0: あ、本当ですか。私もともとバスケ部なので、結構前回の、ね、面接中もそのバスケ部時代の星が蘇ってきて、どんどん質問しちゃったんですけど、今回もそんな感じで、
3: はい、
0: ちょっと強気でいきたいと思います。よろしくお願いします。
3: もう面接官側の代表ですから、池田さんはね。
0: はい、ぜひこの田中さん、甲斐さんともチームワーク取って頑張っていきたいと思います。
3: はい、お願いいたします。はい、そして2回目でございますが、2回目のテーマはズバリ聞きたい人事担当の本音。では学生面接官の皆様、質問のある方。
2: 甲斐です。まず最初に、選考を通して採用する際に大切にしているポイントは何でしょうか。
1: 採用の中で我々が見ているポイントとしましては、まあ、一つはこのモルテンの会社の理念ですね、にすごく共感をしていただいているかどうかということと、あとはもう甲斐さんのようにとにかく明るい人、そして成長を渇望している人、そういった方を見てます。
2: なるほど。
1: はい。
2: そういった方ですと、やっぱり体育会系の方ですとか、運動されてる方が多かったりするのでしょうか。
1: やはりそうですね。スポーツのイメージが強いということもありまして、まあ、受けに来てくださる方は、体育会系の方も非常に多くいらっしゃいます。
2: そうなんです
1: ね。そうじゃない方も。はい。
0: はい。あ、田中さん、いかがですか。
4: 今、評価の基準を教えていただいたと思うんですけど、評価で拮抗した場合、学生同士で拮抗した場合、最終的な意思決定を分ける要素、決め手はありますでしょうか。
1: その人に、まあ、明確にモルテンでこうやりたいことがあるかどうかといったところは見てます。で、また、まあ、我々もこう面接でこうお話をさせていただく中で、こう活躍されてるイメージが湧くかどうかっていうところを大事にしてますね。
0: はい、私からもよろしいでしょうか。
1: はい。
0: はい。中村さんご自身がエントリーシートを拝見される際、どこまで細かく見てらっしゃいますか。実際に学生時代に球技をされてた方をちょっとひいきしちゃうとかあったりしませんか。
1: そんなことはないですね。
0: ないんですか。はい。
1: ただ本当にしっかり皆さん書き込んでいただいているので、そこは時間をとって、確認をさせていただいております。とはいえですね、まあ、今までに比べると、やはり AI の進化が、まあ、著しいというところもあってですね、やっぱこう、AI で書かれてるなと思う、エントリーシートっていうのも、まあ、当然あるんですけれども、まあ、その中に、ご自身の考え方とか、まあ、今までの行動の背景みたいなところが見えるかどうか、そういったところを、意識して見るようにしています。たまに本当に同じだっていう方もいらっしゃるので
0: 。すごいな、分かっちゃうんだ。
1: はい。
0: どれぐらいの数見てらっしゃいますか、今までに。
1: 大体年間で、 今年の27卒でいきますと大体200名ぐらい。

0: のエントリーを拝見させていただいております。はい。
1: あ、田中さんからもまた質問が。
2: 今200名のエントリーということでしたけど、そこからエントリー時点でどれぐらいまで数絞られるんですか？
0: 弊社がですね、まあ、かなり採用には力を入れておりまして、なんと7次選考まで。
1: すごい。
0: やってるというですね、ちょっとなかなか他の会社ではないような、選考をしておりまして、で、各、まあ、最初にエントリーシートを、まあ、ご提出いただいて、で、エントリーシートの段階では、そんなに、もうよっぽどこう、あまり研究されてないなって思われない方以外はですね、まあ、次のステップに進んでいただくんですけれども、その次にグループディスカッションということで、こう、チームの中でどのような役割をされるのかとか、振る舞いとかですね、まあ、そういったところを見させていただいて、その後面接を2回させていただいて、SPI 適性検査をしていただいた後に、動画でですね、自分の好きなこと、好きなものっていうのを3分間でアピールしていただく動画をご提出いただくんですよ。これが結構面白くてですね。はい。で、その後に最終役員面接というステップに進んでまいります。
2: そのアピール動画で印象に残ってる動画とかありますか？
0: 今年のでいきますと、まあ、すごくサークルのお友達を登場させた学生さんがすごい面白くてですね、手芸をやってらっしゃったんですけれども、友達と一緒にこんなの作ったんだっていうのを本当にどんどん登場してくるんですが、その中でなんかおばあちゃんが登場されたんですね。で、お聞きしたんですよ。あのおばあちゃんは実のおばあちゃんなんですかってお聞きしたら、いえいえ、近所のおばあちゃんです。それが、ってどんな風に知り合ったんですかって言ったら、もうなんか普段からなんかお会いした時にこうお話しかけてくださったりとか、なんか可愛がっていただいてる方で、で、今回ちょっと出ていただこうと思いました。なんてちょっとほっこりするエピソードもいただいたりして、はい。
1: カイさん、どうぞ。
3: はい、カイです。やっぱり7次面接ということもあって、いろいろな面接を通してやっぱり面接時間限られてると思うんですけれども、はい、その人の印象は最初の7秒で決まるっていうふうに言うと思うんですが、自己紹介の時点である程度評価が分けられてしまっているっていうことはあるのでしょうか？
0: そこは特にないですね。
3: あ、そう
0: なんですね。はい。事前にエントリーシートないしはその選考過程で毎回我々の資料も提出いただくようにしておりまして、こう、選考がこう進むにつれて、まあ、我々のことも当然理解していただきますし、まあ、我々も学生の皆さんを理解するというステップを踏んでいるので、そこで決まるということは基本ないで
1: は。はい、私からもよろしいでしょうか。中村さんは人事部になられて採用する側になってから、どれぐらいですか、今の時点で。
0: 私まだ2年目、
1: 2
0: 年ちょうど丸2年経って今3年目に入ったところです。
1: そうなんですね。過去の採用活動においてこれはやらかしちゃったなっていうような、今だから言える失敗したエピソードだったりはありますか？
0: それでいきますと、どう答えたらいいのかな。ちょっと待ってね、ちょっと考えていいですか？
4: うん、いいよ。いや、顔がパスの顔してる。でも、ね、中野くんはね、今、ライフゲージで言うと、あと1回はパスできますんで、はい、これ使うと結構残り3周きついかも。
0: そうなんです。これは、私側の、まあ、面接官としてのまだ目が養えてなかったな、という、失敗談でいくと、うん、やはりやっぱ最終役員面接に進んでいただくステップまでは、まあ、我々が、選考をさせていただくんですけれども、やっぱその中で、まあ、明らかに、やっぱその志望度だったり、こう受けてらっしゃる企業の属性が全く違うっていう学生さんがいらっしゃって、で、私はその普段のやりとりの状況とか、まあそういったところでこう選考に進んでいただいたっていう経緯はあるんですけれども、まあ、役員の方からすると、やはりこう、この方がどこで活躍するイメージを持てたのかといったところを、最後、聞かれまして、
1: うんうん。
0: はい。で、実際の、募集職種とのちょっとミスマッチ。私自身がそこは判断できてなかったなという内側の失敗談はありますね。
1: それは、やっぱり、この人を受からしてしまったっていう失敗ですか？この人を落とすんじゃなかったなっていう失敗ではなくて。
0: これ難しいんですけど、まあ、その方にとってみたら、最終まで残れたっていうことは、よく、ある意味こう、 良かった経験になってたら嬉しいんですけど、とはいえやっぱりその役員の皆さんと相対する、まあ、お時間だったり、まあ、貴重な時間をこう割いていただいてるっていう点では、もし手前で判断できていたらもっと良かったのかもしれないなとか、そういうことをお伝えできてたら良かったのかもしれないなという失敗はかなとは感じてます。
1: ちなみにもう一つ質問よろしいですか？
0: もちろんです。
1: 中村さんご自身はどうしてモルテンに入ろうと思われたんでしょうか？
0: 私がちょうどリーマンショックの頃の入社なんですけれども、はい、当時ミニバスケットの指導を私もさせていただいてたんですね、学生時代に。で、その時にモルテンの営業の方とお会いする機会が結構会場とかでもあって、
1: はい、
0: で、あ、こんな仕事の進め方をしてるんだなっていうのを肌で感じていたんですね。で、それもあって、モルテンに入ろうというふうに思いました。
1: はい、またすみません。私から最後に、ファイナルぶっちゃけクエスチョン。一言で言うと、一緒に働きたいなっていうのはどんな人ですか？一言でお答えいただければありがたいです。
0: 一言で言うと、一言、やっぱこう、この人から商品を買いたいと思えるかどうか、
1: はい、はい、
0: ですね、
1: うん、やっぱりその対人関係を前提にした採用されてらっしゃるんですね。
0: そうですね、はい。
1: それは開発部門をその志望されててもですか？
0: 開発部門の方で言うと、モルテンで本当にやりたいことと今までの学びが合致しているか、そういった視点で見てます。
4: いや、最後までね、気が抜けないですね。
0: 気が抜けないですね。
1: でも今回パス使われませんでした。
4: うん、使わなかった。いや、でもなんか面接官がすごい真剣な理由のがちょっと見えた気がします。変に、上でね、変に、例えば次の2時3時進んでいいって言われた後も、もしかしたらその子の時間をね、無駄にしちゃうかもしれないっていうね。あと周りの自分たちの会社の上司たちの時間も無駄にしちゃうかもしれないから、やっぱ真剣なんだっていうのはね、なんかあんまり聞いたことない話でしたね。だから真剣なんだっていうね。はい。というわけで今回の企画面接は以上です。中村さん、学生面接官の方、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。J-Wave Synchrony The Reverse of the Universe

0: りしたのはウーアでセーラー服と機関銃、うん、今夜はアートディレクターの手島亮さんの選曲でお届けしてますが、選曲メモをいただきます、
1: はい、
0: 元の曲もかっこいいけどウーアバージョンもさらにおしゃれ大人な感じがして、好きでしてっていうね、
1: おしゃれ大人
0: ウーアさんいいんですよね、うん、このなんかベースのぶっといベースと不協和音っぽいまま、
1: ね、
0: メロディーが進んでるのか、めちゃくちゃかっこいい編曲ですよね、うん、
1: 世界観が良かったです。すごく
0: ウーアさんはね、JA で昔番組やっててカピバラレストランっていう、
1: あ、そうなん、
0: 名番組だったんですけどね、ウーアさんって喋るとめちゃくちゃ明るくてこの曲の雰囲気とまた違って、
1: また歌ってる時とは全然、
0: それも素敵なんですけどね、
1: それもまた素敵なギャップ、
0: はい、今夜はですね、通り過ぎの天才が、カードトムと、
1: はい、中川アンナがナビゲート、 J-WAVE 新クリエイト、高輪ゲートウェイシティにあります、うん、ゲートウェイスタジオから公開生放送しております。
0: ザ・リバースがね、うん、なんかね、はい、テレサさんが覚醒しましたね、うん、なんかメガネかけ始めたんですよ収録ラジオなのに ね、あんまりわかんない、はい、でもわかんないから効果音でシャキーンっていう音も鳴らしてるんですけど、なんかギアが入って、はい、なんか面接官の蝶みたいな顔になって、
1: はい、
0: 冴えてますね、質問が。
1: まさにあの X でも T 長尾さん、うん、面接官代表テレパンとか書いてあったり、うん、もう

0: 鋭いですね、質問が。でも聞きたいことをしっかりと当ててくれるっていうありがたさ。ね、いや、ここでしか聞けない情報が満載で、なんかあの七次選考っていうのにもね、そうそうそうそう、びっくりされてる方が X でも結構いらっしゃいますけど、すごいですね、
1: うん、それはモルテンの社風でもあると思って、モルテンと仕事もしてるんですけど、
0: あのね
1: 本当人を見て人を大切にして人を育てる会社だから、
0: うん、
1: でもそこまでじっと見て、いざね採用したら本当ねずっとその人を育てようとするような会社なんで、
0: へ
1: ー、厳しい分やっぱその分人をね、いざ入ったら育てようっていうね、温かい会社ですけどね。
0: 動画も送るってことでしたけど、
1: そう
0: アナウンサーの就職活動だと結構動画で自己 PR して送るっていうのは最初の段階であるんですけど、びっくりでした。これは
1: そうだよね、
0: アイディアが問われますよね、取り方もそうですけど。
1: 本当だよね、
0: はい、あと AI でね、面接あの ES 書いてくる人もいるっていうことで、
1: そうだね
0: 面接官の皆さんも大変だ、本当に。ということで、また来週もお楽しみに。
1: はい、
0: さあ続いてが今夜最後の曲です。

0: ったですよね。
1: そうだったんですね。
0: いやこのカバーも最高ですね。ピッチカート色がちゃんと残ってますよね。はい、今夜のミュージックセレクターはアートディレクターの手島亮さんでございました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、もうエンディングになりましたね。
1: あっという間でした。今夜はですね、高輪ゲートウェイシティにあるゲートウェイスタジオからお送りしてきましたけれども、うん、公開生放送ということで、番組始まる前から聞いてくださってね、座ってくださってる方々もいらっしゃいましたし、うん、通りすがる方々もありがたいですね。そうそうそう、本当に、
0: うん、外寒いんですかね、大丈夫ですかね。
1: 確かに皆さん大丈夫ですか。大丈夫ですって手を振ってくださってよかったです。夜風がね、うん、もしかして心地いいのかな、どうなんですか、
0: ね、ちょっと風も強いような気もするけどね、
1: うん、そうなんです、うん、家出た時私もちょっと心配になりましたけれども、うん
0: ね、
1: よかったですね、雨など降らずよかったです。
0: そう、雨降らなくてよかったね、う
1: ん、本当に、
0: うん、
1: でね、ここ高輪ゲートウェイで来週5月13日水曜日と14日木曜日、うん、ゲートウェイテック高輪、そして再来週5月19日から22日までの4日間は、うん、高輪ゲートウェイ駅前の門高輪で、
0: うん、
1: 音楽イベント開門音楽祭も開催されるということ、う
0: ん、ぜひこのね、うん、街が開く瞬間でやっぱね、賑やかで楽しいもんだよね。
1: お、街が開く瞬間、はい、確かにそうですね、
0: このお祭り気分がありますよ、やっぱりね、独特のね、
1: なんかこう、はい、新たなものに触れてる感じがありますからね、うん、あるある、そのワクワク感が、
0: はい、
1: はい、
0: そして来週の予告もしましょうか。
1: はい、来週のゲストは大ブレイク中のシンガーソングライター、あゆむいまずさんでございます。
0: うん、僕も好きだけど、
1: ええ、
0: 中川さん何好きなの。
1: 大好きなんです。そうなんです、うん、何年か前にタンジェリンっていう曲をおすすめで聴いてから、うん、もう声と曲の感じにドハマりして。
0: わかるわかる。
1: あ、本当ですか。
0: 単純に僕もね、曲から入ったんだけど、
1: ええ、
0: めっちゃ曲いいじゃん。
1: いいです。
0: しかもめちゃくちゃ踊る人なんだよね。
1: そう、そうなんだ、うん、ダンスもかっこよくて、もう妹がそれでハマっちゃって、うん、私よりも先にライブ行き始めて、
0: はい、
1: 私も通ってるんで、
0: じゃあ来週ねたくさん聴きましょう。というわけで JAV シンクリエイト、
1: はい、
0: また来週でございます、うん、ここまでのお相手は通りすがりの天才川田トムと
1: 中川アンナでした。今夜公開生放送、皆さん来てくださって本当にありがとうございました。
0: ありがとう。
1: 拍手してます。嬉しい。
0: ありがとう。
1: ありがとうございました。またどこかでお会いしましょう。
0: 良いお年を。
1: 良いお年を。まだまだ。Enjoy your Friday night. Sending to all of the music lovers.Connect with unseen music from around the world. Around the world. Music Bloom. Music Bloom.
2: こんばんは、審査キューラです。
3: レイチェルです。ちょっと前の話にはなるんですけれど、
2: はいはい、
3: この間ゆいの音っていうフェスに、うん、おはようまだやろうで出演させてもらって、めーちゃ楽しくて、
2: めーちゃいいフェスだよね。
3: めーちゃいいフェスで、その出させてもらったのも私もう出たすぎて、
2: X
3: でゆいの音出たいみたいに。
2: そういう行きさつ。
3: そう、ポストしたら主催の方が気づいてくれて、
2: あ、マジ、
3: じゃあぜひってなって、
2: 嬉しいね、
3: もうねじ込んでいただいて。お邪魔しまーす。
2: いやでもさ、あれ俺のさ、うん、友達とかもさ、うん、レイチェルのステージ見に行ってた
3: もん。めっちゃ嬉しい。それ本当に
2: そのミュージシャンとかじゃなくてね、
3: 普通にリスナーとして遊びに来てくれてってことでね。
2: そう、ユイノートに。
3: そうで、ユイノート出たら、コーヒーを販売されてる方がいて、
2: うん、
3: その栃木県でコーヒーを販売してるんだけど、うん、みたいな、今日来てて、うん、でそのミュージックブルーム来てます
2: みたいな。嬉しいね。だいぶ嬉しいです。
3: 言ってくれて。
2: かなり嬉しい。
3: もうこの話もミュージックブルームでしちゃってくださいって言ったけど、30分番組だから、
2: うん、
3: あんまりねじ込めないかもしれないんですけど。
2: でもちゃんと触れたね。
3: そう、
2: 熱い、約束守った。
3: だからちょっと空いちゃったけど触れれたって思って今めっちゃ嬉しくて。
2: 最高だ。
3: でもそうやってね、ミュージックブルームでもそうだし、こう音楽でね、いろいろ繋がってるんだなってことに気づけて。
2: う
3: ん
2: う
3: ん
2: う
3: ん、
2: そうだね。
3: そう、改めてやっぱフェスっていいなとかってね、思ってますので、うんうん、おはようまだやろうのオファーぜひお待ちしております。
2: よろしくお願いします。
3: ここですね。 で。
2: ということで、はい、この番組は東京 J-WAVE、 北海道 FM ノースウェーブ、愛知 ZIP FM、 福岡クロス FM の4局ネットでオンエア。今週も世界を視野に音楽を発信するアーティストとリスナーがつながる30分をお届けします。
3: 国内最大級の音楽賞ミュージックアワーズジャパンの情報をお届けするグローバルザネクスト、先週に引き続き今年の主要6部門ノミネートをチェックしていきます。
2: バカルディサウンドディステラリー第8弾は LDH 所属の5人組ガールズグループファイビーと水曜日

0: のカンパネラの歌派がコラボレーション、トロピカルエスケープをテーマに楽曲制作を進めていきます。今週はファイビーからのコメントをお届けします。
1: 番組ハッシュタグはブルーム813です。番組の感想やオープニングのトークテーマはぜひハッシュタグブルーム813をつけて投稿してください。
0: 今日は注目のソロプロジェクトアーティスト富士ベースの新曲からスタート。森外の舞姫からインスピレーションを受け和のテイストを取り入れて制作した楽曲エヴァポレーション。

0: Surprise the world, illuminating the future of music. Global the next. Global the next.
1: 昨年スタートした世界とつながり音楽の未来を灯す日本最大級の国際音楽賞ミュージックアワーズジャパン。このコーナーでは毎週ミュージックアワーズジャパンに関する最新情報や今アジアや世界で注目を集めるアーティスト情報などをお届けしていきます。
2: アワードの核となるのが最優秀楽曲賞、最優秀アルバム賞、最優秀アーティスト賞、最優秀ニューアーティスト賞、ベストグローバルヒットフロムジャパン、最優秀アジア楽曲賞の主要6部門ということで、先週に引き続き主要6部門のノミネート作品をチェックしていきましょう。
1: 今日は最優秀アーティスト賞ノミネートからチェックします。今回の最優秀アーティスト賞ノミネートは藤井風、花、ミセスグリーンアップル、サカナクション、米津玄師の5組。
2: 改めて1組ずつご紹介していきます。
1: もうね、みんな知ってると思うけどね。
2: いや、そうなんですよね。まあ一応
1: お願いします。
2: 藤井風、3年ぶりとなるサードアルバムプレーマを9月5日に US レーベルリパブリックレコーズよりリリースしました。全9曲の英語詞という新たな挑戦を行い、8校などのリード曲を発表。この間さ、こちらへの出演とかもあったじゃん、うんうん、やっぱそれ考えるとこの US のレーベルから英語詞で出してるっていうこととか、いろんなこう逆算を感じるよね。
1: そうだね、う
2: ん、
1: こういうところに行きたいとかこういうことやりたいっていうところから、うんうん、こう順番に行ってるのかなみたいな
2: ねって感じで、
1: でしっかり ね素晴らしい作品も出されていて、はい、それはもうねアーティスト賞に入るでしょうというね、
2: 入るでしょうということでね、
1: 孫をことなきでしょうっていう、うん、

0: ことだと思うんですけれども、はい、続きましては花。2025年1月にメンバー7人が選出され、同年4月にデビューシングルローズでデビューを果たした新人ガールズグループです。 YouTube の新規解説チャンネルランキングで1位を獲得し、チャンネル登録者数は現在200万人を突破、うん、デビューイヤーにして第76回 NHK 紅白歌合戦出場も果たしています。
1: いやすごいよ。
0: いやなんかこう華々しいなって思って、こう希望がもらえるというか、ワクワクするというか、勝手にね。
1: 野々川自体がさ、うん、そのね、オーディションのね番組、いや
0: 見てましたよ。
1: そう、俺も見てたし、
0: みんな見てたよね。
1: みんな見てた。もう誰か友達と会うたびに野々川の話してたし、うん、
0: すごいよね、
1: うん、すごい。
0: でその花という超かっこいいグループが生まれてっていうのがね、うん、本当にいろんなメディアでも見たし、そりゃ最終アーティスト賞ノミネートもうなずけるというのがございます、うん。
1: 続いてはミセスグリーンアップル。デビュー10周年を迎え、楽曲ダーリンが第67回輝く日本レコード大賞で優秀作品賞を受賞、史上初となるバンドによる3連覇を達成で、10月から12月にかけて自身最大規模となる5大ドームツアーを開催。55万人を動員。ミュージックアワードジャパン2025でも最優秀アーティスト賞を受賞。2連覇なるんでしょうか、ね、ということですね。
0: 55万人もすごいパワーだね。でもしかしてだから東京とか歩いてたらさ、あれ行ってましたって人がさ、
1: いや
0: 高確率でいるんじゃない。
1: そうなんですよ。でね、あのミセスグリーンアップルの皆さんがどっかでライブとかね、うん、されてる時、やっぱこう電車とかにすごいたくさんのねシャツとか着てる方、
0: あ分かる分かる、道で見かけたりとか、ね、
1: そうそう見かけたりとかやっぱするし、
0: 国民的ミュージシャンと言ってもね、国民的バンドと言っても
1: 過言ではない、
0: ね、2連覇なるんでしょうか
1: ね。これ目が離せないです ね。
0: はい、続いてはサカナクション。活動休止から復帰後初めて制作した楽曲怪獣が大ヒットを記録しました。アニメ地のオープニングテーマとして使用され、第76回 NHK 紅白歌合戦に12年ぶり2回目の出場を果たし、怪獣と代表曲新宝島を披露しました。
1: いやすごいですよ。
0: いやもう本当にすごいんだよね。サカナクションもやっぱりみんなミュージシャンズミュージシャンというか、うんうん、ポップスとしても広く、うん、聞かれているのに、うん、ちゃんとなんかこう音楽的にも気になるトリックがたくさん、
1: ね、音楽家をもうならせる
0: うならせるイメージがありますね。やっぱり
1: そうですね、
0: どの時代の曲もフレッシュに聞こえるし、
1: うんうんうん、
0: 発見があるし、
1: そうですね。あとやっぱ個人的にはすごいサカナクションの音楽ってすごい重要で、
0: うん、
1: なんかこう生楽器バンドなんだけど、こう打ち込みの音楽、うんうん、サウンドのミクスチャーがされてる、
0: すごいバランス感だよね。
1: けどなんかこうミクスチャーロックではない打ち込みのバンドのなんかこういい一つの例になってるというか、なんかそれのおかげですごくこういうジャンルが広く認知されるきっかけになった人たちだと思うし、
0: 確かにサカナクション以前以降かもしれないぐらいの、
1: それ以前はやっぱねもっとこう打ち込みのポップスの人か、もっとロックバンドみたいな分かれた気がすると思う。
0: なんかすごいびっくりした記憶あるもん、初めて。
1: そうだよね、まあ、こんなことやっていいんだみたいな、
0: いやそういう意味でもね、
1: うん、
0: 最優秀アーティストどうなるんでしょうか ね。
1: で米津玄師ですね、2025年1月より自身初となるドーム公演を含む全国ツアー、米津玄師2025ツアージャンクを開催し、国内外で自身最大規模となる44万人動員となりました。楽曲アイリスアウトはビルボードジャパンの年間ホットショットソングスで1位を獲得、アルバムロストコーナーがミュージックアワーズジャパン2025の最優秀アルバム賞にノミネート。また第76回 NHK 紅白歌合戦に出場しアイリスアウト初披露しました。
0: いやーすごいよね。
1: いやいやいや、このね NHK のパフォーマンスすごすぎてさ、
0: そうだよね、
1: 道路封鎖して、
0: いや
1: あれすごかったね。
0: もうなんか規模感がどんどんどんどんでかくなってて、でもさやっぱ癖になるっていうかさ、
1: そうなんですよ、
0: これじゃないとダメみたいな音作りがやっぱり
1: 真似できないね、
0: さんはすごいなっていう、そういう気持ちでみんな聞いてるんじゃないかな。
1: そうだね、
0: 替えが効かないなっていう、
1: 替えが効かないね。
0: 5組とも全員最優秀ぐらいの、
1: うん、みんなねとんでもない実績を2025年から ね残してるんで、
0: これもうみんな頭抱えちゃうんじゃないの。
1: そうですよ、
0: ね、
1: これも目が離せません
0: よ。楽しみですね、
1: うん。それでは、続いて最優秀ニューアーティスト賞ノミネートチェックしましょう。
0: ノミネートはキャンディーチューン、花、ラブ、スターグロー、ブランデー戦記の5アーティスト。こちらも一組ずつ紹介していきたい。

0: いんですけれども、はい、まずは一組目キャンディーチューン。遊びシステムが手掛けるアイドル文化を世界に向けて発信する新プロジェクトかわいいラボより2023年3月14日にデビューした7人組アイドルグループです。グループ名にはフレーバーも形も様々なキャンディーのように好きなものも性格も違う個性豊かなメンバーが集まり彼女たちのポップなチューンを奏でていってほしいという思いが込められていますということで、うん、もうそうですよね、ニューアーティストって感じだよね。
1: ねえ、もう目が離せなかったですよね、
0: はい、
1: 今日ね、
0: たくさん聞きました、
1: うん、次は、花ですね、BMSG 主催のオーディション番組ノーノーガールズから誕生した7人組ガールズグループです。2025年4月2日配信シングルローズがリリースされメジャーデビューを果たしました。公式ファンネームはハニーズです。
0: かわいいよね。
1: いいですね。
0: でこれが気になったのが、うん、最優秀アーティスト賞と最優秀ニューアーティスト賞にどちらもノミネートされている。
1: そんなことある？
0: どっちも取っちゃったらどうすんの？
1: でも普通に考えてめっちゃすごくない？だって花って1年目ってことだよね。
0: そうだよ。
1: で1年目で最優秀アーティストにも行っちゃってるってことだよ。
0: だからニューとかも関係なしに、
1: 関係なしに無視できないんだもん。
0: 全体を見て、もう花でしょ。
1: あなたすごかったですねっていう、すごいね。
0: すごいよこれ、歴史変わっちゃうんじゃないの？
1: ね、これってさ両方取った人なんていないよね。そ
0: う
1: だって
0: とか思っちゃうよね、うん、だってでもありえることじゃん、ノミネートされてるってことは。
1: 私2個ありますってなっちゃうってことですよね。
0: かっこよすぎるよ。
1: すごいよ。
0: ちょっと目が離せません。
1: 離せない。続きまして、ラブ。5人組からなるフューチャーソウルバンド、メンバー全員が2003年生まれです。 90s、から Y2K のネオソウルを中心に、うん、ジャズ、ヒップホップなどのブラックミュージックに影響を受けたサウンドを奏でていると。でバンド名は LOVE のラブを略したスラングで、うんうん、ラブよりもカジュアルに、ライクよりもフォーマルな印象を与える言葉が由来となっているそうです。2024年7月にシングルふわふわでメジャーデビューしました。
0: すごい、う
1: ん、ラブの皆さんね、僕
0: めっちゃフレッシュ、
1: ね、でもライブも見させてもらったんですけど、
0: あ、そうなの？
1: めっちゃいいんすよ。
0: あらららら、
1: そうい
0: いわね。
1: 最高です。
0: これチェックしていきたい。ニューアーティストでね撮ったらさらにこっから ね
1: すごいと思う本当に、
0: ね、ここに来てるって、うん、はい。続きましてはスターグロー。BMSG 主催のオーディション The Last Piece から誕生した5人組ダンス&ボーカルグループです。届きそうもない星に手を伸ばすがごとく壮大な夢を追いかけ続け、いつしか輝く側としてこの世に舞い降りた彼らが世界一大きな夢を叶えに行くというコンセプトを持っています。
1: かっこいい。
0: かっこいい。公式ファンネームは STARS で、2025年1月21日にデビューシングル STAR WISH をリリースしメジャーデビューしましたということで、
1: なるほど、
0: もう輝いてるんだよ。
1: 輝いてると。あのスターグローさんのこうデビューのお披露目というか、うん、あの一発目に告知されてた楽曲でムーンチェイサーという楽曲があるんですけど、はい、その楽曲が僕大好きで、なんかねほんまにいいんですよ。ちょっとね皆さんぜひ聴いてみてください。
0: そうだね、はい、もうみんな知ってると思うけど改めてね、
1: そうですね、
0: 聴いてみてということで、はい。続きましてブランデー戦記、
1: はい、
0: 2022年8月結成、大阪発の3ピースバンドです、うんうん、同年12月に YouTube に公開されたメンバー自らが撮影と編集を手掛けたムジカのミュージックビデオがわずか1ヶ月で100万回再生を突破するなど急速に注目を集めました。
1: すごい。
0: 2024年11月にはユニバーサルミュージックユニバーサルシグマからメジャーデビューが発表され、2025年4月にはファーストアルバムブランデー戦記をリリースしましたということで、
1: なるほど、
0: こちらも注目のバンドでございますが、
1: うんうんうん、MV 僕見てたんですけど、うん、メンバー自らが撮影と編集をやってたっていうのは俺初めて知った、ね、知らずに見てた。
0: びっくりですね。
1: そうなんだ。
0: 自分らで何でもできちゃうのか。
1: 最近こういうスタイルのアーティストも多いですし、
0: そうだよね、
1: そういう人たちのこう代表に一つなった感じがありますね、
0: うんうんうん、かっこいいですね、うん、ちょっとね全員注目というかね。
1: そうですね、
0: うん、バンドもねどんどん入ってきてるから、ね、
1: うん、結構多種多様な面々ですよね、
0: うん、なんかこうこれからが楽しみなというかね、
1: はい、間違いない、
0: はい。今日はミュージックアワーズジャパン2026の主要6部門から最優秀アーティスト賞、最優秀ニューアーティスト賞のノミネートをチェックしました。
1: グローバルザネクスト、次回もお楽しみに。 Connect with unseen music from around the world.

0: りしたのは野口文で突然楽しくて呼吸を忘れてにでした。
1: いやーちょっと野口文さんはさ、はい、俺たちの認識の外をさ軽く超えていくじゃん。
0: いつもそうなんだ
1: ね。え
0: 今回はこの今ねにって言ったけど、
1: うん、
0: で2なんだ。
1: そうだね2だね。
0: 1と3があって、うんう
1: ん、はいはいはい、
0: その中の2
1: を
0: らしいんですけど、
1: はい、選んだと。
0: すごくない？
1: これすごい。
0: 結構さ、まだ知らなかった方もさ、食らったんじゃない？いや
1: 食らうよ。
0: で知ってる人ももちろん食らうんだ
1: よ。うん、あとなんかね、
0: こんな風に来たかってなるんだよ ね。
1: あとなんか一音楽家としてこういうプロセス、うん、脳のプロセスで音楽作ってないわってなった。
0: ああ、
1: なんか
0: 全然違うアプローチというか。
1: そう、俺が思っている枠組みと違いすぎて、うん、めっちゃ勉強になる。
0: 確かに。でもどうやって作ってるんだろうっていうのがね。
1: そうなの、
0: 気になるよね。
1: それがすごくありましたね。
0: 番組でもファーストアルバムから追いかけていますが、現在24歳注目の音楽家野口文、アジアンカンフージェネレーションの後藤さんが主催する音楽賞アップルビネガーミュージックアワードでファーストアルバム没頭、セカンドアルバム藤子が特別賞を受賞しています、うん、その野口文のサードアルバム死んでも一生が今週リリースになりました、
1: うん、
0: 5月20日には表参道ウォール&ボールで七尾旅人とのツーマンライブもあります。めっちゃ気になるこれ。
1: すごいぞ。
0: はい、詳細は SNS をチェックしてみてください。
1: はい、続いてはこちらのコーナ
0: ー。Bacardi Sound Distillery。ここからは独自のブレンドで新しい音楽を生み出すバカルディサウンドディステラリーです。
1: 数々の才能が出会い混ざり合い熟成され全く新しい音楽が生まれる音楽蒸留所。毎回ブレンドテーマをもとに楽曲制作を進めていきます。
0: 第8弾は LDH 所属の5人組ガールズグループファイビー、そして水曜日のカンパネラとしても活動するアーティストの歌葉がコラボレーション、
1: うん、
0: トロピカルエスケープをブレンドテーマに楽曲を制作していきます。ということで改めてブレンドテーマトロピカルエスケープなんですけど、うんうんうん、このトロピカルエスケープを元に楽曲を作っていくからさ、
1: はい、
0: 結構大事なわけじゃん。
1: そうなんです、
0: ブレンドテーマが。
1: テーマですよ、うん、
0: でファイビーと歌葉さんがここにね入ってくるって考えると、ね、なんだろう、
1: そうなんですよ。
0: あんまりこうゆっくりしたイメージはない2組だなっていうのはあるんだけど、うん、でもトロピカルでなんかバニラとキャラメルがみたいな、うん、

0: 本も
1: ちょっと甘い感じみたいな、
0: そうあったから結構ゆっくりなテンポ、そ
1: うしかもこうエスケープでしょ、
0: そう
1: あんまりさエスケープでさドチャドチャドチャってあんまいかない、そうじゃん、
0: でもそっちもありそうだよね、なんかこう
1: そっちもありそうかも、
0: なんかワープトンネルみたいな、
1: 確かにそっちのパターンもあるな、
0: そっちもあるよね、
1: あるね、
0: そうでもラテンっていうのもキーワードでやっぱり入ってたし、う
1: ん
0: う
1: ん、バカリディさんのね、
0: ちょっとセクシー方面なのかな、
1: 確かにでもセクシー方面だったら詩羽さん結構レアだよね、
0: そうだから甘い感じで聞けるのかなっていうのがちょっと勝手にいろんな期待が膨らんじゃうんですけれども、うんうん、今回は第7弾に引き続きプロジェクトに参加してくれるファイビーからコメントが届いています、早速聞いてみましょう。
2: ミュージックブルームをお聴きの皆さんこんばんは、ファイビーです。バカルディサウンドディスティラリー、昨年の第7弾プロジェクトに引き続き第8弾もファイビーが参加させていただくことになりました。
3: ありがとう、
4: 嬉しい、
3: 嬉しい、ね、
4: 連続ですよ、
3: こんなことあるねって思ったよね、
4: ない
3: 今まではないですよね、
4: ないよね、
2: ありがとうございます、
3: いいですね、
2: どうですか、もう2回連続ということでちょっと初めての時とは違うと思うんだけど、なんか今回の意気込みとか思いとかちょっと一人ずつここはせっかくだから聞きたいですね。
4: そうですね、もう2回目ということで、うん、私もどんな楽曲ができるか、うん、そしてどんなコラボになるかがとても楽しみです、
2: う
4: ん、
2: 確かに、まあ、私個人的にはこう前回とあの広告、うん、写真の方とか、うん、どんな風に違う表現でバカルディとファイビーを表現しているのかっていうところがちょっと楽しみですね。
4: そうですね、本当にキービジュアルも撮影させていただいたんですけど、うん、なんかすでに第7弾と全然違うので、うん、皆さんにもきっと楽しんでもらえるんじゃないかなって今からワクワクしてます、うん、
3: そうですね、前回の、うん、あのビジュアルも実際にお店とかで見ることも本当にたくさんあって、ね、なんかこういう形でバカルディとファイビーのコラボレーションサウンドディスティラリーがなんかこう世の中で街中で見かけることとか聞くことが本当に多くって、うん、なんかなので今回第8弾こうやってまたできてめちゃめちゃ嬉しいですし、どんな音楽の化学反応がもう次は起きるのかっていうのがもう待ちきれない楽しみです。
5: はい、そうですね、2回連続ということでそれも今までないと思いますし、次はどんなコラボレーションがね皆さんに見ていただけるかというすごく楽しみワクワクした気持ちでいっぱいです、
2: はい、そしてすでにもうブラッドポップが今回も楽曲をプロデュースしてくれるんですけれども、もうね作業に入ってるんだって、ね、
3: ベーストラック
2: そう
3: 入ってるんですね、
2: はい、ちょっとまだ私たちもねこのどんなベーストラックができてるのかは分からない、そう皆さんと同じ気持ちのワクワクがあるので、ちょっとここから新たなバカルディとファイビーのサウンドを作っていけたらなと思います。皆さんぜひ楽しみにしていてください。以上ファイビーでした。
0: はい、いやいやいやいや、
1: ありがとうございます。
0: あのもうさ最初決まりましたっていうのでね、うんうんうん、後ろでみんながファーって言ったんだけどさ
1: ね
0: テンションの上がりっぷりが伝わってきてよかったよね。私も一緒に嬉しい気持ちになったし、なんかみんなのね楽しみにしているっていうことがすごい伝わってきたし、キービジュアルも撮影してんだね。
1: いや早いよ、ね、本当に早いよ、
0: ね、えでバカルディのキービジュアルもファイビー担当していてすでに第7弾とは全然違う雰囲 気、
1: うん、
0: どういうこと。
1: 第7弾は結構こう夏っぽい感じだったもんね。
0: そうそう爽やかなキービジュアルでしたけど、どんな感じなんだろう、全然想像できない、ね、なんかちっとも情報ここは漏らしてくれないのがねまたね、
1: この辺はちゃんとね抑えてますね
0: 超楽しみです。
1: 早速、うん、ブラッドポップがベーストラックの制作に入ってるということで、
0: 早すぎる。
1: ブラッドポップさんねもう早いんですよ、
0: 動きが見えない、
1: 働き者ですよ本当に、
0: すごい
1: よ。
0: どんな風に仕上がるのかね、全員楽しみにしている状態というね、うん、
1: で来週は今回のコラボ相手となる詩羽さんのコメントをお届けします、ミュージックブルームお知らせを挟んでエンディングです。

0: ミュージックブルーム、あっという間にエンディングです。
1: すごいいっぱいミュージシャンを紹介して、
0: そうだね、
1: ぜ
0: これ肩上がってんだよ
1: なんかね、もう息上がっちゃってね今日番組でご紹介した情報は番組ホームページや番組の X に掲載しています。また Spotify ではミュージックブルームのプレイリストを公開中です、うん、最後にしんちゃん何かお知らせありますか？
0: はい、最近のプロデュースワークということで、現在放送中のテレビアニメワンピースエルバフ編オープニング主題歌となっているアイナジェンドの新曲ルミナスに、私プロデュースで参加しております。ぜひ楽曲めっちゃいいね、聞いてみてください。
1: はい、はい、そして私レイチェルからは私のソロプロジェクトおはようまだやろうのお知らせです。ただいまパークゴルフと川辺元と制作した新曲具の内面が絶賛配信中です、うん、ぜひ聴いてみてください。そして5月10日日曜日、東京ルミネ荻窪でオレンジラインマーケット、5月31日日曜日に愛知ソーシャルタワーマーケットにライブで出演します。その他イベントの詳細は私レイチェルの SNS をご確認ください。それではまた来週この時間にお会いしましょう。ここまでのお相手はレイチェルと
0: 新崎浦でした。
1: バイバイ。
2: Music Bloom. This program was brought to you by The Orchard Japan, Bacardi Japan, Seipa, 他。

0: becomes most useful if it recognizes that it's not self-contained, but must find its roots in man. 81.3 J-Wave Logistido Radianamex with Nico Tsurusaki。
1: 金曜日夜10時30分、ラジオでエコノミーのことを考える J-Wave ロジスティードレディオノミクス、ナビゲーターは日向坂46の鶴崎にこです。こんばんは。ゴールデンウィークも明けて少し経ちましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。いやー、ゴールデンウィーク中にはもしかしたら国内各地へ旅行に行った方だったり、海外の方に行ったなんて方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。いやいいな。私も海外行きたい国がたくさんありまして、それこそそうですね、一番行きたいのはフランスなんですけれども、今はもう本当に数え切れないほどあります。というのも、私は今大学4年生なんですけれども、大学で勉強している他に世界遺産の勉強もしておりまして、準1級を目指して勉強をしているところです。以前から世界遺産が大好きと言わせていただいているのですが、気になる世界遺産がいっぱいありまして、ペルーにあるマチュピチュとかは、あんな風な形で使用されていた遺跡が今もそのままの形で見れるっていうのなかなか日本にもないじゃないですか。そういったところも海外の魅力だなって思いますし、メテオラっていう遺跡があるんですけれども、メテオラっていうのがすごい中空の都市というか、天空に浮かんでいるんですね。なんか岩の上にあるんですけれども、それもすっごく魅力的で、もう本当にファンタジーの世界なんですね。一度皆さんにもそのマチュピチュだったり、メテオラっていう遺産を見ていただきたいぐらいなんですけれども、私もあそこの場所に行くのは、いつ

0: になることやらと思いながらも、いつかそんな場所に行ってみたいっていう、なかなか行けない場所だからこそすごく想像も働きますし、実際自分のこの目でそんな景色を見ることができて遺産に触れられたらどんな発見気持ちがあるんだろうって考えるとワクワクが止まりません。世界遺産って知れば知るほど奥深い魅力がいっぱいあって、なるほどっていう学びが毎日たくさんあるので、今後も勉強を続けながらいっぱい世界の遺産とも関わっていけるように、大学以外の観点でも学びを深めていきたいなと思っているところです。今夜のゲストはジャーナリストの須田慎一郎さん。銀行について伺います。レディオノミクスの公式 X をフォローして、アルファベット小文字と数字ハッシュタグ NIKO813 ハッシュタグニコ813をつけてポストしてください。感想実況お待ちしています。鶴崎ニコがナビゲートする経済をひも解くラジオ、 J-WAVE ロジスティードレディオノミクス、今夜もよろしくお願いします。
1: ロジスティードレディオノミクス。This program is brought to you by

0: 46の5期生鶴崎二子がナビゲートしています。今夜お招きするのはこの方です。
1: こんばんは、ジャーナリストの須田慎一郎です。
0: 今週もよろしくお願いします。
1: こちらこそよろしくお願いします。
2: 須田慎一郎、日本大学経済学部卒業後金融専門誌に就職、その後経営者向けの雑誌や新聞記者を経てフリーの経済ジャーナリストに転身。週刊誌などで執筆の傍ら、テレビ、ラジオの報道番組などにも出演。緻密な取材、細かな分析力に定評がある。著書は一億総価流社会、階級格差時代の資産防衛術など。ラディアナミックスシャープ6、今夜のテーマは銀行について。
0: 今夜は銀行について教えてください。先週銀行への預貯金は元本が保証されていると教えていただきました。
1: 鶴崎さんは銀行には行ったことはありますか？
0: はい、もちろんです。
1: どんな用事で行きました？
0: 現金をカードから引き出したいと思って行きました。
1: はい、なるほど。そうなんですよね。銀行にはいくつかの役割というのがあって、はい、一つはですね、カードで銀行の口座からお金を引き出すというのは預金をしているからこそ引き出せるわけで、はい、いろんな人からお金を預かる、預金を預かるという業務がありますよね。
0: はい、
1: これは預け入れということなんですけれども、それ以外にもですね、貸付、お金を必要としている人にお金を貸し出すという、あるいはお金を必要としている企業に貸し出すというね、仕事があります。そしてもう一つ、為替という仕事があってですね、はい、銀行でお金を第三者の人に送るであるとか、はい、企業に送るとかっていうね、そういう送金業務をすることができるんですよ。
0: はい、
1: これを為替というふうに。そしてもう一つは決済と、はい、例えば銀行というのは基本的に公共料金の支払いというのができるんですね。
0: はい、
1: あるいは引き落としといって、要するにクレジットカード会社に払わなきゃならないお金を、鶴崎さんの口座から引き落と

0: いうね、はい、そういうサービスというか業務もやってくれる、
1: はい、
0: これを決済というふうに言うんですね、うん、ちょっとなんかこの送金と似てるんだけれども、はい、送金の場合はお金が移動していく、
1: はい、
0: で決済の場合は第三者のに払うお金を銀行が代わって引き落としてくれるというのを決済というふうに
1: 言
0: う、
1: 決済はよく利用しますね。
0: 利用しますか、はい、でも最近はねこれはねコンビニなんかでもできるようになってしまったためにわざわざ銀行に行く人が減ってきちゃったんですね。手軽にコンビニでやれますからね、
1: はい、
0: そういった意味で言うとですね、銀行にはいろいろな仕事があるんですけれども、はい、まあ、銀行の役割にはですね、そういう資金の循環、そしてもう一つはですね、必要のないお金を預かって必要と思われる人には貸し出すというですね、そのことによって経済をスムーズに回していく、だからお金をですね、血液だとするならばその血液循環を促す心臓みたいな役割を果たしている、その心臓が正常に動くことによって経済が安定していって経済が成長していく、経済活動には必要不可欠な存在ですから、そういった役割があるということなんですね。
1: お金が回って循環して経済が活発になっていると先週教わりました、
0: はい、
1: 気になるのが健全な運営不健全な運営もあるんでしょうか。
0: あります。それどういうことかというと、じゃあ鶴崎さんから預かった預金を銀行はそれを企業や個人に貸し出すと言いましたよね、
1: はい、
0: もしかすると企業に貸し出したお金が返ってこない可能性もある。どうしてかというと企業が倒産しちゃったら、
1: はい、
0: もう返せません、
1: はい、
0: っていうことになりますよね。でそうすると返ってこないから鶴崎さんから預かったお金も返すことができませんということも十分考えられるでしょう。
1: はい、られます。
0: でも銀行は完全に元本保証だから、いや運用失敗しちゃったんですよ、だから返せません、じゃあ済まされないじゃないですか、
1: はい、
0: だから銀行は相当慎重に貸し出し先を要するに選ばなきゃならないし、うん、確実に返してもらうためにも要するに担保というねものを預かって、もし返せなくなった場合には例えば土地だとかそういう不動産を担保として預かったものを売って何とか回収を図ろうとする、これを一生懸命やってるところは健全経営なんだけども、不健全というのは見極めもしないし、もしかすると返ってこないかもしれないけども顔見知りだから貸しちゃおうと、これが不健全な経営というふうに言うんですね。
1: 金融機関には銀行の他に信用金庫もありますが、信用金庫と銀行の違いは何ですか？
0: これね、銀行はですね株式会社組織で民間企業なんですが、要するに信用金庫は共同組織金融っていうことなんですね、うん、でじゃあ銀行と信用金庫の違いは何かというと大きく2つ、銀行はですね銀行の利益を一番最高に持っていくことが銀行の使命なんだけども、要するに信用金庫の場合は共同組織金融、共同組織金融っていうのは何かというと会員同士のですね金融機関なんですよ。で会員がですね一番ハッピーになる状態に持っていくことが信用金庫の使命なんですね。ですから信用金庫の利益を増やすことがその役割じゃない。ですから信用金庫はですねその地域の人がですね、まあ、利用者会員となってお互いハッピーになるようにその信用金庫を運営していくというそういう使命を持っているということなんですね、
1: うん、銀行は銀行でも日本銀行は普通の銀行とはどう違うんですか？
0: これはですね中央銀行というふうに、日本銀行は中央銀行ですよということを教科書に書いてあると思うんですが、はい、これ1882年に、うんね、明治の時代に、設立された銀行なんですけども、はい、もうこの中央銀行である日本銀行にはいくつかの役割があってですね、
1: はい、
0: 銀行の銀行という
1: 銀行の銀行、
0: という役割があるんですよ、
1: はい、
0: で銀行の銀行どういう意味なのかっていうと、要するに銀行は預金者からお金を預かることができると言いますけども、じゃあ銀行はその預かってきたお金をどうするのと、運用すると言いましたけども、余ったお金については銀行の銀行すなわち日本銀行に預けることができるんですね、
1: うん、
0: だから銀行の銀行と言われてるんですよ。その代わり、日本銀行は銀行に日銀行差というのを入れてちゃんと健全に経営してるかどうかそれをチェックする仕事もあるんですね、
1: うん、
0: で銀行というのはその心臓ですよ、そのお金というのは血液ですよ、それがスムーズに回ることによって経済の安定、日本経済の安定に大きな役割を果たしてますよっていうことを申し上げましたよね。ところがその心臓部分があまり動かなくなってくる、調子が悪くなってくる

0: と日本経済全体の影響を与えてしまいますから、日本銀行は銀行にねチェックを入れることによって日本経済全体の安定を図っていくというのが2つ目の役割なんですね。
1: お金の歴史について学んだ時、日本円の紙幣の発行は日本銀行が行っていて、貨幣の発行は日本政府が発行していると教わりました。
0: はい、これ意外にね混同されてるケースが多いんだけども、はい、紙幣が日本銀行、貨幣も日本銀行、違うんです、あれ日本国が発行している財務省の造幣局っていうのは刻印されてますから、はい、これは政府なんです。だから貨幣は政府が発行して、はい、紙幣は日本銀行が発行しているということになるわけなんですね。
1: なるほど。よくニュースで日銀総裁が会見しているところを見るのですが、総裁って
0: あんまり、総裁っていう言葉って聞かないんですよね、はい、これは日本銀行の、トップですね、一番偉い人、うん、現在の日銀総裁は上田和夫さんという方で、はい、2023年4月9日に第32代日本銀行総裁に就任して、もともとは東京大学名誉教授で専門はマクロ経済学と金融論、戦後初の学者出身の、総裁なんですね。
1: 戦後初めて、はい、すごく名誉のことですね。
0: はい。

0: 向坂46の鶴崎ニコがナビゲートしています。 J-WAVE、ロジスティード、レディオノミクス。お知らせを挟んで引き続き銀行のことについて教わります。須田さん、後半もよろしくお願いします。
1: はい、お願いします。 The cost of a thing is the amount of what I will call life which is required to be exchanged for it immediately or in the long run 81.3 J-WAVE ロジスティード。

0: Economic satisfaction is not enough for society. It needs the dignity of the individual and the opportunity. ロジスキード Radionomics。
1: 日向坂46の鶴崎二子がナビゲートしています。私たちの暮らしを経済の視点で見つめる J-WAVE ロジスティードレディオノミクス、後半もジャーナリストの須田慎一郎さんと一緒にお送りします。引き続きよろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
1: 須田さん、銀行ってどれくらい昔からあるんですか？
2: 銀行の仕事の中身によるんですが、今ある銀行の起源はですね、紀元前3000年というとですね、もう想像絶するぐらい前なんですが、そのバビロニア王朝、ここで始まったとされるんですけども、ただ近代的なね、今日前半で申し上げてきたような銀行ができてきたのは、ヨーロッパから中東の方に戦争に出かけていくわけなんですけれども、はい、その時に言ってみればお金を持ってね、出かけていくことができないために、その拠点にそういったお金を引き出したり預けたりするとかできた、これが銀行だとされてるんですね。
1: なるほど。
2: で、日本における近代的な銀行の制度は明治時代、1873年に設立してられた第一国立銀行、国立だったんですね最初は、
1: はい、
2: 創業時の所在地は現在の東京都中央区日本橋兜町で、みずほ銀行兜町支店があるんですよ。で、みずほ銀行っていうのは源流をたどると3つの銀行なんですね。で、一つが富士銀行、もう一つが第一勧業銀行、うん、そしてもう一つが日本工業銀行、
1: うん、
2: この三つの銀行が合併してみずほ銀行になったんですが、この中に第一っていう言葉が出てきてくるでしょ、
1: はい、
2: で、これがその第一銀行の結局民営化された時の流れを引き継いでいる銀行だった、
1: うん、
2: だからそのみずほ銀行の兜町支店というのは第一勧業銀行の支店だったところなんですね。
1: なるほど。みずほ銀行にはそんな深い歴史があったんです ね。
2: で、設立した人物は実業家の渋沢栄一、
1: はい、
2: なんか聞いたことあります？
1: もちろんです、
2: 日本の金融システムの基盤を築き、銀行の父と呼ばれている人なんですね、
1: はい、
2: そして第一国立銀行ができた後に、今日のテーマに出てきている日本銀行はですね、中央銀行として設立され、そして金融システムの安定化っていうところに貢献するということなんですね。
1: 普通の銀行の方が先だったってことですね。
2: 先だったということなんですよ、
1: うん、
2: だから第一国立銀行の設立以降どんどん増えた銀行なんですけれども、うん、ところがですね、今起こっていることは、たくさん増えた銀行がむしろ数が減ってきているというね。さっきもちょっと話しましたよね、みずほ銀行の前身が、
1: はい、第一国立銀行で、
2: そしてそれは富士銀行、
1: はい、
2: 第一勧業銀行、うん、日本工業銀行、この3つの銀行が合併しちゃった、
1: はい、
2: 3つの銀行が1つになってしまったけど、数が減っちゃうんです。
1: どんどん減っていってしまったわけです ね。
2: だからその地方銀行なんていうところもどんどん統廃合されて、うん、数は減っていったというところ。で、これなぜ統廃合というかですね、合併再編が行われたのかというとですね、
1: はい、
2: 2つ理由があるんですよ。1991年にバブル経済が崩壊して、うん、はい、銀行がたくさんの不良債権を買い込むことになるんですね。で、それを処理したいんだけども、自分だけの力じゃ処理できない、だから、でその銀行いくつか一緒になって力を強くして自力をつけて、それで処理しましょうということで、いくつもの銀行が一緒になって力をつけてその処理に動き始めた。これは一つ目の理由ですね、
1: はい、
2: で、二つ目の理由は地方

0: 中心にどんどんどんどん人口減少、人が減っていって預金を預ける人が少なくなった。でそうすると今までのシステムとか人員が買い切れなくなって合併統合を進めることによって経営の効率化を進めましょう。だから一つ特徴的なことを言うと、二つ銀行があったら人事部とか総務部二つあるんですよ、
1: はい、
0: ところが合併すると一つで済んじゃう。
1: その分効率も良くなりますね。
0: 経費削減になるから、
1: はい、須田先生、最近疑問に思うことがあるのですが、はい、街で銀行の ATM を見かける機会が以前と比べて減っていると思いませんか？
0: はい、どんどんどんどん減ってますよね、
1: はい、
0: なぜこれが減っているのかというと ATM って結構コストがかかるんですよ、
1: うん、
0: 動いてないといけないっていうのが一つありますよね、
1: はい、
0: でメンテナンスにもお金がかかる。それから銀行に併設されていない形の独立型の ATM の場合は、要するに鶴崎さんがお金を下ろしに行った時にちゃんとお金が入ってないといけない、お金を補充しなきゃならないという仕事もある。電気代もかかる、ね、いろんなコストがかかってしまう。でもその利用客が少ないとそのコストが出てこなくて赤字になっちゃうんですよ。ですから赤字になっている ATM をどんどんどんどん廃止していくという流れが一つ出てきてるんですね、
1: はい、
0: でそしてもう一つは、その一方でお金を下ろすというのは何も銀行の ATM だけじゃなくてコンビニ行きませんか？
1: 行きますね。
0: 行きますよね、はい、コンビニ。大体最近はコンビニ行くことが多いんじゃないのかなと思うんですけども、はい、でコンビニがじゃあその代わりに私たちがその仕事をやりますよ、そうするとコンビニは A 銀行のお客さんのお金も下ろすことができるし、 B 銀行のお客さんのお金も下ろすことができるというふうにすれば、どんどんどんどん効率化が進んでいくんですね。でコンビニはなおかつ24時間営業してますから、
1: はい、
0: しかもその ATM 以外の商品を売ったり、それはパンを売ったりお弁当を売ったり、そのついでに利用することができる、
1: はい、
0: それ以外で、まあ光熱費を賄えばいいじゃないか、うん、いろんな効率化がそこで進んでいくんですね、
1: はい、
0: だから銀行 ATM が増えてきたことで、要するにもう銀行の ATM が必要なくなってきたということで、うん、どんどん統廃合が進んでいるということなんですね。
1: こんなに統廃合が進んだり ATM が減っていったりしたら、キャッシュレス化も進んでることですし、銀行がなくなってしまうなんてことも考えられますか？
0: そうですね、ただ銀行がなくなるということはないと思います、
1: はい、
0: 一番極端な例を言うとですね、最近ネットバンキングなんていう言葉は聞きますよね、
1: はい、よく耳にします、
0: ただリアルな店舗としての銀行はなくなっても、ネット上の銀行がどんどんどんどん普及していくんじゃないのかなと。ですから今日ねずっとお話ししてきたように、銀行には決済業務といっていろんな、ところにお金を払う業務もやってますよ。でもそれがもう最近コンビニにとって変わってますよと。預金を下ろすのも銀行ね、コンビニ ATM ですよ。何も銀行に行かないとダメだということがなくなってきちゃったんですよ、
1: はい、
0: だからそういうインターネット上の銀行があればいいじゃないか、現金が下ろすことができるんだから、現金預けることができるんだからというところで、銀行はね姿は消えてもネット上に残るというところだと思いますね。
1: だとすると結局私たちの身近にはずっとあるということですね。
0: そうですね、より身近になってくるんじゃないかなと思いますね、
1: はい、日向坂46の鶴崎二子がナビゲートしています。 J-WAVE ロジスティードレディオノミクス、2週にわたってジャーナリストの須田慎一郎さんをお迎えしました。ありがとうございました。またよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。
2: ロジスティードRadionomics 81.3 J-Wave

0: について伺いました。スマホ一つで様々な銀行が持っていた役割を完結できるようなネットバンキングがより大きくなる未来が来るということで、銀行がなくなってしまうんじゃないかと心配の気持ちもあったのですが、より身近にいろいろなシステムやサービスを利用することができると考えたら、それもそれですごく便利な社会だなというふうに感じました。今後も銀行がどのようになっていくのか、しっかりと私も調べながら、すごく身近な存在であるこの銀行という存在についてもっともっと考えていけたらなと思います。また日本銀行が持っている役割だったり歴史についても今回学ぶことができたので、それを受けて日本史をたどっていくとすごく驚かされるような内容だったり、なるほどなと思う点がたくさんありました。そういった勉強もここでさせていただけてすごく嬉しかったので、日本史を学んでいた時の考えに立ち返りながら、今後もいろんなことについて知っていけたらいいなって思っています。 X のポストとメッセージありがとうございます。メールはポッドキャストのディレクターズカット版でご紹介しています。ぜひチェックしてください。メッセージはロジスティードレディオノミクスの番組ホームページにあるメッセージトゥースタジオから送ってください。それではまた来週金曜日夜10時30分に、日向坂46の鶴崎ニコでした。
1: ロジスティードレディオノミクス。 This program was brought to you by ロジスティード。

0: J-WAVE 81.3 Pilot The Original
1: 2026年5月8日例によって例のごとく10年日記過去3年分を読み上げるところから。3年前だいぶ雨、アーセナル VS ニューキャッスルを見る。凄まじい試合だった。雨が止んだので野の散歩、洋服屋でペンをもらってしまった。目が押されるような痛みがある。スタジオで曲を作る、こんなんばっか。2年前野の散歩、会社でラックを組み立てたり、だいぶ片付いてきた。雨がひどくなる。
2: 2年連続
1: レコード会社で弁護士さんたち含めて話を、とてもありがたい。昨年野の散歩、洋服屋へパンツの裾を直してもらえた。本屋を覗いて帰宅、岡山へ。白根も前乗りしていて、晩ご飯日本酒をいただく。
2: 5月8日雨降りがちか。
1: こんばんは、クレバです。サッカーリアタイ視聴って言えばいいんですかね、そういうの最近しなくなってきたなと今思いました。この3年前のね、アーセナル対ニューキャッスル見たってなってるっすけど、うん、もう4時半スタートの試合とかちょっと見れないかな。どうしても見たい試合とかだったら、もう朝起きてこのモーニングページ飛ばして、何の情報も入れずに再生して、今ね、あの試合の頭から見れたりしますから、見たりしたこともあったような気もしますけど、ちょっと厳しくなってきたかな。でも、まあ、サッカー自体は見ているんですけどね。もうとにかくハイライトばっかりになってきちゃってるかもしれないな。この番組、パイロット、ザ・オリジナルでは、独自の道を歩み続ける時代の水先案内人をお迎えし、その人が作り出すものや生き方にフォーカスを当ててお話を伺います。今週のザ・オリジナルは、万華鏡作家の山見浩二さんです。手書きのメッセージをいただいています。失敗を恐れずに、前進あるのみ。どんなお話が聞けるんでしょうか。

番組の感想などはハッシュタグ The Original 813をつけて X に投稿してください。それでは今夜も私のおすすめの一曲をお聴きいただきたいと思います。もうみんな聴き続けてるんじゃないかと思いますが、改めて聴いてください。クビババアフィチャリングクレバで BPM。

0: 81.3 Pilot The Original。
1: クレバがお送りしているパイロット The Original メッセージをいただいています。どれにしようかなと思うんですが、ちょっとね、これちょっと目に短すぎて目に留まっちゃったんで、これいきたいと思います。ラジオネームゆうき。クレバさんが好きで意識して住んだわけではありませんが、気がついたら船堀に住んでいましたなんだそれだそれ。クレバの船堀の思い出を教えてください。 OK。 今あるのかどうかちょっと聞いてる人はねググってみてもらえたら

0: らいいかなと思うんですけど、船堀の駅出てすぐ近くのところに水戸泉っていうお相撲さんがいたんですけど、昔水戸泉関のちゃんこ屋がありましたね。でそこに水戸泉がいた時にめちゃくちゃ怖かったなんか多分普段はいないんだけど、水戸泉関が視察に来るみたいなタイミングですごい車止まってて、なんかでっかい人がいっぱいいて怖かったなっていう思い出が一つで、もう一個、俺は船堀駅めちゃくちゃ使ってたんだけど、俺んち船堀駅とその一個先の一ノ江駅、金魚の絵が描いてある一ノ江駅、それからあのラッパーのゾーンでおなじみの新小岩、その三つの駅のちょうど真ん中だったんですよ。だから船堀駅からこう歩いて帰んなきゃいけない時30分ぐらいかかったりしてたんじゃないか、どっから歩いても30分みたい、自転車だと10分くらいで行けるんだけど30分くらいかかってたかなっていう感じですかね。で家の近くにコンクリートで覆われたバカでかい施設みたいのがあって、金魚の養殖場でしたね。江戸川区はあの金魚の養殖、東京のお祭りとかでみんながすくってる金魚は大体江戸川区から来てるって言われてるんですけど、それを育ててるとこだったなっていうのが思い出ですかね。ありがとうございます。皆さんからのメッセージもお待ちしています。メッセージをお送りいただいた方の中から毎週5名様にフリクションボールスイッチをプレゼントします。フリクションシリーズ初となる消せると消えないを一本に集約した新しいフリクションです。書き直しが可能なフリクションインキと新開発のスイッチ専用油性インキが搭載されています。この油性インキも非常に評判がいいです。どんな場面にも適用できる持ち歩き便利な最強の一本、ご応募は番組のウェブサイトからお願いします。 J-WAVE 81.3 Pilot The Original というわけで、ここで今週のジオリジナルのご登場です。万華鏡作家の山見浩二さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まずは山見さんのプロフィールのご紹介。1961年東京生まれ。アメリカの大学を卒業後、独学で万華鏡カレイドスコープの制作を始める。万華鏡世界大会で10回の最優秀賞を獲得。万華鏡を広めるために日本初の万華鏡制作講座を開設し、万華鏡関連の書籍も多数出版。皇室へも作品を献上する世界的な万華鏡作家、日本万華鏡会の第一人者として多方面での活動を行っていらっしゃいます。聞きたいことだらけなんですけど万華鏡カレードスコープっていうもののちょっと歴史について教えていただけますでしょうかという質問が用意されてるんですが、はい、昔からあるものなんでしょうか。
1: そうですね、始まりっていうか発明されたのは1816年にイギリスのスコットランドっていうとこなんですよ。
0: スコットランド、
1: はい、
0: 意外っすね。
1: そうなんですよ。
0: へえ。
1: それを誰が発明したかっていうと、はい、物理学者の方が、うん、その灯台の光をいかにこう遠くに飛ばすかっていう研究してたんですね。でその反射で鏡を使ってたんですよ、光をいかに遠くに。その中で偶然その2枚の鏡をこう合わせた時に上から見たら綺麗な模様が見えたっていう、
0: は
1: ー、そこから始まったんですよね。
0: へえ、面白。
1: うん、もともとは科学から生まれたものなんですね。
0: うわ、面白いっすね、うん、それ、はいはい、全然知らなかったです。
1: はい、
0: うん、そうなんですよ。それは面白い。
1: だから皆さんなんか万華鏡っていうとなんか日本のものかなと思う人がたくさんいるんですけど、
0: そうですね、
1: そうではなくて、はい、
0: いや面白い、うん、ありがとうございます、はい、そしてですね、なんか今このいろんな質問したいんですけど、その前にですよ、はい、この今目の前に山見さんが作られた万華鏡をお持ちいただきました。
1: はい、
0: そしてこれがですね、この目の前にあるのはもうほぼステンドグラスのランプかのようなもの、はい、それからもうこれなんて説明していいのか分かんないんですけど、非常にバリエーション、それからあと技巧が各所に凝らされているんですけれども、はい、こんな万華鏡見たことないですね。普段作っていらっしゃるものも全くのこういうオリジナルのもの。
1: そうです。
0: はぁ、これじゃちょっと見せていただいてもいいですか。
1: はい、
0: これがね試される俺の DJ 力。じゃあまずこの一番大きいのなんですけども、
1: これ電気がつくんですよ。
0: 電気がつく。 わお、もう まさにさっき

0: 言ったみたいに、はい、ステンドグラスのようなものに今カレードバーガーと書いてあります。で手前にこれ回す機構のようなものがついていて、はいはいね、これは上から覗く、
1: はい、このてっぺんから覗いてください。
0: 高さは50センチぐらいですかね。
2: あ、やば思ってたのと、中になんかこう円錐の、
1: そうですね、
0: 中に円錐のようなものがあって、
1: 普通のその万華鏡のなんかこういわゆる模様っていうものではなくて、
0: そうですね、
1: 立体的なその空間があるっていう、
0: うんうん、こうそう立体の長い筒があって、その下に円錐のようなものがあるんですけど、その底面がこう、はい、なんかこう、はいはい、その円錐の中に吸い込まれていくような模様になってます、はいはいはい、すこれまず一つ、はい、でこちらは、はい、これはこの三角のものをこちら側から覗くような感じになっているんですが、そうですね、はいはい、ライトで照らすんですか。ちょっ
1: とライトをつけますね、
0: はい
2: はい、うわ
1: 光をこう動かしたりしても映像が変わります。
2: あ、本当だ、
0: うん、これもやっぱりこの中に円錐のようなものが見える、そして周りに太陽がこうギラギラギラってなってるようなものが見える、それに奥に空間があって、で手前のカラフルなガラスたちを回すと何とも言えない、これでしか見れないような模様が見えるっていう、色きれい、なんか地球の真ん中とかこうだったらいいのになって思うような世界観ですね。あ、
1: なるほど、
0: はい、なんかマグマがきっとあるんでしょうけど、いい、ね、うん、こんな
1: こんなマグマがこんな綺麗だったら
0: いい、ね、こんなエネルギーだったらすごいいいなと思うような世界観ですね、うん、
1: はい
0: はい、ちょっとこれは、はい、これがねまたこれ説明泣かせなんですけど、
1: はい、
0: 先端部分に左右に動く透明なガラス機構のようなものがあって、でこれをこう動かしながら見ることによっていろんな模様が見えると。うわ、周りめっちゃ綺麗ですね。うわー、すごい詩的な表現しちゃって申し訳ないですけど、先ほどもそうですけど、本当生命の根源みたいな、
1: まさに、
0: あ、本当ですか。
1: この万華鏡の作品名は生命
0: です。うわー、いや本当にいやすごいこれ、はいはい、例えばこう雷とか電磁波とかって目に見えないものをここに実装したみたいな、
1: はい、
0: この周りのいわゆる植物のような毛細血管のようなものってどこがこれ生み出してるんですか。中に入ってるパーツ、それとも周りの機構が、
1: 中に入ってるパーツではなくて、はい、その鏡の内側にそういう細工をしてあるんですよ、はい、
0: そうなんですね、
1: はいはい、そこに外側から光を取り込めるようになってるんですね。
0: なるほど、
1: うん、で中にこう3枚のミラーが三角形に組んだものが入ってるんですけども、はい、その細工してるのはそのうちの1枚だけで、それが複数にこう反射し合ってこう周りに
0: ずっ
1: とこう見えるんですよね。
0: なるほど、でもそれをしっかり見えるように自分でこう合わせていかないとこうはならないってことですもんね、はいはい、すごっ、伝わってるでしょうかこの感動がすごいっすね。
1: はい、
0: これでも全部ご自身でこの周り、
1: 全てハンドメイドですね。
0: なんかの部品があってとかじゃないですよねこれ、
1: は
0: い、
1: それはハンダーなんですけども、
0: ハンダ
1: 模様をつけながらこうハンダーをしていったりとか、特殊な技術なんですけどね。
0: この中の模様を生み出してるパーツも全部作ってらっしゃる。
1: そうですね、はい、中のパーツはそれガラスを溶かして、それで柔らかくなった時にこう細く引っ張って
0: はい
1: 作ったりしてるんですよ。
0: うわ、
1: だから中に入ってるパーツ、その本当に髪の毛よりも細いぐらいのガラスの棒というか線が入ってます。
0: 今ご自身で全部このハンダで継ぐ、はい、ガラスのパーツの部分も作る、はい、おっしゃってましたけども、はい、独学でそれをどうやってこう習得していったんでしょうか。
1: そうですね、もう一番最初はアメリカで見たあの衝撃から、衝撃からまあこの同じものを自分でも作りたいって思ってたんですけども、
0: はい、
1: まあ、最初は本当に鏡なんかもね、まあそこら辺にある普通の鏡を使って作ってたんですけども、なんかあの時見たあの感動がないなっていう感じで、それでいろいろまあ調べて、
0: 調べて
1: 材料をこう探しつつ、
0: はい、
1: でその鏡っていうのが万華鏡に適したその鏡があるっていうことを見つけて、
0: 鏡って違いがあるものなんですね。
1: そうですね、はい、普通に家庭にある鏡ではないんですよ。
0: そうなんですね、はい、まあ、いろいろあると思うんですけど、はい、大きく言うと何が違うんでしょうか。
1: ガラスの表面にミラー加工がしてあるっていう、普通の家庭用のは鏡の表面ではなくて裏面にそういう反射の加工がしてあるんですね、はい、ですからそのガラスの厚みを通して反射を見て
0: るんです。
1: ではなくて表にしてあるのでもう厚み関係ないんですよ。
0: なるほど、
1: 映ったものがそのままシャープに映るっていう、
0: クリア、よりクリアな感じ、はいはい、なるほどな、
1: すごいクリアなんですよ。
0: へ、 さて後半でもお話を伺いますが、ここ

0: ここでこの番組の定番の質問をさせていただきたいと思います。山見さんは制作中に音楽を聴きますか？
1: 聴きます。
0: そんな山見さんが今日の1曲を選んでくださいました。どの曲になさいますでしょうか？
1: はい、アトランティックスターっていうグループの、Always っていう曲なんですけども、
0: はい、この曲を選んだ理由は、
1: あのアメリカに留学してる時に、西海岸の方だったんですけども、海岸線を車でこう走って夕日が見える時にこういう音楽がラジオから流れてきたりとかっていう、
0: いいっすね、
1: うん、妻と出会ったのがその西海岸
0: なんです
1: 。何？で、まあ、一緒にドライブしてる時にこういう曲をよくかけたりとか、
0: いいですね、
1: で披露宴の登場の時にこの曲をかけたりとかして思い出の曲なんですよ。

0: クレバがお送りしているパイロット The Original、 今夜は万華鏡作家の山見浩二さんをお迎えしています。引き続きよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 先ほどプロフィールでも触れましたが、万華鏡の世界大会があると、
1: はい、
0: でしかも10回最優秀賞獲得、
1: はい、
0: これはどのくらいの国からどのくらいの人が参加するものなんでしょうか。
1: そうですね、この世界大会っていうのはアメリカで、
0: アメリカで
1: 毎年開かれてるんですけども、はい、参加者の中にはそのアーティストだったり、うん、その万華鏡コレクターの人だったり、まあ、いろんな人がいるんですけども、はい、300人ぐらいはいつも
0: 300人、
1: はい、集まる感じですよね。
0: へえ、はい、その世界大会に出、はいはい、出品される万華鏡たちは、
1: はい、
0: 皆さんこう山見さんのような、
1: はい、
0: いわゆる万華鏡の形をしてないものが多いんですか。
1: そうですね、まあ割合で言えば多いですね。
0: もうその形からオリジナルってあれと、
1: はい、ただ参加する人も、まあ、初めて発表する人とかっていうのは割とやっぱりオーソドックスな形を作る人が多いですけどね、はい、
0: 素材とかの縛りなどはないんですか。
1: 決まりないです。
0: なるほど。
1: だから中には木を使ったりとか石を作ったりとか陶器を作ったり、まあ、いろんな素材、
0: なるほど、
1: はい、使って、はい、
0: それは中にガラスの機構があってその反射というかいろいろ映って見えるということはそれはもうマストであると、はい、
1: そうですね、一応鏡があって、
0: あって、
1: ね、覗くものがあるって、
0: うん、中に入れるものはもう自由、は
1: い、自由ですね。
0: 受賞作、
1: はい、
0: ゴジラ、万華鏡でゴジラを表現、これどういうことなんでしょうか。万華鏡でゴジラを表現、
1: 子供の頃からゴジラっていうのはやっぱり僕のヒーローで、
0: はい、
1: はい、いつかそれを作品にしたいなと思ってたんですよ、
0: うん、はい、その時ゴジラから見える世界はどんな世界なんですか。
1: そうですね、ゴジラの脳みそが見えるというか、考えてることはこんなこと考えてるんだなとか
0: 面白いそれめっちゃ面白いですね、
1: はい、
0: 先ほどね、はい、プロフィールの紹介の中でも皇室へも作品を献上するってありましたが、はいはいはい、皇室の他にもドバイの王室にも作品を献上されている。これは依頼が、こういうものを作ってほしいっていう依頼があったんでしょうか。
1: こういうものっていうのはないんですけど、何か差し上げるのに考えてくださいっていうふうに言われて、
0: うん、
1: その王様の持つイメージから、
0: うん
1: うん、ドバイだったらキンキラキンの方がいいのかなとかいろいろ考えますよね、はい、
0: なるほどな、はい、そして万華鏡制作講座も開催されているそうですね、はい、これどんな方が参加されているんでしょうか。
1: そうです。

0: ですね、あの万華鏡っていうのは本当に年齢問わずなんですよ。ですからもう若い方からもうお年寄りまでいろんな年齢の方が今通ってらっしゃるんですけど、
1: はい、
0: 結構みんな通い始めると長いんですよね。
2: 面白、
0: はい、みんな楽しんでやってます、はい、
1: 山見さんが考える万華鏡の最大の魅力とは何でしょうか。
2: 難しい質問かもしれませんが、
0: 万華鏡っていうのはやっぱり本当に中覗いた時の模様っていうのはもう一瞬一瞬で変わってしまうので、うん、同じものっていうのはもう二度と見れないんですよ、うん、ですからそのまあ覗いてる時は時間を忘れて、はい、もうずっと見てしまうっていう、
1: うん、
0: でその見てる時はまあ現実から離れて、
1: うん、
0: 頭をこうなんてそこに集中できるっていう、それでこうその世界に入り込めるっていう、その間はすごいとても幸せな気分になれるっていう、
1: うん、
0: そういうのがまあ魅力かなと思いますけど。
2: 本当ですね。
1: さてこの番組では書くということにもフォーカスしてお話をお聞きしたいと思います、はい、お仕事やプライベートで手書きにこだわって何かを書くことはありますでしょうか。
0: そうですね、もともと絵は好きなので、
1: はい
0: はい、合間に水彩でこう絵を描いたりしてるんですね。
1: なるほど。それは、はいはい、この制作とは別に。
0: 別に。
1: はあ。
0: ただあの作品に絵を取り込むこともあります。ガラスに絵を描くんです。
1: ああ、なるほど。
0: ガラスにまあ、特殊なその絵の具があるんですけど、はい、それで描いて、それで窯でこう焼き付けるんですね。うん、そうするとガラスにこうあの焼き付いてしまうっていう。それで作品を作っているのもあるんですよ。
1: なるほど、はい、面白い、
0: はい、
1: 最後にこれからのご自身の使命は何だと思いますか。でかい質問だな。
0: まあでかいですけど、万華鏡っていうのは、はい、日本ではまだ歴史が浅いんですね。
1: そうなんですね、
0: うん、ですからまだ万華鏡っていうと昔のあのおもちゃを思い浮かべる人がたくさんいて、
1: うん、
0: こういったまあアートとしての万華鏡をもっと広めていきたいっていう夢があるんですね。で、そう広めるためにその団体を作っていろんなところで展示会とワークショップをしたりはしてるんですけども、それでこれからのまあ夢として、もう一つの夢としては、まあ日本に限らず今度世界に行こうということで、海外でもそういうスクールをやったりとか今後やっていきたいと思ってるんですよね。
1: 素晴らしい、はい、ありがとうございます、
0: はい、
1: さてそろそろお時間が来てしまいました。この模様はラジコのタイムフリー機能でもお聞きいただけます。またポッドキャストでは放送できなかったパートも含めて配信していますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。今週のジ・オリジナルは万華鏡作家の山見浩二さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。 J-WAVE PILOT THE ORIGINAL

0: 81.3 Pilot The Original。
1: クレバがお送りしてきたパイロット The Original いかがでしたでしょうか。自分も万華鏡を一本持ってて、自分生まれてきてありがとうって曲があるんですけど、その曲の PV でその万華鏡の映像使ったりとかしてるんですけど、なんかそれはいわゆる万華鏡なんですよ。皆さんがイメージできるような見たことがある万華鏡だったんですけど、今日見たものはもうほんとこの山道さんの万華鏡でしか見れない世界、これはなかなか強烈でしたね。なんかずっとやり続けてる強さみたいのもあると思うし、手で生み出しているその一回しか見れない世界っていうのはとても魅力的でした。番組の感想やメッセージもお待ちしています。メッセージは J-WAVE のホームページからパイロット The Original を見つけて応募フォームからお送りください。応募いただいた方の中から毎週5名様にフリクションボールスイッチをお送りします。番組のインスタグラムではゲストの方のお写真などもご覧いただけますので、ぜひ検索してみてください。というわけで来週もオリジナルな道を歩む方にお越しいただきます。ここまでのお相手はクレバでした。また来週。
0: Pilot The Original This program was brought to you by パイロットコーポレーション。

0: express yourself during the 30 minutes of relaxation. DK Select Weekend Living。
1: 東京は金曜日の夜11時30分を回りました。皆さん今週もお疲れ様です。松下洸平です。 DK セレクトウィークエンドリビング、来週の活力になるような週末の夜にぴったりのリラックスタイムをお届けしていきたいと思います。今週は皆さんにとってどんな1週間でしたか？早起きに苦戦した方、いつもより元気だった方、まだ連休中だよという方もいらっしゃるでしょう。そんな皆さんの週末の夜のひとときを僕のトークとリフレッシュソングのプレイリストで素敵な時間にできれば嬉しいです。30分間の気分転換、ぜひ楽しんでいってくださいね。
0: DK Select Weekend Living。 This program is brought to you by 大東建託。

0: Weekend Living. You're listening to 81.3 J-Wave.
1: 改めまして松下洸平です。今夜も僕が選んだリフレッシュソングからスタートしましょう。シルクソニックでラブストレイン。

送りしているのはシルクソニックでラブストレイン。さあ皆さん1週間お疲れ様でしたね。1週間頑張った皆さんにちょっとチルな時間をお届けしようということで、1曲目はシルクソニック、ちょっと僕がチョイスさせていただきました。ちょっと最近ねシルクソニック新譜がなくて、僕的にはちょっと寂しいんですけれども、ブルーノマースとアンダーソンパーク、この2人がねやっている、まあ、グループなんですけれども、いやいいですね、この11時半過ぎのシルクソニック結構良くないですか。僕最近またちょっとシルクソニック、ブルーノマーズ熱がねちょっとこう再燃してまして、最近よく聞いてるんですけれども、あれ聞き逃してたぞこの曲みたいなのもねいくつかあったりとかして、いやちゃんとチェックしなきゃいけないなと思いましたし、やっぱ癒されますね。はい、さあ皆さんはどんな1週間でしたか。聞くところによると今週の日曜日までね、お休み取ってる方もいらっしゃるということですけれども、まあそろそろねちょっとこうちょっともう一回スイッチオンしなきゃいけないタイミングでもあると思いますし、すでに始まっている方はちょっとこう休みボケから解消されて、こう現実に戻された感じもあるんじゃないでしょうか。そして学生の皆さんはもう慣れましたかね。さすがにね5月ですから、5月ですよ皆さん、はい、あったかくなりましたね。時々ねちょっとこう天気曇り空多かったり雨降ったりしますけれども、全体的にあったかくなったなと思います。僕も今日は日中ずっとね半袖で過ごしました。はい、半袖で過ごしてしまったばっかりに夜の気温を舐めてまして、あまり大きい声では言えないですけども、私今ちょっと寒いですねはい、いやこんな格好してるからなんですけどね。はい、さあそして先週の、1日にですねファンクラブイベントでは、発表させていただいたんですけれども、改めてこの番組でもちょっとご紹介させてください。今年の夏にですね、私松下洸平新曲のリリースが決定いたしました。ありがとうございます。はい、前回のリリースからねかなり時間が空いてしまったんですけれども、いよいよ、今年本格的に、アーティストとしての活動も、始動するということで、まずは今年の夏にね新しい曲を皆様にお届けできる、予定です。はい、詳細はね後日発表になりますけれども、さあそして合わせて2027年春、来年の春ですね、全国ホールツアー、こちらも開催決定いたしました。ありがとうございます。はい。これもやっとですね。はい。今年はね、結構いろいろなところでフェスにも参加させていただくので、そこでね、たくさんのパワーを、蓄えて、いざ、来年の春、ホールツアーさせていただきます。このホールツアーの詳細はですね、また僕のオフィシャルホームページにも載っておりますので、そちらチェックしていただきたいなと思います。現在開催決定している箇所が約10箇所ぐらいあります。はい、そしてエンドモアになっております。これが一体どこになるのかね、楽しみに待っていてほしいなと思います。来年たくさん皆様にお会いできるの本当楽しみにしております。さあそれではここでリスナーの方からいただいた自分のペースを取り戻すリフレッシュソングです。今回は三重県のホットミルクさんから。周りの流れに飲まれ自分とはと少し自信をなくしてしまった時、自分のペースに戻っていいんだなと安心

信を与えてくれる、そんな一曲です。というメッセージもいただきました。この曲は兵庫県の佐久美美さんからも支援いただいております。それではお送りしましょう。レイチェル・プラッテンでファイトソング。

0: お送りしているのはホットミルクさん、サクミミさんからのミュージックシェア、レイチェル・プラッテンのファイトソング。この曲2015年にリリースされた曲なんですね。本当に色褪せないですね。11年前、信じられませんよ。僕この曲のイントロ部分がすごく好きで、なんかこう内からこうみなぎってくる、なんかこう炎がね、こうメラメラと燃えてくる感じ、でも静かにね、青い炎が燃えてるような、なんかこう自分の心にちゃんと炎をね灯してくれる、そういう力強さがあるなと思って、僕も大好きですこの曲。はい。でこうサビに向かってこうなんていうんですか、駆け上がってくるところ、もうサビに行くところではもう私はもう片手をこう、もう拳をもう空に掲げてこう、よっしゃーみたいなね、もうこうしちゃいられねえぜっていう気持ちになりますね。はい。まあ、ちょっと今時間的にね、こうしちゃいられない時間じゃないんでね、明日ですけれども、はい、明日の自分に力をくれる、そんな一曲ですね。10年以上ね下積み続けていたんですね、レイチェル・プラッテンは。30歳過ぎても大きなチャンスをつかめずに落ち込んでいた中で、もう一度自分を奮い立たせるために作った曲。だから自分のための応援歌。それが世界中の人の背中、そして兵の背中も押してくれた。ありがとう、レイチェル。アルバムも全米5位にチャートインしました。すごいですね。ここで、わかります?ここでこう、拳を高らかに上げずにはいられない。はい。そしてこうしちゃいられないよ。レイチェル、明日は土曜日ですからね、ちょっとお休みの方はね、思い切って遠出してみませんか。そして明日もお仕事の方はこの曲でね、勇気をもらいましょう。ホットミルクさん、サクミミさん、ありがとうございました。お知らせの後はリスナーの皆さんからいただいたメッセージご紹介していきます。
1: DK セレクト Weekend Living. You're listening to 81.3

81.3 J-Wave J-Wave から松下光平がお送りしています。 DK セレクトウィークエンドリビング。さてここからはリスナーの皆さんからいただいたメッセージご紹介していきましょう。今週もたくさんいただきました。皆さんありがとうございます。まずは広島県にお住まいのミクさん。私は今少しだけ人生の分岐点にいます。私は高校1年になり、将来についてたくさん考えてしまいます。芸能に興味があり、女優になりたいという夢を持っています。たくさん努力しないといけないことも分かっているので、実現できなかった時に大学に進学していればと後悔する気がします。光平さん、こんな私に何かアドバイスお願いします。うわーすごいじゃん、女優さんになるという夢。まずね、この夢を持ってるっていうことだけでもね、本当に素晴らしいですし、夢を持っているだけで少しこう世界がね違って見えたり、キラキラして見えます。その分ね、もちろん大変なこともあると思いますし、女優さんになりたいとかっていう熱意はものすごく大切だけど、その熱意だけではどうにも太刀打ちできない場面もね出てくるとは思うんですけれども、でもね、やっぱりね、何かになりたい、こんな風になりたいと思う気持ち、それはね絶対に否定しないでほしいなと思います。はい、確かにね、大学進学していればと後悔する日が来てしまうかもしれないね。いつもいつも365日必ずうまくいっている場面だけではないと思います。でも自分が信じた、自分が好きだったという気持ちさえあれば、多少の後悔は仕方ありません。僕自身もね、こう20代の頃とかね、うまくいかなかった時とかに、あ、もっとこうしてればよかったなとか、違う道もあったのかななんて後悔する時もありました。でもやっぱりね、こう好きになった自分を裏切りたくないなという気持ちがあったので、頑張って続けてました。そうするとね、いいこともありますから、はい、まずはその好きなことがある自分をしっかり認めて、楽しいことをいっぱい想像しながら頑張りましょう、ね、不安な気持ちになっちゃうとね、なんかいろんなことが不安になってきますから。楽しいですよこの仕事、最高です。はい、これは本当にね、あの胸張って言えます。こんな楽しい仕事ないと僕自身も本当に思ってるし、大変なこともいっぱいあるけど、とってもいい仕事だと思います。なので頑張ってください。もう一つご紹介します。愛知県にお住まいののんちゃんさん。私は看護系の大学に通っていて、4月から3年生になりました。新学期が始まってすぐ、まさにいきなりトップスピードですという感じで、ほとんどの授業で大量の課題が出され、頭がパンクしそうな毎日でした。その中でも課題が一気に重なった時期は、睡眠時間も削られるほど本当に大変でした。そんな課題のピークを乗り越えて迎えた金曜日、一番大変だった課題を朝に提出して、午後からは演習も乗り越えて、やっと一息ついたその日の夜に聞いたこのラジオが本当に楽しかったです。まだまだ課題はたくさんありますが、このラジオを支えにこれからも頑張って乗り越えます。ありがとうよのんちゃんさん、そういうお声を聞けるだけでも本当に僕もこのラジオやっててよかったなと思います。のんちゃんさんだけじゃなくてね、このラジオを週の最後の楽しみに待ってくれているリスナーの方がいらっしゃると思うとね、ちょっとふざけてばっかりいられないから、ちゃんとやろうって気持ちになります。本当に、いや本当さ、この課題、たくさんの課題に追われる毎日って僕経験ないんですよ。だからもうその苦しみはちょっと 100% 理解してあげられないんですが、でもね、やっぱりこうそういうのの積み重ねが人を強くしていくんでしょうし、なんかこう乗り越えることの大変さと、乗り越えた後に待っているご褒美的なものの、なんていうの、ありがたみ、まあ、のんちゃんさんで言えばこのラジオが楽しかったって言ってくれただけでも本当に嬉しいし、このラジオだけじゃなくて頑張ったご褒美でね、じゃあ例えば夜中に我慢してたアイスを食べるでもいいし、ちょっと友達とご飯食べに行くとか、家族の顔を見るとか、何でもいいんですけど、やっぱりさ、その過程って本当に必要ですよね。なんかアルバイトやっていた時とかも、例えば1万円稼ぐのにこれぐらい働かなきゃいけないっていう

ことをやっぱり学べたっていうのはすごい大きいですよね。だからお金の大切さとかもそこで勉強したし、これぐらい働かないとお金ってもらえないんだっていうことで大変だったけど、大人になってみるとねすごく分かったんで、大変なこともあると思いますけれども、その努力がね必ずいい方向に向かって、そしてのんちゃんさんを成長させてくれると思うので頑張りましょう。はい、またこのラジオを聞いてくださいね。はい、さあここで僕の曲をお届けしましょう。のんちゃんさんがねいきなりトップスピードです言うてくれたから、この曲をかけずにはいられません。はい、それではお聴きください。松下洸平でオールデイロング。

お送りしているのは松下洸平でオールデイロング。引き続き皆さんからいただいたメッセージご紹介します。まずは兵庫県にお住まいのゆりっぺさん。これって私だけ？って思うことがあるので聞いてくれますか？それは何をするにも私は鏡を見ないとできない症候群に駆られているということです。例えば歯磨きをするにも鏡を見ながらじゃないとできないのです。あとはコンタクトをつけたり外したりも鏡を見ないとできないし、ドライヤーも必ず鏡の前だし、髪をくくるのも鏡見ないとできないし、極めつけは目薬をさすのも鏡を見ないとできないので、必ず鏡の前に行き自分とにらめっこしながら目薬をさしています。私だけだと思いますか？ということなんですよ。鏡ね、私の話で言うと、まずコンタクトは鏡を見ないとできません。僕もみんなそうじゃない？鏡そうだよね。今のブースの外の大人たちにもね、いろいろアンケート聞きましたけど、コンタクトレンズは鏡を見ないとできない人と見なくても大丈夫な人半々ぐらいでしたね。僕も鏡を見ないとできません。ドライヤーは必ず鏡の前、これは僕もそうです。はい。それはでもみんなそうなんじゃない？なんか何にもなくさ、素の状態でこうバーって乾かしててさ、まあ僕とかは鏡がちょっと女性の方よりも短いので、こうね、上手にねドライヤーかけないとね、とんでもない髪型になってる時あるんですよ。やっぱり短いからね。そう、まあとにかく鏡の前、目薬は鏡じゃなくてもできます。うん、それは、ああ、すっごい、もうブースの外の大人たちがものすごい懐いてる。うん、そんなになんかこう日常生活に特段こう支障が出る感じでもなさそうですけど、あとはなんだっけ、あと歯磨きね。歯磨きはね、鏡がなくてもできるよ。うん、これはでもね、練習ですよね。ちょっと一回鏡なしでやってみてください。意外とできるから、うん、慣れるよ人は。はい。千葉県にお住まいのタケノコの産毛が可愛い季節さん。スーパーの青果部に勤めている主婦です。私のいる青果部はとてもアットホームで、みんな元気で明るく仲良く楽しく働いています。土日がとにかく忙しいのもあり、土曜日のことを考える

ると金曜日みんな憂鬱になるのですが、最近このラジオ番組を知りスマホでラジオが聞けることを職場で話したのがきっかけで、いつの間にかみんながラジオを聞き始め、土曜日は平さんのトークをしながら忙しながらも頑張っています。ありがとうございます。あ、嬉しいですね。そうやってね、こうラジオを楽しみに待ってくださっている方がいるっちゅうのは嬉しいですわ。はい、どんな話をしているんですか、その土曜日のね、職場での昨日のラジオね聞いたみたいな、へいさんさ、なんかまたさ、なんかわけわかんないこと言ってたね、ウケるみたいな。あの陰口やめてね。うん、へいさんの声は元気もらえるねとかだったらいいんですけど、うん、なんかあの人ってさ、なんかさ、すごい変じゃないみたいな、そういうこと言われてたらいいな、ちょっと立ち直れないんでね。うん、でもあの、よかったです。この番組は1週間の疲れを皆さんでちょっと癒していただきたいなと思ったりとか、まあ、ちょっとこうリフレッシュ&リセットしていただきたいなという気持ちも込めつつも、まだまだ頑張らなきゃいけない土曜日日曜日にパワーを送りたいと、そういう思いもありますんでね、土曜日大変だと思いますけれども、明日も頑張ってください皆さんね。またね、こう職場の方からのメッセージもお待ちしております。はい、さあ、そしてまだまだ皆さんからのメッセージもお待ちしています。信じられなかった出来事とね、ちょっとこれを大人買いしましたとかね、ずっと勘違いしていたこととか、もう何でも構いません。もう気軽に送ってください。そして5月は自分のペースを取り戻すリフレッシュソングという話題で、あなたが聞きたい曲も送ってください。メッセージが採用された方には、もれなく番組オリジナルステッカーをプレゼントします。この番組のウェブサイトのメッセージ欄から送ってくださいね。住所と電話番号も忘れなく。番組のサイトには今日オンエアした曲のプレイリストや番組オリジナルのポッドキャストの情報も掲載されています。そして僕が CM に出演している DK セレクトのウェブサイトのリンクも貼られていますので、ぜひ覗いてみてくださいね。さあ、お知らせの後は今週の自分に一言。

松下洸平がお送りしてきました DK セレクトウィークエンドリビング、リフレッシュ&リセットしていただけましたでしょうか。さあ今夜はですね、ちょっと嬉しいメールもたくさんありましたね。この番組が金曜日の夜1週間のね最後に癒しの時間になってくれていたりとか、そして土曜日日曜日を頑張るパワーをお届けできていたりとか、そういうお声をね直でこうやってメールで聞けたのはすごい嬉しかったですね。はい、この番組は日々のこう皆さんの思いの吐け口みたいなにもなってたらいいなとも思いますし、みんなであだこうだ言いながら楽しい時間を30分ですけれどもお届けできている、そういうなんかこうアットホームな場所でもありますんでね。はい、まだまだねこの時間もお仕事なさってる方もいらっしゃると思いますけれども、ちょっとのんびりこのラジオをね来週も聞いていただきたいなと思います。さあそれでは今週の一言いきましょう。今週の自分に一言はこちら。いいことあるかもね。先日ですね、外でロケをしていたらスタッフの皆さんがお空に向かってカシャカシャと写真を撮っていたので、何事かしらと思って近づいていったら虹が出てましたね。はい、しかも2本、はい、ダブルレインボーって言うんですかね。あんなの見たの僕初めてかも。

0: 今んとこなぎ。このなぎがどれだけいいことかね。平和に行きましょうよ。もちろんいいことがたくさんあるのに越したことはないですけれども、いつも通りの日常が遅れたということで、それが何よりのいいことですよ。あのすごいいいこと言った。いいこといいこと、うるさ、何回言うの今、なんて言ったいいこと、あ、いつ、そう、そういうこと。いつも通りの日常が遅れたことがいいことね。なんかすごいいいじゃんこれね。さあ、そろそろ土曜日になりますね。皆さんにとって素敵な週末になりますように。それではまた来週金曜日の夜11時30分にこの場所 J-WAVE でお待ちしています。ここまでのお相手は松下光平でした。
1: DK セレクト Weekend Living。 This program was brought to you by 大東建託。

0: Today, tomorrow, future. Question, imagine, answer. Birth, begin, quest. 81.3 J-Wave.Sony Sompo Quest for the future with Nao Kosaka.
1: 昨日今日明日の日付変更戦金曜日深夜12時初めてをキーワードに毎週テーマを決めてお話ししていきます。 J-Web ソニーソンポ Quest for the future。 こんばんは、ナビゲーター私小坂奈緒です。番組の公式 SNS Quest for the Future の X をフォローして、アルファベット小文字と数字ハッシュタグの813をつけて感想をポストしてください。今夜もよろしくお願いします。
0: ソニーソンポ Quest for the Future。 This program is brought to you by
1: ソニーソンポ。身の回りにあるいろいろなことを初めての視点で見つめるラジオ、ソニーソンポクエストフォーザフューチャー。ナビゲーターは日向坂46の小坂奈緒です。それでは今週のクエストを始めましょう。
0: Today's chapter is
1: アニメ前編。イラスト、図形、文字などの静止画を位置や形を少しずつ変化させて一コマずつ撮影。この一連の絵を連続で映すと動いているように見える。映画、テレビなどの映像表現や作品そのものを指すのがアニメーション。人間の肉体とは別に精神的な実体として存在するとされる霊に魂と書く霊魂を意味するラテン語アニマがアニメーションの由来なのだそうです。生命のない動かないものに命を与えて動かすアニメーションは、今や漫画や小説を原作としたテレビや映画をはじめ、ゲームなどのエンターテインメントからビジネスや教育まで現代では広く使われている重要な映像の技術になっています。小坂さん、はい、何でしょう。私たちはアニメーションのことをアニメと呼んでいますよね。日本ではアニメーションとアニメには違いはないと思いますが、しかしながら海外では日本のアニメーションのことをアニメと呼び、日本以外のアニメーションのことをアニメーションと呼んで区別することがあるのだそうです。

0: ちなみにアニメとは1秒間に12フレーム以下のアニメ、リミテッドアニメーションのこと。対して滑らかな動きを表現する1秒間に24フレームのものはフルアニメーションと呼ばれていますが、近年制作する技術や表現方法などが多様化したり進化しているので、アニメーションもアニメも区別することは難しくなっていて、曖昧な部分も多いそうです。また日本初のアニメはジャパンとアニメーションによる造語、ジャパニメーションとも呼ばれているそうです。小坂さん、アニメーションとアニメそれぞれの定義についてご紹介してみました。ところで思い起こしてみて、小坂さんのアニメとの出会いや歴史覚えていますか？
1: ああ、私がまあアニメと呼ばれるものを見るようになったのは、おそらく記憶の中だと大体 2,3 歳とかですかね。まあそれこそ今のね小さい子たちにも人気なアンパンマンとか、やっぱ昔から見てたし、なんだろう、映画かな、なんかの映画の DVD 持ってましたね、アンパンマンの。何のタイトルだったかはちょっと曖昧なんですけど、あとはよく昔映画を見に行ってたんですよ。でそれもまあ、アニメーション、アニメの映画見に行ってて、で、それは、ドラえもんかな？ドラえもんと、あとポケモンは、やっぱ、小さい頃から見てたし、私ほんと気づいたら、ずっとアニメ見てたかも。もう今は、そのアニメ見ようと思って見てるから、これはアニメだって思って、鑑賞してますけど、小さい時でやっぱりそう物心ついてないというか、これが何なのかわからない状態で見てるじゃないですか。でもまあ私は記憶力が割といい方なので、何を見てたかっていうのはすごい覚えているので、今こうやって話せてますけど、よくよく考えたら確かにあれもアニメだなとか思う作品はすごい多いですね。あとは、まあ、日本のものもそうなんですけど、私結構海外のアニメを見てたんです、実は。その海外のアニメをたくさん見れるカートゥーンネットワークっていうチャンネルがあるんですけど、それを多分うちの家族が契約してくれてたかなんかで、気づいたら兄と二人で見てましたね。だから有名なもので言うと、パワーパフガールズとか、私がずっと好きだったのはおかしなガムボールと呼ばれるアニメがあるんですけど、結構好きでね、あれはよく見てましたね。まああとはそうだな、まあ、海外のも見てたし、日本のアニメ、まあ、よく皆さんが知ってると思うんですけど、ワンピースだったりとか、ナルトとか、あとドラゴンボールとか、ああいう作品が、一日中ずっとアニメだけが流れるチャンネルがあって、それが、キッズステーションとアニマックスで、ずっと私アニメ見てましたね。本当それも小学校ぐらいまで、だから部活始める前までかは、休日は結構家にいることも多かったので、あとはお家帰ってきて、学校終わってお家帰ってきて、そのままそのチャンネルつけて夜までずっとアニメ見てるとか。だからまあ昔だとその教育テレビだとかっていうのでもよくアニメは見てましたし、だからそこでもなんかね、世代出るとか言って最近でも割とメンバー内で盛り上がったりとかあれ見てた、これ見てたみたいな感じで、そういう世代間の話みたいなっていうのも出たりとか、なんかいろんな歴史を一緒に気づいたら共にしてたんだなっていうのを振り返ってみて思いますね。

0: なんか思ってたよりもそばにあって、私なんかびっくりしてる今
1: そういえばみたいな。
0: じゃあもう2歳ぐらいから私は根っからのアニメ好きだったんですね。それはもう今初知りです。
1: 小坂直がナビゲートしていますソニーソンポクエストフォーザフューチャー。お知らせを挟んでアニメをきっかけにクエストを続けます。

0: My past has been built on many forced decisions. Many choices await me in the future. Quest for the future.
1: 身の回りにあるいろいろなことを初めての視点で見つめるラジオ、ソニーソンポクエストフォーザフューチャー。ナビゲーターは日向坂46の小坂直です。
0: Today's chapter is
1: アニメ前編。小坂さん、はーい。テーマアニメの前編、ここからはアニメーションのキャラクターに命を吹き込む声優のことをクエストしたいと思います。オペラや演劇などのパフォーマンスを考えるとき、かつて声という表現はあくまでも身体表現の一部であり、補助的な役割を担っていました。ところが20世紀の初め、録音技術の進化やラジオ放送の普及があり、例えばラジオでのドラマでは声だけで見えない人物を想像させ、物語を成立させる重要な要素へと変化したのでした。当初は俳優の活動の一つ、後に声だけの俳優としてキャラクターに命を吹き込む声優という職業が誕生したのです。声優という職業を確立させた象徴的存在は1908年生まれのアメリカ人、千の声を持つ男と呼ばれたメル・ブランクさん。ウサギのバックス・バニー、カモのキャラクターダフィー・ダック、黄色の鳥トゥイーティーをはじめ、1989年81歳で他界するまでたくさんのキャラクターの声を担当しました。日本の声優の歴史をたどってみると、1925年 NHK の前身社団法人東京放送局がラジオ放送を開始した時、ラジオドラマのために公募された声だけで演技を行う専門の俳優の皆さんが日本の声優第1号とされているそうですが、当時はラジオ役者と呼ばれたのだそうです。声優という言葉が使われたのは NHK がラジオドラマ専門の俳優を養成する養成所の1期生がデビューを果たした1941年頃からとされていて、新聞の芸能記者が名付けたという説と NHK の番組プロデューサーが命名したという説があるのだそうです。声優の始まりを駆け足でご紹介してみました。小坂さんは声優の経験もお持ちですが、俳優との違いなど声優さんの楽しさや難しさなどいかがですか？
2: そうですね、まあ一度経験させていただきましたけど、まあこれは前にもお話ししたかもしれないんですけど、映像作品だとその体の動きだったり顔の表情とかっていうので、それが楽しいのか悲しいのか嬉しいのか幸せなのかみたいなのが全部こう表現されるというか、

この表情は多分怒ってるんだろうなとかっていうのが体の動きとかで表現することができるんですけど、やっぱ声だけってなると、そのどういう風に楽しい声を出そうか、嬉しい声を出そうか、悲しい声を出そうかみたいな、やっぱりその顔とかそういう目に見えて伝わるものがない分、耳だけでその感覚を取ってもらうっていうのはすごく難しいなって思いました。だからその目に見えて感じるものっていうのがないと、やっぱりその嬉しい表現をしているつもりでも、もう少しって言われることが私はすごく多くて、まあ、これは声優さんのお仕事だけじゃなくて、ナレーションとかこのラジオでもあの CM 流れてるじゃないですか、ソニーソンポさんの。あの CM の時にも言われることはありましたね。もう少し楽しく言ってみましょうとか、もう少し逆に落ち着いて言ってみましょうとか。でも自分の中ではやってるつもりなんですけど、うわ、意外ともうオーバーにやらないとそういうのって出ないんだなっていうのは、声を使う仕事としてやって身に染みた体験でしたね。でも本当私は声優さんすごく好きで、普段からアニメもよく見てますし、その流れでよく声優さん調べたりするんですよ。このキャラクター誰がやってるんだろうなとか。でもそうなったきっかけは、私の昔からの友人が小学生ぐらいだったかなの時に、ちょうど二人とも漫画が好きで、でそれがきっかけで一緒に漫画読んだりとかアニメ見たりとかしてたんですけど、その友人が、私この声優さんの声がすごく好きでって言って、その時紹介してもらったのが梶裕貴さんなんですけど、その梶さんの出てるアニメ、その時ちょうど進撃の巨人かなをおすすめされて、でそれを自分で見て、で、あ、このキャラクターを友人の好きな梶さんがやってるのか、じゃあ他のキャラクターは誰がやってるんだろうっていうのを調べていって、私はこう声優さんの深さというか凄さみたいなのに気づいて、そこからいろいろアニメとか見ていくうちに、いろんな声優さんを知ってって、でもう私なんかこれ本当私の癖なんですけど一個知ろうと思ったら結構深掘りしたくなっちゃうタイプで、だから声優さんのお仕事ってアニメだけじゃないっていうのは分かってたので、じゃあ何のお仕事してるんだろうと思ってそこからラジオだったりとか、それこそバラエティ番組とか見てる時のナレーションとかっていうのを、うわ、この方がやられてるんだとかそういうのを見るようになりまして、なので声優さんのラジオを私普段から結構聞かせていただいてるんですけど、本当何曲聞いてるんだろう私。もう結構何番組、普段聞いてるもので言うと5番組ぐらいは聞かせていただいてますね。多分もしかしたらもうちょっとあるかもしれない。なんか毎週やってる方と不定期でやられてる方とたくさんいらっしゃるので、なんでどんどんねその沼にはまっていっちゃうわけですよ。私アニメだけじゃなくてゲームもやるのでそのゲームのね、よく話出ますよね、原神の話とか。もう原神とかは本当にたくさんの声優さんがキャラクターに声を当ててくださってるので、キャラクターのビジュアルで選ぶこともあるんですよ。でも声優さんを見て発表された時に、あ、この声優さんがやられてるのが、もうじゃあこのキャラは撮るしかないって思って撮ったこととかめちゃくちゃあります。もうそれぐらいね、私の一

一つのこう楽しみというかっていう中でもたくさん応援させていただいている方がすごく多いので、ここで喋り続けると本当に止まらなくなってしまうので、もしねこの声優さんのお話とかしたいよって方がいらっしゃったら、ぜひ見ぐりとかでね聞いていただいても全然大丈夫です。私結構話せると思います。自分で言うのもあれなんですけど、皆さんが思ってるよりも話せると思うので、よかったらね同じ趣味を共有したいななんて思ってます。小坂直がナビゲートしています J-WEB ソニー損保クエストフォーザフューチャー、来週もアニメをきっかけにクエストを続けます。

81.3 J-Wave Sony Sompo Quest for the future with Now Kosaka

坂46の小坂奈緒が JA 部からナビゲートしてきたサニソンポクエストフォーザフューチャー。小坂さん、お別れ前に1つメールをご紹介しましょう。ご紹介ください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ピーマンの箱詰めさんから

0: 母さんが好きなアニメには名探偵コナンがありますが、今年の映画劇場版名探偵コナンハイウェイの堕天使を何回見に行きましたか？まあ来るだろうなって思ったよこの話あのですね、まだ1回しか行けてないんです。まあ、4月に1回って感じですかね。私はもうね、その1回見た後にもう1回見ようかなとか考えたんですけど全然1日休みだったんで、だいたい朝活で行くので、めちゃくちゃ朝早い時間に見て昼前とかに終わるんですけど、でも、ま、映画見てから考えようって思って、でもなぜ私が2回目をその場で見なかったかっていうと、これは連続で見るのもまあありで、私は全然できるタイプなので、同じ作品を2回連続で見るなんてこと何回もやったことあるんで全然いけるんですけど、なんでやめたかっていうと、ちょっとその時間が経って熱が冷めて物足りなくなった時にまた見たいって思ってまあいわゆるその満タンな水がね、飲んで飲んでちょっと減ってって、あ、足さなきゃなーぐらいの時に見に行きたいっていうずっと満たしてたいっていうね考えで、結局連続しては見なかったんですけど、もう本当に一言で言うと本当に最高でした。私絶対泣かないと思ってたんです、今回泣かないと思ってたんですけど、コナンファンになら分かるかな、ちょっと泣きそうになるシーンがあったんですよね、後半の方に。まあ、ここまで言っておきましょう。もう私としてはね、絶対今回は大丈夫だって思って行ったんですけど、ちょっとね、目が潤っちゃいましたね、一瞬ね。まあ、そしてね、今年も、週刊少年サンデーさんで、コナングラビアをさせていただきまして、なんと4年連続ですか。嬉しいお話ですよ。今ちょっと手元にあるんですけど。そう、今回は、横浜と箱根の方に行かせていただきまして、箱根の、足湯、めちゃくちゃ良くて。ちょっと満喫しちゃいましたね。で、実際にその映画に出てくるその舞台の場所に行って撮影をして、まあ、いわゆる聖地巡礼ですね、をしながら毎年やらせていただいてるんですけど、今回表紙見てびっくりした方もいらっしゃったんじゃないですかね。私が白バイを持ってるという。これも神奈川県警様のご協力あってご用意していただいて、もうすごい貴重な経験をさせていただきました。めちゃくちゃかっこよかった、白バイなかなか街中で見ることって少ないというか、私あんまり目にしたことがなくって、でそれも男性の警察官の方が運転されてるのは見たことがあるんですけど、女性の方っていうのはなかなかなかったので、実際にこの白バイをご用意していただいた際に付き添っていただいた方が女性の警官の方だったので、すごい珍しい、本当に貴重な経験をさせていただきましたね。見てくださった方もいらっしゃいますかね。すごく自然な、心の底から楽しいというか千早さんにもなっちゃって、そんなグラビアもさせていただいたり、今年も存分に楽しませていただいております。今夜の感想などはソニーソンポトレスフォーザフューチャーの番組ホームページにあるメッセージトゥースタジオからメッセージを送ってください。引き続き新しいテーマが決まり次第 X にポストしますので、メールお待ちしています。そして次回の予告番宣動画はソニーソンポの X のアカウントだけでご覧いただけます。こちらでは動画だけの特別企画があります。企画にご参加いただいた方の中から抽選で毎週3名様に新しいデザインの特製ステッカーを差し上げています。ぜひご参加ください。それではまた来週金曜日の深夜12時に。小坂直でした。
1: ソニーソンポ Quest for the futureThis program was brought to you by
0: ソニーソンポ

0: point in your life. Resolution. Get a meeting. Determination. Success. Kinetics. Crossroad.
1: こんばんは、松下奈緒です。ケネディクスクロスロード。この番組は毎月一人のゲストと人生の分岐点についてじっくり語り合う30分のプログラム。成功の裏にある決断、迷い、出会いを伺いながらライフデザインのヒントを音楽とともにお届けしていきます。今月のゲストは俳優の要潤さん。今週はデビュー後に訪れた転機、キャリアの中のクロスロードを伺っていきます。お楽しみに。
0: ケネディクスクロスロード。 This program is brought to you by ケネディクス。

0: ケネディクスクロスロード。
1: ではカラメさん、今週もよろしくお願いします。
2: いや来ました、遅刻ギリギリでした、すみませんでした。
1: もう本当にすとぼけないでください。じゃあ今週のテーマいきますよ。今日のテーマですね、はい、キャリアの中のクロスロードということで、まあね、先週は本当に10代デビューきっかけ、いろいろお話をお伺いしましたけれども、はい、さあ来ましたね、2001年のことです。仮面ライダーアギト、俳優デビューということで、まあこれが本当に役者デビュー、
2: うん、そうです、まあデビュー、俳優デビュー、
1: すごい、はい、これどうやって、オーディションですか、うん、
2: オーディションですね。当時、先週も話しましたけど、僕はまあ本当デビューして半年ぐらいで、そのオーディションが2本来たんですね。1本目はコマーシャルのオーディションで、はいはい、でオーディションがあるからって言われて、行きますとか言って、勢いよと言って、はい、いっぱいこうパンパンパンってフラッシュのように、なんかいろんなシチュエーションのカップルがいたり

0: とか学生がいたりとかっていう、みんながこう携帯電話を使いながら楽しくやってるみたいな、その中のまあいっぱいいる中の一人、カップル役で携帯電話見ながらこうニコニコ二人で歩くみたいな、3秒ぐらいのカットですかね、それのオーディションがあって、行きますって言ったものの、僕そのお金が全くなかったんで、携帯電話ちょっと止められてたんです、ね、
1: 携帯のコマーシャルだけど、
0: で家で、まあ、いつも通り今日何しようかなと思ってぼーっと座ってたらピンポンって誰か来て、でガチャッと開けたらそのマネージャーさん立ってて、お前何やってんだよ、受かってるよと思って、
1: あのオーディション受かったんですかって、初めて聞きました、合否今でまだまだ届けてくれる方、
0: 連絡取りようないからまあ、ね、ちょっとお前明日どこどこに来いみたいな、え、わかりました、何すればいいんですかって、もういいからそのまま来いなんて、はい、で行って、はい、撮影して、すごい楽しかったんですよね、はい、で撮影って楽しいですねとかって言って
1: お前かわいい、
0: 絶対携帯つなげとけよとか言われて
1: そうね、それないと連絡取れないから、
0: そう、でそれが1回目 で、はい、で2回目は仮面ライダーですって言われて、でまあ正直、うん、当時仮面ライダーのそのをやると俳優としてその後どうなのみたいな、
1: あまりにもねちょっと存在がもう大きすぎて、
0: 仮面ライダーですかみたいな感じだったの、
1: あ、じゃあそんなに乗り気というか、
0: 全然乗り気じゃなかった、
1: そのコマーシャルの方が乗り気だったみたいな感じですか、
0: 楽しかったからそれをでもマネージャーさんにオーディションというものにまあ慣れなさいと、
1: まあそうですね、
0: 当日行って、うん、これペラ1枚でセリフ書いてるのをやんなきゃいけないからって言われて、はい、んっとやる気なく行ったら、うん、ものすごい人数の人がいたんですよ、控え室に、はい、でって思ってこんなにいるんだ、うん、で5人ずつ、はい、皆さんそれぞれ気合い入れて、うんうん、革ジャンカーパンに赤いマフラーの人もいたし、
1: あもう
0: なんかこうね書状みたいなの出して私は仮面ライダーになるために俳優になりましたみたいな、あいて、はい、あすげえと思って、俺なほんと手ぶらで、うん、なんだどっちかっていうと本当にネガティブな感じで言って、まあちょっとね、はい、監督さんに仮面ライダー見たことありますかって言われて、はい、ないですって言ったの俺しっかり見たことないですね、
1: うん、まあ、しっかりというとね、
0: あそうですかみたいな、はい、めっちゃスルーされて、ああまあ落ちたなって、うん、でも仮面ライダー別にまあ僕はまあそんなとこじゃないしとかって思いながらしたらほんとすぐ次の日ぐらいに二次審査があるって言われて、二次だからまたお金ないのに電車代
1: そっちの心配が
0: なんかそんなことかい言って、はい、で変身ポーズを、
1: はい、あのね、うん、もう、はい、伝説のね、は
0: いはい、ありますかみたいな、お考えでしょう、
1: あそれぞれ発表しなきゃいけないんですか、
0: そう、二次審査に来るぐらいそれぐらい考えてきてるでしょみたいな、ないじゃんもちろんネガティブに言ってんだからこっちはお金ないから早く帰りたいじゃん、
1: で車賃かけて行ってるの
0: 適当に、はい、こうですからね、いやいやみたいなやって、ありがとうございました、
1: で何やったんですかそれポーズ、
0: もう覚えてない、
1: じゃあそんななんかもう
0: 全然気合入ってないもん
1: 仮面ライダ
0: ーそしたら三次審査がありまして、みたいな、
1: すごいじゃん、
0: 勘弁してよみたいな、しょうがないんだから、
1: その辺からちょっと俺いけるかもみたいに、
0: いやもうほんと嫌だった、
1: それでもまだ嫌なんですか、
0: 無理無理みたいな、だって銀座に行くお金ないんだからこっちは
1: 遠
0: い勘弁してくれよみたいな、
1: もうこのつながるのを終えてほしいってずっと思ってたんですね、
0: もういつになったら解放してくれるんだろうと思ってて、はい、そしたらもう限定的ですよね、三次審査
1: それもだいぶね人数も少なくなって、
0: う
1: ん、
0: 限定的で、そういうオーディションっていうよりもなんかもうお食事会みたいな、
1: もうそれ決定じゃないですか、
0: そうだからその時分かんないわけ、19歳だしでもご飯食べさせてくれたから、そ、ね、その時よっしゃーみたいな、
1: そっち
0: ご飯一食浮いたぜみたいな、
1: そっち
0: でももうなんか、はい、普段何してんのとか、うん、どういう雑誌とか読んでるみたいな、はいはい、なんかそんな話で、うん、あなんか普通にあご飯食べて終わったみたいな、イエーイみたいな返してそしたら決まりました何にみたいな、何ですか、ま

0: あそこ行くんですかみたいな。
1: ご飯食べたじゃないですか。
0: へえ。そしたら仮面ライダーだって言われて、で台本みたいなのが来て、
1: うわ、
0: 名前が載っててみたいな。
1: え、それを見た時はどういう気持ちでした？
0: 嫌だったよ、まだ。
1: また嫌だ。いつになったらそれが、うんうん、あ、よかった。
0: ぶっちゃけて言っていい、うん、半年ぐらい。
1: 結構撮影進んでますよね。
0: 嫌だった
1: え、撮影期間っていうのはどれぐらいなんですか？
0: 1年間
1: 1年間、
0: うん、
1: で半分来てもまだちょっと半信半疑な感じなんですね。
0: 半信半疑っていうかね、お芝居ができないじゃないですか、当たり前ですけど。初めてのデビューの作品 で、
1: まあ初めてですもんね。
0: はい、なおかつ、まあ、当時はとにかくスタッフさんが厳しかった。
1: ああ、まあまあでもね、
0: まあ新人なんで、もちろんその礼節もなってないし、なんで撮影に挑む姿勢がほら、特に僕はもう嫌だったじゃないですか。
1: それがにじみ出ちゃったんです。
0: また撮影所ってなったら遠いんですよ。練馬の大泉の撮影所に行くので、また電車賃がめちゃくちゃかかるじゃないですか。だからもう行けないかもしれない。
1: 行けないかも。それがね、続かなくなっちゃうかもしれない。
0: そう、ギャラね、お金も後から入ってくるから、はい、ね、やべえみたいな。バイトしながら、
1: あ、え、その頃はバイトされてたんですか？
0: もちろんだって、バイトじゃないと
1: お金、あんなにいっぱい取らなきゃいけないのに。
0: そう、行くためのお金を、
1: 電車賃を稼ぐためにバイトして、
0: 楽しかったバイト先で個人経営の、
1: はいはいはいはい、ここに就職しようかなと思ってたぐらい
0: 思ってるところのところに、すいません、バイト明日休みますみたいな、はい、3人で回してるから、その店。
1: そうか、そうですね。
0: 1人抜けたら大変なんですよ、うん、だから行きたくないんですよ、撮影には。バイトしたいから。
1: どっちの人ですか？もう
0: 行くと厳しいから。
1: そうか、
0: お芝居もできないし。だからすっごい、なんていうの、重い足取りで行ってて、でもまあだんだんと、はい、そのスタッフさんも愛のある無知だっていうことに気づいて、うんうんうん、共演者の人ともまあ結束ができてきてとか、はい、で自分のお芝居のとこの楽しさ、
1: うん
0: うん、が出てきて、で何よりその半年経つと夏なんですけど、
1: はい、
0: 映画を撮って公開するんですよ。
1: あ、はいはい、
0: でその時に、だからそれまでずっとこう撮影所通いで、うん、ファンの人っていうか、その、はい、自分が見られてるっていう、
1: あ、そ、
0: 仮面ライダーだって言われることがない。
1: そうやって撮影してるけど、放送は、
0: あ、放送はされてるけど、
1: されてるけど、
0: 一般的にこのなんていうの、知名度があるわけじゃないじゃない。言ったら別にそんな、遊園地とか行けば子供が、
1: はい、
0: あーってなるけど、まあね、ただその映画をやった時に、銀座の駅で降りた時に、そこの東映まで歩いていく時に行けなかったんですよ、ファンの人が多すぎて。駅でもう捕まっちゃって、
1: あら、
0: カラメカ
1: ギャーってなってて、
0: なって、これなんかサインしてとか、これあってみたいな、もう横断歩道渡れなくて、
1: すごい、
0: これ何と思って、何が起こってんだろうみたいな感じで、そしたらその劇場の前にもいっぱい人がいて、でスタッフの人がようやく、あ、こちらですみたいな。
1: 一人で行ってたんですか、それと？
0: あ、もちろん
1: 電車で。
0: だって何人も、だってほら、ね、移動に支障がないから
1: 当時ね。
0: 当時で劇場に舞台挨拶みたいなバーって立った時に、もう本当にこう、
1: キャーってなりますよね、
0: 言われんばかりのっていうやつで、あ、プロとして俺やんなきゃいけないんだ、こんだけ支えてくれる人がいらっしゃるんだって、そこで再認識したんです。
1: 自分のじゃあ、まあ目で肌で初めて感じたのがその夏頃。
0: そう。

0: が一番変わったなというか、その半年前と半年後で。
1: いや、だからやっぱりその影響力じゃないですか、その自分がやってることで。その撮影してても誰かが見てくれるとか、まあ身内はね、家族の人は見てくれるけど、まあそんななんかチヤホヤされるわけじゃないし、でもその全く知らない人がうちわに写真貼ってたりとかさ、なんか自分の仮面ライダーのグッズを持ってたりしてっていうところの、その熱狂みたいなのを感じた時に裏切れないって思っちゃう。ちゃんとやんなきゃいけないんだ、
0: 今までの俺じゃダメだ
1: と。ダメだと、電車賃で悩んでる俺ちっちゃいみたいな
0: そんなこと言ってられない
1: と、言ってられない、この人たちのためにもっと頑張んなきゃいけないんだって純粋に思い、二十歳だったんでね、特にね、
0: まあそうですね、
1: うん、そういう経験がもちろんなかったし、思った
0: んですよ。すごいな、そこでなんかガラッとプロとして、うん、やっぱり今までの考え方を改めて、うん、じゃないけど、やっぱ心をこうちょっと入れ替えてネガティブを置いて、うちのおばあちゃんも言ってました、要潤、うん、さんっていうのがねいるのよって言ってましたよ。
1: いつそれ、何見た。
0: いや多分アギトからの何年、2、3年ぐらい、
1: 2、3年後ぐらい、
0: うん、ずっと見てました。
1: あ、そう、う
0: ん、大好きですよだね、おばあちゃまからお母様から お子さんまでもこうね、魅了するアギトですけども、そうよ、そういえばその平成仮面ライダー史上最高視聴率も叩き出してるんですよね。
1: そう、
0: だからすごい人気だったってことですよね。
1: いやだからね、自分の実力とはもう何だろう、比例してないというか、何でしょう、
0: ね、そう、なんかその落ち着かないとかないですか、その自分は大きく変わったわけじゃないけど周りがこうどんどん動いていくじゃないですか、やっぱそういう時って。
1: その
0: 中でもやっぱ今までの要潤さんをこう保つっていうのは、すごい難しくないですか、
1: でも僕はね、一人が好きなんで選手も話した通り何かがこうなんてブワーってこう花開く感じじゃなかったんです
0: よ。あ、でも
1: 淡々と僕は生きてるんですけど、周りの人たちがなんか、ね、なんでそういう風に見るのみたいな瞬間はありましたね。
0: ああ、そうなんですね、うん、
1: 残念だなみたいな残念だない
0: やでも変わらないところは変わらないままがまあね、いいのかもしれない
1: し、変わんないよね、なおちゃんも変わんないでしょ、
0: 何も変わんないと思います、
1: こっち変わってないんだよね、
0: 変わってないですよ、
1: こっちはね変わってない
0: です、お互い変わってないです、
1: 変わってない、
0: うん、多分20代ぐらいの時からねご一緒してますけど、
1: 何も変わってないよね、
0: 変わってない、そんな力込めて言わないでくださいよさあそして4月29日はですね、はい、映画アギト超能力戦争公開になりましたけど、
1: ありがとうございます。
0: すごいじゃないですか、55周年ですよ、
1: 仮面ライダー55周年、
0: 生誕55周年を記念して、
1: そう、僕らの時がね30周年だったんです。
0: わあ。
1: で3人仮面ライダーっていうのは初めてやったんですね。
0: へえ。
1: そっから25年経ちまして55周年ということで、
0: すごいですよ。
1: いや
0: もう今のオーディションの話をこう聞きながらこのアギト見ます、
1: あ、見てください、
0: そんな大きくなってって なりますよ多分。でもその世代の方たちもやっぱ見てらっしゃる方が多いから、
1: そうそう、
0: やっぱ応援してくださる方っていうのは長くいらっしゃるじゃないですか。
1: そう今大人になって ね子供の時見てましたみたいな、25年
0: 経って、
1: はい、
0: やっぱね仮面ライダー永遠なんですよ。
1: 永遠ですよね、
0: ヒーローなんですよ、
1: ね、そう、だからこれもね、25年間、
0: はい、
1: 共演者の人とかスタッフの皆さんと定期的に会うんですよ。
0: あ、うん、いいですね。
1: そうで、その時に、うん、いやー25年経ちましたねみたいな、誰かがボソッと上見ながら言ってなんかやりますって定期的に会ってんだけど、
0: うん、
1: なんかやりましょうみたいな話になったことって実はなくて、懐かしいテレビシリーズの時あんなことありましたね、こんなことありましたねって話はギャガハーみたいな感じで終わってたんだけど、はいはいはい、なんかねやりますって誰かが言って、プロデューサーが急に

0: って考え出して、やりましょう、
1: でそれが形になったらこうなったんですか。
0: それが去年の、
1: あら、
0: だから急にいつ空いてんの、いつ空いてんのって話になって、で金目くんはって言って、あ、まあ6月ぐらい空いてますねとか、はい、じゃあそこでやろう。
1: うわ、
0: いやいやもう全然時間ないじゃないですかみたいな
1: 結構じゃあ、決まってからすぐ撮影だったんですね。
0: 半年後に撮影して、
1: わ、
0: 脚本もだから3ヶ月ぐらいでできたのかな。
1: その何か違いました、やっぱ25年前で、スタッフさんたちも変わってるかもしれないけど、でも一つの仮面ライダーアギトっていうその中で、まあ生きてたわけじゃないですか、どんな気持ちで撮影臨まれたんです
0: か。だからね、奇跡だなと思ったのは、監督も当時の、脚本家も当時の人、プロデューサーも当時の、
1: すごい、
0: で25年前のキャストをまた集結させたんですよ。
1: それはでもすごくやる意義が、
0: 意義があるでしょ、
1: あります。
0: 奇跡的に、もちろん辞めてる人は何人かいたんですけど、でもそれでも来てっつったら来てくれたんですよ。
1: はー、すごい嬉しいですね、
0: だから本当なんかね、こんなタイミングでこんな風に作れるのってないよなって。
1: 25年って意外と長いですよ。
0: 長いっすよ、0歳が25歳になるんだから。
1: いや、そのままじゃないですか
0: 25なんだから。
1: え、そう、25ですよ。
0: 25はね、なかなかですよ。
1: いや、すごいな。でもやっぱそういう巡り合わせって多分あるんでしょうね。
0: そう、
1: もちろんね、周年がきっかけっていうのはあるでしょうけど、
0: そうそう、25周年がだから先来てるから、で考えたら55周年だって。
1: そうですね、
0: そう、あ、そうかみたいな、なんか偶然がこう、なんていうの、後からどんどん来たみたいなね。
1: すごいわ、でも素敵な仲間ですね、それはね。
0: 本当ね、感謝してます、ありがたいです。
1: いや、最後に、カラメさんのヒーローはどんな人ですか。
0: え、急に、急にアナザースカイみたいな感じ、ヒーローはね、でもね、まあベタだけどな、諦めない人だと思いますよ。
1: 何ですかその表情はもうラジオだからもう分からないんですけどもうなんか、でもまあ、でもそれはそうだと思います、諦めない、ずっとね挑戦し続ける人っていう。
0: そう、やっぱね、大人だから諦められるじゃないですか、自分の都合で、それがやらない、ずっと、だから今回のだから25年でみんな集まったっていうのも、みんなそれぞれヒーローですよ。
1: なんで笑い言う。
0: なんで失笑するのそこで。
1: 顔ですよ。顔、今もう本当この顔を見せしたいわもう。いやでもそういうことですよね。
0: そういうことです
1: よ。いくつになってもやっぱヒーローを追いかけている大人たちがいるんですよ。
0: そういうことです
1: よ。このね、あの映画の中に、
0: 追いかけてるんですよ、みんなそれぞれ。ね、すなわち、みんながヒーローなんですよ。
1: カラメさん、今週もありがとうございました。
0: もう？
1: いやいやいやいや、
0: 早くない？
1: いやいや、早いんです。早いんです。
0: なんで締めようとするわけ、す
1: ぐに。いやいやいやいや、でもね、その、いい話だなと思って。
0: うん、しまったかな。
1: カラメさんの今の一言で。
0: みんなそれぞれヒーローなんですよ。
1: いや、でもその、じゃあヒーローね、どんなヒーローを今回やられているのかっていうのは、ちょっとね、映画の方でね、ぜひ。
0: ぜひ
1: 楽しんでいただきたいです ね、
0: ね、ご覧ください。もう公開されてますんで。
1: そうですね、
0: お近くの劇場で、
1: ね、ぜひね、はい。

ケネディクスクロスロード、今週は金目淳さんにキャリアの中のクロスロードを伺いました。いかがでしたでしょうか。いや、ちょうどね、アギト超能力戦争が公開中ですけれども、その映画をですね、今日お伺いした話を頭に置きながら見ると、あ、なんかいかにアギトというものが金目淳さんにとって大切なものだったのかなっていうのが分かるなっていうお話をいろいろ聞かせていただきました。まさかオーディションで、え、サンジ、えっていう、そのちょっとネガティブな気持ちで行かれてたっていうのにはちょっと驚きでしたけれども、まあ、絶対に何かキラッと光るものがおありだったんでしょうね。

らず楽しいお話をたくさんありがとうございました。金目淳さん主演仮面ライダー生誕55周年記念作アギト超能力戦争全国公開中です。この番組は毎週月曜日朝7時にディレクターズカット版をポッドキャストで配信しています。

0: 他の人から見たらどうでもいいものかもしれないけど、自分にとっては大切なもの。そういうものがたくさんある方が楽しい。藤原季節、
1: 長澤いつき、
0: 高崎拓磨のショートストーリーとトークで綴る30分。ビッツ&ボブス東京。

0: カムフラージュ。
1: 人をこんなに好きになるなんて思いもしなかった。
0: だからってこれはちょっとやりすぎじゃない？
1: あんなにひどい失恋してもう恋なんてしないと思っていたんだけど、出会ってしまった。運命の人に。あの人に会うために僕の恋は終わったんだ。何かに導かれてる気しかしない。
0: だからってこれはやりすぎだと思う。
1: あの人が僕を見てる。
0: そうかな。
1: あの人が僕を思ってため息ついてる。
0: そうなのかな。
1: そうに違いない。
0: そうかな。
1: そうに決まってる。
0: そうかな。
1: そう、これは運命だ。
0: でもね、これはさすがにやりすぎ。その人の家の横にお店出すなんて。
1: たまたまだよ。たまたまジェラート屋をやろうと思ったら、たまたまあの人の家の横のたこ焼き屋がなくなって。

0: たこ焼き屋を炎上させたの知ってるけど、
1: それはたこ焼き屋が悪いんだって。だってタコを使ってないたこ焼きなんて許されるわけない。
0: だけど追い出す必要なかったんじゃない。
1: 僕は何もやってないって、みんながそう望んだんだ。
0: あの人の隣にいたいからってこんなお店作って。
1: ジェラート屋は夢だったから。
0: 嘘つけ、最初何も知らなかったくせに。
1: あの人のために学んだんじゃん、一から、あ、いやゼロから。
0: その根性は認めるけど、でもさ、そのジェラート屋が今や日本一のお店になるとはどういう本末転倒よ。
1: 僕だってここまで売れるのは想定外。しょうがないわ、手が抜けない性格だから。
0: だからって日本一になるってさ、違うんじゃないの。ただ近くにいるためのカムフラージュでしょ。ダミーって言うから、ただ店番するだけで給料もらえるって言うから私も会社辞めたんだけど、話違くない？
1: 正直これは予想できなかった。
0: 今日もテレビの取材あるんだけど、見てよ外の行列、とんでもないわよ。私こんな働くなんて聞いてない。
1: ごめん、でも君しかいないの。
0: あの人店の前確かに通るけど、この店に来たことないし。
1: そうなんだよ。
0: 本末転倒。お店の名前カムフラージュから本末転倒に変えたら。
1: 何それ、抹茶ジェラートか。
0: そうやってすぐジェラートにするのやめて。
1: すいません。
0: どうするの、ストーカーがおろそかになってるじゃん。
1: あの人と毎朝目が合うけど。
0: ため息ついてるね、いつも。
1: 忙しくてしっかり相手ができなくてごめんなさい。
0: 違うね。
1: もしかしてジェラートを食べたいのに行列がすごくてがっかりしてる？
0: 違うね。
1: じゃあ何？
0: せっかく建てた家の横に、閑静な住宅街なのにびっくりするぐらい人が並んでるのが嫌なんでしょ？
1: もしかして
0: 何？
1: 僕嫌われてる？
0: 憎まれてる可能性もあるね。近隣トラブルは根深いから。
1: そんな、
0: なくはないでしょ。もし私だったら超嫌だもん。
1: 本末が転倒してるわ。
0: 今さら。そもそも隣に住むためにジェラート屋をやるって時点で狂ってるし、
1: 計画が狂いっぱなしだ。
0: あの人さ、家族いるじゃん。それはいいの？
1: うん、
0: いいんだ。
1: いつか追い出せばいいから。
0: 怖っ、ニコニコ言うと冗談に聞こえない。
1: 本末は転倒してるけど、この愛は本物だもん。
0: あ、もうすぐ10時、店開ける？
1: あ、そうだ、今日から新作出すよ。
0: そういうことするから繁盛するんじゃん。
1: 手が抜けない性格なんだよな。
0: それは知ってるけど。
1: しかしまさか自分にこんな才能があるとは思わなかった。
0: ストーカーってほんとすごいわ。全国のストーカーに教えてあげたい。その気持ちをエネルギーにして何かを始めるとビジネスがうまくいくって。
1: あ、
0: 何？
1: あの人が並んでる。
0: やったじゃん。
1: 無理だ。
0: なんて？
1: やっぱ無理だって。
0: なんでよ、これを望んでたんじゃないの？
1: まだあの人に食べてもらえるレベルじゃない。
0: そっち？
1: 今日は店開けない。
0: 転倒した本末がまた転倒してるんですけど。

0: サンドボブス東京。
1: クリエイティブディレクターの高崎拓馬です。ビッツ&ボブス東京、今日のショートストーリーはカムフラージュです。主演は藤原季節さんと長澤いつきさん。いい声ですね。毎回違うキャラクターで違う小さなビッツ&ボブスな物語をお届けします。この間ソウルに行ったんですけれど、カンナムっていうエリアがあって、まあ割とちょっとおしゃれなカフェとかがいっぱい周りにあるようなところで、割と居心地がいいので、よくその辺りに泊まるんですけど、まあ、夜ご飯食べて、部屋に戻って、さあ、お風呂入ろうかな、みたいなシャワー浴びようかなと思ってると、急に廊下から、ドン!ドン!って音がして、で、結構、なんか、物を、落っことしたとか人が歩いてるとかそういう音時々まあ聞こえると思うんですけど、明らかにそういう音じゃないんですよ。なんかこうドーンドーンっていう、なんか人が何かを叩いてるのか、なんか何かにぶつかってるのかみたいな音がして、え、やだってちょっと思ったら、なんかふざけんな、これ倒してるよ、ふざけんな、お前うるせえんだよみたいな声が聞こえてきて、あれ日本語だっていう僕ソウルにいるから、もう絶対向こうの言葉とかなんかそういう違う言葉が聞こえてくると思って、だからあれ日本語だと思ってすっごいびっくりしちゃって、それでなんかずっとそういう感じで、なんかまあ男女ですね、若い男女がまあ簡単に言うと痴話喧嘩を多分してたと思うんですけど、まあ、詳しく内容は全然わかんないですけど、ただなんかそういう大きな声でこう応酬してるっていうのが聞こえてきてて、ちょっと怖かったから、怖いから状況がちょっとわかんなさすぎて、わかりたいと思って、テレビの音を消して息を殺して、シャワーも浴びず、じーっとしてたんですね。で、そしたら、なんかこう、なんとかなんとかなんとかって女の人が、なんかこう、泣いてる泣き声だったんですよね。で、泣き声で男の人が、うせーよーみたいな感じで、なんかどんどんどんどんって歩いていって、チーンととかしたんで、エレベーターに乗って男は多分出ていき、女の人は泣きながら部屋に戻るっていう。で、シーンってなったんですよ。まあ、なんか、変な事件とか起きなかったから、まあよかったって思ったんですけど、なんで、なんか、すっごい嫌な気持ちになったんですよ。なんで大声出すんだろうっていう、なんかこう、僕、そういえば、自分の人生を振り返って、人にそんな大声出したりとか、まあ分かりやすい漫画みたいな喧嘩っていうのを、人生でしたことないかもっていう。俺、人を殴ったことがないっていうね、単純に言うと。でもなんか殴ったりとか殴られたりとかする小説とか、そういうのは脚本とかよく書くんですけど、殴ったことないんですよ。でね、でも殴られたっていうか、なんかこう、小突かれたことはあるんですけど、なんか、あんまりそういうのがこう、ちょっとリアルな自分の生活の中にはないし、怒りも、どちらかというと、できるだけコントロールしたいタイプなので、なんか怒りに任せて何か人に当たるみたいなのが、なんか、大きく言うと苦手で、まあ苦手なんで自分はそういうことしてこなかったから、どうしてその人そういうことするんだろうと。で、どんな理由があっても、なんかこう、ドーンって音立てて女の子が泣くみたいなのって、めっちゃダメじゃないっていう。なんかもう、どうすんのそれっていう。で、なんかその後男の人は出て行って、日本人がそのカンナムの夜の街に怒りながら出て行って、どうすんの、どこ行く

のと、なんかバーとか行って飲むのかしらみたいな、友達ん家もないだろうし、またなんか3時とか4時とかに戻ってきてまたドーンとかやったら超嫌なんですけどみたいな、なんか結果的にはあの戻ってこなかったんですけど、なんかやっぱり怒りってなんかこう損だとは思うんですよね。その怒りに任せて身を任せてしまうと、なんかまあ分かりやすく言うと、まあ文字通りカーってなっちゃうってやつですよね。カーってなると判断とかもめちゃくちゃになるし、まあ仮にその相手をこう言うことを聞かせたとして、まあでも声を荒げ物に当たり、まあ下手すると手を挙げたりとかして相手を言うことを聞かせたとしても、その時はまあごめんなさいとか、はい分かりましたそうしますっていうのはあるかもしれないですけど、その人はそうしたくてそうしてないですよね。なんかそうしないと怒られるからそうしてるっていうのは、やっぱ何も解決してない気もするんですよね。同じことが起きると思うし、でなんかそういうなんか本質的な解決全くしないことをなんかそうやってやっちゃってるのって、まあまあ簡単に言うと頭悪いなーっていうね、なんかそんな気がすごくします。まあ怒るとなんかやっぱその瞬間頭ってめちゃくちゃ悪くなると思うんですよね。だからこうそんなことをね、しなければいいのにと、思いました。あの前にあのコールセンターにで働いてる人の話を聞いたことがあるんですけど、多分これこの話なんか何年か前にしてる気もするんですけど、あのクレームってあるじゃないですか。で電話かけてきて、お宅のボールペンのネジが飛んだみたいな、もっといい話すればいいんだけどなんかそういうクレームの電話ってあると思うんですよね。でそのクレームの電話のはコールセンターって、まあ、クレーム対応っていうのがメインの仕事になるとこもあると思うんですけど、すっごい怒られるらしいです。当たり前ですね。電話取って、はい、なんとかですって言うと、あのさ、オタクのなんとか、オタクのボールペンさ、って言ってすごい怒られると。で、でもなんか大体、その、怒ってる人の怒りって、8分しか持続しないらしいんですよ。で、8分間、そのクレームをつけてる人が、わーって言って、お前のボトコのボールペンは大体なんとかなんだ。そういえば子供の頃買ってたシャーペンもこうだったみたいな話をバーってし始めて、どうなってるんだみたいな感じの、それが300円もし上がって、みたいな、ずーっと怒るんですけど、8分経つと、まあ、こんな時間に、こんなおじさんの、怒りをお前を受け止めて、お前も大変だな、みたいなことを言い出すっていう。なんか、相手のことを考え始めるらしいんですね。なんか人間って。で、ただ、あの、その8分の間に、あ、でも、あの、うちのボールペンは300円もしませんとか言っちゃうと、そこからまた8分起こり始めるっていう。なんかこう、あの、コールセンターのテクニック的には、8分間は、話をとにかく聞くと。で、そこから相手がちょっと落ち着いてから、対応をちゃんと話し始めるっていうの。なんかその僕が聞いた、そのコールセンターの人は、なんかそんな風に言ってたんですけど、なんか、そうですよね。あそこのホテルの入り口で8分も見せたら、でもちょっと警察とか来ちゃうかもしれないから、なんかそうはいかないと思うんですけど、まあとにかく怒りっていうのはなんか一番、まあでもたまにエネルギーになる時ありますね。まあ僕もそうだな。何か創作してて何かに対する怒りを、まあ大きなものとか小さなものとか現状とか、なんか社会とかね、なんか今の世界のこととかに対する怒りってすごい覚えることはあります。で、その怒りが原動力になって、なんか何かを作ろうっていう、なんかその根っこになる部分は、まあ、確かにあるんで、怒りそのものが悪いとは思わないんですけど、その怒りの表現の仕方っていうのはなんか結構考えなきゃいけないっていうか、怒りをちゃんとエネルギーにしてどう表現するかっていうのを考えるっていうのが、まあ大人なんじゃないかなっていう気がします。

0: 他の人から見たらどうでもいいものかもしれないけど、自分にとっては大切なもの。そういうものがたくさんある方が楽しい。藤原季節、
1: 長澤いつき、
0: ビッツ&ボブス東京。

そのバンドマンにはタブーを犯してまで書きたい詩があった。そのプロデューサーは絶望の果てに

0: 歌い上げた。そのシンガーは失われた命と対話し続けた。そのラッパーの祈りは世界を揺り動かす希望となった。かつて彼らが人生のある瞬間を刻んだ歌は永遠に響き渡った。名曲には語り継ぐべき物語がある。
1: J-WAVE 京都芸術大学 Song Stories。
2: 名曲には語り継ぐべき物語がある。京都芸術大学 Song Stories。 こんばんは、スーパーエイトの安田翔太です。今週も先週に引き続き素晴らしい魅力的なゲストの方が来てくださっています。タブーラ奏者のユザンさんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: お願いします。さあ、先週も全然時間が足りなかったんで。
3: 先週楽しかったです。
2: 楽しかったです。本当に楽しかった。でも来てくださってそうやって言ってもらえるのが一番嬉しいです、ね、
3: いや、なんか遊んでる間に終わっちゃったっていう感じがしました。
2: よかった。そう、今夜はですね、掘り下げる曲はユザンさんの楽曲で、感してパイして乾杯フィーチャリング離れ組ということなんですけれども、はい、僕も今日、初めてスタジオに今回ギターを持ってきました、は
3: い、だって結構前から10月ぐらいから
2: やってるんですよ、ね、はい、昨年の10月からさせていただいてるんですけど、はい、なんかこう楽曲をしっかりとフューチャーして、はい、そのアーティストに何が起きてたり、その曲がその当時になんで必要だったのかとか、はい、作った理由っていう風なところをしっかり掘ろうっていうところだったので。
3: そうなんです、ね、
2: 私のギターは一切登場することなかったです。
3: そうなん
2: です。
3: じゃあ貴重な初回を
2: ありがとうございます。このお知らせの後、その感してパイして乾杯フューチャリング離れ組、ユザンさんの曲ですね、掘っていきます。楽しみにしててください。
1: 京都芸術大学 Song Stories。 This program is brought to you by 京都芸術大学ほか

0: great songs always have a story worth telling. J-Wave 京都芸術大学 Song Stories。
1: 名曲には語り継ぐべき物語がある。スーパー8安田翔太がナビゲートする京都芸術大学 Song Stories。 早口で喋っております、すいません。タイトルだけゆっくり喋りました。ゲストはタブラ奏者の伊沢さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: はい。なんで早口で喋ったかというと、はい、中身が大事だからです。はい。いっぱい聞きたいことあるので、今夜掘り下げるのは伊沢さんのこの曲ですね。感謝して、パイして、乾杯。

0: 関してパイして乾杯フィーチャリング離れ組、はい、昨年リリースのセカンドアルバムタブラディタブラタ収録の一曲でございます。
1: はい、
0: 約11年ぶり
1: そうですね
0: のアルバムリリース、
1: うん、
0: これは11年かかった理由がもちろんあるんでしょうけれども、その制作が始まったのがいつ頃からなんですか。
1: 11年前にもうアルバムを出した直後にもう始まってたというか、
0: 制作後ですか。
1: そうですね、まあ、制作が始まってたというか、その直後に撮った曲も入ってるみたいな感じですね。
0: はい、でこの関してパイして乾杯に関してはこの11年の中でのどこぐらいのタイミングだったんですか。
1: 2021年ぐらい、そのコロナ禍真っただ中で離れ組がうちに遊びに来た時に、最近全然飲み会とかやってないよねって、誰とも会ってないし飲んでないしみたいな話をしてて、飲み会をやりたいって曲を作ろうっていう、
0: だから関してパイして乾杯。
1: そうなんですよ。
0: このお声掛けしたのは離れ組さん、その中富さん、はい、なんでそれまたその経緯は。
1: 経緯はまあ本当にうちに遊びに来てたっていう、でそんでまあうちに遊びに来たらギター持ってタブラ叩いてみたいな遊びになるんで、その中で曲を作っていて、離れ組とその前に作ってた曲が 3.5 拍子だったんで、また小数点拍子の曲をやろうみたいな話になって、今回はこの曲は 6.5 拍子なんですけど。
0: もう変態ですね、ゆざんさん。いや、この曲はあれですよね、ゆざんさんが作って、はい、フューチャリングで離れ組さんということは、ゆざんさんがメロディーを作った展開になってるってことなんですか。
1: これはですね、もう完全に歌詞もメロディーも全部一緒に作ってますね。もう一人で何も作ってないですね。ずっと一緒にいる環境で一言一句一緒に書いてます。
0: そういう感じなんですか、はい、これ。
1: もう二人とも結構暇だったんで、コロナで。ライブとかも全部飛んでて。もうこの曲を作ってる間は毎日ずっと集まって、みたいな。で、何日かおきにまた、じゃあこっからやろうよ、みたいな。谷本、宮内と木下、あと誰にするみたいな話。
0: 参考にわかりました。歌詞のことも、あとで、はい、まあ、今、改めて連続で聞きます。谷本、宮内、木下、坂口。
1: はい。
0: 遅いぞ、富永。
1: はい。
0: こんなの久々。はい、これは、実際のお友達ですか。
1: これはですね、全然、坂口さんとか二人とも全然知り合いいなかった。木下なんてどうしようみたいな、知らないんですけど、なんとなく語呂で決めて。
0: やっぱそうですか。
1: でも語呂で決めたんですけど、で、知ってる人も何人かいるんですけど、こういう名字の人。でも最近、離れ組と二人で、この人たち全員集めて飲み会やってみようっていうので、で、一回やったんですけど、木下っていう知り合いがいなかったのを、最近、中澄さんが木下さんっていう歌人と知り合ったって言って、またその木下さんも入れて全員集めて飲み会やりましたね。
0: こんな逆転の発想あります？先に書いといて集まって飲むって、
1: ね、本当に無駄な飲み会で楽しいですよ。その人たちも全然誰も知り合い同士じゃないから
0: ってことですよね。
1: 全く別業種の人たちで、でもすごい仲良くなりましたね。
0: あ、仲良くなったんですか、はい、
1: この飲み会だけで。
0: いや、もうええですわ。何をしてるんですか。
1: いや、もう安田も入れとけばよかった。
0: 安田入れてくださいよ、
1: ね、今度は。もったいないことしてしまった。
0: この 6.5 拍子なんですけど、はい、このドア玉の歌に入るまでのところって、あれも 6.5 でずっと続いてる状態ですか。
1: そうですね。この曲は最初から最後まで 6.5 拍子のままですね。
0: この今、頭から流れた時に 6.5 を数えてみてもらっていいですか。
1: はい、1、2、3、4、5、6.5、1、2、3、4、5。
0: はい、ありがとうございます。合ってるのは理解できるんですけど、はい、歌の入りもまたそこの1からじゃないじゃないですか。い
1: や、1ですよね。ああ、そうか、1を開けてですね。
0: 開けてに入るから、うん、この、またタブラの、その、ユダさんが叩いてるリズムが、6.5 開けた後から裏とかに戻っていったりするじゃないですか。
1: あ、そうですね。
0: だから多分これ聞いてて、タブラだけ聞いてると絶対頭カラオケ歌えないんですよ、多分。
1: ああ、そう。

0: か。そうですね、一拍目はせめて歌い始めればよかったですね。
1: いやでもこれが僕は心地よくてこの関してパイして乾杯のこうーわあこのパターンが心気持ちいいやつ。
0: あら嬉しいですね。でも本当にずれていくのが気持ちいいんですよね、変拍子って。
1: それなんですよ。
0: で何週かして帰ってくる感じが、はい、あのすごい気持ちいいんで、
1: なんかどっかで、まあ、なんかどっかで見失いかけてる感じになって裏行ってるのに抜けてって戻ってきたっていう、
0: はい、はい、なんか変拍子の一番気持ちいい楽しみ方って変拍子は流れていくんだけど自分は結構かたくなに四つ打ちみたいな気分で聞いてると、まあ、気持ちいいんですね。それはそれで
1: するとどっかのタイミングでピタッとハマる瞬間が来るってことですね。伊沢さんって周りから変態だねって言われたことはあります？
0: いやまあでも表紙はでもインド音楽僕がやってて、インド音楽って本当にいろんな表紙をナチュラルに使いこなす音楽なんで、まあそうですね、やっぱり好きな音楽を作ろうとすると変拍子が
1: 多くなります、はい、一番お好み表紙は？
0: 一番好きな表紙、そうですね、僕はインド音楽の表紙の中だとインドの9拍子っていうのがすごく好きで、それはあの4プラス2プラス 1.5 プラス 1.5 なんですよね。ディンテテケテディンナーディンナーディンナーディンナーディンテテケテディンナーディンナーディンナーディンナーディン、このディンナーディンナーってところがすっごい気持ちいいんですよね。
1: でも今僕も聞いてゾクッとしてなんで多分それ好きです。4拍子、
0: はい、そうです、4拍子みたいなので
1: 2拍子で 1.5
0: で9です、ね、
1: もう一回もやっていいですか、せーの、
0: ディン出てけてディンナーディンナーディンナーディンナーディン出てけてディン
1: 楽しいこの楽しさ分かってんのかな、皆さん大丈夫かな、俺ほっていってる大丈夫かな。
0: いや楽しいんで気持ちいいですよね、はい、この最後の3拍を半分ずつに割っていくディンナーディンナーディンっていうところが気持ちいいんですよね。
1: 気持ちいいんですよねこの声伝わってるでしょ、絶対絶対伊沢さん今ほんまに楽しんでくださってると僕は思います。
0: 楽しいですよ。
1: 9拍子の代表曲と言いますか、
0: 9拍子の代表曲というか、どのラーが先週説明したどの音階でも9拍子でやることができるんですよね、はい、そのラーガとターラっていうのは別のもので、うん、どのラーガでもこのターラで演奏できるみたいなところがあるんで、で先週流したそのドレミソラドの音階のブーパリっていう曲があったんですけど、はい、そのブーパリはこの9拍子でした。実は
1: 気づいてなかった、
0: うん、まあ絶対気づかないですよね。
1: ポップスの中での馴染みになる表紙の曲っていうのは実際はあるんですか、普通のポップスで聞き馴染みの。
0: あー僕が今まで作った曲だと、はい、矢野明子さんをフィーチャリングして、はい、玉木ロイとチンザドープネスっていうラッパーと一緒に作った、はい、ニャーという曲は 5.5 拍子でしたね、はい

0: 気持ちよくなるので、
1: ね、あともっと特殊なのだとビッグユキっていうそのジャズメンと一緒に作ったサンデーキッチンっていう曲があるんですけど、それは5と3分の2拍子。
0: ちょっと待ってください、これむずいな。
1: 1,2,3,4 5と3分の2 1,2,3,4 5と3分の2 1,2,3,4 5.6612345と3分の2。
0: めちゃくちゃ難しい。
1: でもなんだろう、その変拍子の気持ちよさ
0: の心地よさはあります、は
1: い、ちょっとそのただのロック拍子みたいのからちょっと食ってくる感じですね。
0: でも意識的に作り始めた時にこうしたいからこの変拍子を選ぶのか、ちょっとセッションしてって感じで作っていく感じですかね、この形。
1: まあ曲によって違いますね。この5と3分の2拍子はビッグユキがちょっとレコーディングに遅刻してきて、なんか全然来ないから一番めんどくさい拍子を作っておこうと思って
0: 何をしてるんですか。
1: でそこに入れていったって感じ。
0: そんな裏話

0: 初めて知る人いっぱいいるんじゃないんですか。
1: そうですね、行ったことないですね。
0: ビッグイキさんには伝えましたか。
1: まあまあビッグイキが来た瞬間にこの表紙が組み上がっててびっくりしてましたね。これで引くんだっつって
0: そうですよね、はい、じゃあちゃんとは伝えてないんですね。
1: 伝えてなかったですね。
0: いや、ここで知る形になってるじゃないですか。どうしますか、この変拍子。
1: 変拍子
0: やね、遊んでみます。
1: だってせっかくギターを持ってきてくれてるから、その
0: 難しい、ね、
1: この返してパイして乾杯を、は
0: い、
1: じゃあ一緒にやってみましょうよ。ぜひ。
0: ほんまですか。
1: はい。コードは G、E マイナー、C、D っていうののループなんで。
0: はい、これを。
1: そう、それです。G、1、2、3、4、5、6.5。お、すごい。あ、違う。
0: あ、一個違う。今の違う。ドーン、ドンでいかないですね。
1: 1、2、3、4、5、6.5。
0: 酔っ払っちゃったのさ、どうして酔っ払った、酔っ払っちゃった。あ、一個早いですよね。
1: いや、今の良かったですよ。
0: 当てたか、当てたか。
1: 1、2、3、4、5、6.5。

0: って酔っ払った合ってました？
1: めちゃめちゃ合ってます。すごくないですか？
0: 嬉しい。
1: 本当にびっくりしました今。
0: 嬉しい。
1: すごいな。なんでできるんですか？
0: ただあれなんです、はい、好きだからなんですけど。
1: すごい。
0: ただこれをやっぱギター弾きながら意識を向けて声をちゃんと出すっていうのって難しいなと思いました。
1: いやでも離れ組もうちでもうめちゃ練習してましたよ。
0: もう一回で一緒に
1: やるでしょ。
0: 演奏できること自体が幸せなんで嬉しいです。
1: 2、3、4、5、6.5。
0: よっぱ

0: まらった、
1: すごいすごい、
2: ほんまですか？
1: うん、すごいです。本当にすごいですよ。
2: やった。
1: でも、楽しくないですか？
2: めっちゃ楽しいです。
1: 4拍子じゃないけど、だんだん、その自分に体感していって、わだちの中に入っていくみたいな、はい、なると。
2: ずっとこう、右肩上がりに、トランスというか上がっていく感じが。
1: うん、僕は、その4拍子とかよりも、変拍子の方が、体感できれば踊れると思うんですよ。
2: めっちゃわかります。
1: もう4拍子はまあ聞いてるけど、もう変拍子が気持ちよくなった瞬間、もう体が動かずにはいられない状況になるんで、あれをみんなに知ってほしいんですよね。
2: これ、でも少なくとも今日のこの本編では絶対耳を持ってかれた人は絶対いると思うんですよね。
1: ちょっとよくわかんないけど、なんだかあの人たち楽しそうだとは思ってもらえると思うんですよ、ね。
2: 絶対楽しいと思います。
1: うん。
2: あ、めちゃくちゃ面白い。嬉しい。
1: いや、まさかこんなに瞬間でできるようになるとは思ってなかったですね。
2: 嬉しいな。
1: へえ。
2: これもノウハウは、でもこれインドの音楽から、まあ、古典音楽から、はい、この変拍子は学んだところが大きいんですか？
1: 多分そうなんだと思いますね。
2: そのもともと音楽を聴いてて変拍子が好きだったわけとかではないんですか？
1: いや、そんなことは全くなかったですね。やっぱりインド音楽を聴くにつれて、変拍子っていうのは4拍子と同じものなんだっていう感じが。で、変拍子の方が気持ちいい部分もいっぱいあって。で、まあ、例えばでも、その逆に4拍子のかっこいい感じって、ヒップホップのドラマーがすごいよ、ね、4拍子を叩いたり、ロックドラマーの本当に8ビートのかっこいいの、みたいのは僕には出せないから、逆に、変拍子を頑張ろうみたいなところはありますね。
2: すごいな。皆さん、改めてですけど、はい、改めて注目してほしいなとか、なんか自分が作る楽曲も含めてですけど、はい、ストロングポイントみたいなんて僕聞いてみたいなと思ったんですけど、
1: この曲の
2: この関してパイシー乾杯じゃなくてもいいです。そのなんか自分が持ってる内側にあるなんかリズムの取り方とかもそうですし、うん、
1: はい、そうですね、まあリズムの取り方もなんですけど、やっぱり僕が一番大事にしてるのはタブラという楽器の音が好きで、その音が一番よく聞こえたり、一番何ですかね、いろんな多彩な音が出てこんなこともできるんだよっていう、タブラの音を聞いてもらいたいというのが一番大きいかもしれないですね。
2: そうか。
1: で、タブラの音を聞いてもらうために。

0: にいろんな曲を作ったり、いろんなボーカリストに協力してもらったり、まあ本当に離れ組なんて、まあ、一番初期の頃からもう彼は、そうですよね、まあ、僕の、ね、人生を変えてくれたぐらいなんですかね。二人で初めて1時間半とかライブをやった時に、タブラだけでどこまでできるかっていう、もう実験のようなライブだったんで、僕にとっては、はい、それを付き合ってくれた人って感じがしますね。
1: すごいな、関係性が深いですね、はい、じゃあ一度しっかりじっくりとこの名曲に浸っていただけたらなと思います。ではせっかくですから、ユザンさん、
0: はい、
1: ご紹介していただいてよろしいですか。
0: それではユザンで、関してパイして乾杯、フィーチャリング離れ組です。

0: story of the artist's life within it. Uncover the emotions woven into the lyrics and the sounds. J-Wave, Kyoto 芸術大学 Song Stories。
1: スーパーへと安田翔太がナビゲートしてきた京都芸術大学ソングストーリーズ、今夜は伊沢さんと共にお届けしました。伊沢さん、ありがとうございます。
2: ありがとうございました。
1: 率直にいかがでしたか？
2: もう楽しかったですよね。いやー、こんなに楽しいことがあるんだっていうぐらい楽しかったです。
1: いや、こうやって僕もそうですし、リスナーの皆様も、伊沢さんの、いわゆるパーソナルな部分と、あとそのタブラのことも含め、はい、で楽曲の方向性とか、いっぱい知れたことがあると思うので、これからも新曲を出す前にもう出すよって教えてもらっていいですか？
2: わかりました。
1: そこで先に追いかけとくんで。
2: ありがとうございます。
1: じゃあちょっと、はい、お知らせありますか？
2: そうですね、4月の26日先月の終わりに、はい、坂本龍一さんと昔一緒に作ったエナジーフローという曲があるんですけれども、玉城ロイとチンザドープネスにラップしてもらった曲なんですけど、それのアナログ版を2曲新曲を入れて再発したんで、聴いてもらえたら嬉しいなと思ってます。
1: めちゃくちゃいいですよ、エナジーフロー。
2: ありがとうございます。
1: めちゃくちゃいいです、聴いてみてください。最高。もういや聞いた方がいいです。伊沢さん、本当にありがとうございました。
2: どうもありがとうございました。
1: はい、では惜しまれながらのさよならになりますが、ここまでのナビゲートは安田翔太と
2: 伊沢でした。
1: また来週聞いてください。ありがとうございました。本当に。
2: あ、今回バイバイとないんですね。
1: 今から言います。
2: あ、そうなんですか。
1: じゃあ行きますね。せーの、
2: バイバイ。

0: Playback
1: J-WAVE The Playback、ここからの時間私演出家山田健人がナビゲートしてまいりますが、ゴールデンウィーク明けということになりますか。私はそんなにそういう休みではなかったんですけれども、最近ね全然余談になっちゃうんですけど、結構意味わかんないサンダルを買いまして、オージョジョナイトというブランドでいいのかな、ちょっと読み方はまあ多分そうですのコジョジョっていう小さいサンダルがあるんですよ。でこれ普通に多分ちょっと笑っちゃうんだけど、ちょっと調べてリンク貼ってもらうんで、SNS に、足のいわゆるなんて言うんですか、親指と人差し指で挟むタイプのさ、サンダルあるじゃないですか。ね、慣れないと指の間痛くなるやつで、あれのなんかめちゃくちゃ小さいバージョンというか、あそこは普通前の何て言うんだろう、普通のサンダルの半分のサイズって感じなんですよ、頭側にね。で後ろはだからかかと側はなくて、かかとがないからすごくこう力が入るっていうかね、体幹を使う感じになるんです。あ、これ室内履きですね、だから家で履いてるんですけど。でかかとのないサンダルっていう、なんか見た目かなりシュールなんですけど、をやるとすごくこう足の筋肉やらなんて言うんだろうな、体の体幹を使う感じがして、ほぼトレーニングみたいなね、感じのサンダルを買ってみまして、ちょっとこの効果のほど定かかどうかというか、どのぐらい何かが違うかというのを確かめていきたいので、確かめていきたい会のメンバーに加入する方募集します。というわけで、今週もよろしくお願いいたします。それでは今夜はこの曲でスタート、フローティングポイント&サンフランシスコバレーオーケストラでフォーリングトゥーアース。

送りしたのは先週リリースされたばかりのフローティングポイントとサンフランシスコバレエオーケストラのねタッグ、まあ、フローティングポイントっていうと僕大好きなんですけどものフォーリントアースというちょっとすごく長い曲でございましたけれども、あのフルでぜひ聴いてください。 J-WAVE THE PLAYBACK ではここで皆さんからいただいたメッセージをご紹介したいと思います。まずはラジオネーム87ピクシーさんでいいかな。毎週楽しく拝聴しています。こちらについて質問です。あの大きな観覧車、動画で見ると結構な速さで回ってるように見えて怖ってなってます。ダスさん乗りましたかということで、今年は乗らなかったんですけど、去年行った時乗ってみまして、初めて。あれ速いっすね、あの観覧車は。乗るのにちょっとお金払ったような気がするんですけど、多分 7,8 ドルぐらい払ったんだっけな。まあちょっとなんかそういうチケット買って乗るんですよね。で僕夕方かなんかに乗ったんですけど、あのね、日本の観覧車のイメージで言うと、日本の観覧車ってなんていうか、僕のねイメージは15分ぐらいとかもうちょっとかなぐらいかけてさ、ゆっくりずっと止まらずにさ動き続けていて、乗ったり降りたり、ずっとしてる感じじゃないですか。でもこちらのあの観覧車はですね、確か要はずっと動いてる感じじゃなくて、先に要はワンセットワンセット区切りがあるんですね。だから全部に乗ったら始まって、その乗ってた人全員降りて、また次並んでた人たちがドカーと一部屋というのかな、乗っていくっていう。だから先にまず乗るんですよ、回しながらゆっくりで、全部が、に人が入った段階で一気に始まって、だからすごい速いんです、スピードが。ずっとダラダラの観覧車だと実現できないであろうスピードの感じで回る感じかな。まあその恐怖までいかないですけど、で早いんで、早いのを2周ぐらい回って降りる感じだったような気がするんですけど、 2,3 周、うん。景色はすごくいいですよ、こちらの。やっぱりね、会場の、周辺っていうのはすごくこう広大な土地というか、遠くに山並みが見えたり、まあ、日差しも当然いいですし、眼下にはこちらのそんなフェスが行われている、こちらの全部が見えるね、あの観覧車の上はね、もう全部のステージをもう一挙に眺めることができるって感じで、だからまさに何でしたっけ、人がゴミのようだみたいな、ムスカだっけ、ムスカ大佐みたいな状態です。本当にうわーって何十万人みたいな人がブワーなってるのを上から見つつ、あ、遠くのステージで、誰々がパフォーマンスしてるなってのも見えるし、あれは相当いいアトラクションなんで、こちらに行く機会のある方あったら乗ってみて損はないかなと思います。はい、続きまして、ラジオネームゆきみなさん、こんにちは。いつも楽しく聞かせていただいています。すでにご存知かもしれませんが、このミュージックビデオが圧巻です。ジェネレーションのストーム1&2ですね、スターリング・ヤングリーン。はい、ありがとうございます。ヤングリーンは29歳のスウェーデンのラッパーで、私はこのミュージックビデオで初めて知りましたと。はいはい。2034年のイギリスの寄宿学校が、舞台になっていて、少年たちの暴力とか葛藤が見事に表現されていて、短編映画のようです。特に後半4分17分頃からのダンスはすごく印象的で何度も見入ってしまいます。人間の存在感には CG や AI まだまだかなわないなと感じさせてくれた作品ですと。ぜひ山田さんの解説聞いてみたいですということで、ありがとうございます。今日します。なんと今日するんです。なんか結構話題になっているそうで、ちょっと SNS 離れすぎて、話題になっている感じを感じてなかったんですけど、そもそもジェネレーションはそもそも僕は注目していたに近いけどね、その話も含めて今日できると思うし、ヤングリーンは僕はあれだから10年ぐらい前じゃないの、ヤングリーンが出てきた時って2014、5年ぐらいの体感

イメージがもうちょっと前かなあって、ちょっと脱力感のあるラップの感じでね、当時出てきた時ってなんかこう、かなり話題になったし、このヤング何々みたいなあのラッパーの名前って、まあ、今でもいっぱいあると思うんですけど、その走りって誰なんだろうな。でもなんかヤンリーンっていう名前をつける感じとかも含めてなんか洒落てるなっていうイメージが当時はあったね。はい、まあちょっと後あの話したいと思っております。こんな感じでミュージックビデオとかライブの演出にまつわる質問だけではなく、プライベートの質問とか、ご相談とか、はい、何でもいいので送ってください。 X の方はハッシュタグプレイ813 PLAY813 と、つけてもらうと、見れます。見ます。そしてこの番組ポッドキャストでも配信が始まっておりまして、ぜひチャンネル登録の方をしてもらいたいと思っておるのでお願いします。ではここで1曲、ディッティでバンスフィーチャリングコーサー。

お送りしたのは、ラッパー女性ラッパーのディッティさんがね、昨年リリースした楽曲なのか、これもう昨年なのか、これバンスフィーチャリングコーサでした。最近アルバム出してましたね。僕は個人的には結構注目している女性ラッパーの一人ではあるんですけれども、いい感じですよね。はい、この後お知らせを挟みまして、今週は先週に引き続き、最近発表されたばかりのニューミュージックビデオをご紹介します。 J-WAVE The Playback

演出家山田健人がナビゲートしております J-WAVE THE PLAYBACK でございますが、先週に引き続きのコーナーなんですけど、毎週毎日のように毎時間まさに今この時も世界中ではいろんなミュージックビデオっていうのは発表され続

続けていますけれども、その中からですね、私山田が独断と偏見で選んだ作品をご紹介したいと思っております。定期コーナー、レギュラーコーナーですね。はい。で、まあちょっと先週に引き続きというのが初めてで、実は多分だいたい毎月1回ぐらいのペースやってたんですけど、ちょっと最近なんかそのね、先ほどメールでも読んだような話題になってる作品がちらほらとあるので、ニューミュージックビデオパート2ということで今週もお送りしたいと思っております。この番組の X の方にですね、今回セレクトしましたミュージックビデオのリンクは貼っていただいておりますので、まあ映像の方をまずは確認してもらいつつ、いろいろ聞いてもらえたらなと思っております。では1本目にセレクトしたのはレディー・ガガ&ドーチーでランウェイです。 No matter what, no matter what, you got to strut。 映画プラダを着た悪魔2だぞというなんか話題がちらほら最近ね、世間を賑わしている感じもしますよね。アン・ハサウェイのファッションがこうだこうだみたいな、の、サントラの収録曲でもあって、まあ、レディーガガだったりドーチーの話って僕もラジオでよくさせてもらってるんで、ついにここでって感じでしたけども、このミュージックビデオが、まあ、公開されたんですよね。監督を務めたのはパリス・ゴーベル監督でございます。ジャスティン・ビーバーのソーリーとかリアーナのスーパーボールハーフタイムショーの振り付けでも知られる世界的コレオグラファーだね。いわゆるそのダンス、振付師さんが監督を務めている形で、レディ・ガガで言うと割と近年のその油かたぶらという作品がありましたよね。その作品でもレディ・ガガ本人と共同監督を務めているということで、まあそのダンス的な振り付けというか映像的な部分だったり文化的な部分の多分理解度がかなり高い方というふうにお見受けしてますけども、そしてこのランウェイのミュージックビデオですけれども、いくつかのシーンというかセットというかシチュエーションがあって、でもそれがあのストーリーでつながっていくというよりは、この音楽の気持ちよさ、このハウシーのね音のテンポに合わせて入り乱れながら編集されてる感じなんで、大きな流れって感じでもないんですけど、まあメインセットっぽく見えるようなのが 1,2 個あって、まあ1個がその白と黒のストライプボーダーで床だったり壁だったりが全部こう埋め尽くされている空間みたいな、割と広い空間ですねあれね、セットスタジオセットみたいなのがあって、でそこにいわゆるメットガラですか、まあニューヨークはメトロポリタン美術館でね行われているメットガラみたいな、いわゆるそのファッションの祭典みたいな雰囲気で、まあガガとドーチだけじゃなくて、大勢のダンサーたちが色とりどりのファッションをしている。で、まあディリックに、ダンスフロアファッションショーという言葉があり、まあそれを体現するように、まあいわゆるそのファッションショーのような空間の中で、これシーン、もう一個別のシーンかな、まあランウェイ、まさにこの楽曲のタイトルであるランウェイそのものを表現するような、空間で、まあその振り付けだったりカメラワークとか、一体となったところで踊ったり歌ったりしているみたいな空間があったり、あとはまあドーチーのラップパートがあって、そこは全身黒タイツに、なんか黒タイツっていうとあれなんだけど、全身黒にキラキラのスタッツがつきまくっていて、顔とかも覆われてるようなすっごい、もうこれね一個一個の衣装屋もすごいよなっていうか、かなり文化的な理解もないとできない前提だし、まああとコストとか時間ですよね、相当もう本当どれを見ても一点物みたいな、すごいこうこのために作ったあしらえた感じの衣装ばかりなんですけど、でまああとはランウェイみたいにな話カットで言うと、本人らが、要はガガとドーチーが、まあ、2人で、1個の服を着てる感じかな、まあ、2人で大きななんかジャケットを一緒に着て2人で、カメラの方手前に向かって歩いてくるみたいなカットがあったりするっていうね。あとまあダンスで言うと、まあ、ボーギングだったり、まあ、ワッキングだったりっていう動きが多用されている節があって、まあ、ボーギングの話ってラジオでもちょくちょく、まあ僕も結構好きな表現で、自分のね、ミュージックビデオとかでも過去、取り入れさせてもらったりしたことがあったりするんですけど、まあ、ワッキング
とボーキングってあの割と印象的には近しい、ダンスの、表現で、あのどっちも背景的にはあのクイアのカルチャーがまさにあるっていうので、まさにこの作品にぴったりな、

振りではあると思うし、ちょっとね、派生が違うというか成り立ちが違う部分が確かあって、ワッキングはアメリカですよね、の西海岸かな、多分 LA とかそっち系の、僕の中でワッキングは結構こう動きの、ストップ&ゴーがメリハリがビシバシしているイメージっていうか、クイクイクイクイクイって腕動かしてピュッピュッって止まったりするイメージかな。で、ボーギングはいわゆるその防具、から来てるんで、マドンナの防具から来てるんで、東ですよね、ニューヨーク派生な気がしますけど、もうちょっと流動的に流れるような動きのイメージですけれども、まあ、とにかくそういうものがいっぱい入っていて、ダンスだけでもかなり見応えがあるのに、まあ、個性豊かな皆さんがやってるという。だからまあその近年のガガさんの、まあ表現の中にも、まずそもそもそういう、まあ、昔からかでもね、まあ、ずっとそのガガのさんの表現の中にやっぱりそういう文化的背景も含めた、多様さっていうのはずっとあって、でそこにやっぱそれこそその最近やっぱ同地という新星がねこの数年で現れ、まあ、どちらもやはりその本人のダンスも含めた大人数のダンサーたちとのパフォーマンスなんかでもよく注目されてるから、まあ、この2人がこういう作品で、組む必然性は感じたなという感じでございました。はい、続きましてジェネレーションでストームスターリングヤングリーンでございます。フランスのプロデューサーサーキンによる、まあ、映像連動プロジェクトジェネレーション、まあそうだね、サーキンのいわゆるコラボレーションプロジェクトみたいなイメージがあって、多分4年前ぐらいに突如この世に生まれたジェネレーションというまだまだ謎の多いプロジェクトでもあるんですけれどもに、今回ですねスターリングということで、まあスウェーデンのラッパーヤングリーンが入ってきまして、4月24日にリリースされた2曲入りのシングルストームっていうのが、発表されたと。そのミュージックビデオですね、まあ、結構世間で今というか、ついこの間話題になっていたよね。このミュージックビデオはロマン・ガブラスですね。もうこの人マジ最強なんだよな最近。まあそれこそジェネレーションで言うと、その約4年前ぐらいだとコロナ、世界のそのパンデミックまだ渦中だなという頃にネオサーフというね、楽曲、オーセブンオシェイクという、ラッパーのが入って形でのネオサーフという楽曲のミュージックビデオを僕も見まし当時見たし、あれはかなり衝撃度が高かったというか、すごくこう、ディストピアンで荒廃した2034年かなんかの設定のミュージックビデオで、世界がこうちょっと終末っぽい感じのね、でそこにいる、若者たちみたいな感じのミュージックビデオで、まあ、絵作りというか絵のパンチがとてつもないんですよね。まあロケ地のパワーっていうのもあるし、でそれもロマン・ガブラスのはずだし、でロマン・ガブラスというこの監督でいうと、近年ではネットリックスのアテネというまあネットリックスオリジナル映画の監督でもあって、でそれがまたすごいのよ。で冒頭のね、10分ぐらいだったかな、ワンカットなんですね、映画の。あ、これちょっとネットリックス入ってる方ぜひ見てもらいたいね。ワンカット、まあ、厳密に言うとワンカット風かなと思われるところはあるが、まあ、とにかく一発でやってるにしては、まあ、ちょっとこれ見てもらいたいんだけど、すごい大人数の、まあ、フランスアテネの、まあ、若者、いわゆるその現状の体制に反対するような若者と、その国家権力というか警察だったり側とのこう争いだったりを描くような作品になってるかな、なんですけど、そんな監督で、まあ、僕は普通にファンなんですけど、それで言うたら、はい、と振り付け師で、映画のサスペリアの振り付けで知られる、ダミアン・ジャレという振り付けさんが組んだ、まあ、ちょっとダンサブルな動きの取り入れられた、まあ、ミュージックビデオだけど短編映画的なね、作品ですよね。でこのストームっていうのがそもそも1と2という楽曲に、分かれていて、まあ、ミュージックビデオはこの1個になっていて、前半が1で後半が2かなという感じの構成になってます。でまたもや舞台は2030年、あ、これらが一緒なんだな。多分ねそのジェネレーションネオサーフの2034年って普通に字幕出るはずだ、なんかあるんだろうね彼らのノリの中にこの2034というテーマが。
まあ

0: あ、とにかくそのちょっとした未来に、イギリスの、男子寄宿学校の、中で、まあ、制服姿の少年たちが、まあ、集まってきて、まあ、ヤングリーン本人もその生徒の一人として登場します。まあ、ちょっとただなんか年齢的にもだし、なんとなくこうちょっと浮いてる感じというか、まあ、ちょっと異物感のある形でね存在しているというか、で前半はまさにこう男子校のノリと言っていいのかな、まあまあ、その学校内での暴力っぽい要素とか、まあ、悪ふざけだったりとかが中心になっている、まあ、そのカースト感もあるようなちょっとね、まあ、過激な部分もある描写と言っていいかな。で、まあ、そのヤングリーンがその少年たちを率いるような存在というか、割とリーダーシップのあるような存在で悪なんですよね。で学校の中荒らしたりなんか結構悪いことしたりしている、していくことに多分割と羨望の眼差しとかを向けられたりもしていて、結構その全体的には綺麗な学園ものというのも結構不穏なんですけれども、まあ割とその秩序が、まあ、乱れて崩れていくような感じの描写というかねっていう感じで続いていて、どうなるんだと思ったらストーム2に変わると、まあ映像はもうかなりダンス軸の、映像になっていくんですね。でその少年たちが、まあこのカットが特に話題ということなんですけど、このストーム2が、まあ、集合写真、クラス集合写真みたいなね、階段、ひな壇状のとこに整列していて、でそこにヤングリーンがタバコ吸いながら行くんですよ。平然とその中でタバコ吸ってるんですけど、タバコとか普通に吸っちゃってるんですよね、ヤングリーン。悪だから。で、その中心にいて、一人だけ、しかもブレザーも着てなくて、ワイシャツだけみたいな感じなんですけど、で、この後半の音に合わせて、まあ、少年たち、まあ、プロのダンサーですけどね、これはもう、とてつもないスキルを持った、が、その、いわゆるその群舞というか、大人数で、ブワーッと踊る感じ。すごい長いカットなんですよ。で、望遠レンズで、こう、ズームでゆっくり寄ったり引いたりを繰り返しながら、少年たちの、なんて言うんでしょうね、集団心理とか暴力性みたいなものを描いている。それをもう、なんだろう、言葉とかではなく、動きだけで語るような、カットで。これすごいっすね。まあ、すごい、かっこいいよね。単純に絵的にかっこいいし。まあ、こういうカットって別に、こういう表現自体はあると思うんですけど、まあ、こういうミュージックビデオの構成とかも含めて、こうそういうところでに出すっていうのはなんかをこのタイミングでやるっていうことで話題になっている節も感じたかな。すげえいいカットです。あとまあ DR 感があるんでね、全体を通して随所にまあその音が入ってるというか、本当短編映画みたいにミュージックビデオなんだけど、そのいわゆるカットの中のなんかアクションの音とかも全然がっつり入ってて、だすげえ臨場感があって、本当短編映画かなっていう、まあ短編映像ですね、これ本当に映画のように見れる感じの作品で、7分ぐらいかな全体で言うと。だし、まあそのまさに後半の、ズームというかその集団でダンスするシーンは、見どころの一個なんで、ぜひ見てもらいたいとは思ってます。はい、いかがだったでしょうか。ちょっとねみっちり2本の紹介という感じですけれども、本当に要チェックな感じのね、しかもどっちも共通するのが割とその身体性というかね、人間が生身の人間が動きで表現するっていうようなものに重きを置いている感じなので、ぜひぜひ今の時代にこそ見てほしい作品ですよね。ぜひ復習プレイバックお願いいたします。
1: パーズプレイバック。

山田健人がナビゲートしてきました J-WAVE THE PLAYBACK、 おしまいのお時間でございます。2週にわたってニューミュージックビデオをご紹介ということで、まあ話題つきませんよね、ミュージックビデオっていうのね。ミュージックビデオを見る習慣とまでは言わないですけれども、まあ、そういうのがない方にもぜひとりあえず見てみてほしいなと思っておりますけど、この番組ではあのメッセージの方、皆さんからのメッセージお待ちしております。引き続き、まさにそのミュージックビデオの話とか質問とかだけじゃなくて、ゆるい何でもいいのでメッセージでも何でも送ってください。ザ・プレイバックの番組ホームページから送れます。というわけで J-WAVE ザ・プレイバックナビゲーター山田健人でした。おざーす。

0: At night, we feel lonely.
1: 寂しい。
0: The moments
1: before
0: the blue
1: hour.
0: The gradation of the
1: heart. 心のグラデーションを言葉にして。
0: J-Wave before dawn.
2: こんばんは、萌柄です。 J-Wave Before Dawn、 今夜も夜明け前の30分間お付き合いください。イベントを、いくつか最近しておりまして、皆様に会う機会も久しぶりにあり、緊張しながらやっております。週刊女性でまた新連載が発表になりまして、一つ前の作品が NHK でドラマになったので、今回の作品も読んでいただけるように、楽しんでもらえるように頑張ってみたいと思います。さて、今夜はゲストを迎えします。プロレスラーエル・デスペラード選手です。久々にお会いするデスペさん、その強さと知性を探ってみたいと思います。番組の感想はハッシュタグ J-Wave、 ハッシュタグDAWN813813とつけて投稿してください。それでは今日はこの曲で始めたいと思います。906 IC レイン。

0: 萌え殻がナビゲート J-IVE ビフォアドン、本日はゲストをお迎えします。新日本プロレス所属のプロレスラーエル・デスペラード選手です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。お疲れ様です。
0: お疲れ様です。お久しぶりですね。
1: そうですね、お久しぶりです。
0: はい、前回ご出演いただいたのは番組がスタートして間もない2022年5月でした。
1: はいはいはい。
0: あれからベストオブザスーパージュニアで初優勝されて、
1: はい、
0: またベルトも巻いて、
1: はい、
0: 自主興行まで僕も行かせていただいたんですが、
1: ああそうですね、来ていただきまして、はい、はい、自分がいつまでもあれしないからチケット代を受け取りそびれてたやつですね。
0: そうそう、チケット代を払いそびれていてそれでデスペさんと、はい、あれ事務所ですよね、インタビューじゃなくて対談かなんかの時に、
1: はいはいはいはい、
0: 一緒にトイレになって、
1: はいはい、
0: でデスペさん、すいません、チケット代今渡しますってトイレで
1: 便所で。
0: トイレで
1: 高校生かい。

0: カツアゲ、カツアゲみたいだった。あ、じゃあ、まあ、はいとか言ってっていうのがあったんですけど、
1: 懐かしいですね。
0: 懐かしいです。この数年かなり濃かったんではないですか。
2: そうですね、本当にちょうど以前出させていただいてから、はい、毎年のようになんか、はい、多分今年キャリアで一番ピークの年だなっていうのを毎年更新してますね。今年もアメリカまで自分の名前で興行打ち行って、ね、
0: はい、
2: ちゃんと体感応して帰ってきました。
0: いやもう僕配信で見てて、はい、これ来れるのかなってぐらいの大サービス試合でしたね、あれ。
2: いやもう本当にお祭りでしたね。
0: もうお客さんもすごくて、
2: はい、いや素晴らしかったですね。あのやっぱアメリカのデスマッチの U の、
0: はい、
2: ニック・ゲージがですね、
0: はい、
2: 今の日本じゃ許されない入場で客と殴り合いをしながらリンクに向かうという、はい、
0: そうですよね。
2: いやあれはいいものを見ましたね。
0: やっぱお客さんも分かってるというか。
2: いやそうなんですよね、
0: もう触り方を分かってる、
2: はいはい、
0: の乗り方、乗らせ方も分かってるみたいな感じで、
2: はい、そうなんですよ。
0: 配信で見ててもあこういう感じかよっていう、
2: なんかお互いに上手だなこれと思って、なんかニックゲージに殴られた客が、はい、イエーっつって喜んでるんですよ。
0: いいっすね、はい、そしていよいよ来週からベストオブザスーパージュニア33が始まります。
2: はい、
0: 今年はかなり濃いメンバー、まあ、毎年なんですけど、
2: そうですね、
0: またちょっと今年はいろいろとこう不穏なメンバーが揃っていて、それもアメリカでご一緒されていた葛西潤さんも、
2: そうなんですよね、
0: 初参戦ということで、もうこれが最後の方に発表された時にうおーってなりましたよね。
2: あれはすごかったですね。僕ちょうどその発表の試合の後の試合だったんですけど、入場前に映像でこの葛西潤ってパッと発表された後に一瞬客が理解してなくて、その後みたいな、ちょっとタイムラグがあったんですよ。
0: 確かに。
2: あれはすごくいいものを見ましたね。
0: あ、やっぱあのいい意味での予想の裏切りがありすぎて、
2: はいはいはい、
0: 一回ポカンってなったんですよね。
2: そうなんですよ。
0: いや、それはないでしょうくらいの。
2: はみたいな、
0: はい、
2: あの時間はすごかったです、ね。
0: いや、でもそれが、なんか僕、今年の、まあ、葛西さんが出るってこともあって、はい、どんな試合がデスペさんとしては期待してるのかなっていうふうに思ったんですけど、僕はあの A ブロックの、はい、もうそれこそ葛西さんと同期さんの試合とか、
2: あ、これは楽しみですよね。本当に
0: こういう感じになるんじゃないっていうのが裏切られるっていう楽しみ方もあるんですけど、
2: はいはい、
0: こういう感じが分かんないですよね。
2: 分かんないですよ本当。あの葛西さんまあ僕はその葛西さんのデスマッチじゃない葛西潤もいっぱい見てるんで、
0: はい、
2: うん、まあ全然なんだろう、その変な意味で心配してないっていうか、全然安心感はあるんですけど、
0: はい、
2: それでも想像つかねえのが、
0: はい、
2: バリエンテジュニアと葛西潤、
0: 確かに
2: どうなんだこれ。
0: なんかゲームの中で対戦する感じですよね、
2: はい、全くなんかプロレスの中である異種格闘技戦みたいな趣があるんで、
0: はい、うん、本当にそう、
2: はい、
0: ちょっとジャンルというか音楽でもジャンルが違うみたいな、
2: うん、そうだと思います、
0: 感じのものが一緒のこうライブをやるみたいな、
2: はい、不思議な対バンというか、
0: 不思議な対バン、
2: はい、一回、まあ、冠さんのライブ見に行ったら、うん、冠さんが一人目で二人目、はい、まあ、ツーマンだったんですけど、
0: はい、
2: あの渋沢知らずオーケストラ、
0: ああ、はいはい、
2: まあ、全くジャンルが違いすぎて、
0: はい、
2: なんか温度差で風邪ひきそうになる、なんだこれはと思って
0: お客さんがだからえっていうのと、でもそのこの違和感が楽しかったりもするんですよね。
2: いやそうなんですよね、なんじゃこりゃと思いましたね。
0: あ、
2: なんかそういうものを求めてる部分はありますね。葛西さんが出ることによっていろんな人がいろんな刺激を受けると思うんで、
0: こういうのよくあるパターンですけど、例えばリーグ戦とかだと葛西さんが入ることによって他の試合も活性化したりとか、
2: ね、ありますね、
0: しますよね。
2: はい、
0: なんか全体的にもうこう自分の色がこうどんどん出てくるみたいな、うん、
2: カンフル剤になって
0: カンフル剤になってみたいな、
2: はい、
0: いやわかるな。 B ブロックで言うと僕デスペさんと前お話しさせていただいた時に、
2: はい、
0: あのデスペさんが金丸さんの試合、
2: うんうん、
0: プロレスっていうのは本当にうまいんだっていう話を、
2: はいはいはい、
0: とうとうとされてたのを僕覚えてるんですけど、
2: はい、
0: そのデスペさんと金丸さんの試合見たいんですけど。
2: そうですね、あの基本何回やってもあの上回られるっていう、
0: はい、

0: 僕の感覚で言うともう少しで手が届きそうなところに試合中に威嚇できる瞬間もあるんですけど、
1: はい、
0: 終わってみるとダメだこれってなってるんですよね、追いつけないっていう。
1: いやだからジュニアの、まあ、この間のデスマッチのデスペさんもいるんですけど、
0: はい、
1: ジュニアのデスペさんとして、
0: はい、
1: ものすごく面白そうな試合が見せてもらえるんじゃないかなっていうふうに思ったんですけど、デスペさん的には、ね、はい、どんな試合を他にも期待しているというか対戦したい人とか。
0: いやもう今回 A も B も、まあ、毎年そうなんですけど、うん、すごい楽しみな選手しかいないから、
1: うん、
0: もうブロック取っ払ってたらもう全員とできたんだよなこれ、もったいねって思いながら正直。
1: そっち、
0: はい、
1: あ
0: なんか僕プロレスラーはもちろんなりたくてなったんですけど、なってからやっぱ思ったことが、
1: はい、
0: あの子供の時海外で仕事するなんて思っても見なかったんですよ。
1: あ
0: 英語圏の人とか、
1: はい、
0: あのスペイン語圏とか、
1: うん、
0: ヨーロッパとか、
1: うん、
0: 意外と俺言ってんじゃん全部みたいなところあると、
1: はい、
0: あの普通にしてたらできない経験っていうものが、うん、せっかくこの仕事になれたんであればもう全部してえなっていうのがあるんで、
1: うん、
0: まあでもデスマッチはやりたくてやってるんじゃなくて、葛西潤に憧れたから結果デスマッチでしたってだけであって、
1: ああもうじゃあその人に憧れてそのジャンルに入ってったっていう、
0: はい、はい、だから別に相手が誰でもいいからデスマッチやろうぜとは全く思わないですし、
1: じゃあタッグであろうがその対角線上にいようがやっぱり葛西さんがいることによってデスマッチっていう形態もやってみたいって思った。
0: そうですね、その中で葛西さんと一緒にやらせていただくことで出会った人たち、武田さんだったり山下里奈さんだったりっていう人とは、はい、あのやる意味も意義も僕の中にはありますけど、
1: うんうん、
0: っていう感じですかね。
1: なるほど、ラスベガス大会怪我大丈夫ですか、その可能したっていう。
0: めちゃめちゃ可能して、うん、本当にラスベガスで夜8時からの興行でメインイベントだったんで、はい、まあ大体10時くらいに夜の10時くらいが出番で、
1: うん、
0: で翌日の昼の11時からの興行でも、
1: はい、
0: 女子選手相手にハードコアマッチがあり、
1: うん、
0: でその日の夕方の5時にホテル出て、
1: はい、
0: でトランジット含めてまあ15、6時間ぐらいじゃないですか、16、7時間か、
1: はい、
0: かけて日本に帰ってくるときに、
1: うん、
0: あのがっちりおでこと腹が、
1: はい、腹が、
0: はい、可能して熱が出まくって、はい、
1: 一番やばい感じです。
0: きつかったっす、
1: きつかったっすって終わったって、
0: いやきつかったっすよね。もう本当にその飛行機で帰らないと、
1: はい、
0: 前田香織さんと富田美優さんのラジオ の、はい、あの最終回イベントに行けなかったんで。
1: 何を大切にして可能を取ろうとしてるんですか。
0: いやい
1: やすごいですね。
0: 好きがやっぱり、
1: あ好きが人を動かす、
0: 人を動かす、
1: はい、
0: はい、
1: プロレスが好きでラスベガスに行き、
0: 行きあの前田香織さんと富田美優さんが好きだから必死で帰ってきた、
1: はい、必死で帰ってくる、はい、よかったよかった、はい、J-WAVE ビフォアドーン、お知らせの後も引き続きエル・デスペラードさんにお話を伺っていきます。
2: What do you have in your mind when the night is over?
3: J-Wave

0: ナビゲート JA 部ビフォアドーン、新日本プロレス所属のプロレスラーエル・デスペラードさんをお迎えしています。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 新日本プロレス所属のまま自分で興行を打つでいいんですかね、まで、はい、かなり今珍しい動きだと思うんですけど、まあ、でもデスペさんを見てると、はい、もうプロレスというジャンルを愛しているから、そこにいるプロレスラーの人たち、面白い人たちとみんな、先ほどの話ではないですけど、はい、交わりたいんだ、やりたいんだっていうこともあると思うんですが、はい、自分で試合をする面白さと興行を作るというか、はい、その面白さって別物ですか？
1: 似てるけどやっぱ違いますね。やっぱ自分がプレイヤーとして同じリングに立つっていうのと、はい、まあ僕がどうしてもこれは見たいわって思ったのは、うん、正岡潤選手、
0: はいはい、
1: 今はプロレスリングノアさんに上がっておられるんですけど、彼と新日本プロレスの藤田康生、
0: はいはい、
1: のシングルマッチも、うん、もうどうしても見たいから、うん、了承を取って、
0: まあはい、
1: お互いになんかもう勝手に組んだからお前らこれやってっていうのも、やっぱ無責任じゃないですか、
0: はい、
1: でそういうのもあったんで、やってもらいたいけどいいかっていう話をして、うん、ちゃんとやってもらったらやっぱり思った通りに素晴らしいものが出来上がったんで、
0: うん、
1: 今はそのまあ、MJ と呼びますけど、正岡潤選手も、はい、MJ はもうそのノアさんに上がっちゃってからなかなかこうこっちにはでもあるんですけど、うんうん、個人的にはやっぱスーパージュニアに出てもらいたいっていうのがあって、昔のライガーさんみたいなことが許されるのであれば、はい、自分が今推したいスーパージュニアに推す選手は正岡潤。
0: ライガーさんはそういう形で招集してましたよね。
1: やってましたね。まあ、僕が興行打つ理由って、はい、僕が好きな人たちを、はい、僕のことを好きで見てくれてる人に紹介したいんですよね。
0: それはもう本当に伝わってます。
1: だと嬉しいですね。
0: もうそこで不勉強ながら知る選手もいて、ああなるほどっていう、でじゃあその団体見に行ってみようかなっていう動きがもう絶対出来上がってきてるんで、うん、それはデスペさんがやりたいことの一つなんだろうなっていうふうに。
1: そうですね、
0: はい、それはもう運営側というか興行側で回って、作っていく中で見えてきてることですも、でもありますよね。
1: そうですね。
0: なんかうまく、試合行った日もあると思うんですが、うまくいかなかった日とか、どういうふうにして切り替えて、はい、こうデスペさん今までやってきてるんですか？
1: 切り替えは多分できてないと思うんですよね。
0: できてないですか？
1: うんうんうん、結構ちゃんとやっちまったなっていう時は引きずるというか、だからどうしたって終わっちゃったことだから、うん、もう無理じゃないですか、
0: うんうん、
1: だからもう次っていう風に思い切って、はい、振り切るしかないと思ってるから、もうだからうわこれはうわやったと思った時は、はい、もう気が済むまでへこみます、マジで。周りにぐちぐちは言わないけど、
0: もうドカーンってへこんで、
1: ドカーンとへこんで、
0: もうそこまで行ってドーンって跳ねて帰ってくるぐらいの、
1: もう本当にもう無理だ、うわやったこれ、もう俺も人前出たくない、もう恥ずかしいっていうレベルの状態まで行って、
0: はい、
1: でまた次別の相手でもいいから、うん、いい試合できた時にそこでようやく帰ってこれるって感じです、
0: うん、そういう試合がデスペさんもあるんですね。
1: もちろんもちろん。
0: はい、でそっか、
1: それこそ僕が個人的に狙い通りに動けたと思ってても、はい、やっぱ映像で見てみて、
0: はい、
1: 反応も自分の反応も悪いし、おっせえな、なんだこいつって思ったりとかもあるんですよ。
0: 全然。なるほど。
1: できたと思ってても。そんなもんです。
0: はい。なるほど。
1: だからもう、まあこれやっぱ鈴木みのるさんから常に言われてたことですけど、はい、もう

0: 別に自分がやりたいこととかどうとかっていうのはもちろんキャラクターがあるから大事ですけど、まあ見てくれてる人が喜んでるかどうかしかないですから、その良し悪しっていうのは
1: まだそれが一番難しいですよね。コントロールできないとこですからね。
0: はいはいはい。
1: なるほど。以前あの遠征先で撮られた写真に僕の本が写ってることがあって、はい、それもアメリカで、
0: あのこれはいつかのあなたと私ですかね、はい、
1: とても嬉しかったんですけど、
0: はいはいはい、
1: 試合の前後に本も読まれたりすると前聞いたことが
0: あった。あ、そうですね、はい、試合後に萌柄さんのエッセイとか、うん、はい、小説とかって鎮静剤になってくれるっていうか、落ち着くんですよね。
1: 嬉しいです。
0: これはただの夏とかも、はい、あのすごく長い人生のたったその数ヶ月っていうものを切り取ってるから、
1: はい、
0: その生まれてから死ぬまでみたいなドラマじゃないじゃないですか、
1: うんうんうんうん、
0: でライトノベルみたいに何か事件が起きて起承転結があって終わるじゃなくて、
1: はい、
0: その日常の中で起きた物事の、うん、でも完全な決着がつかない物語とかもあるわけじゃないですか、
1: はい、
0: でそういうものを見てるとすごくなんか自分がクールダウンしていくのが分かるんですよね。
1: わあ、そのクールダウンにあの僕の本が役立ってるのが本当嬉しいですね。ありがとうございます。
0: いや、こちらこそです。ありがとうございます。
1: この番組では真夜中読書クラブというコーナーがありまして、
0: はい、
1: ゲストの方に大切にしている一冊を伺っているんですが、はい、デスペさんからもご紹介いただけますでしょうか。
0: はい、大切にしているっていうほどなんか大それて仰々しく説明するみたいってちょっとおこがましいんですけど、
1: はい、
0: 爪さん、爪切りおさんの
1: 爪切りおですね、
0: はいはい、あのクラスメートの女子全員好きでしたわ、はい、この間のアメリカ巡業中は、はい、ずっと笑ってましたね。
1: 本当ですよね、うん、ドラマとかもそうですけど、何ちゅうタイトルで何ちゅうもん書いてんだって。
0: いや本当に読んでる途中で、はい、もう具合悪くなるような話もあるじゃないですか。
1: いやそうで、本当そうです、
0: ね、鼻くそ食べてる女の子の話とか
1: 爪さん大好きですからね、そういう話。
0: いや本当にあの爪さんと酒飲みながら会話してると、あ、こういう人だからこういうもの書けるんだなって本当思いますよね。
1: 本当にそれはアメリカで読んでるというデスペさんという図がもう本当に、はい、どこかで3人で、ま、なんか述べれば。
0: ああ、ぜひぜひお願いします、はい。
1: 最後に、いろんなことを成し遂げてきたデスペさんですが、今後の夢とか目標っていうのは。
0: そうですね、成し遂げたって言っていただいて、まあ、僕自身もさっき言ったみたいに毎年キャリアハイデー、キャリアハイデーっていうのを更新してきてるんで、まあ、今の目標としては夢というよりは毎年これの更新ですね。
1: あ、
0: それが今のところできてきてるので、逆に自分が表立ってこうやって目立つポジションにいられる今と、はい、これを一歩引いた時に自分が見せられるものってまた変わってくると思うんで、
1: うん、
0: 裏方みたいな回り方をして、
1: はい、
0: そのためにももっとプロレスっていうものと、うん、あの世の中のエンターテインメントをもっとたくさん吸収したいですね、
1: う
0: ん、
1: あ、もう今こう両方が少しずつ重なってる形でデスペさん、
0: うん、
1: あのキャリアを積まれてると思うので。
0: そうですね、
1: なんかそういう形でこうあの選手やりながらっていう人も本当珍しいから、うん、これが10年後になったり20年後になった時にデスペさんが作り出すものっていうのがまた本当に楽しみにしております。
0: ありがとうございます、
1: はい、
0: まあ、10年後、まあ、今年から数えたら9年後ですね。あの葛西さんとの
1: そうですね
0: デスマッチの、
1: はい、約束もしてるんで、
0: 約束があるんですけど、あの、
1: はい、
0: どっちか死ぬんじゃねえかって思って、
1: いや知らないと思うんですけど、怪我は大切に。だって葛西さんその時もう60、
0: 60なんで
1: ですよね。60超えてますよね。
0: 超えてます。危ねえなって。
1: 危ないよ。
0: ヒヤヒヤする、ハラハラするデスマッチになったら見てらんないですから
1: 心配されると悲しいですよね。
0: でそう心配させないものをできるコンディションでいられようと思います。
1: わかりました。楽しみしております。
0: ありがとうございます。
1: はい、そろそろお時間になってしまったようです、改めてデスペさんも出場されるベストオブザスーパージュニア33はいよいよ来週から開幕です。試合の詳細やチケットは新日本プロレスの公式サイトをチェックしてください。最後にデスペさん、意気込みをお願いします。
0: はい、好き放題

0: 新日本プロレスの外でやってる人間ですが、基本的にはやっぱり新日本プロレスにプライドがありますんで、そこで行われるリーグ戦何が何でも目立ってやろうと思ってます。
1: 期待してます。頑張ってください。
0: ありがとうございます。
1: JF ビファドン、ゲストにお迎えしたのはプロレスラーのエル・デスペラード選手でした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

デスペさんと久しぶりにビフォアドーンで再会できて、本当に嬉しいですね。この間もデスペさんとはデスペさんのラジオに呼んでいただいたりとか、まあ、工業に行ったりとか、なんだかんだでいろいろと交流があって、デスペさんも全ての本を読んでいただいていて、感想もくれて、とってもプロレスファンとしても嬉しいですし、人と人と人間として付き合えていることもとっても嬉しいですね。また、試合も見に行きたいんですけど、今度はゆっくり飲みながらいろんな話ができればなと思っております。デスペさん、今日はありがとうございました。では番組からのお知らせです。ビフォアドーンでは毎週皆さんのメッセージを紹介していきます。どんなことでも構いませんので、メールを送ってみてください。また真夜中読書クラブにもぜひあなたの推薦図書シェアしてください。すべてのメッセージは番組ホームページからお願いします。最後に僕からのお知らせも、現在僕のエッセイブルーハワイの文庫本が新潮文庫より発売中です。というわけで、この時間まで聞いていただきありがとうございました。お休み前だった方はおやすみなさい。お仕事中の方、お疲れ様です。引き続きお仕事頑張ってください。 JA 部ビフォアドーン、ナビゲーターは萌柄でした。またこの時間に。

0: J-WAVE The Talking Factory。
1: いつしも人の運というのは気まぐれで、人生の分かれ道は突如として訪れる。重大な決断が迫られる場面に限らず、意図しないほんの些細な出来事、何気ない言動により、右へ左へ運命は枝分かれする。無限の可能性を秘めたまま、辿らなかった道は永遠に閉ざされる。もし選ばなかった道が開いたとしたら、もののけのナビゲートで今宵もドラマが生まれる。J-WAVE パンドラ。

0: 出演、物届け、脚本、田中つくえ、物届け、演出、岸野明、南智樹、プロデューサー、古木武弘、 J-WAVE パンドラ。第30話、ソウルモンスターズ。
1: 最初はグー、じゃんけんポン、あいこでしょ、あいこでしょ、あいこでしょ。
2: お、勝った。じゃあ俺先行で。
3: はい、俺ここで。
2: じゃあ俺のターン。ソロ。
3: おい。
2: うわ、どうしよっかな。じゃあ手札からゲンマフラクトールの効果発動。
3: お、いいカード引いてるね。
2: なんか返せるのある？
3: じゃあ、手札からアキノスの効果。
2: おお、アキノスも引いてるんだ。
3: 引いてました。じゃあアキノスの効果でゲンマフラクトールの効果を無効にして破壊します。
2: オッケーオッケー。じゃあ手札からゲンマゲラスを特殊召喚で。
3: ゲラスも引いてんの？
2: 引いてますよ。
3: 引きいいな。
2: なんかある？
3: いや、なんもない。
2: お、よっしゃ。じゃあゲラスの効果発動。
3: はい、そこ。
2: え、
3: 手札から機械獣ジータでゲラスの効果を無効にした破壊で。
2: うわ、マジかよ。ジータも引いてんの？
3: はい、引いてました。
2: だよ、めっちゃ運いいじゃん。
3: ジータ3枚入れてっからな。
2: 運だけではないと。はいはい。じゃあ俺は、何もできないのでターンエンド。
3: お、じゃあ俺のターンドロー。よし、じゃあ僕はプラネットファウンデーションを通常召喚。
2: お、
3: なんかある？
2: いや、なんもない。
3: お、じゃあ俺はプラネットファウンデーションをリリースして敵からメトロンフィールドを手札に加える。
2: うわ、メトロンフィールドはやっべ。
3: なんかある？
2: いや、なんもねえ。
3: じゃあ俺はメトロンフィールドの効果発動。
2: やべ、きった。やべやべ。
3: エクストラデッキから4体のドワーブメトロンを特殊召喚。
2: ちょっとマジかよ、1枚のカードから4体出てくのやばすぎる。
3: なんかある？
2: いや、なんもない。
3: さらに、
2: いや、まだあんのかよ。
3: 魔法カード限界突破発動。
2: お前手札完璧じゃねえかよ。
3: なんかある？
2: くそ、何もないです。
3: じゃあ行くぜ。
2: やめろ、やめてくれ。
3: このドワーブメトロン4体でダイレクトアタック。うわ
2: あ、もう一回やるか。
3: やりますか。
2: いや、ソウルモンスターズって本当面白いわな、横田。

0: そうだね。
1: あ、
0: うん、
1: いやてかメトロンが強すぎるわ。
0: おお、メトロンはもう高校になっても強いからね。
1: 確かに。あ、そういや横田って3限の線形代数入門取ってたっけ。
0: いや取ってない。
1: え、マジ。
0: うん、僕1年の時取ってる。
1: なんで取れてんだよ。一緒にずっと食堂で総問やってただろ。
0: いやもう俺しっかり課題出したもん。坂上は授業全切りして総問やってただろ。
1: そうね。でも今年はしっかり総問にかまわせてないで課題やんないとな。
0: 俺もこの後予定あるから次のデュエルで最後かな。
1: そんなチェーンつけたおしゃれな服着てどこ行くの。
0: いや別にどこに行ったっていいだろ。
1: なんだよ教えろよ。
0: まあまあまあまあ最後やろうぜ。
1: はいはいはい、わかったよ。
0: じゃあ今度は俺から。
1: どうぞ。
0: 俺のターン、ドロー。手札から魔法カードメトロンフィールド発動。
1: またメトロンフィールドじゃないかよ。
0: 効果より4体のドワーブメトロン特殊召喚。
1: これおかしいんだよなこのカード。
0: さらに
1: 何
0: 4体のドワーブメトロンをリリースして森の女神アポローサ召喚。そしてカードを4枚伏せてターンエンド。
1: マジで、ウーサだけじゃなくて4枚も伏せんの。絶対勝てねえじゃん。
0: そこが身のターンよ。
1: あー、じゃあ手札からフラクトール効果発動。
0: じゃあジータで無効にして破壊で。
1: はいはい、了解了解。じゃあ手札から
0: ガンマで無効にして破壊で。
1: じゃあケラス特殊召喚。
0: じゃあガンマで無効にして破壊で。
1: じゃあキット特殊召喚。
0: 神の先生で無効にした破壊。
1: お前無効にした破壊してばっかじゃねえかよ。なんなんだよさっきから。
0: いやめちゃくちゃ手札良かったんだ。
1: ああ、ソウルモンスターズ本当面白えな。じゃあ俺はターンエンド。
0: 俺のターン、ドロー。手札から魔法カードメトロンフィールド発動。
1: またメトロンフィールドじゃねえか。
0: 効果より4体のドアオブメトロンを特殊召喚。
1: ここがマジでおかしい。何なんだよ。
0: この4体のゲートオブメトロンをリリースして超神獣メトロンズドラゴンを召喚。
1: うわ、メトロンズドラゴン来た。
0: なんかある。
1: いや、なんもない。
0: では行きますよ。超神獣メトロンズドラゴンでダイレクトアタック、ホロビロメトロンズバースト。
1: やっぱお前そうもん強いわ。
0: さあ俺ソウルモンスターズやめようと思ってんだよね。
1: あ、
0: お、まだ時間ある。もう一戦やる。
1: あ、あ、
0: オッケー。いやー今回も引きよかったな。
1: そうだな。
0: うん、坂上からでいいよ。
1: え、あ、ありがとう。
0: じゃあやりますか。
1: 俺のターン、ドロー。フラクトールの効果なんです
0: ね。アーキナスで無効にして破壊で。
1: やめんの、そう思う。
0: うん、やめる。
1: なんで。
0: 他にやりたいことあるし。
1: そんだけ。
0: うん、サークルとかも入ってみたいなと思って。
1: サークル。
0: うん、俺これから新刊行こうと思ってて。
1: ああそうなんだ。
0: うん、
1: 手札からフラクトール効果発動。
0: ジータでもここにして破壊で。なんかある。
1: いや、
0: そう、
1: 2年入会で6月から入れるサークルなんてないと思うけどな。
0: そうかも。だけどまだやってる新刊とかもあるし。
1: でも総門やめなくたって別にいいじゃん。
0: いやでも総門にさすがに時間割きすぎたかなって。
1: ダメなの。
0: ダメじゃないけど、大学2年にもなってずっとこのままでいいのかな。
1: いや別にいいと思うけど。ケラス特殊召喚。
0: ジータで向こうにして破壊で。なんかある。
1: なんもねえよ。
0: 怒ってる。
1: いや怒ってないけど。
0: いや怒ってんじゃん。
1: 怒ってねえよ。
0: え、なんで怒ってんの。
1: いやだから怒ってねえわ。
0: いやいや見るかに怒ってんじゃん。
1: 怒ってねえって。え、俺と総門やるのそんなに楽しくなかった。
0: めんどくせえ。
1: おい、なんだめんどくさいってなんだよ。
0: いや別に楽しかったよ。
1: じゃあそのままやればいいじゃん。
0: だからいろいろやりたいことができたんだ。
1: 関係ないって。なんだよもう。

0: もうこのゲームやんないの？
1: やるよ。手札からきっと効果発動。
0: チータで無効にした赤いで。
1: なんだよお前もう。
0: え？
1: なんだよお前さっきから。大事な話してんのに無効にして破壊してばっかだよ。
0: そういうゲームじゃん。
1: いや最悪無効にすんな別にいいよ。でも破壊はすんなよ。
0: 何言ってんだよお前。
1: え、騒音やめて。具体的に何やりたいんだよ。
0: いやいや、バーベキューとかしてみてえだろ。
1: は？きっしょ。え、バーベキュー？
0: いいだろ別に。
1: 1個目にやりたいことがバーベキューってどんだけ情けないんだよ。
0: は？なんだお前。
1: よく聞けよ、こた。この世界にはな、騒音以外楽しいことなんか一つもないんだぞ。
0: そんなわけねえだろ。
1: よこた、お前視野がキューってなってるわ。
0: いや、それはお前だろ。
1: お前視野キューってなってる。
0: なんで視野キュー？
1: 視野キューってなってるだろ。
0: 視野キューってなってんのお前。騒音しか世界に楽しいことないってどんだけ狭い世界観で生きてんだよ。
1: は？お前なんだその服、全部間違ってっから
0: さっきおしゃれって言ってたじゃねえかよ。
1: いやダサすぎるって。ドクロにチェーン。
0: いいだろ別に。
1: お前それさ、お母さんにでも選んでもらったんか。
0: それは
1: えお母さんに選んでもらった。
0: 第三者の意見も取り入れた方がいい。
1: お前母さんのセンス終わってんな。
0: おい、俺のことは言ってもいいけど母さんのことは言うな。
1: いやいや、やばいって。こんな服着て2年から焦ってバーベキューするサークルなんか入っても惨めな思いするだけだぞ。
0: そんなわかんないだろ。
1: いや、わかる。そんなきつい思いするくらいなら俺と一緒に騒音やってた方が楽しいって。絶対
0: 楽しいとか言うけどさ、お前って本当に騒音楽しめてんの？
1: は？何言ってんの。
0: いや、本当に心から騒音を楽しめてんのか。
1: は？俺が一番騒音を愛してるし楽しめてるよ。
0: その割に騒音楽しいって言い過ぎだけどな。
1: は？
0: いえ、それは別に楽しいって思ったから言ってるだけだよ。いや、なんか言い聞かせてるように聞こえたぜ。
1: あ、はいはいはいはいはい、もういいです、絶好です。
0: はぁ、なんだよお前。いや別に。
1: だよお前、お前だって早くヤリさん入ってバカにされて童貞のまま大学生活を終えろ。
0: なんで俺が童貞だと思ってんだよ。
1: え、童貞じゃないの？
0: 童貞だよバーカ。
1: なんだびっくりした。なんだ、
0: はい、騙されたバーカ。
1: だよお前、なんだこいつ。お前の顔なんか二度と見たくねえわ。
0: だよ、こっちもだよ。じゃあな、
1: どっか行け、早く走ってどっか行け。
0: 分かった分かった、どっか行きます。
1: あ、じゃあ、おい横田、お前デッキ忘れてんぞ。
0: あ、そんなんいらねえよ。あげるあげる。
1: は？
0: おい、デッキはそんなんいらねえよ。
1: お前、デュエリストじゃねえぞ。
0: もうデュエリストじゃねえよ。
1: いや、お前デュエリストだろ。
0: デュエリストなんかじゃねえよ。恥ずかしい。
1: 恥ずかしいってなんだよ。
0: 恥ずかしいよ、デュエリストなんて。
1: お前はデュエリストだろ。
0: え？お前は。
1: ジュエリストだろ。
0: どうしたんだよ。
1: 恥ずかしいなんて言うなよ。お前はジュエリストだろ。デッキいらないなんか言うなよ。二人で作ったデッキじゃん。行かないでよ。行かないでよ。お前と騒音やれなくなったら誰とやればいいんだよ。確かに授業全切りして騒音やりすぎだった。でもどれくらいお前と騒音すんのが楽しかったんだよ。
0: 坂上
1: ごめん、母さんのセンスけなしてごめん。
0: いや、俺の方こそごめん。
1: え？
0: デッキ捨てようとしてごめん。
1: 横田、
0: デュエリストの風上にも置けないな。ごめん。
1: いや、
0: 俺の方こそごめん。もう一戦やる？
1: 新刊行くんじゃなかったか。
0: いや、まだ時間あるし。
1: そう、
0: 最後

0: 最後。
1: うん。やっぱ、区切りにはしたくて。
0: そうか。
1: うん。
0: じゃあ、最後やるか。
1: やろう。
0: いいよ。横田のターンからで。
1: 本当？じゃあ俺のターンドロー。戦闘機ムファサを召喚。ムファサの効果発動。なんかある？
0: ごめん。ジータで無効にした破壊で。
1: お前。
0: あのさ、横田。
1: ん？
0: いや。なんでもない。
1: なんだよ。
0: 今度さ。バーベキューやんない？
1: いいね。

0: J-WAVE、 そしてニコニコチャンネルプラスをお聞きの皆さん、こんばんは、もののけです。そして今回ソウルモンスターズ脚本担当してくださいました、破壊ありがとう田中さんです。お願いします。
1: どうも、破壊ありがとうの田中です。
0: お願いいたします。
1: お願いします。
0: さあ、今回ソウルモンスターズという、
1: はい、
0: まあ、カードゲームを通じた、うん、大学 の、 あの、うんうん、男の子たちの、大学生の男の子たちのこう友情、
1: まあ、理工学部生ですよね。
0: まあまあ、まさにまさにそんな感じの雰囲気ありました ね。
1: ね、僕も理工学部だったんで。
0: あ、そうなんですか。
1: 本当にもうこういう世界だったというか、
0: もうカードゲームみんなやってるみたいな。
1: 食堂でやるんですよね。
0: あ、食堂に、
1: 食堂で、うん、結構その敷地を超えた声のデカさでやるというか
0: そのも う、 そもうそこだけは自分たちの国になってるから、
1: はい、まあ、他にもそれをやってる方がいるんで。
0: なるほどね。
1: まあまあいいだろうという空
0: 気。は、
1: はい、
0: やはりその、うん、本当に大学生の友情を映画化したら田中です
1: いや、俺コロナ禍で大学生活全然やってないんですよ、実は。
0: あ、そうなんだ、はい、まあ、なんかなんだろうね、やっぱこういう男同士のなんかこう いいよなっていうところをやりますよね、あなたは。
1: ああ、本当ですか、嬉しいです。なんか
0: 今回もね、
1: はい、
0: まあ本当になんだろう、どっちもその相手に自分の感情とかそのどう思ってるかというのを伝えるのがめちゃくちゃ下手な不器用なやつら、可愛い絵のあるね男の子2人だなってすごく思いましたよね。本当に。
1: いや、そうですね。
0: やっぱ普通にやっぱカードやってて一方的にやられてムキになっちゃうとことかさ、なんか、まあ、僕あんまりそのカードゲームとかね、デュエマとか遊戯王とかやってなかったんですけど、でもなんか、あの、きっとこういう感じなんだろうなというのを想像すごくできるというかね。
1: そうですね。なんかまあ、そのやられてなんか怒っちゃったりとか、
0: はいはい、うん、
1: なんかその小野武さんのその泣いてる演技とかやっぱすごい気持ちよかったですね。なんか
0: そう、やってて気持ちよかったな。
1: あんなにそのかっこいい声の人がとか言って泣いて
0: て、そうなんですよ。
1: 気持ちよかったなあれ。
0: なんかね、確かに私も久々になんだろう、はい、ああいう全部出せたっていうなんか嬉しかった。本当になんか泣きたい夜に泣けたって感覚に勝手になりました。
1: 良かったですね。
0: ちょっと僕のこうなんだろう、演技の中の一個こうなんか一個超えたなっていう感じありまして。
1: いやいや、嬉しかったです。なんかそういうところ、
0: そういうのやりたいですからね。はい、あと本当にそのメトロンフィールドが強すぎるな。
1: メトロンフィールドが強すぎる。
0: 強すぎ。この環境は環境破壊してますよ、メトロンフィールドが。
1: これね。遊戯王に。そのメトロンフィールドみたいなカードがあるんですよ。
0: はいはいはい。
1: でもこれが本当に初見殺しで絶対に勝てないんですよ。
0: 強すぎるんです
1: 。強すぎるんです、これ。
0: やっぱ大会とかの禁止カードみたいになってる。
1: いや、まあちょっと強すぎてみたいな。
0: だってそのルール分かんないけど、でも4枚出せたらダメだし絶対。
1: これ4枚出せたらダメなんです。
0: 4枚1枚ずつ引いてこれ出てきたとかそういう世界観ですもん、だってね。
1: そうです。
0: メトロンフィールドを返せなければ4枚無条件で出てきちゃう。
1: 出てきちゃう。
0: 激キツカード。
1: 何もなければ。そにも出てくると。
0: まあ本当だから横田はその、はい、情けないですね。あんな環境破壊が唯一の友達とも言えるね、坂上に対して、
1: はい、
0: 容赦なくメトロンフィールドを、
1: はい、何枚入れてんだって話ですからね。
0: まあそうですよね。
1: メトロンフィールドを、
0: まあちょっとだからまあね、
1: はい、
0: そういう感じだったんだけれども1年間、まあ、よくこうまあやってたなって感じもありますけども
1: 停滞の時期ですかね。
0: まあそうですね、はい、まだ本当にだからその本当ずっと2人でやってたからこそ、まあ発展もしなければ衰退もしないといい、まあ関係値をずっと維持してて、まあそこでこう一つ、まあ彼の中でももう1年間やってきたけどそろそろ何かやった方がいいかという焦り、まあこれは4年間という大学のね、この限られた時間というまあ焦りとか、
1: はい、
0: そういうのってのは往々にしてあるという感じですよね。
1: そうですね。
0: 時間がある種のこう人間関係を壊してしまう瞬間でもあるという。
1: うんうんうん、
0: これがまあこの二人がちょうどこのタイミングで訪れたという。

0: だから別に決してそのメトロンかメトロンフィールドが二人の友情を壊したわけではない、
1: うん、はい、まあまあ、よく1年持ったなっていう感じ
0: も。そうなんですよ本当に。まずはねまずは1年間頑張ったね、
1: いやお疲れっていう感じですけど、
0: は
1: い、
0: ずっと横田だけは何かしないとなって思っていた、うん、そして坂上はずっとこんな日々続けばいいなっていう、うん、思っててね、
1: はい、
0: なんだかんだこうこのままのらりくらいソウルモンスターズでやってりゃ楽しいじゃんっていう、
1: うん、
0: まあこういう枝分かれそれぞれのこう、はい、主観の目線でのこう、うん、感情の動きっていうのはまあ人それぞれありますよ ね、
1: そうですね
0: 本当にいろんなことをチャレンジしたいタイプと、うん、ずっとこれだけやってたいわっていうタイプってめっちゃ明確に分かれますよね人ってね。
1: もののけさんどちら側だったんですか。
0: 僕はね結構何でもいろいろやるタイプで、
1: あ、
0: 結構焦りですね、なんか焦るタイプなんで僕はあの横田側だと思いますけど、はい、
1: 明確に僕が坂上側で、
0: うん、あそうなんだ、
1: はい、
0: このもうこの狭い空間でコミュニティで全部 や、は
1: い、
0: やりたいよ
1: やってこうやってこうっていう、はい、
0: いや確かにね、はい、まあそういうどちらがいいとかじゃないですよねこれってね、
1: いいとかはないんですけどね、うん、
0: いや本当にこれ分かるなっていう、
1: はい、
0: まさにやっぱ友情ってのはそういう風になんかこうちょっとずつ疎遠になっていったりするなっていう、
1: うん、
0: こればかりはね本当にまあなんかみんな共感できる関係値ではあるなという、
1: あ、
0: まあそんな中で、はい、まあただねやっぱドクロにチェーンがついてるというのはまあ本当に動きたいっていうバイタリティだけはまだある、うん、あるけど何したらいいかマジで分かんないんだろうなって
1: 何にも分からなくて、はい、その近くにあった装備品がそれだったっ
0: なるほどね、はい、で本当になんかいじらしいというか、もう本当なんだろう可愛げのある二人がね、まあ、ずっと描かれていくって感じだったんですけれども、
1: うん、
0: さあそんな中で、はい、まあ最終的にまあ喧嘩になるわけですね、うん、お前何なんだよっていう、
1: うんうん、
0: まあ、本当に感情がもう坂上も横田もどちらも、うん、感情の爆発させ方がわからないというか、
1: うん、
0: まあ喧嘩なんか多分その 小競り合いみたいなのはずっとあったんでしょうけど、
1: はい、
0: ここまでの衝突は今までなかったからこそ、
1: うん、
0: 何言ったらいいかわかんないって言って結構 LINE 声のこと言っちゃう、うん、お前の母さんセンスねえんだよみたいなことをね、うん、言っちゃう坂上というか、うん、まあこういうのも本当なんでしょうね、まあこの言い方したらオタクくんとかその喧嘩の仕方わかんないからなんか、
1: そうですね、
0: なんか変なこと言っちゃうみたいなことって多分あるんだよな、
1: まあ、やっぱ俺も言ったことありますね。
0: そうなんですよ親のお前の父ちゃんあれなんだよ
1: で、
0: うん、
1: その本当に泣いて謝ったりとか、
0: うん、そうなんですよ
1: ごめん、
0: ブレーキもアクセルもおかしいから
1: は
0: い、はい、ブワーって言って、はい、ごめん
1: ごめん、あ、やべマジでやべ、ごめん、あれは良くなかったって
0: そうなんだよな、まあ、そうやってちょっとずつこう人間性がねこう年輪のようにこう外側にこうどんどんどんどんこう構築されていくっていうのはありますからね。
1: そうですね、
0: まあ、本当にまあただの若い子たちのあれだっていう感じですよね、
1: うんうんうんうん、
0: はい、まあ本当そんな中でこうバーってやって、はい、やべ言い過ぎたってなった時に、まあ、坂上の中で一個こう、感情の、ね、コップが風あふれる瞬間が、うん、横田がねその自分の大事にしてたデッキ2人で作り上げたデッキを、うん、俺もそれをあいらねえよって言って、うん、そのままサークルに新刊に行ってしまいそうになった瞬間、
1: うん、
0: 坂上がお前デュエリストじゃねえのかよまあ本当もう一度巻き戻して聞いてほしい部分もののけの大泣きシーン
1: 気持ちよかったな、
0: はい、ここね、はい、ここはもうでもまあようやく本音言えたというか、
1: はい、
0: 本当に横田がもう本当にいなくなっちゃうんだっていう実感、うん、これがまあデッキを置いた瞬間だったと、
1: はい、
0: 2人をつないでたのがまさにこのソウルモンスターズで、
1: うん、
0: これを完全に横田がもう手放してしまったというのが、まあ、要は目に見えて分かるわけですよね、自然として、うんうん、あデッキを置いていくんだ、もう彼は完全に俺とのつながりを断つんだっていうことが視覚的に分かったからこそ坂上はもう泣いて謝るっていうね、
1: うん、
0: ようやくここでちょっと一つ大人になったということなんですね。
1: そうですね、
0: はい、
1: う
0: ん、これはもうなんか見ていられる二人だなと僕は思っていましたで最後に、
1: うん、
0: 坂上はバーベキューやんないと、
1: うん、
0: これさっきねバーベキューなんてという、まあ、霊障君をやってたわけですよ、うん、坂上は、
1: うん、
0: もうまあちょっと俺もおかしかったわ、まあ、ちょっとこう大人にならなきゃというところから坂上もまあね、バーベキューやんないと自分から横田の方に歩み寄るって、
1: うん、
0: まあこういうエンドで今回、本編は終了と。
1: バーベキューなんか絶対やった方がいいですかね。
0: 絶対やった方がいいバーベキューって別にみんな好きだし
1: みんな好きなのやったら楽しいんだし、
0: だからその横田がバーベキューとかしてよっていうことに対する本当ただの反発で、
1: うん、
0: 別に坂上さんバーベキューに関してはそんな、 なんかマイナスのイメージないはずだったんですけれども、うん、横田がバーベキュー何チャラついてんだよ、お前は俺と一緒に

0: そうも やってりゃいいんだよという、うん、そういうあれが、まあ、バーベキュー冷食になっちゃう。
1: そんなこともないですよ。バーベキュー冷食
0: はい、はい、
1: ある言葉みたいな。
0: まあというね感じで、まあ今回の A ルートというのが終わったんですけど、今回ねニコニコチャンネルプラスの方では、はい、また別の、展開になるわけですけれども、はい、今回のまあ物語の分岐点は一体どこにございましたか。
1: そうですね、まあデッキを、はい、そのデッキの話を触れなかった世界、はい、
0: なるほど、はい、あなるほど、Bルートは触れてないんだね。
1: そうですね、
0: うん、だから、はい、坂上がもうあの走ってどっかへ新館に行く、うん、横田のデッキがここに置かれてることを気づけなかった。
1: そうです、
0: なるほど、まあ、だから本当ただただお互い罵り合って、はい、早く行けじゃあなバーカとか言ってって言ってバーカを別れていく、
1: うん、
0: で、坂上が横田が坂上の元を離れてしばらくしてから、あれってかこれあいつデッキじゃんと、うん、なったわけですけども、だからそのデッキに気づくタイミングがちょっとずれたから、
1: うん、
0: まあ坂上はかなり気持ちがこうぐーっとこう落ち着いた段階で、あもうあいつはもういないんだな、
1: そうですね、
0: っていうこう冷静にある種冷静になった瞬間だったからこそ、うん、まあもういっかというか急激に2人の熱が冷めていった瞬間からの話ですね。
1: そうですね、う
0: ん、はい、まあこっちはこっちで、
1: うん、
0: 面白いんですよ。でこれはさっき私がね、まあ、よあのこの坂上がいわゆるその泣いて謝る、まあ、ここがいわゆるその大人になった瞬間だったわけですよ、
1: うん、
0: 坂上の人間性、まあ、そして横田も俺もごめん悪かったと言ってお互いがこう、歩み寄る姿勢を見せたのが A ルート、
1: うん、
0: B ルートはねまるで成長してないんだよね。
1: まるで成長せ
0: ず、まるでこれを糧にできなかった世界線ですよ、うんはい、なので、まあざっくり別のどういうあれか言えないんですけれども、
1: はい、
0: もう一回ののしり合って
1: ます。いろいろ減って、
0: 減ってね、もう一回ののしり合いが、ねはい起きますので、
1: はい、
0: まあ、もしそれがどういうオチにね落としどころになるのか気になる方は、
1: うん、
0: ニコニコチャンネルの方でもねぜひとも聞いてほしいなというふうに思いますけれども、
1: はい、
0: はい、まあそんな感じでね今回ソウルモンスターズ、うん、まあまたね田中君の、
1: はい、
0: まあ、これある種実体験も含めて本当にね、
1: 本当にそういう風に、
0: はい、等身大でやっぱアンドラに向かってくれてる男、
1: はい、今度カルチャー番組に
0: いやありがとうございます、
1: 等身大で、
0: あ素晴らしいです
1: よ、は
0: い、本当に興味深いですよ、はい、あなたの学生時代やらず、まあ、今の、ね、話とかもきっとあると思いますから、
1: はい、
0: いや今後もねどんな脚本が飛び出すか楽しみにしておいてくださいよ、
1: はい、
0: というわけでね、今回は、高さでした、
1: はい、赤谷と田中でした、
0: そして、もののけでお送りしました。

J-WAVE パンドラ。今宵のドラマはいかがだっただろうか。この物語のもう一つの結末はこの後有料会員制コンテンツニコニコチャンネルプラスで配信。詳しくは番組オフィシャルサイト X をチェック。もののけのナビゲートでお届けした J-WAVE パンドラ、次回もお楽しみに。

0: J-WAVE タイニーセオリーズ、あくまで仮説だけど、この番組はテクノロジーが目覚ましく進化する時代において、人間からはひっそりとしかし確実に失われつつある力、そう仮説力、その力をどうにかして守り抜こうという壮大でちょっとどうでもいい、そんな番組です。クリエイティブディレクターで編集者の花井優太と、クリエイターごっこ集団チーム未完成のリーダー佐藤しおり、そしてアーティストの布施凛太郎の3人がお届けする、深夜に開かれる実験的仮説脱線トークのラボラトリー、どうぞ最後までお付き合いください。
1: はい、今日はね、みんな同じ本を握りしめて、
2: 若はみずみずしい鮮やかな新緑の季節に何を握りしめてるって言うんだよ
1: ブックオブティーっていう本ですね。
3: はい、茶の本っていうね、本をね、みんな今日は手元に置いて喋ってるんですけど、はい、というのもちょっと前にね、 e スポーツのこうオフィシャルドリンクが玉露になるんじゃないかみたいな、スポンサーになるんじゃないかみたいな話をした時に、なんかお茶の話もっと話せるねみたいなことを言ってた矢先に、茶の本っていう、その名の通り茶の本っていう、まあ実はこれ100年前にね、出版された本の、またこう、新訳と解説がついてっていう新しい本なんですけど、これは読まなきゃと思って、そしたら編集が非常に仲良しな お友達の編集の方がやっているということで、はい、こう、今日も茶の本の話をするしかねえと思ったんですよ。
1: ね、で、僕なんかは逆に東京芸術大学出身なんですけど、
3: はい。
1: 自分の通ってた大学作ったのが、この本の著者の岡倉天心さん。
3: あ、そうか、なるほど。
1: やっぱ大学生の時に一応、俺が通ってる大学を作ったやつがどんなことを考えてたのか。読むか、みたいな真面目さを。で、読んだことあったんですけど、結構古い翻訳だったんで、
3: うん。
1: 硬かったんですけど、なんか10年ぶりくらいに読んだら、スルスル読めて、確かにこれはラジオとかで喋るのにいいなと思いつつ、仮説を一応自分の方で考えてきたんで、早速ですが。
3: スピーディーですね。
1: スピーディーすぎるのかしら。
3: 言っちゃっていいんじゃないですか。
2: 言ってらっしゃい。
1: あくまで仮説だけど、未来の国立美術館は4畳半になる。

0: クリエイティブディレクターで編集者の花井優太と
1: チーム未完成の佐藤しおり、そして
2: アーティストの布施凛太郎の3人でお届けしている J-WAVE タイニーセオリーズあくまで仮説だけど、
1: 今日はなんとですね、番組初のゲストをお迎えしました。ご紹介します。編集者のあやめよしのぶさんです。
3: はい、はじめましてですか。はい、皆さん、はい、それぞれに会ってますよね。はい、
1: そう、久々に年末ぶりですね。
3: そうですね、
1: にお会いして、年末いつも大体 ね新大久保でご飯食べるんですけど、はい、そしたらなんかすごい一瞬今泉力也さんかなって思いました。
3: あ、いでたちが
1: なんか髪型なんかすごい似てますね。
3: 今日もそれですか。
1: 今日はそう、どっちかなって、はい、あやめさんだったって思いました。
3: ありがとうございます。そんなあやめよし吉野部と申します。
1: はい、
3: 一応編集者でね、フリーランスで編集者をやってます。
1: はい、はい、なんか最近作ったよっていう本ありますか。
3: アートイベントを作る仕事っていう本が、ラフォーレミュージアムってあるじゃないですか。それの立ち上げからいろいろイベントを作ってた、まあ一般的には多分プロデューサーと言われる竹村隆さんっていう方の、はい、本を
1: 間もなく出るか、
3: ね、はい、はい、5月に出ます。
1: などなどたくさん出ております
3: そんな感じの、はい、編集をしております。
2: うん、今回の本は新しくこうなんていうんですか、書き下ろされるというよりも、まずこう、昔からあっていろんな翻訳もすでにあるけど新しく訳して作るみたいな本ですけど、同時になんか相田誠さんの解説が結構3分の1くらいを
3: 占めて
2: るので、むしろそこが目的なのかなとかすらちょっと思いながら読んでたんですけど、
3: は

0: 一応タイトル言っときますか。
1: はい。
0: 岡倉天心茶の本、田内まりよう役、相田誠解説。
1: はい。
0: で、出版社はトゥーバージンズという会社ですね。うんうん、はい。で、まあ、もともとは、これなんか、茶の本単体の企画じゃなくて、
2: うん、
0: いろんなシリーズの中の一冊として企画してたんですよね。うんうん、なんか、その、本屋さんに今の文庫の棚行くと、
2: うん、
0: なんか、薄いやつあるじゃないですか。
2: うんうん、薄いやつ。
0: 薄いやつ。はい、
2: 名著系。
0: 名著系で、で、薄いやつ。うん、なんか、そういう薄い古典に、なんか現代の、人が解説をつけたら、で同じくらいの分量で面白いんじゃないかっていうシリーズを、そのトゥーバージンズにちょっとフリーにあった後ちょっと通ってたこともあったので、
2: うんうん、
0: 提案してそういうシリーズをやりましょうってなったんですけど、なんかちょっとやっぱそのシリーズ全体としてちょっといろいろやっぱり著者がいろいろあったりとか、
2: うん、
0: まあ、都合があったりとかで、まあちょっとうまくいかずっていうか、シリーズの企画がちょっと難しいかなってなって残ったのが一つこの茶の本。
2: あ、そんな経緯が、は
1: い、
2: でもなんでこの茶の本を選ぼうって思ったんですか。
0: 茶の本を選んだのはその、まあ、編集チームにいた、山田陽子さんっていう方が選んだんですけど、はい、まあ、まず茶の本も薄いっていう、
2: まず薄い、
1: まあ、わかりますね、ずっと読める、
2: 読みやすい
0: し、まあまあ超何回もな、もうこれまで翻訳も何冊も出てる、
2: うん、
0: まあ超古典だけど、まあ結構一番多分有名な岩波文庫、
2: うん、
0: 村岡宏さんっていう方が訳してるのが、もう結構やっぱり100年前ぐらいの翻訳なので、さすがに、まあそれ以降翻訳もいろいろ出てるんですけど、やっぱこの2020年代ならではの翻訳で、まあしかも解説者がついてっていうことでやっぱり出すのがいいのかなっていう感じで、まあ茶の本になったっていう感じですかね。
3: 15年、まあちょっと前ぐらいに一時期跳躍ブームっていうのがあったじゃないですか。まあ、ニーチェだったりとか、ね、はいはい、アライマンさんがイマジン訳したりとか、はいはいはい、まあ、ブッダであったりとか、はい、なんか、そういうニュアンスに近いんですか？
0: そうですね。でも、もともと、その、訳は別に新訳じゃなくてもいいとは思ってたんですよね。ただ、この茶の本の場合は、たまたまこれが原書が英語で書かれているので、まあ、新訳でやった方がいいかっていうことになって、まあだから、例えば、夏目漱石の私の個人主義とか、あれもまあすごく有名な、まあ講演が元になった本ですけど、あれもめちゃくちゃ薄くて、
2: 薄さを強調
0: する。はい、すいません。薄さだけしか。
1: なんかこう、僕なんかはこう、やっぱ岡倉天心さんって、この茶の本以外の本だと結構こう、トヨの理想なんかだと最初はアジアは一つである、アジアイズワンとかで始まって、結構その価値観だと、相田さんも解説で触れられてましたけど、ちょっとこう、国粋主義っぽく見える部分もあったりとかするように感じられる文章もあれば、結構この茶の本はまた全然違う読み方ができる本だなと思ったんですけど、なんかこう、今の社会情勢だからこの、岡倉天心みたいな国を作っていく中で考えた人の本出そうみたいな、こうなんか同時代性みたいなのもあったりするんですか？単に古いから
3: っていうか、まず岡倉天心は誰なんですか？
1: 岡倉天心は
0: 確かに
1: 何、まあだから今僕は結構肩書きってこの時代の人たちだと政治家とかだとまだ分かりやすいし、小説家とかも分かりやすいと思うんですけど、例えばアメリカに研究員として行ったりとか、本を書いたりだとか、大学の立ち上げに関わったりだとかっていうのを何屋さんと呼べばいいのか。
3: え、じゃあ落合陽一なの？
1: でもね、僕は結構落合さんじゃないですけど、自分を勝手に重ねながら、おこがましくも。
3: 尊大な。
1: そう。
3: 失敬な。
1: 読んでた部分があって、だから今だったら普通に批評って呼ばれる文章だなってまず思ったんですよね。こう、いろんな時代の考え方とかテキストとかをまとめながら、ある社会状況を切って、オリジナルのアイディアをそこの中で立ち上げていくみたいな文章で、なんかすごい、あ、こういう岡倉天心とかをもっと参考にして考えていけばいいんだなって自分なんか思ったんですけど、同時にやっぱそれが単に書くだけじゃなくて、やっぱ大学作るとか、実際に海外に行って交渉するとか、あとあれですよね、国宝みたいなものをこうどうやって制定していくのかみたいなこととかにも関わってらっしゃるんで、まあ本当文化的って呼べるあらゆることに関わった人なんだなと思ってますが、だからちょうど100年前くらいに亡くなったのかしら。
2: そうですね。だから本当明治の終わりぐらいまで。
1: 1863年生まれで1913年だ。
0: そうなんですよね。明治

0: 元年の時に、5歳だったんで、うん、まあ、人生で50歳で死んでるんですよね。だからちょうど明治に沿って生きた人みたいな感じ、うんうん、まあでもなんか捉え難い人ですよね。落合陽一さんってそういう感じなんですか？
1: いや、なんか今の人たちにどうやったら説明できるのかなっていう。
2: ちなみになんですけど、今この本の最後のところの著者の説明を読んだら肩書きが書いてありました、うん、美術指導者初めて聞いた肩書きです。
1: まあ、あの学校作ったからそうだろうね。
2: 美術指導者らしいです。落合さんはね、メディアアーティストって強く名乗ってますけど、
3: うん、でもやっぱ海外にそういうアジアとか日本の美術とか文化を、まあ、広めようとした人、うん、そうですね、
2: やっぱこの本によって最初の方に出てきてましたけど、広めると同時になんかなんだっけ、日露戦争か、
3: うん、
2: ですごい、
3: うん、プロパガンダ
2: 活躍したから、いやむしろプロパガンダっていうより武力が強いから国として認めてあげるみたいなのって、うん、野蛮さで先進国の仲間入りするみたいなのは日本人の精神性とちょっと違うんじゃないかっていう、むしろこう、
3: うんうんうん、
2: むしろ結構平和論だなと思って読んだりして、なんかさっきも言った東洋の理想とかだったら、中国の各時代っていうのは戦争したりモンゴルに攻められたりっていうので文化遺産がなくなっちゃってるけど、日本にはこうそういうのが奈良とか京都とかに各時代が町として建築として残ってるから、日本はアジアの博物館なんだみたいなおっしゃってましたけど、っていう時の感じとはまたちょっと全然違うスタンスで、まあお茶なんでね、まずね。

0: 一回仮説にちょっと戻ってもいいですか？
1: そうですよね。
0: そう、その今後未来の美術館が4畳半になるっていう、
1: はい、
0: 4畳半ってあの茶室のスペースなんですけど、うん、
1: はい、
0: その仮説はどうやって出てきたんです

0: パワーだからやっぱ美術館博物館もっとお金稼ぎましょうみたいなニュースが最近ありましたけど、
1: うん、
0: 実際こう行くともうこれ以上人は入れないくらいこう結構動員には成功してる展示も東京都内だと、
1: うん、
0: まあって同時にまあ地方だとまた全然違う景色があるわけですけど、
1: うん、
0: な

0: 絵と花とお茶だけでいいの、めっちゃいいじゃんと思って、で掛け替えていってっていう、うん、でそれがこう、まあ、ある身分の差も一回なかったことになる場所としてあってみたいな、うんうんうん、そういうのを作りてーって思いながら、
1: うん、いや本当に、うん、
2: 茶室はホワイトキューブと何が違うの？
0: 茶室はホワイトキューブと違うのやっぱ天井低いんじゃないですか。
3: まあ、まあかがんで入る、
0: 入るみたいな。
1: そう、なんかね、かがむことでそういう身分の差をなくすっていうのが面白いですよね。
3: あと入り口にね、刀を預けるみたいな、うんうん、こととか。
0: あとやっぱこう、人と人が、なんだ、絵見た後向き合うっていう体験って、いわゆる、なんか僕なんかはアーティストだから、うん、知り合いが来たから展示見てもらってその後喋るみたいなのありますけど、そんなのはでも特別に自分が知り合いだから喋ってるだけであって、うん、みたいなのもあるんで、うん、なんかそのホワイトキューブは基本無人な感じで、美術館の記録写真とかって誰もいない写真とかがこうメインにこう使われたりするなと思うんですけど、
1: うん、
0: 絵があって、うん、なんかむしろそうじゃなくて人が複数人いる、一人ではないが5人以下って書いてあったかな、
1: このだ
0: と、
1: うんうん、
0: とかっていう、なんかこの人数感とかもなんかちょっと面白いなと思いながら、
1: うんうん
0: うん、でも天井低い、うん、そうなんだよな、なんか
3: 茶室は何、別に何か干渉してるわけじゃないですもんね、その場を共有するみたいなことです、
1: うん、
0: そうですね、う
1: ん、なんかすごいライブっぽいなって思ったんですよね、うん、この本読みながら、
3: ライブ、
1: うん、なんか最初まだその主役がいなくって先にお客さんが入っていく、
3: うん、
1: でそのお茶のそのお湯を沸かしてる音だけがなんかポコポコ鳴ってるのをみんなじっと聞いたりとか、まあ、そのかかってる絵とか花とかなんかいいですねって思って、うん、そのお茶を立てる人を待ってるみたいな状況とかがライブっぽいと思ってオンステージみたいな感じがして、そういう高揚感がありました。
3: 結構お茶は行かれてるんですか？
1: 全く。
0: でもなんか行ったことあるとしたら、それこそこの本でもずっと出てきたあの茶の湯のスタートの人とされている千利休さんの作った太陽かな、うん、あれはだからすごいねじり口から頭下げて入って光が当たる部分だけ黒く塗ってあるんですよね、
1: うん、
0: なんていうんですか、つまりこう光が当たるとこって明るくなるんで、
1: うん、
0: 黒い壁が明るくなって白い壁のとこは光が当たらないんですけど、全体がちょうどこう色彩的にグレーっぽくこう、
1: はー、
0: なるよみたいな、
1: 計算されてる、
0: 計算されてなってて、いやすごいなというか、でそこでお茶飲みましょうって時に、まあ、絵とかむしろ色があるんで際立って出てくるみたいになってて、レベル高って思いました。レベル高って千利休に言うのおかしいですけど、
3: インスタレーションっぽいですね、それ自
0: 体。インスタレーションっぽかったですね。でそこでね、さっきもあやめさんがおっしゃったように刀とか持ってる人も置いて入るっていうのもなんかすごい、直接なんかこう平和だぞみたいなの言うわけじゃないけど、戦争反対とかっていうわけじゃないけど、なんかその方法が自分なんかすごいこう考えたいなと思ったりして、た時にそうですね、そういう、まあ、てか未来の国立美術館はってさっき言っちゃったけど、
1: うん
0: うん、まあ、僕が作りてって思わされたっていうだけの話かもしれません。
1: うん、
0: だむしろやっぱそのいろんな人がこう読んで受け取るもんがある本だろうなとは思いつつ、
1: うん、
0: 相田さんの解説がご本人のテレビとかインタビューとかに出てる時の軽やかさとは打って変わって、
1: うん、
0: とても研究者のような、
1: うん、
0: 硬派な文章で、
3: まあね、相田さんもね、東京芸大出てるんで。
0: みんな緊張するのかな？岡倉天心の本作るとかで緊張したりするんですかみたいな。相田さんからちょっとそういうものを感じてしまった部分が自分はあったんですけど。
3: まあでも日本近代絵画のね、始祖に、始祖っていうかね、それを源流にある人なんで、しかも芸大のね、始祖でもあるし、なかなかチャラい感じではできないっていうか。気合入れて書かないとっていうことで、まあ、相田さんもかなりやっぱり、これ書くにあたってはいろいろ読んだりとか、実際そのいずらっていう天心がいたところに行ったりとかして、本当に時間をかけて、やっと本が出たって感じなんで、まあ、そういう緊張感の中でかね、取り組まれたお仕事なのかなと思いますけどね。
2: あと、初めて、あの、知った人に向けて、あの、今を生きる芸術家としてどう説明していくかっていう責任として結構固くやって、たのかなっていうのは思うんですけど、まだ読んでない人に向けてなんですけど、お茶はいいぞって言ってる本なんですよね。
0: そう捉えても、
1: なんかこうお呼びしようみたいに言って大騒ぎしてたのは、その

0: 前回のそのお茶の仮説の時に、最終なんかいろんなオフィスとかに茶室があればいいんじゃないかみたいな会話をしてて、でその時はそんなここまでの茶室のこのなんか理念みたいなものはよく分かっておらず発言してたんですけど、でも実際読んでみるとなんかすごい通じるものもあるというか、割と今の感覚とあんまり変わってない感じもあって、なんか今その100年経って読み直す理由があって、なんか意義があってこれが出たんだっていう感じにすごい受け取りました、
1: うん、
0: 私は、
1: うんうんうん。まあ、その辺はね、出す前からその辺を意図的にこっちがやったわけじゃなくて、たまたまねタイミングがそのいろんな紛争があったりとか、そういう時期に重なったっていうのもまあもちろんあって、まあ、それはなんだろうな、本当に巡り合わせって感じですけどね。
0: いや、なんかね、いちいち素敵なんですよね。なんかこの新品の気配をまとうものは何であれ禁物でとか、なんかこう、なんか美学。
1: あとパンチラインが続出するみたいな、ね。
0: そう、そう、文章がめちゃくちゃ読んでて気持ちいいなって思って、ね、これはやっぱこの役、田内さんの役の力なんですかね。
1: まあ、彼のまあ役業の力もありますよね。だから結局、割とその辺曖昧なんですよね。確かに茶の歴史とかにもついてちゃんと書いてるし、茶室のことも説明してるし、そこに生けられる花とかにもついて書いてるんだけど、でもそれだけじゃなくて、やっぱり日本文化と西洋文化の違いがこうなんだとか、でもなんか一瞬ポエムみたいにもなったりするし、まあ最後はね、あの千利休の話で終わったりとか、なんかめちゃくちゃ捉えがたい本だなって感じですよね。廃コンテクストすぎるっていうか。

0: ありつつ、うん、こういうこう100年前のやつとかも読んだりするんですか？
1: いや、あんまり読まないですけど、私で本当に初めて読んだんですよ、茶の本自体を、うん、でもなんかとにかくこの文章の力強さに結構圧倒されてて、それでどんどん気持ちよく読み進められちゃうなっていうところがありましたね、うん、
0: 字がでかくていいですよ、
1: 読みやすいですよね。
2: あ、そうだ、想定はグルービジョンズ。
3: あ、グルービなんすか。
2: そうなんですよね、
1: この緑の白押しの、うん、ほのかにお茶って感じで、ね、
2: ティー感が
1: ありますけど、ね、
3: 情勢本で、
1: はい、かわいい。
2: ブックオブティーっていうのは字は香山さんっていう書家の方が書いてくださって、そうなんですね、なんですけど、まあ、それ佇まいとしても、
1: うん、そうですね。でも、うん、なんでなんかこういうこう想定にしてもらって、またこういう新訳とかがつくと、うん、すごい読みやすいなとは思いました、ね、なんかやっぱこれ同じ内容で古本屋さんでボロボロになってるのを手に取るかっていうと、もしかしたら読まないかもと思って、うんうん、なんかそう出し直す意味はすごいあるんだなって思いましたね、
2: うんうん、なんかこんな感じでいい客あればあります、その薄い本、薄い古典系の
0: 急に逆取材が始ま
3: る、うん、薄い古典か、
2: これにこの人の解説みたいな、
3: 薄い古典が今全然出てこないっていうあれですけども、
2: 北条記とかもね結構ね何回も出てますよね、
1: うん、
0: うん、確かに北条記もまた四畳半で
2: ね、四畳半で、でなんか震災後のね世界と共通するところがあるみたいな感
1: じで、うん、なんかどんどんやってほしいです。
0: うん。うん、で一応最初に言ったことなんですけど、今回の仮説、うんうん、もう一回言うと、未来の国立美術館は4畳半になる。
1: うん。
0: そう言ったんですけど、なんかこうやっぱ喋りながら、うん、国立美術館っていう言葉はちょっと違うなと思い始めて。
1: うんうん。
0: なんかむしろそうだな、この本の中で普通に茶いいよねって言ってる本なのって花井さんからさっきもありましたけど、うん、茶いいよねみたいな話と同時に、お茶ってヨーロッパにアジアが輸出したもんだからよろしくみたいなのこう第2章で結構語られてて、うん、あ、そういえばそうじゃんというのを前のお茶の話をした回、
1: うんうん、
0: 時には全然しなかったなと思ったりして、
1: うんうん、
0: なんだろうこうという思いをまとめて、改めて今回の仮説を言おうかな。
1: ぜひ。
0: じゃあ改めて今回の仮説は、未来の美術館のドアはとっても小さくなる。
4: この一行はラジオにとって小さな一行だが、人類にとっては大きな一行である。
1: はい、ということでちょっと初のゲスト回でしたけど、あやめさんどうですか、大丈夫ですか、このラジオ。
2: え、楽しかったです。
0: そういう以外ないみたいな、
2: 狭い空間で、
1: 今日ね、そう、ちょっといつもと違う、はい、
3: 茶室ぐらいの空間で今日やってます、ね、
1: ちょうど茶室で、はい、
0: 街が見える、
1: はい、
0: ということでね、
1: はい、改めて、茶の本岡倉天心、田内麻良役、相田誠解説、ツーバージンズより発売中でございます。
2: はい、ぜひ。結構ねブックデザインが面白いんで、そういう意味でも、はい、うん、手に取ってもらったら嬉しいですね。
1: 色味も素敵ですね、
0: 素敵です。
1: うん、そんなわけでね、
0: はい、
1: うん、いやでもいいと思う、4畳半ぐらいでなんとかしたいよ、
0: したい、
1: うん、
0: し、なんか別荘みたいなのとかも、うん、みんななんかでっかいのを借りるのが別荘だみたいなありますけど、
1: うん、
0: なんかコロナで別でこうリモートワークのワンルーム借りる人とかいるみたいに聞きましたけど、
1: うん、
0: そういうのはなんかこうこういう茶室みたいな感じで、
1: うん、
0: 彩るというか彩りですらないのかもしれないですけど、うん、天心さんにしてみれば、
3: いや、まず生活の中で茶を感じた方がいいよ、もう、ね、君たちは
0: 俺は感じてる、
3: 俺は感じてる、
0: シャツも心なしか
1: お茶色、ね、
0: お茶色に染まりつつ、
3: いや俺はこの間さ、京都の茶筒の老舗の開花堂さんでさ、
0: はい、
3: 銅の茶筒を買ったんだよ、
1: ああ、そう、
3: 100g 入るやつを、
0: はい、
1: 茶に目覚めた。
3: これが、いや、まあ、お茶を入れとくっていうのも、うん、まあ、あるんだけど、こう、まあ、手の油がついてさ、どんどん酸化していくんだけど、うん、まあ、色が変わっていくんですよ。
1: うん、
3: で、まあ、70年ぐらい使うと本当に真っ黒になるわけ。
1: うん、10円玉みたいな。
3: で、金属で、こう、溶かしてさ、つけて、底とさ、側

いうことで、ちょっと念願ですね。やっぱり一緒に仕事してる人だったりとか、まあ自分はいつも、まあ広告もそうですし、コミュニケーション、なんか世の中に何かを伝えたりとか、まあ新しい価値を何か作ろうみたいな、そういうクリエイティブな仕事をしているんですけれども、そのメンバーが来てくれるっていうのはちょっと嬉しいなということで、ちょっと今後徐々にですね、呼んでいこうかなというふうに思ってますが、まあちょっと辰野さんなんですけども、本当にもうほぼ毎日仕事を一緒にしてまして、で、まあ、PR プランナーっていうことをやってるんですけども、多分意外と聞いてる人は聞き馴染みがなかったりとかすると思うので、ちょっとどういう仕事をしてるのかとか、あとめちゃめちゃアイドル好きだったりするんで、ちょっとそういう話も聞けたらいいなと思ってます。それでは今日も最後までよろしくお願いします。

0: 第1号ということで、ね、
1: 緊張する
0: お願いします。
1: お願いします。
0: なんか PR プランナーっていう職種、うんうん、多分聞いてる人的に PR って言葉はなんか知ってるけど、うんうん、何してる人なんだろうってなって、なんか佐藤さん的にどうなんですか。
1: 私の中の解釈では世の中との仲間作りをするっていう風にいつも言ってて、まあ、まあ PR ってそもそもパブリックリレーションズっていう言葉の略で、あのまあすごい直訳すると世の中との関係作りみたいなことで、その企業がまあ

0: ろんな人だったり企業だったり、あとまあ本当になんだ団体とか、まあ、その、うん、それこそ投資家とか全然いろんな本当にいろんな人たちと、まあ、こういい関係を作るってことが、まあ、PR の、まあ、そもそもの概念ではあるんですけど、結構そう捉えると広告コミュニケーションの概念に置き換えるの結構難しくて、
1: あ、そうなんだ。
0: 普段の仕事で、はい、じゃあビールってくださいって言われた時に、うん、世の中との良い関係を作りますって結構置き換えるの難しいなってすごいあの仕事しながら思って、で個人的には解釈としては、まあ、仲間作りぐらいに捉えると、あのどんなお題が来てもその PR の視点で考えやすいなと思って、そういう風に捉えてます。
1: じゃあ一つのブランドがあったりして、うんうん、まあ、何かブランドとかプロジェクトがあって、うんうん、それで周りをいろんな仲間と手をつないでもらったりとかすることで、うんうん、よりそれが例えば、まあ、売れたりってことももちろんあるだろうし、うんうん、もっと何か価値が上がったりとかっていうところをやってるっていう。
0: そうですね。こう仲間になる、なんか普通広告ってもともと結構ターゲットっていうのを売れる、まあ、買ってほしい人が決まってて、こうその人たちにどう届けるかだと思うんですけど、 PR ってそういうターゲットじゃなくて、どういう人に仲間になってもらいたいかから考えるっていうか、それが結構広告と、まあ、本当狭い意味の広告とは大きく違っていて、もうそういう意味でも、まあ、仲間を見つけるで考えると、じゃあどういう人たちが仲間になってくれたらその一番価値が上がるかなとか、まあ、世の中的にもいいかなってことから考えるみたいなことかもなと思ってます。
1: なんかあの PR ってそうそう、うんうん、自己 PR みたいな、うんうん、まあ、高校生とかが、栄養入試とかで、はいはい、俺は、こう、頑張ってきました。っていう、あの、うんうん、PR もあると思うんですけど、それとは違うんですよね。
0: そう、自己 PR も一応、本当は、他人からどう見られるか。はいはいはい、考えて話すのが自己 PR なんだけど、なんか日本だと PR ってあんま分かられてないから自己アピールになっちゃってるっていうか、なんかそのアピールは自分が言いたいことを言うって感じで、 PR は他の人から見られてどう思われるか考えて伝えるっていうことで、結構そこもなんか結構日本であんまり伝わってない概念だからこそちょっと間違った感じになってるのかなって。
1: なんでアピールと PR 混ざってるんですかね。日本語に似てるから。ね、
0: そう、でも似てるから。
1: なんかそういうマジで。多分。言葉遊び的なごっちゃですけど。結構だって逆じゃないですか
0: ね。うん。そうなの。やってること全然違うけど、そう思われがちだし、あとプロモーションとか。
1: あ、そっちか。
0: なんかそういうのとも結構間違えられがちな概念かもしれないですね。
1: そもそもでも、そういうことしたいって。PR だなって辰野さん的になったのって、なんかきっかけとかあるんですか？
0: なんか結構きっかけあって、はい、私あのメリーっていう、まあ、ちょっと今もあるんですけど、はいはい、女性の系のメディアで大学生の時にインターンしてて、でその時すでにうちの会社の内定持ってたんですけど、うん、で当時メリー本当に力があって、本当にメリーに書かれた化粧品がすごい売れたりとかして、うん、かそれを見た時に、あ、なんかこの誰かが広告でこう CM で見てこうファンデーション買おうとかなるよりも、こうメリーで書いてあったファンデーション買おうってなるって、誰か違う他から聞くというか、なんかその広告じゃない手段で伝わる方がなんか人に伝わってるんじゃないかってすごいその時に思って、そのまあレンズの中でも会社の中でも PR っていう部署いいなって思ったのが、まあポジティブなきっかけと、まあ、ネガティブなきっかけも一個メリーであって、そのまあメリー私が働いた時にちょうどすごい問題になって、まあメリー事実上の解散、まあ、1回に解散みたいになった時にちょうど働いてて、でその本当まさにメリーすごい勢いあったところが、本当に一個のニュースでバンって社会の空気が変わって、本当にあの言われもないことを言われたりとか、なんかこう大学生が書いてる記事なんてみたいなこと言われたりとか、結構その本当に社会の空気って、まあ、こうやって変わるんだっていうのをすごい体感実感して、あ、なんかこういう、まあ、空気を変えるってすごいなとも思ったし、なんかそういう空気じゃないこうポジティブな空気を作ったりとかするのも大事だし、まあ、その本当に大学生が書いたなんて、もう女子大生なんてみたいな言ってきた人とか見て、なんかそういうのもこう変えていきたいなっていうのもあって、すごい PR に結構関心を持ったっていうのがあります。
1: なんかだからどっちにもメディアの力って触れるっていうか、
0: そうそうそう、
1: なんかいい方にも行く、うん、いい方というか何かの価値を上げたり誰かのためになったりっていう方向にも行くし、ともすればそのなんかちょっと人間のちょっとなんか見えてなかった嫌なところとか、その大きなネガティブなムーブメントになったりとかっていう、 だから本当になんかそこのギリギリのところの
0: 仕事して、そうそうそう、どっちもあるんだっていうのがすごい
1: 炎上とか最近よく言うと思うんですけど、うん、そうね。

0: がすごいきっかけですね、うんうんうん、はい、
1: 結構、まあ、何を言うかみたいなことよりも、うんうん、もしかしたらその誰が言うかとか、うんうんうん、どこで言うかとか、うんうん、そっちのが大事なんじゃないかって気づいたってことなんですかね、そのポジティブな理由で言うと。
0: ああ、それもあるし、こうなんて言うんだろう、こうやっぱりブランドが言ってるだけだと届かないなって気づいたって感じかなと思ってて、いくらその CM で言ってても本当だと思えない、これってもう超広告のあるあるだと思うんですけど、本当だと思えてないな、確かに自分もそうだなってすごい代理店に泣いてもっていうのにすごい感じたというか、だから、うん、
1: あ、でもすごいですね、やっぱり会社に入ったりとかする前からそこのところに気づきがあって、うん、PR だって、
0: PR だってそう思ったんですよ、大学生の時。
1: そうなんですね。
0: そうなんです。
1: でもそもそもがどんどん続くんですけど、うんうん、どんな子供だったんですかってところで、初期衝動のまあ番組なんで、もうちょっとその辰野さんの昔を、はい、聞きたいなと思ったんですけど、子供の頃はどんな。
0: でもめっちゃミーハーで、はいはいはい、だったかなと思って、ちょっと結構ませてる系のミーハーというか、うん、本当に幼稚園ぐらいの時から、あ、もちろん今も好きなんですけど、アイドルとかも好きで、M ステとかも、まあ、夜8時からだったんですけど、当時、うん、幼稚園でも生の時も見てるみたいな、すごい夜更かしして M ステ見て、なんかあのアイドルがとか言ってるみたいな、すごいミーハーかつ、まあ、ちょっとこう混ぜてる子供だった、
1: うん、アイドルめっちゃ好きっすよね、辰野さん。
0: そう、アイドルめっちゃ好き。そうなんですよ。
1: たまにそのハルプロとか話したりとか、ね、そうね、やっぱなんかそれはなんで好きなんですか。
0: そう、なんでだろう、なんか、まあ、本当にあの歌って踊ってる人たちを見るのが好きみたいな、こうシンプルに好きなのもあるんだけど、やっぱなんかこう年を重ねていくと時代によって支持されるアイドルが変わったりとか、なんかそういうこう時代との接合みたいなの見ていくのも結構好きで、まあ、なんかこういう時代はこういうのが流行るんだとか、こういうきっかけでこれが流行るんだとか、逆になんかその流行ってなくてもこういう哲学があるといいよねとか、なんかそのそこの関係性みたいなのを見るのもすごい好きだし、あとまあ本当にやっぱ人間だから、そのこう一人の子がすごい急に歌が上手くなったりするのを見るのも面白いし、やっぱこう分からないじゃん、分からない、なんか物語をずっと読んでるみたいな感覚が楽しいのかもしれない。
1: 確かに、急にやめますとか、
0: そう、急にやめますとか急に脱退しますとか、ええー、みたいな、なんかそういうこう急なものを追っていく感じし。
1: ちなみになんか今アイドルの変遷っていろいろあると思うんですけど、うんうん、まあ、2026年、はいはい、どんな感じですか。
0: どんな感じ。いやでも
1: 批評
0: いやでも私はちょっとこれからはその、はい、哲学とか、はい、まあ、カルチャーを持った人が勝つんじゃないか今年はと思ってて。
1: なるほど。
0: まあもうすでに来てるもので言うと、キューティーストリートの可愛いだけじゃダメですかって曲が韓国でめちゃくちゃバズって、あの可愛いって世界観が、まあ、本当世界にも受け入れられたってのがあるんですけど、あれもやっぱあの可愛いっていうだけじゃダメですかって、思想が一個その強かったなと思うし、まあ、ハロプロで言うとモレミアモレっていう曲がめちゃくちゃバズってるんですけど、それもハロプロが今まで培ってきた、まあ、哲学とか世界観みたいなのが支持されてるなって思って、なんかそういう一個こう芯みたいなのがこれからは問われてるなって思います。
1: なんか単純にその可愛いとか世界観がこうだねとかっていうことってよりかは、その人がとかそのグループがどうして存在してるのかみたいな、
0: そう、どうして存在してるのかとか、何を伝えたいかとか、何をしたいのかみたいなことがすごい問われてるし、なんかそこがこうみんなに受け入れられる時代、なんか変にバズろうとか、世の中こうだからバズってやろうみたいなことよりは、やり続けてたりとか、なんかこう一個意思があるっていうのが今年はすごい来てるなっていう気がします。
1: そうですよね。そういうなんかその人の文脈っていうか、うんうん、まあ、よくナラティブみたいな言葉ありますけど、うんうん、ストーリーみたいなことに対してなんか共感したりとか応援したくなるとか、
0: うんうん、
1: まあ、結構アイドルってそもそもでもそういうところがあるのかなと思ったんですけど、でもなんかより強くなってる感じはあるっすよ ね。今の推しは誰ですか。
0: 今の推し、まあ、ずっと推してるのはアロプロ。でも最近はそう、ね、やっぱキューティーストリート結構好きですね。はい、ちょっと韓国のもすごい良かったし、
1: 僕やばい、全然、まあ、キューティーストリート、うん、まあ、キュースト
0: あの好きですね。
1: ちゃんと知らないというか曲ぐらいしか知らないんですけど、はい、どういう哲学があるんですか。
0: いや、まあ、でもあれは遊びシステムの可愛いラボの、ただつながニューカワイイでっていうので、こういろいろグループがあって、 まあ、その旧

当は、まあ、可愛いだけじゃダメですかっていうのがやっぱり姿勢を整備してる、けどなんか結構なんて言うんだろう、急にストップできませんって曲がありまして、はい、なんかちょっと拡大解釈かもしれないけど、はい、まあ、なんか意外とこあの可愛いだけじゃダメですかって言ってるけど、実はちょっと体育会系というか気持ちは、いやなんか頑張り続けたっていいじゃんとか、そういうのを結構急にストップできませんは発信してて、なんかあのゆるふわに見えるけど自分の芯があるみたいなところものなんか歌詞が結構いいなって思って、あの表層的な感じじゃない、はい、いい、まあ、シーンというか実は全部生で歌ってますとか、はいはいはい、ちょっとこう体育会系の部分があるあの表層っていうのが結構個人的に刺さ

曜日お休み。

0: あらゆる人、新しいことの始まり、初期衝動に迫る J-WAVE ファーストシングル。今日は PR プランナーの辰野杏奈さんをお迎えしています。
1: でも結構アイドルのそのさっき思想があるかどうかみたいな話ありましたけど、うんうん、結構 PR のその仲間集めみたいなこと
2: も近いですね。確かに、まあ、PR もやっぱ結局ブランドと接着してないと結構空虚なものになっちゃうから、そのブランドの思想、ちゃんと思想をきちんとこう形にしていくみたいなのって結構そういう側面があるから、うん、まさにさっきの哲学みたいなことなのかもですね。なんだろう、仕事
1: でも通常そのクリエイティブのその考え方っていうか、なんか企画出してわーみたいなことは僕とかもやってるんですけど、そうじゃなくてその、そもそも仲間から考えるみたいなこととのなんかクリエイティブのなんか差っていうか、なんか悩みっていうかあるんですか？
2: そんな悩み？あ、でも最近すごい考え方が違うなって思う瞬間は、結構その最近、本当に最近その企画出すとかでも、本当にゴールから

0: 考えてるな自分って思うこと結構あって、なんかまあいろんな考え方ね、こう企画、まあ、お題があった時あると思うんですけど、でそのお題に対して世の中が最終どうなってるのが一番いいのかから結構逆算することが多くて、なんかその考え方って結構クリエイティブの人だとあんましないっていうか、
1: 確かにな
0: んかどっちかっていうと課題考えたりとか、あとまあ別にその世の中がどうなっていようと、まあ面白いものがいいよねみたいなことだったりとかすると思うから、結構そこが最近みんなとそこの思考回路が違うなって思うことが多い。いやでも
2: なんか
0: その
2: なんかゴールから考えるってなんか言うのは易しだけどめちゃくちゃむずいんですよ、
0: うん、そう言うは易しなんだけど、そう売れてるじゃなくて、なんかこう世の中がどういう気持ちになってると最終じゃあその売りなのか好きなのかにつながってるのかみたいなのをから考えてることが多いかもですね。
2: いやそれ本当できなくて、できないっていうかやろうとするんですけど、うんうん、なかなかそのできなくて、まあだからチームになるとやっぱいろんな人がいて、うんうん、もうこれ面白くないっていう風に出せる人もいれば全然そうじゃない人もいたりとかしつつ、うんうん、だから辰野さんのアイディアっていうかなんだろうな、結構打ち合わせ中に、うん、いやでもあれじゃねみたいな感じの一撃が結構全員にぶっ刺さってる、
0: うん、本当よかった、
2: マジか確かにでもそれなんか全部割とゴールから考えてるっていうかなんだろうな、うんうん、ちょっと客観的に面白いか面白くないかみたいな話というよりかは、うんうんうん、それによってなんかどういう結果が生まれて世の中が5年後10年後なのか、まあもしかしたら1年後なのか1ヶ月後か分かんないですけど、ゴールとしては何を目指していくのかっていうか、すごい面白いですよね。なんかあるアプリの仕事を一緒にしてるときに、もうゴールこれじゃねっていう1枚がすごく僕刺さって、あのみんなの iPhone の下の4つにの1個に入ればいいんじゃないっていう、なんかでそうっすねってなった確かにみたいな、なんかそのぐらいにするためにはじゃあこのぐらいのコミュニケーションした方がいいしっていう、なんかゴールが見えることでみんなのなんかなんだろう判断基準がめちゃめちゃ明確になるなと思っているので、でそれってめっちゃクリエイティブディレクションだなって思ったっていう、なんかめっちゃ近いところにあるんじゃないかって思ったっていう最近の、
0: 確かに最近の仕事というかね、
2: 最近の驚きというか、まあはい。アイドル以外で好きなものとかってあるんですか？てかめちゃくちゃ。
0: めっちゃ好きなものある、確かに。
2: 僕もたまに聞かれるけど、まあ、てか周りのみんな割と聞かれるけど、うん、寝てる時間あるのかってよく聞かれるやつっていう。まあ寝てるんですけど。
0: 寝てるんですけどね。
2: 寝てるんですが、仕事しすぎというよりかは、辰野さんの場合は、まあ仕事もすごいしてるけど、多趣味すぎて、辰野さんめっちゃスターウォーズ好きですよね。
0: 好きだし。てかまあ映画も好きだし、ドラマも好きだし、あとまあボードゲームとか、うん、結構やっぱ家の中屋根の下でできることは結構好きなこと多い。ドラマとかもね。
2: ドラマとかめっちゃ見てます、ね。
0: そう、日本のはだいたい1話を全部見て、これが面白いってこう思って最後まで見続けたりとかします。だから毎日見てますドラマ。
2: そうなんでなんですか、そんな見てる
0: の。なんでだろう。でもやっぱ時代を表すものを見るのはさっきのアイドルもそうだけど好きで、うん、ドラマとかもやっぱ。今の時代だからこれ作ってんだとか、まあ、こう同じ学園ドラマとかでもこういう風に変わってんだなとか、時代を表してるものが面白いなって思うのかもですね。まあ、映画もそうだと思うし、
2: 確かにその時の、まあ、ドラマとか本当になんだろうな、すごいその時のみんなの感情に寄り添うというか、だしまあ寄り添わなくてもなんかむしろドラマが提示してくれたことで可視化されることってめっちゃあるんですが、確かにみんなそれを思ってたみたいな、それをウォッチする
0: のが、そうだから映画ディズニーめっちゃ好きなんですけど、ディズニーもなんかそのディズニーが今この映画を通してこの社会に伝えたいことってなんだろうみたいな感覚で見るのがすごい好きで、
2: そんな見方してる人ってなかなかいないけど、すごい。
0: いやでもなんか結構ディズニー映画って実はこれ環境問題がテーマだったとか人種問題がテーマだったとか、まあ、すごいあって、あのそういう風に見てみるとめちゃくちゃ面白いなって、
2: その作品がある、その裏側には こういう思いがあるんじゃないかっていう、すごいですね。最近なんかいろんな今世相を感じてる辰野さんに聞きたいですけど、はいはい、これ流行りそうだなみたいな。
0: これ流行りそうだな、難しくない？さすがに。
2: めっちゃ難しいですか？
0: なんだろう。 でもその、その、この質問あったじゃん、
2: はいはいはい、
0: あってなんだろう気になってもなんだって考えて
2: 今辰野さんが気になってるもの面白そうだと思うもの、
0: なんかその気になってるもので言うと学園ドラマさっきも一緒に言ったけど気になってて今ねちょうど月9でサバ缶宇宙に行くっていう学園ドラマやってて、あれは高校生がサバ缶作る話なんですけど、なんかその学園ドラマ、まあ、本当に学校って今一番変わってる

0: るというか、私たちが本当たかが15年前ぐらいの学校と今でめちゃくちゃ違うじゃん。
1: そうなんですか。
0: 違うと思うのよ。例えばタブレットとかなかったじゃん。
1: そっか、今タブレット
0: は。そうそう、なんかそのこう学園ドラマってこうめちゃくちゃアップデートされたらどうなんだろうっていうのをすごい気になってて、あとなんか去年私が一番好きだったドラマがちはやふるって、はいはい、でそのちはやふるのなくてセリフの中でちはやふるってカルトの話じゃん、
1: はい、
0: でその文化部と運動部の違いって話をしてて、その文化部は男女一緒にできるで、運動部は男女でできないって言ってたのよ。あ、なるほどなと思って。でそのカルタっていうその男女でできるものの青春描いてるのがちはやふるであるみたいなことだとした時に、まあ、確かにその、まあ、昨今本当に共学も女子校男子校もすごい減ってるし、共学が増える中でこの男女で一緒にやる青春みたいなのをこうドラマで描いてるとめちゃめちゃ今っぽいんだなっていうのを気づいて、そのなんかその学校っていうモチーフで今っぽいものを描くってどういう今後どうなっていくんだろうとかっていうのがすごい気になって、そういうサバ缶めっちゃ面白い。
1: サバ缶はちょっと僕見てないんですけど、うんうん、結構あれなんですか、今の学校なんですか。
0: いや、まあ、あんま今の学校ではないんだけど、うん、まあ、高校生がその水産高校、うん、すごい地方の水産高校、
1: は
0: い、でその地元のサバ缶を宇宙食にするっていう実話のドラマ化なんだけど、うん、なんか結構それもすごいこう今っぽ、なんかやってる当時代は若干前なんだけど、なんか今っぽさみたいな。
1: なんかサバ缶ってテーマもいいっすね。
0: そうそうそうそう、
1: 絶妙な気の抜けた感じが。
0: そう、なんかそこもすごい良くて、学園って確かにどう描いていくんだろう
1: みたいな。学園ドラマの SF 作ればいいですか。
0: ね、そう、なんかそういうが気になってるっていうか面白そう。なんかなんか面白くできそうだなっていう最近思ってる。
1: そっか、学校がやっぱり全然違うのか。昔と今だと10年ぐらい前、うん、まあ、自分たちが学校にいた時代と、うんうん、まあ、だしあれですよね、そのタブレットとかじゃなくてもっと校則とか、
0: うんうん、
1: 先生のあり方みたいなこととか、うんうん、全然確かに違いそうですね。なんか
0: そうそう、あの少子化だし、あと
1: そっか、
0: うん、あとやっぱなんか、まあ、これはどこまでって感じかもしれないですけど、そのやっぱ女子校とかだと、私女子校知らないですけど、うん、そんなにぶっちゃけ仕事のことを想像させられなかったんですよ、中高の時。こう働いてる自分のことをめちゃめちゃ想像させるような教育は私は受けてなくて。
1: あ、そうなんだ。
0: でもなんか今別にそういうの絶対ないというか、女性も働く前提というか当たり前だけど、なんかそこが変わるだけでもだいぶこう高校生の意識違いそうだなとか。
1: いや、教育そうっすよね。
0: それをそうドラマとかで描くの気になってる。
1: めっちゃいいネタじゃないですかそれ。
0: あ、本当。
1: じゃ聞いてる方でドラマ関係者いたら、
0: はい、ちょっと一緒に考えるんで、
1: はい、っていうあの宣伝というか、
0: はい、
1: あの巻き込み方なんですけど、
0: うん、
1: そうですね。いや、めちゃめちゃ面白いですね。ありがとうございます。
0: はい、
1: じゃあちょっと最後なんですが、
0: はい、
1: 辰野さんのファーストシングルということで、あのチーム名と同じ名前の番組名なんですけど、はい、まあ、この初期衝動を辰野さんが感じた時に大事にされてることって何かありますか。
0: あのやっぱ理想を想像するかなって思って、なんかこうやりたいこととかあった時に、え、じゃあそれが一番いい形を一回理想を想像すると、うん、なんかそれこそ誰にじゃあ最初声かけようかなとかも決められるし、え、なんかこういう人も巻き込めそうだなとか思うし、なんかこうやりたいってすごい純粋な感情に対して、え、じゃあなんでそれが最終やりたいがどういう風になったら一番すごいんだろうみたいなとこからこう考えられるといいなって、その仕事にも通ずるんですけど、
1: うーん、
0: なんかそう思う。

歌は、うん、聞こえない。私は今、新しい町の、新しい部屋で暮らしている。鉄筋コンクリートがくれた静寂。数万円上がった家賃と引き換えに、手に入れた快適。おかげで深夜はぐっすりだ。それでもたまにあの歌を無性に聴きたくなる夜がある。ベタでダサくてかっこ悪くて、それでもずっと聴いていた歌。あの人はあの歌を誰に聴かせたかったのかな。ただ歌いたいだけだったのかな。あの人はあの歌を今も歌っているのかな。少しはうまくなったのかな。いつかまたどこかであの歌を聴く日が来るのかな。もう壁越しはゴリゴリだけど、あの日、あの人、あの歌のこと、ふと書いてみたくなった。

0: 81.3 J-Wave. Spinning up your fresh weekend. Weekend vibes.
1: Good morning, early risers. Welcome to J-Wave Weekend Vibes.どうも皆さんおはようございます。5月9日土曜日朝5時を回りました。ウィーケンバイブスナビゲーターの DJ 太郎です。ゴールデンウィーク、まあ明けたって言っていいんですかね、ギリギリまでこの週末までお休みという方もひょっとしたらいらっしゃるかもしれませんけど、そうすると相当長いですよね、僕の周りでもなんか29日あたりからもうもっと前から28ぐらいから休んでねえ、あ、自分仕事してたんだって忘れないですか、そんなに休んじゃうとねえ。私はねゴールデンウィークもかなりアクティブでしたね。まあ、3日4日はね富士スピードウェイでスーパー GT、 これ夜の番組のね、ガレージコレクティブでもご紹介したんですけど、行っちゃおうかと言って子供たちも連れてですね、まあ、レースを見るだけじゃなくてピットとかねコースに入れるんですよね、まあ、決勝の、まあ、レースの前にですね入って、でドライバーの方にこうサインもらったりとか、それチームのステッカーくれたりとか、実際にそのレースが行われる先となり立つっていうね、走るんじゃなくて立つっていう、はい、まあ、そういう時間もあったりとか楽しかったですね。ただ僕は5月4日の日ね、May the Force be with you ということで横浜でイベントがありましてね、朝からまずはベイスターズの、はい、始球式に森川さんというね声優の方で、オビアンケノビーのずっと声優やられてる方なんですけど、森川さんと一緒にそのベイスターズのイベントをDJ 太郎横浜に立つみたいな感じになってましたね、本当にね。わ、DJ 太郎だ、マジ？

みたいな感じになってましたね。で、その後5時4分のカウントダウン、すごい、みなとみらいの、その、公園、ベイモール、なんとか、ベイモール公園、ちょっと待って、公園の名前忘れた。グランモールだ。なんか、すっごい、ね、横文字の名前多いじゃん、横浜、みなとみらい。1年に1つ新しい施設できるみたいなぐらいな勢いで。それで、グランモールの前にですね、3000人とかって言われてましたね。人が集まって5月4日の5時4分に May the Force be with you を一緒に、まあ毎年私そのイベント MC やらせていただいてるんですけどね、もうスターウォーズファンで溢れてましたね。コスプレもすごかったしね、子供たちもみんな楽しかったんじゃないか。まあまあまあ、そんなゴールデンウィークでしたけどね、皆さんはどんな風にお過ごしだったんでしょうか。そんな報告もお待ちしております。今日も6時までお付き合いよろしく。もうすっかり夜も明けて、今日もいいお天気。

ハリー・ブルーン、フランス・パリを拠点に活動するシンガーソングライターです。ちょっとこう、80s ファンク系のね、匂いのする彼女の一曲目、The Best For You でした。さあ、そして、いつも土曜の2曲目はね、ヴィンテージ・ソウル。70年代、80年代のソウル系のサウンドで。今日は、ブレンダー・ラッソー。ちょっと AOR の匂いもする方です。

いや週末の朝に気持ちいい曲ですよね。ブレンダ・ラッソ、アメリカの、まあ、シンガーソングライター、あとキーボーディストですね。ソウル、まあ、AOR あたりで、この曲はですね70年代と80年代の中両方の匂いのちょうど間ぐらいっていうのがね、気持ちいい曲でピックアップさせていただきました。 That was Brenda Lasso で In the Thick of It でした。 Weekend Vibes on Saturday 5月9日土曜日、今日のお天気は関東南部朝は雲が広がるところもありますが、昼前からは各地とも晴れるでしょう。都心の最高気温は24度、5月中旬並みの気温です。昼間も太陽が出ると暑って感じなんですけどね、ただまだなんか風がひんやりしててちょっとそれが気持ちいいんですけどね。夕方どっかで逆転して寒いに変わるっていう。私 DJ 太郎、昨日はディズニーランドに行ってましてね、海外から来てる友人家族と一緒に1日でディズニーランドとディズニーシー両方行くっていう、朝9時ディズニーランド、夜9時ディズニーシーを出る、12時間。もうね楽しいけど疲れたいや子供たちは疲れを知らないねと思ってたんですけどね、車乗った瞬間に電池切れみたいな、そうだよねっていう、いやーすごいね、久々のディズニーはすごく楽しかったんですけど、でちょっとゴールデンウィークね、もう一個僕ね面白いことがあって、これ今メッセージをいただいてるんですけど、クミさん、ちょっと待って、 BGM2 つかぶってね、ちょっと待ってね、ごめんね、はい、もう一回失礼いたしました。クミさん、太郎さん、おはようございます。初めてリクエストメッセージします。

私ゴールデンウィークの電車で横浜まで一緒だったものです。そう、あのゴールデンウィークその富士スピードウェイから僕あの横浜に行くのにあのすごいやっぱ渋滞のことを考えたりとかすると車で行くの危険だなと思って御殿場から電車で行ったんですけど、その日強風で電車がもう30分以上遅れてて、うわやば大丈夫かなっつってホームで焦ってたんですよ。で電車乗って今日の台本見なきゃと思って、台本を多分難しい顔して読んでたんですよね。そしたら向かい側のあの辺りにいらっしゃった方からですね、ひょっとして DJ 太郎さんですか、なんでこんなとこいるのっていうね感じで、で私電車弱いので途中乗り換えとかあったんでいろいろ教えていただいて、はい、しばらくずっとご一緒させていただいたんですけどね、電車の遅延でついてないなと思ったけど、まさかの大好きな太郎さんと話して最高の電車でした。本当にありがとうございました。結局、ラジコ会員になりまして、今では朝太郎、夜太郎、昼太郎、頑張ってくださいってありがとうございます。たまに電車に乗ります。見かけたらぜひ声をかけてください。はい、で今日もねメッセージたくさん回ってますけど、 X でもあのチェックしてますんで、ハッシュタグバイブス813、バイブス813でお待ちしておりますよ。あと何、あの今日はアイスクリームの日なんですかね。アイスクリームの日ということで、いろいろアイスのメッセージも、僕ねそんなアイス食べないんですけどね、あのあれば食べるけど、なんて言うでしょう、あの買ってまでそんなにアイス食べないんですけど、何のアイスが好きですかって言われたらもう間違いなくもうレディーボーデンのチョコレートですね。あれが一番私好きです。はい、であのちょっとあの冷凍庫から出して置いといて、ちょっとこう横をした時にクインクインクインってね、中身がちょっとブオって出そうになる、あのぐらいの硬さで、で専用のアイスクリームのちゃんとスプーンがあるんですよ。それでレディーボーデンのチョコレート好きなんじゃん。じゃあ

ドイツ出身のシンガーソングライター、こういうディスコ系のね若いアーティストなんですけどね、ギターも上手だしすごいかっこいいんですよ。 That was Roosevelt で Luna でした。 Check out J's info。 J-Web がおすすめするイベント情報から Pick it up J's info。 今日まずご紹介するのは開門音楽祭、開門ミュージックフェスティバル、オープンザノーン。高輪ゲートシティ、門高輪の開門を祝うと同時にですね、現代音楽と日本の伝統芸能、それをですね、身体表現が交差する新しいライブ体験を提示する音楽フェスティバル開催です。5月19日火曜日から22日金曜日までの4日間、日替わりで J-WAVE ともゆかりの深い4組のアーティストがそれぞれの音楽性を軸に和楽器、伝統的な所作、そして、身体性を持つですね、表現者と共演します。5月19日火曜日、羊文学、20日はウーア、そして21日木曜日がスタッツ、5月22日金曜日はロットバルト・バロンと石田拓郎。会場となるボックス1000、ね、ステージ全面に LED を設置した最新のシアター空間です。音響、照明、映像がリアルタイムに連動するという、まあ、ステージ全体をですね、視覚化された音楽として立ち上げる演出を採用です。まあ、ここだけの一夜限りのステージ、ぜひ皆さんお見逃しなく。詳しくは J-WAVE のホームページをチェックしてください。以上、本日の J's info でした。Spinning up your fresh weekend. J-Wave. Weekend Vibes.

0: Vibes.
1: Welcome back, J-Wave. Weekend Vibes. ここからは Energize Nonstop。1曲目はですね、あの夏のタカからもらってます。今朝も5時半からのラン中に聴きますということで、もう間もなく走り始めるのかな。ジャミロクワイリクエストもらってますと、サマーソニーに来るんですよ ね、単独公演発表まだかなと思いながらとね、期待しちゃいますよね。ジャミロクワイ

0: いで止まってスタートできてるっていう。
1: しかもさ、ゆなちゃん、あれ当たってないじゃん。
0: 当たってない。だから
1: スピンしてんのよ。
0: そう、後ろのドライバー
1: とんでもないスピードでトリプルアクセルかましてんのに、誰とも接触してない。で無線とかさ、あごめんねごめんねみたいな。すごい軽いテンション。あごめんやっちゃったわ。わりわりわりみたいな。
0: あなたたち。
1: トリプルアクセルなかった。これは持っちゃいました。
0: いや、あなたたち知ってること本当人ができることじゃないよっていうね。
1: そうそうそう。
0: 凄さを感じますよね。
1: ね。サッシャさん、これサッシャさんとさ、はい、実況めっちゃ好きで。全然トリプルアクセルって言ってないんだけど、そんくらいの破壊力があったわけね。
0: すごい盛り上がってました ね。でゴール間近ではシャルル・ルクレールがね、
1: いやまさかの、
0: うん、ここでもスピンがあったりとかして、まさかの順位が入れ替わるというね、
1: はいはい、
0: いやこんなこと起こるっていうようなすごくドラマチックなレースでございましたけれども、いや見応えのあるねレースでしたね。
1: ね、ほんとほんと、こんなにドラマあっていいのっていうぐらいで
0: 詰め込まれてました
1: ね、はい、で、まあ、ユリナのポッドキャストを通してもそうなんだけども、はい、F1 の自分やらせていただいてるサッシさんとの番組通しても、うんうん、はい、なんかさ、いろんなものが見えてくるとますます面白くなるっていう。
0: いやそうなんですよね、うん、
1: 話したいこといっぱいあるんですよ。
0: いっぱいありますけれども、ね、まあ、詳しくは、私サッシさんとご一緒している J-WAVE ポッドキャストレーシングフォープログレスサポーテッドバイアウディで近々話す予定ですので、配信をお楽しみにということと、はい、先ほどねハリーさんもおっしゃられました、ハリーさん、サッシさんでお届けしているサイドバイサイドも、
1: はい、ありがとうございます。
0: 今日ですかね。
1: 今日です。
0: 今日この後土曜日
1: 10時25分です。
0: はい、フジテレビでオンエア中なので、こちらもぜひ合わせてチェックをお願いします。
1: はい、
0: はい、そして2位3位にはマクラーレン勢入りましたけれども、はい、マクラーレンといえばランドノリスと
1: デクラン・ライスです。
0: アーセナルのね、
1: いやいやいや、俺びっくりしちゃった。いきなりアーセナルの公式の方にノリスが出てきて、うん、アーサノいや、ノリスが出てきたからさ、
0: ちょっと
1: 頭の中が、うん、それこそスピンしてんのかなと思っちゃったんだけども、
0: はいはい、
1: でも、なんかちょっとしたコラボレーションで、対談があって、
0: うん、
1: で、
0: うんうん、
1: デクラン・ライスが、ちょっとシミュレーターでドライブしてるところ横でノリスがアドバイスするみたいな。
0: うわ、
1: で最終的には、ライスの背番号41のユニフォームをライスにプレゼントして、サイン入りをノリスがめっちゃ満面のね、
0: はいはい、
1: 笑みで、なんかすごいセレブレートしてるのを見てぶち上がってしまいましたね。
0: それはもうハリーさん大歓喜じゃないですか。
1: もう大感激。F1 とアーサーがつながっちゃいましたから。
0: つながっちゃいました。
1: で、アーサーの話をちょっとさせてください。
0: はい、お願いします。
1: チャンピオンズリーグ、アトレティコマドリー、うん、セカンドリーグなんですけれども、
0: はい、
1: これ試合前からアーサーの本拠地のエミレーツがもう素晴らしい空気に包み込まれていて、
0: うん、
1: もう過去一盛り上がっていた、
0: うん、
1: でそれは画面からも伝わっていたし、現地にいた友達とか現地にいた記者の皆さんの、ね、話を通しても、はい、もうとんでもない横断幕、ティフォっていう横断幕がワンピースみたいな船がね、はい、今から、ね、冒険に行くみたいなのがもう巨大ですよ、巨大、もう30メートルぐらいかける30メートルぐらい、とんでもない横断幕みんな上げたりとかして、雰囲気も最高で、試合も、
0: はい、
1: バッチバチの試合だったんですけども、チャンピオンズリーグ、の準決勝にふさわしいインテンシティでした、
0: うんうん、
1: そこでね、ユンナ誰が選手で決めるって言ってました。
0: 私はブカヨサカ、
1: サカがね決めたんですよ。
0: お
1: サカ決めたのよ。サカが先週末のリーグ戦もそうだし、チャンピオンズリーグでも決めて、
0: はい、うん、
1: まあギョケレッシュがね走って走りまくって、
0: ギョケレッ
1: シュ、そうもう素晴らしい試合でしたよ。もうこの話するとね、もう本当平気で20分ぐらいいってしまうので、詳しくは僕の YouTube を見ていただきたいんですけども、
0: はい、
1: もう一点、
0: はい、
1: アーセナル、うん、プレミアリーグに関しては22年ぶりの制覇が見えてきました、
0: はい、
1: マンチェスターシティがエバートン戦で引き分けたんですよ、
0: うんうん、
1: なのでマンチェスターシティが残すあと4試合、アーセナルが3試合、今の勝ち点差が5です。そうだけど、アーセナルがこの次の3試合で落としてしまうと逆転の可能性も全然あり得るわけですよ。今週末デクラン・ライスの古巣である、
0: はい、
1: ウェストハム戦、
0: はい、
1: ね、ティエリー・ヨシキン・アンリーさんからもね、いろいろいただいてます。オレンジ・レンチンさんも、背中健さんからもいただいてますけれども、そうパリ・サンジェルマンとのね、チャンピオンズリーグの話は一回置いといて、
0: うん、
1: その前がこのウェストハム戦。ウェストハムね、今ね、
0: うん、
1: 降格しちゃうかもしれない。残留争い、トッテナムホットスポットバチバチやってるんです、そのあたり、
0: はい。
1: だけど、ここで、なんとしてでもアーセナル、アウェーで勝ち点3をゲットして、うん、デクラン・ライスの古巣には本当申し訳ないんだけれども、
0: はい、
1: 22年ぶりの栄光に向かってね、突っ走ってほしいです、うん。見えてます。
0: 見えてます。
1: 20秒でまとめます。
0: お願いします。
1: 見えてますよ、見えてます。右サイドバック、ベン・ホワイト、絶好調が出ます。ブカヨ・サカとの連携が、あー、もう見てて気持ちいい、気持ちいい。さすが2020年からのこのコンビネーション。 ーション来ました。あ、もうちょっとあと2021年か。Yes, Bukayo Saka on the ball. He passes up front.

0: ゴケレス、ゴケレスがもう本当もうアトレティコマドリー戦ね、もう大躍動してましたね。そうですそうです。ゴケレス、Yes on the ball, puts it back. It's エベレチ、レベチ、エゼ。左に持てって、トロサー、トロサール、オーバーラップしていくのカラフィオーリ、カラフィオーリクロスを入れる。そこにプカヤウサカ、左足、おっとポストを直撃。そこでユナさん、誰が決めるんだ？
1: ギョカラフィオーリ
2: ギョとか言って
0: ギョケレシがヘッドでねじ込むと思ったところキーパー弾いてカラフィオーリー、カラフィオーリー、今日もギリシャの彫刻のようなビジュアルのカラフィオーリー、
3: やってくれるでしょアスナル。

0: イエーイ、パッパパラダイス、宇多田ヒカルさんです。ねえ、そして宇多田ヒカルさんといえば伝説のレギュラー番組、宇多田ヒカルのトレビアンボヘミアン、先日5月5日スペシャル版となって復活しました。ありがとうございます。
1: この番組はデビュー当初からファンとメッセージの交流があった特別な番組で、今回のスペシャルでは最近のレコメンド楽曲や、リスナーの皆さんから寄せられたお便りをご紹介したほか、綾鷹のタイアップ曲パッパパラダイスを世界初フルオンエアしたみたいです
0: ね。ぜひと皆さんに聞いていただきたい、はい、来週5月12日火曜日までラジコのタイムフリーで皆さん聞けますので、
1: はい、
0: ぜひともチェックしてください。お願いします。

0: J-WAVE Weather Information brought to you by 名水。
1: 今日の関東南部は朝は雲がやや目立つところもありますが、おおむね晴れる見込みです。東京地方の降水確率は1日を通して 0% の見込みです。なお現在強風や波浪の注意報が東京23区や埼玉県北部南部など関東南部の各地に出ています。東京都心のこの時間の気温は 16.8 度、最高気温は24度と5月中旬並みの予想です。日中は過ごしやすいですが、北寄りの冷たい風が強めに吹きますので、朝晩は薄手の上着を羽織るなど服装で調節してお過ごしください。また今夜遅くから明日の朝にかけては空気が冷たく感じられるくらいになりますので、体調管理に注意が必要です。東京地方の明日日曜日の天気は晴れ、最高気温は24度の見込みです。以上、ウェザーインフォメーションでした。
2: はい、笹岡さん、おはようございます。
3: おはようございます。
2: 笹岡さんのファイナリー待ってましたって何かあったりします？
3: B リーグバスケットボール。
2: ちょっとなんかトーンがおかしいな。いつもとトーンが。
3: そうなんですよ。ちょっと今チャンピオンシップの準々決勝が行われていまして、はい、昨夜アルバルク東京、長崎ベルカに、はい、96対56という40点差をつけられ完敗してしまって、アルバルクのシーズンが終わって、
2: 小原さんも全然顔上げてくれないよ。
4: すごい、もう、うん、
3: そうなんです。もうちょっとまだ敗戦から12時間も経ってませんので、はい、ちょっと正直から元気な感じ。まだまだ気持ちどんよりしてるんですけど、でもなんか本当今シーズン、アルバルクにとってすごい苦しいシーズンで、
2: 怪我人もね、
3: 怪我人も多かったですし、国際試合でタフスケジュールもありましたし、でも天皇杯、そうなんですよ、天皇杯優勝するなどして、なんか本当夢中にさせていただいて、感謝してます。
2: 天皇杯優勝できたならね、
3: はい、
2: でも全てのね、失敗は何かしら糧になるし、
3: そうですね、
2: 必ずね、より向かっていくと思いますので、
3: はい、
2: って何のフォローしてんの。
3: シーズン終わりましたけど、何か動きあったら お伝えさせてください。
2: いやいや、お願いしますよ。
3: お願いします。
2: 今日もよろしくお願いします。

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by Yupiter。
1: 首都高速道路は羽田線の下りが工事のため通行止めになっています。羽田線の下りは芝浦と勝島の間が工事のため、明日10日日曜日の深夜12時まで通行止めになっています。これに伴い下りの芝浦の入り口は利用できなくなっています。5号線の上りは熊野町ジャンクションで事故のため、板橋本町まで3キロ渋滞しています。美女木ジャンクションから熊野町ジャンクションまでの所要時間は25分です。3号線の上りは大橋ジャンクションで2キロ、下りは三軒茶屋で1キロ渋滞しています。代わって高速道路などの状況です。常磐道の下りは三郷料金所で4キロ渋滞しています。京葉道路の下りは幕張インターで3キロの渋滞です。東京湾アクアラインの下りはアクアトンネルを先頭に首都高速道路の川崎線へ伸びて3キロ、湾岸線は川崎浮島ジャンクションを先頭に西行きが多摩川トンネルまで1キロ渋滞しています。都内の一般道路は多摩川通りの上りが目黒区大橋を先頭に500メートル渋滞しています。 JATIC 日本道路交通情報センターの桜井でした。
2: はい、桜井さんありがとうございました。次の J-WAVE Traffic Information 7時50分頃にお伝えします。さあこの後は、うん

0: 参りたいと思います。
1: 名前と要件を録音してください。発信先が応答できるかどうか確認します。
0: なるほどね、このパターンね。Hello, hello, hello! かいまるさん、どうも、私、ハリー杉山と。
2: ハローハロー、川口ゆりなです。
0: そうなんですよ、はい、ちょっとお話できたら大変ありがたいんですけれども、この後、つながるといいな。
2: 待ってまーす。
0: ナイスワン、したいよ、一緒に。よろしく。これでいけたらいいね。
2: はい、そうですね。
0: ですね。This was Post Malone. ちょっとウェイティングしてみましょうかね。
3: Hey, I'm Guys, it's Shawn Mendes.
4: Hi, this is Ariana Grande.
5: I'm Charlie XCX.
6: Pop of the world.
7: Pop of the world.

0: ちょっと最高じゃないですか。
1: 最高です。
0: ねえ、クリちゃん、クリスタルケイさんはね、あの生誕40周年この間ライブで、ね、セレブレートしたんですけれども、
1: はい、
0: まさかのユンミレとのコラボナンバーが出てきちゃって、
1: かっこいい。
0: ミュージックビデオもね、ソウルでシューティングしてね、オンリーワンっていう曲ですけども、
1: はい、
0: ちょっとクリちゃんと話したいな、詳細聞きたいですね。
1: うん、
0: さあ、そして。カエマルさん、
2: ハロハロ、
1: 変な声出ちゃった、変な声出ちゃった。
0: カエマルさんのこれは娘様なんじゃないです ですか。
1: おはようございます。
0: おはようございます。
2: そうです、
0: どうもおはようございます。え、ママも今一緒にいる？
2: 一緒にいます。
0: あ、ママですか？カエマルさんですか？
2: はい、
0: カエマルさん、つながってよかったですね。今話してくださった娘様が小学校に入学されたんですか？
2: あ、そうです、1年生になりました。
0: おめでとうございます。
2: おめでとうございます。
0: もし伺っていいのであれば、あの下のお名前だけでも聞いていいですか？あの娘様の。
2: かえでです。
1: かえで
0: ちゃん、かえでちゃん、かえでちゃん、
1: ありがとう。
0: 嬉しいな。あのかえまるさん、かえでちゃんがね、
2: はい、
0: 新しい環境へと向かってもう今だいたい1ヶ月ぐらいですかね。いかがですか？

0: なんか親の緊張とは別にすごい楽しんでて、
1: あら、
0: 子供の順応性はすごいなと思ってる。
1: そうなんだ。なんと、ね、学童へ予定より早く迎えに行くと早いと怒られます
2: 楽しみすぎてね、
1: シェアしていただいてますけども、あとなんかかいまるさん、あの、うん、ちょっと我々に聞きたいことがあるそうですね。
0: あ、そうなんです。ちょっともともと娘インターンに通ってたんですけど、
1: はいはい、
0: 小学校はあの普通の日本の小学校なので、
1: はい、
0: 英語を学ぶ機会がなくなってしまって、
1: なるほど、
0: ちょっと英語力維持をどうしようかなっていうのを思っておりまして、うん、ハリーさんと川口さんがなんか、まあ、語学力維持のために何かやってることがあったら教えてほしいなと思って
1: すいません、 今あのすごいウスパーボイスでハリーって聞こえてきてキュンキュンしちゃったんですけれども、ちょっと待ってよ、何でしたっけ、そうですね、語学力ですよね、維持法ですよね、はい、かいまるさん、これに関しては、うん、そうですね、楓ちゃんにとって何が一番楽しいかっていうことをなんとなく把握して、それとともにあの英語だったり他の言語がつながってくるとすごいなんか意外とスムーズになったりすると思うんですよ。例えばあの自分はイギリスからもう帰ってきて、でもちろん話せるは話せるんだけれども、あの現地に住んで喋ってるのと違う国に、まあまあ僕はもう日本に帰ってきたんですけど、にいる時やっぱね、あのテンポ感であったりとかニュアンスというものだったりとか語彙も抜けてきちゃうんですよ。これはもう仕方ない、うん、それをキープさせるためには僕はすごいシンプルですよ、だけど音楽ですよ、自分が大好きな音楽を聴いたりしていて、で今だったらミュージックビデオもそうです、 YouTube にいくらでも見るし、ね、いろんなネットワークを通して楓ちゃんの好きなことって何なのかな、そこに英語がリンクしたら何が楽しめるのかなっていうのがいろいろ見えてくると思うんですよね、
0: うん、
1: あとはなんかもしなんか日常的に口ずさむようなあの時間があったら、それが続くだけでも、
2: うん、
1: 確実に未来へつながると思います。
2: まさに私も韓国語、
1: うんうん、だよね、
2: の場合はあのインプットだけをしてる時よりも、うん、あの誰かとその言葉を使って話す、うん、ようになってからすごく自分に馴染んできたなっていうのを感じてて、今でもだからその会話をする口に出して自分の口から言って、それを自分の耳で聞いてっていう風にするだけでも、だいぶその語学の維持力っていうのは高まるのかなとは、う
1: ん、素晴らしい、うん、あのね、例えばボキャブラリー、ね、単語テストとかさ、そういうことも大事かもしれないんですけど、書いて、そしてリスニングやって答え合わせするっていうよりは、人に対して自分の思いを伝える、でそのリターンがあったら最高だけど、その何度も何度も、何かを口にすること自体が、僕は一番なんかね、形になったかな。
2: そう思います。
0: ね、そうですよね、
1: すごいね、2月にロンドン行った際にキャビンアテンダントの方々たちがとてもかっこよく見えたようで、今のところ将来の夢は楓ちゃんキャビンアテンダントのようです。ちょっとめちゃくちゃ応援させていただきますよ、これは、はい、
0: そうです
2: 、
1: 楓ちゃんありがとうね、
2: ありがとう。
1: じゃあちょっとあのかいまるさん、そして楓さん、
0: はい、
1: 楓ちゃん、このねコーナーは例のあの魔法の言葉があるんで、
2: そうですね、
1: ね、よろしいですか。
0: はい、
1: 嬉しい。じゃあ行くよ、かいまるさん、かえでちゃん、今後もね、ハッピーな日常、毎日をね過ごしながら、かえでちゃんはね英語をね楽しんでいくしか、そしてハリポを今後も聞いていくしか、
0: ナイスワン、
1: もうありがとう、
2: もう癒されました、
1: ありがとう、
2: ありがとうございます。
1: いや本当いいね、嬉しいね、
2: はい、
1: いやもうラジオって最高、かいまるさんもかえでちゃんもありがとう、 Thank you。

0: ございます。
1: ありがとうございます。あ、
0: なのでアモンクールさんから英語に触れ続けられるように英語のアニメを見せるとかいいんじゃないのとかね、まあ、だから日本の作品馴染みがある作品をそれ英語で見るとかね、それも全然いいと思いますよ。 OK、アイリット Get ready with me GRWM でした。 OK here we go。 J-WAVE Pop of the World Pop of the WorldRun to the world, spicing up your running life. Run to the world. Gateway Pop of the World. ここから Run to the world.、うん、さあ、ハリポリスナーの皆さんにランの楽しさ伝えていきましょう。
1: はい。
0: そしてね、今週、そして今月だ、マンスリーゲストにランライフを聞いていきますけれども、
1: はい、
0: 東京ホテイソンのたけるくんです。
1: はい。
0: 感謝祭赤坂5丁目ミニマラソンで2位になったね、
1: うん、
0: 芸人さんのたけるくんですけれども、最近はどんなペースで走ってるんですか？
2: 今はもうだからラン主体の生活というか、ランを軸として日々の生活サイクルを作ってる感じですね。もう例えば要は朝6時の新幹線乗らなきゃいけないってなったら、朝3時に起きて30分ストレッチして、そっから1時間走ってとかっていう生活リズムになって、1日はだいたい10キロで、2週間に1回ぐらいロング走、まあ20キロか30キロ挟んで、月間で言ったら300キロぐらいは最低300は走ろうっていう風に決めてます。いやだからもうその走れないなんてことはないんですよ。もうシンプルにその言い訳なんす、ただの。だから好きなこと僕とことんやるタイプなんで、もうだから時間は絶対にあるんで、人間だって11時に帰って次の日6時でもこの間があるわけじゃないですか。この間で1時間走ればいいだけなんで、もうだから絶対にどこかで隙間見つけてやってるって感じですね。だから仕事と仕事があって、ここ3時間あるなってなったら皇居行って1時間ジョグするとか、もうだから地方ロケの場合はもう朝ですね。もう朝、要は集合の前にもうその要はまあ名古屋だったら名古屋駅から熱田神宮まで往復でまあ12キロぐらいなんですけど、これを走ったりとかっていうことをやってますね。一番良かったのは奄美大島。奄美大島走った時めっちゃ気持ちよかったっすね。海沿い走ってとか、やっぱちょっとで生えてる木もやっぱ南国なんで、ちょっとやっぱ東京とかね、普段見る木とかとは違うんで、あっこはめっちゃ良かったっすね。
0: いやちょっとやばいよ。いや
1: すごいすごい。
0: やばいよ。
1: すごいこと言ってましたよ。ゆりな
0: ちゃんがもう怖い怖いって言っちゃいましたよ。これはねえ。
1: ちょっとね、あまりにもストイックすぎて。
0: うん、はいはいはい。
1: いや
0: でもこれがね、うん、僕も同じようなすごいたけるくんが言ってることを分かっちゃうんですよ。仕事前に軽く体を動かしたりとか、
1: ただ
0: もうあの月間300超えてるっていうのはほぼサブスリーとか、要するに3時間を切るような、ね、
1: はい、
0: いわゆる距離、月間、距離、
1: はい、
0: に向かってるんですけど、なんかたけるくんの場合は本気で、だってさ、朝6時の新幹線でさ、3時に起きるのはさすがに俺もできてない、うん、例えばポップオブザワールドの前に走りに行ってますか、はい、それはさすがに言ってないよね。睡眠取れてんのかなって心配するんだけど、
1: でも、ね、そういうことですよね、その仕事の前に、ね、
0: めちゃくちゃどっぷりハマってるんだよね。でこれがランの仕事じゃなくて、いろんな他の、例えばロケする時ってさ、
1: うんうん、
0: 事前の下調べとかロケ班みたいなのあったりするじゃないですか、うん、
1: ありますね、
0: でも演者さんというスタッフさんがやることじゃないですか、うん、基本的には、
1: うん、
0: でもおそらくもしかしたら街を見ながら、うん、その後のトークに

0: ネタを探しながら走りに行ったりとかしてるとね。
1: 仕事につながってるんだ、その時間も。
0: 心のリフレッシュにもなるし、いやすごいよ、嬉しいですよ、こんなにたけるくんがハマってくれるのは。さあ後半は、あ、来ました、ありがとうございます。たけるくんがランを始めて気づいたお笑いライブの変化についてお話伺います。面白いですね、これね。アーサルがね、
1: はい、
0: 勝利した時にかかってくるんですけど、あーもう

0: このなんか懐かしいね、あの響きですけれども、はい、これ別にアーサルだけではなく、うん、サッカーの試合のハーフタイムであったりとか、試合が終わった後、うん、ね、勝ったぞーって時にあのサビの時なんなんなんなんなんなーら
1: っだだだだ踊ってる踊ってる
0: あれがね、もう大合唱でエミネーツスタジオがとんでもないことになったんですよ、だからチャンピオンズリーグ優勝したり、もしくはウェストハム戦、はい、いや違う、ウェストハム戦じゃないけど優勝リーグの方で決まった時には、はい、もうロンドン中のパブやクラブがこれで、はい、アーセナルファンたちが
1: 大盛り上がり
0: 大盛り上がりになっちゃうの見えてますね。
1: 楽しみ。
0: あとワールドカップもありますんで、ワールドカップ会場でも聞こえるかもしれません、うんうん、ガラモレラフィル J Freed from Desire でした。さあタケル君にね引き続きお話を伺いましょう。
1: はい、
0: あ、野球道さんから走る人ってやばい人多いねってごめんなさい、すいません、あとやばいんじゃないです、我々にとってこれがねスタンダードなんですよ、通常運転でございますから、
1: ね、それがやばいですね。
0: まあね、いろいろとねこの走る喜びを感じていただきながら、たけるくんがランを始めて変わったことについて、あ、お笑いライブの話聞かせてください、
2: うん、考え方はそんな変わんないですけど、やっぱ体力つきましたね。そのそれこそ僕ら全国ツアーやってるんですけど、全国ツアーでまあ要はまあ1時間半ぐらい出ずっぱなわけですよ。1時間半2時間ぐらい出ずっぱの中、前までは結構しんどかったんですけど、それがマジでなくなりましたね。そこはめちゃくちゃ良かったなと思います。まああと声、僕の場合めちゃくちゃ声出すんで、そこのしんどさがあったんで、それがだいぶ払拭されたって感じですね。やっぱ舞台なんてやっぱ生の声でやるね、ことが多いんで、それはやっぱめちゃくちゃいい影響にはなってます。だから僕はその札幌とかの公演いろいろ、それこそ5月の13日から東京公演皮切りにいろいろいろんなとこ行くんですけど、まあだから札幌とか福岡とかちょっと走りたいなっていう気持ちですね、本当に。ね、自分のお金で行って走るって結構大変じゃないですか。でもやっぱその仕事ついでにっていうのがあるんで、まあだから走って、で去年静岡公演の時に朝番組やってその足で静岡行ったら、ちょっと間があったんで走ったらちょっと熱中症になっちゃって、だからそれだけ今年はないようにしないとなとは思ってますね。いやもう今日もしかして走ってんのかなじゃなくて、確実に走ってます。もう走ってない日がないんで、基本的にもうベース毎日走ってるんで、走んないと気持ち悪い体になっちゃったっすね。要はもう歯磨きするのと一緒ぐらいの感覚ですね。毎日の何かそのお風呂入るとか、そのいうぐらいのことと一緒になりました僕は。
0: やばいな、
1: もう生活の一部になってるんだ、
0: うん、走るのが歯磨きするような感じ、うん、ああわかりますね。そうですね、もう僕にとってはもうご飯を食べてるようなね、なんかそれ絶対的に必要じゃないですか、うん、ね、たけるくんのお話たくさん聞きましたけど、うん、でもさ、ランによって、うん、ライブが体力も持つように

0: なったっていうのは、すごいいいことじゃない。
1: つながってますね。
0: ねえ、でしょ、うん。だからもうね、あの先日も、たけるくん、井上咲楽ちゃんと一緒にトレランの、なんか軽い練習とか行ったりしてるんですよ。これだから本当ね、この先ね、ランニング業界に、東京テイソン結構来るんじゃないかなってね思ったりしていて、で前も番組登場してくれて池さんとかいるわけだから、
1: うんうんうん、
0: ね、だからちょっとね、あのお笑いの世界もね、ちょっといろいろさらに浸透し始めて、でこういう時に黙ってないのが森脇さんだからね、森脇さんもいろいろ絡んできちゃうんじゃないのこれ、うん、
1: 楽しみですね。
0: ランを通してライブをする上でも体力がついたというたけるくん、そんな東京テイソンの全国ツアー第5回単独公演、つぼすみれ、来週13日東京公演からスタートします、
1: うん、
0: 初日の東京公演や名古屋公演はすでにチケット完売。
1: お、
0: そうだよね、そうなるよね、うん、ですが最終の渋谷公演いつですか。6月27、28、これはあ土日じゃん、いいじゃないですか、
1: うん、
0: ね、ちょうど F1 オーストリアグランプリと同じ日程
1: ですごい、もうハリーさんももう F1 の頭になってきた
0: チケットまだ販売中です。
2: TWR プレゼンツ希望の女性たちです。皆さんいかがお過ごしですか。 TWR がお送りする希望の女性たちです。今日も番組を聞いてくださりありがとうございます。パーソナリティの杉井さやかです。この番組は私たちの身近な出来事や日常生活から気づいたこと、また女性が抱える問題や悩みを取り上げて、私たちがどんな風に考えどう対処するかなどフリートークしていきます。今日はゲストをお招きしています。ゴスペルシンガーであり、セックスカウンセラーであり、また母親でもあるとっても素敵な志保さんです。今日はどうぞよろしくお願いします。
3: よろしくお願いいたします。
2: 志保さんとは以前ゲストに来てくださった加藤真理さんのゴスペルのイベントで出会ったんです、
3: はい、
2: 志保さんがね歌ってる姿を見て私は本当に素敵だなと思って
3: ありがとうございます。
2: またその救われた証もあの CD のジャケットの中に書かれていたのを読ませていただいて、はいはい、ぜひこの番組に来ていただきたいと思って祈って今日を迎えることができました、
3: はい、ありがとうございます。
2: 本当に感謝します。早速ですが、はい、志保さんはセックスカウンセラーという、
3: はい、
2: あの働きをされてるんですよね、
3: はい、そうです。
2: あの日本ではあまりね聞かない、
3: うんね、
2: お仕事だと思うんですけど、はい、具体的にどんな活動をされているんですか、はい
3: は
2: い、
3: 日本ではね本当に、はい、あの珍しい仕事で、うん、まあ、なぜかというと日本は性がねタブーとされていますの で、
2: う
3: ん、
2: そうですね、
3: まあ、こういうお仕事だったり、まあ、こういうワードが表に出てくるって少ないんですけれども、うんうん、まあ、性ってセクシャリティの性って本当に生きる性とつながっていて、うんうん、本来人間にとってすごく大切なものなんだけれども、
2: うね、
3: こうなぜかこう、ね、そのタブーが表に出てしまうの で、
2: うん、
3: それぞれ皆さんが抱えている悩みとか、うん、まあ、疑問とかをこう相談する場所もないし、うん、まあ、聞いてくれる人もいない、
2: うん、
3: そういう状況が、まあ、日本は長いこと続いているなって思ってるんですけれども、うん、そこでまあ私が過去の、ね、経験を生かして、まあ、どんな人でもあのどんな、まあ、の性別年齢の方でも安心して、相談できる場所を作りたいということで、うん、性のお話し会というイベントを開催したり、
2: うん、
3: あとは個人カウンセリングをしたりということで、うん、2022年1月から、うん、もうこの名前も顔も全てオープンでお仕事をさせていただいています、うん、はい、
2: そうなんですね、
3: はい、
2: ね、本当にその尊い活動っていうか、
3: うん、
2: 必要な活動だなって思うんですけど、うん、やっぱり言われたように日本ではなかなか性のね、うん、話とか、
3: うん、そうなんですよね、
2: 相談したくてもなんか話せなかったりとか、は
3: い、そうです、
2: ね、うん、そういう中ででも志保さんみたいなね素敵な方がいらっしゃるっていうことを知るだけでも、
3: はい、
2: なんか本当にいろんな、ね、
3: ね、
2: 悩みを抱えてる女性の助けになるかなって思います。
3: そうですよね、
2: うん、本当に志保さんね、生き生きと活動されてるんですけど、
3: はい、
2: でも実はね、本当はすごい苦しい過去が。
3: 大変な過去が。
2: あるんですよね。
3: 壮絶なね、はい、過去がありまして、まあ、このセックスカウンセラーっていうお仕事にも、はい、まあ、つながる、まあ、過去があるんですけれども、はい、まあ、20歳の時に、 まあ、

0: 悪い男にですね騙されまして、うん、まあ本当に4桁ぐらいのあの借金をですね背負ってしまったんですね。時代で言うとですね、まあマンションも買えるぐらいのね、高級会社は買えますね、余裕でぐらいの、まあお金をね背負ってしまって、まあその時にですね、親にね相談すれば返せてもらえたかもしれないんですけれども、私は複雑な家庭で育ったっていうのもあって、まあ、誰にも親にもそうですし、誰にも相談することができなかったんですね。でその時に、まあ、どうしようかなって思って、もう体を使って自分の体を使っても稼ぐしかないと思って、まあ、本当にそういう性風俗産業っていうあの世界に飛び込みました。で、まあ、本当にその働いてる時は大変でですね、まあ、精神的なものも病もね抱えて、まあ、摂食障害、まあ、本当にいわゆるたくさん食べて吐いてしまったり、まあ、リストカットしたりとか、もうとにかくまあ生きてはいるけど死んでるみたいな、暮らしをしてましたね。でそんな中でも着々とお金は返して、そして今の夫に出会うんですけれども、まあそこからもまた大変で、もちろん夫は私の過去のことも全てね理解して受け入れてくれてるんですけど、受け入れてくれてるからこそ、私がこう小さい頃に得られなかった愛をですね、夫からもらおうと試し行動に出るわけですよね。でまたその試し行動が割とハードで、もう家の中も、靴を履かないと入れないぐらい、その何でもガラスとかも割っちゃうし、もうとにかく大変だって刃物も持ち出しちゃうし、ってことで、お家にね、救急消防がよく来るっていう家だったりして、なので、何回もですね、家を追い出されてます、大家さんから。っていうぐらい、
1: そうなんですよ。
0: そうなんです
1: よ。あとトラブル
0: を起こすから。そうなんですよ。トラブルもそうだ。で、隣の人が引っ越しちゃったりするんで。
1: そうか。家はなんか危険かもしれないとかね。
0: そう
1: なんです
0: 。もう、そうです、そうです。規制をね、発したりとか、もうとにかく大変な暮らしをしていたので、今ね、この私の姿を、知っている方は、こう、想像できないと思うんですけれども、ね、だから本当にそれは自分でもよくここまで、生還したなというか、はい、そうですね。もちろんそれはね、家族の、ね、おかげもありますけれども、本当にこの歩みがあっての今、私という、この姿なんですけれども、はい。
1: 本当にそんな志保さんをね、受け止め続けた旦那様も、はい、本当に素晴らしいなって私は思いますし、はい、なんか本当に神様がそういう方と出会わせてくださったんだなって、
0: そうですね。本当にそう思います。
1: ね。
2: TWR 希望の女性たち。
1: また、ゴスペルを通して、はいはい、神様と出会ったということも一つの、
0: そうですね、
1: 志保さんの回復につながっていったのかなと思うんですけど、はい、ゴスペルに出会うきっかけを話していただけたらなと。はいはい、
0: ゴスペルに出会ったきっかけ、娘が1歳半の時ですね、はい、お家にクリスマスコンサートのチラシが入っていて、ゴスペルクワイア、一緒にこう歌う人募集みたいなことが書いてあって、で、私、今、シンガーとしてね、歌わせていただいてるんですけど、実は音楽大学で打楽器を学んでた過去がありまして、で、まあ、その時はいろいろね、こう、活動していたんですね、音楽。私最近スポットライトを浴びてないわと思って、ずっと家でこうね、こう授乳したりっていう生活が続いてたので、なんか人の前に久々に立ちたいと思って、でも歌ったことは全くなくてですね、大学時代も。で、ましてや1歳半の子を連れて、こうステージに立てるものか、歌えるものかと思って、その問い合わせ先に、相談したんですね。そしたらもう大歓迎ですっていうことで、じゃあ行ってみようと思って、初めてそのワークショップの日に行きまして、もうそこで、そのもう開いた扉がもう私の人生を変えたと言っても過言ではないんですけれども、びっくりしました。このゴスペルっていう世界を全く知らなかったし、あ、ゴスペルってこういうものがあるんだ。で、そして、音大だと楽譜がある世界なんですけど、楽譜がない世界で、このディレクターの人が歌ってるのを耳で聞いて歌うっていう、この衝撃もありましたし、で、私目が悪いので楽譜を読むのがあんまり得意じゃないんですよ。で、あ、これ聞いたまんまをこう出せるってすごいなんか世界だなと思って、そこでこのゴスペルの 魅力

0: にもうその日にハマってですね、で終わった後に夫に私ゴスペル歌うって言って、でまだその時は全然精神的にもですね、うん、そこまで安定していなくて、うん、電車にも乗れなかったし、うん、夫のサポートがないとこう外に出るってことはできなかったので、うん、まあゴスペルやるって言っても夫がねサポートしてくれないと難しいので、うん、そしたらでも夫はもう二つ返事で、うん、まあいいよって、元気にねなるんだったらいいよってことで、うん、そこからずっと休まず娘とこう月に何度かのリハーサルに通ってっていう形でしたね、うんうん、本当にあの時のこの日本語ゴスペルのもうストレートに心に入ってくるもう言葉がもう今でもあの瞬間忘れられないし、うん、ちょっとグッときちゃいますけど、うん、もうその時もう初めての場所で初めましての人しかいないんですけど、うん、もう最後の曲にですねもう涙が止まらなくてずっと応援つ前で抱っこ紐で抱いてた娘の頭にも涙がポタポタと垂れるぐらい、うん、もう応援つちょっと恥ずかしいからもうなんかハンカチで隠してっていう感じだったんですけど、もう本当にこの感情自分のなんかこうね脳でそういう恥ずかしいとか、うん、そういう思考よりも、うん、とにかく体からもう涙が止まらない状況でしたね、うんうん、それがそれ、
1: うん、なんていう曲だったんですか。
0: それがですね愛する君へという曲だったんですけれども、はい、はいはい、メグ&ピアノ浩二さんの曲ですね、うん、はい、うん、
1: 神様がね愛してくださってたんだっていうか、その今までの苦しかった人生をこう、はい、うん、まあ、ずっと知っててくださったんだっていうことが、うん、はい、きっとその歌を通して、うん、志保さんの、ね、心の中にこう触れられて、ね、こうね、はい、傷のところにこう、ね、うん、染み渡ったんでしょうね、うん、
0: はい、もう本当に歌詞がそのままで、うん、あなたがねこの今まで流した涙も神様は知ってるし、うん、どんな時もそばにいたんだよっていう歌詞なんですけど も、うんうん、もう私がまさにこのずっとこうね、小さな頃から自分は何のために生きていたんだろうかとか、うんうん、いろんな葛藤があった中で、うんうん、あ、私は生きていてよかったんだ、うん、ここに居場所があるんだっていうことを本当にその日に感じました、
1: うんうんうん、そうだったんですね。でそこからまあゴスペルの活動を始めて、それでイエス・キリストをこう救い主として受け入れる、はいはい、そこは何かこうきっかけとかあったんですか？
0: そうですね、もう日々私がそうですね、その英語をそんなにこうね喋れないっていうのもあって、うんうん、日本語ゴスペルにとにかくこう魅了されて、うんうん、日本語ゴスペルを歌うクワイアに所属して、うん、日々歌っている中で、うんうん、そうですね、まあ、あるきっかけがありましてですね、はい、そのきっかけを通して、うん、まあ、私が、まあ、クリスチャンとしてゴスペルを歌う人になろうって思ったんですよね、うん、はい、
2: TWR 希望の女性たち。
0: あるクワイアに所属している時にですね、うん、ゴスペルを歌い始めて、3年ぐらいですかね経った時に、うん、まあ、アメージンググレースというもう本当に誰もが知っているゴスペルで一番有名な曲ですけれども、その曲のソロを歌わせていただくっていうことになって、うん、その練習をね日々していたんですけれども、うん、私の師匠である、うん、メグ&ピアノ講師のメグさんに、まあ、レッスンをずっと習っていたんですけど、まあ、そこで、練習をしていました。そしたらですねメグさんが突然ですね、いつもは二人でレッスンするんですよ、うんうん、突然、ピアノ講師さんを呼んできて、うん、ちょっと弾いてあげてよって言われて、うんうん、でそんな私のために弾いてもらうっていうことはもちろん初めてですし、うん、恐れを、
1: ね、緊張しますよね、
0: 急に、うん、なんか穏やかなレッスンに心の準備もないし、うん、ドヒャーって感じだったんですけど、うんうん、まあ、本当に座って、うん、ね、キー何って言ってこう伝えて弾いて、うん、くださったんですよね。でも私はもうその時は本当それこそ何も考えずに、うん、とにかくもう、ね、歌うしかないっていうことで歌わせてもらって、うん、でその最後に、まあ、浩二さんがですね、いやなんかちゃんとね前人の前に出て歌った方がいいんじゃないのって言ってくださったんですよね。でそれがきっかけでですね、それでその時に浩二さんがね、しほちゃんが幸せになったら、うん、まあ、ご主人もね、娘ちゃんも幸せになれるよって言ってくださったんですよね。うん、その時に、また涙が止まらなくなって、うん、そして振り返ったらメグさんも大号泣してるっていう、うんうんうん、本当にその日にですね、あ、もう、 クリスチャンとして、うん、ね、あのゴスペルを歌う人

0: 生を選ぼうと思って、うん、そして私とあのさやかさんの出会いでもあったゴスペルプレイズというゴスペル礼拝の中で、うん、初めて洗礼式をプログラムの中に組み込んでいただいて、私が初めてあの中で洗礼式を洗礼を授けてもらうっていうことが、はい、あったんですよ。はい、
1: すごいね、本当に神様のご計画は素晴らしいですね。ね、本当ですね。神様のなさることは時にかなって美しい、
0: う
1: ん、
0: はい、そうですね、
1: 本当にそのままだなって、はい、今お話ね、はい、聞いてて、はい、うん、思います。
0: 洗礼式の時もその、 あの聖書のね、今の言葉を宣言ね、はい、させていただいたんですけども、本当に私はね、過去たくさんのことがあって、うん、ね、もうこう生きることもやめようと思ってた時もあったし、うんうん、その罪をね、こう悔いてた時もあったんですけども、うん、ね、人生すべてが神様によって美しく、うん、あのされる、美しく彩られるっていうことを、うん、あの自分が、うん、すごく感じて、うんうん、それをその、 あの言葉はいつも何かあるたびに噛みしめる、うんうん、言葉ですね。
1: 本当にね、志保さんのね、はい、経験された苦しみとか、うん、ね、私たちには想像できないほどのね、うん、多分辛い時があったと思うんですけど、うん、そういうもう苦しみ、痛み、うん、もうね、涙、
0: はい、
1: もうすべてを神様が良いことへと変えてくださったんだな、うん、はい、っていうことを本当に志保さんを通して感じます。うん、
0: はい、
1: それで、志保さんが、ね、CD デビューをされたんですよね。
0: はい、はい、そうです。
1: ね、その、志保さんが作詞された曲に、ピアノ浩二さんが曲を書いてくださって、
0: はいはい、そうです。
1: はい、その、歌詞に込めた思い、はい、もしあったらお話ししていただきたいなと思うんですが。
0: は
1: い
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: そうですね。本当に人生はすべて、この時にかなって美しいということで、うん、あの全てのことには時がある、まあ、本当に人生それぞれあのいろんなことがありますけれども、大丈夫だよ、
1: うん、
0: 守られてるよ、愛されてるよってことを、うん、あのたくさんの人に伝えたくて、歌詞にその思いを込めました。
1: うん、そうなんですね。はい、でジャケットの絵は娘さんが描いたんですよね。
0: はい、そうなんです。
1: ね、そして旦那様が写真を撮影してくださって、はい、もうこれが本当にね、もう絵も写真もとっても素敵なんですよね。
0: う
1: ん、
0: はい、そうですね。娘はまだ10歳なんですけれども、うん、はい、この出来上がった CD を聞いて、うん、イメージして、うん、描いてくれて、はい、ね、あのすごく私にそっくりで、うん、うん、あのちょっとばかし美しく描いてくれてですね。
1: いや本当に素敵ないです。
0: ありがたいんですけれども、はい、夫もあの別にカメラマンではないですし、あのしね、カメラはもう素人なんですけれども、本当に、
1: うん、
0: あの祈りをね込めて、うんうん、あの撮ってくれた本当に奇跡の一枚になっています。
1: いやいやいや、本当にだからね、その娘さんと旦那様と志保さんのその家族の愛が込められてる CD でもあるんだなと思うと、はい、
0: そうですね、
1: またそこも本当にね、グッとくる、うん、
0: はい、
1: ね、本当に素晴らしい CD、うん、アルバムだなって思ってます。
0: 家族の愛と、はい、そして神様の愛も、うん、全ての愛が詰まった作品になっています。
1: うんうん、はい、そうですね、はい、はい、それでは今日は、はい、そのリリースされた CD の中から1曲お聴きいただきたいと思います。志保、はいはい、でありがとう。

0: いや、本当にね、素敵な歌声と素敵な曲ですね。
1: はい、ありがとうございます。
0: でも、志保さんが苦しい試練の中を通ってきたことを、本当に神様が全てご存知で、本当にイエス様の愛と癒しによって、全ての傷が回復されたっていうところも、本当にもう感じる。なんか本当に涙が出そうに、ね、なりますね。
1: ありがとうございます。
0: その私がちょっと今思い浮かんだ御言葉、はい、聖書の言葉があるので、はいはい、お伝えしたいなって思います、はいはい、神を愛する人たち、はい、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためにはすべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。ローマ人への手紙8章28節本当にこの通りだなって、もう志保さんの人生そのものが、神様のご計画によって、もう良いことへ、また今苦しんだり困ってる、その愛を知らない人たちのために用いられる、そういうふうに神様が働いてくださってるんだなってすごく感じます。ね、志保さんの CD がこれからまだ本当の愛を知らない方々に届いて、イエス様の愛、によって、回復される方が起こされていくように本当に祈りたいなって心から願います。
1: はい。
0: はい。最後になりますが、志保さんの今後のビジョンや、ゴスペルシンガーとして、またセックスカウンセラーとして、チャレンジしたいことや願っていることがあったらお聞かせください。
1: そうですね。先ほどね、お仕事を、セックスカウンセラーのお仕事をさせてもらうきっかけになった、このお話をね、冒頭でさせてもらったんですけど、一つですね、私は、結婚した後にですね、本当に結婚してすぐに幸せを手に入れたわけではなくてですね、私の、メンタルも大変だったんですけれども、その中で娘を出産して、自然派育児だったので、母乳をね、3年間あげてたんですよね。で、それがきっかけで、セックスレスになったんですよね。で、私はずっとその性と隣り合わせのお仕事をしていて、生きてきたのにもかかわらず、そのセックスレスになったっていうことが、自分の中で結構ショックだったんですよね。で、そこですごく悩んでですね、でももうその頃には自分の気持ちを、相手に伝えるっていうことが、少しずつできていたので、その苦しみだったりを夫には伝えたんですよね。ただその、話し合って、解決できる問題ではなくてですね、そんな頃に、ゴスペルに出会ったり、外の人と触れ合うことで、そもそも、セックスレスって何なんだろうかって思った時に、一応そのセックスレスという概念の中では、一月、夫婦関係がないと、そうですよっていう、一応くくりはあるはあるんですよね。ただですね、じゃあ、単身赴任のご夫婦はどうかとか、ご高齢の夫婦はどうかとか、いろいろ家族に、そうです、そうです、事情があるじゃないですか。なので、あとは最近すごく私のカウンセリングに来てくださる方でも多いんですけど、そのセックス DV といって、支配の中に置かれている、そういう性行為ですね。じゃあ、しているから幸せか、していないから幸せじゃないって、その括りがそもそも違うんじゃないかなって思ったんですよね。で、そこもですね、やっぱり世の中って白と黒がはっきりしている方が、すごくこう本もそうですけれども、ヒットしたり、いろんな人の心を動かしたりってあるんですけども、

伝えてくれる人、うん、どっちでも大丈夫だよ、うん、あなたのままでいいよっていうことを伝えてくれる人ってなかなか日本には特にいないなっていうことを感じてですね、なので性っていつも私はお伝えしていることがあるんですけど、本当に人それぞれが同じ人がこの世に一人

0: 年に続いてお届けしたのは、武道館で還暦記念ライブを行ったキョンキョン、14年ぶりの配信シングルバディでした。
1: この後8時30分頃からはアナログの魅力をお伝えします。メローモーニング、5月のマンスリーセレクタードーフビーツさんのセレクトです。お楽しみに。
0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by ユピテル。
2: この時間の高速道路などの状況です。東名高速道路下り横浜町田インターチェンジ付近で6キロの渋滞です。中央道の下りは日野バス停で11キロ、常磐道下り柏インターチェンジ付近を先頭に首都高速道路三郷線八潮まで12キロつながっています。千葉の京葉道路下りは貝塚インターチェンジで4キロです。続いて首都高速道路の状況です。羽田線下り芝浦と勝島の間は工事のため、明日10日の深夜12時まで通行止めとなっています。中央環状線の外回り西池袋でトラックが故障して止まっているため、西新宿ジャンクションまで4キロの渋滞です。その他の自然渋滞です。3号線の上りは大橋ジャンクションを先頭に駒沢まで4キロ、下りは三軒茶屋を先頭に渋谷まで2キロ、6号線の上り両国ジャンクションを先頭に駒形まで2キロの渋滞です。都内の一般道路です。環八通り杉並区環八中野橋内回りで2キロです。環七通り世田谷区大原2丁目で両方向とも1キロの渋滞です。玉川通りの上りは世田谷区世田谷警察署前で1キロ混んでいます。第二京浜の上り大田区千鳥2丁目での事故の処理は終わりましたが、渋滞は1キロ半残っています。以上トラフィックインフォメーションでした。
0: 笹岡さん、ありがとうございました。次のトラフィックインフォメーションは9時40分頃お伝えします。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 今日の関東南部は広く晴れる見込みです。東京地方の降水確率は1日を通して 0% の見込みです。なお現在強風や波浪の注意報が東京23区や神奈川県や千葉県の各地、また埼玉県南部北部に出ています。東京都心のこの時間の気温は20度、都心の最高気温は24度と5月中旬並みの予想です。日中は過ごしやすいですが、北寄りの冷たい風が強めに吹きますので、朝晩は薄手の上着を羽織るなど服装で調節してお過ごしください。また今夜遅くから明日の朝は気温が下がり、空気が少し冷たく感じられそうです。体調を崩されないように注意が必要です。明日日曜日は安定した晴れの天気になるでしょう。風も比較的穏やかで、お出かけや洗濯などに良い天気になりそうです。以上、ウェザーインフォメーションでした。

0: 81.3 Daywave Radio Donuts Mellow Morning
1: 渡辺佑です。
2: 山田玲奈です。メロウモーニング、この時間は週末の朝を彩るナンバーをアナログレコードからお届けします。レコードをこえなく愛する方々をセレクターに迎え、ご自身のコレクションからアナログで聞きたい名盤をセレクト、その中から1曲お届けしています。
1: はい、今月マンスリーセレクターお願いしてます。豆腐ビーツさんでございますね。先週ゴールデンウィークに開催されました。

0: ました J-WAVE& 六本木ヒルズプレゼント東京マップススタッツエディション、ドーフビーツさんご出演でございました。ありがとうございました。超満員の大盛況でございました。さあ今週ももちろんね、ご自身のレコードをご持参願って選曲していただいていますが、はい、今日は普段どんな環境でレコードを楽しんでいるのか、そんなレコードの聴き方楽しみ方もお話しいただいております。ドーフビーツさんよろしくお願いします。
1: おはようございます、ドーフビーツです。今日はね、私の音楽を聴く環境についてみたいな話ができればと思うんですけど、まあもちろんね、ミュージシャンずっとやってますんで、スタジオにはこうモニタースピーカーみたいな、まあちょっと立派な音楽制作用のスピーカーがあるんですけども、まあレコードを聴くときとかっていうのはあんまりそのシビアに聴かないことが大事だなって思ってまして、まあ、いわゆるこう市販の Bluetooth スピーカーのちょっといいやつみたいなやつを、まあ、DJ ミキサーにつないでまして、レコードを聴くときはそういう、こう事務所とかでも集中して聴くっていうことはあんまりしないようにしてまして、どっちかっていうとながら聞きみたいな感じで流すことが多いです。で、家も同様で、家オーディオシステム全く何もなくて、本当に一個だけちょっとしたレコードプレイヤーと、ほんとちっちゃいスピーカーがあって、家でレコード聴くときもそういう感じで、あんまり集中して向き合いすぎないように逆にしてるみたいな感じで、あのレコードを聴くときは聴くようにしてます。なんかこうね、あの普段こうあんまりこうスピーカーの前であの集中してやってることが多いんで、レコード聴くときはそういうこうある意味なんかレジャーじゃないですけど、ちょっとこう趣味的な時間として楽しんでるところがあったりもします。まあ、とはいえね、こうしっかり聴かなきゃいけないときは自分のスタジオのスピーカーで聴いたりもしてですね、サウンドエンジニアの方々だったりとかね、その録音に思いを馳せたりもするんですけども、まああのレコードのね、いいところはある意味こうアナログっていう部分って、なんていうんですか、こうデジタル的なシビアさみたいなのとちょっと離れられる部分があったりもするので、こう画面とかを見ないで音楽をこう聴く時間みたいなのはね、あの現代貴重だと思うので、そういう時間は結構大事にしてるかなっていう感じですね。まあそういう中で、まあこうクラブミュージックみたいなことをやってると、そういうイベントばっかり行ってると思われがちなんですけども、結構弾き語りとかを見るのが好きでして、まあその中でもここ数年で結構衝撃を受けたのが小西康晴さんの弾き語りライブでして、まあアコースティックギターとアップライトピアノとかでね、昔のご自分が作られた楽曲を自ら歌うっていうライブスタイル、めちゃくちゃ良くてですね、一回遠征で普通にお客さんとして名古屋までライブを見に行ったことがありまして、そこの物販で買った7インチを今日はお届けしたいと思います。小西さんの弾き語りが収められた、これ会場限定なのかな、まああんまりいっぱい売られてる7インチではないと思うんですけど、あのそちらに収録の1曲お届けしたいと思います。まあ、こちらニール・ヤングの楽曲のカバーでして、小西さんが自ら日本語の歌詞を当ててねカバーされているということで、その歌詞だったりとか、まあある意味この録音のラフな感じをめちゃくちゃ痺れる1曲なんで、ぜひ聴いていただければと思います。それでは聴いてください。小西康晴さんで Only Love Can Break Your Heart、 放題が愛だけが。

0: ど愛だけは君の心をぶち壊す愛が壊れた時君はどうするの
1: メロモーニング豆腐ビーツさんセレクト小西康晴さんの Only Love Can Break Your Heart 放題愛だけがお届けしました。
2: この7インチ自体はタイトルが小西康晴日の当たるカバーカバーはカバーカバーなんですけどカバーと書いてるんだと思いますけども、はいはい、というタイトルになってて4曲入りなんですね。でその中でニール・ヤングの、1970年のナンバーをカバーしてるんですが歌詞は小西さんの、まあ、オリジナル日本語詞と。
1: なるほど。
2: いうことで、すごいですね、歌詞がね、やっぱりね。小西康晴さんのね、俺、作詞家としての才は、ものすごい昔からすごいと思ってるんですけど。
1: そうなんですね。
2: はい。という一枚、これはまあ、会場限定だったのかな、うん、で、売られていたということですけれども、トーフビーツさん、
1: はい、
2: その、まあ、弾き語りのライブが結構好きということもあるし、うん、前半でね、ちょっとお話しいただいた、まあ、レコードかけるときにあんまりこう、うん、ガッチガチに、うんうん、いわゆるすごい音響
1: こだわってじゃなくて、
2: うん、じゃなくて、うん、まあまあちょっと軽めにかけて、まあ聞きながらきっと何か他のことをしたりとかいうことも含めてですけどしてるんだと思うんですが、それまあミュージシャンっていうか、
1: はい、
2: アーティストの皆さんは逆にそうな、うん、なんていうの集中しちゃうじゃないですか。
1: まあそうですね。
2: このレコードのこの音はとかさ、
1: はいはい、仕事みたいな感じで、
2: 機材もいいものをお持ちでしょうか、でもまあ逆に言うと、
1: うん、
2: 普通に我々がレコードしかなかった時代とかは、はい、普通にそうやってかけて、
1: うんうん、
2: まあ適当に、
1: まあ、まあそうですね、
2: 生活 BGM 的にしてたこともあったし、
1: はい、
2: まあそれはそれでまあラジオもそうなんですけど、そういうもんだなっていう気もするし、うんうん、それの一番大事なところはやっぱり。イヤホンヘッドホンじゃなくて、空中に音が出てる、
1: はい
2: はい、
1: あ
2: オンエアされてるってことじゃないですか、
1: うん、まあ、そうですね、
2: 空気の中に音が混じってる、でその音がアナログだとまたちょっと違うんだよねっていう感じが、まあ、このコーナーの肝かなと思ってるんですけどね。
1: 確かに
2: その感じがね、トービーさんのお話からも伝わってまいりましたけどね。
1: はい、
2: はい、まあ、このライブ会場限定7インチとかね、
1: うん、
2: もうなんかね
1: 買うしかないっしょ、
2: どうしようどうしようみたいになりますよ、ね、これでも今日どうしようこれ買うかみたいな必ずなるやつやと思いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
2: さあ豆腐ビーツさんの選曲5月いっぱいまだまだ続きます。来週もお楽しみに。

0: お送りしたのはカリード&ラブ、2人で回る北米ツアーを前にリリースされたコラボ曲 Tied Up でした。
1: J-WAVE ラジオドーナツ、今日は皆さんのゴールデンウィークのご様子を伺っております。ゴールデンウィーク何してた？三日月エスプレッソさん、
0: ありがとうございます。
1: 妻の実家に帰省しました、
0: はい、
1: 親戚の田植えを2日間お手伝いしてきました、まあ、そういう時期なんですね、うん、もちろん大きな声で言えませんが、全ては秋の収穫という実利を期待しての下心であります。もう裾分けもらおう、
0: はいはいはい、
1: 小学校6年生の息子と苗を運び、空いた苗箱もひたすらジャブジャブ洗いました、
0: うん、
1: その中で一つ最高に面白い仕事がありました。最新鋭の田植え機が走り去った後、はい、どうしても、残されてしまう不毛の地が出ます、
0: うん、
1: まあ完全には植わってないところがあるってことか、
0: はいはい、
1: ここを我ら素人部隊が手作業で埋めていく、
0: は
1: い、これを捕食補う、うんうん、植えるという作業、はいはい、これがいいんです、
0: うん、
1: ぬちゃりと音を立てて泥に足を沈めます。苗を数本ちぎり、うん、泥の奥深くにぐいと差し込む、
0: うん、
1: 指先から伝わる大地の確かな感触、
0: うん、
1: 機械化された現代農業の隙間を人間の手で埋めていくこの作業こそが田植えなのだと、
0: はい、
1: なんだか妙に誇らしい気分になってきますが、そんな高揚感も長く続きませんで、立ち上がろうとした瞬間に腰にピキリと電撃が走りました。
0: きつそうだ。確かにそうですね。
1: なるほど、
0: うん、
1: まあ、機械だとね、まあ、もちろん だいぶいいんでしょうけど、
0: うん、ちょっと漏れがあるわ
1: けですね。漏れがあったところは人の手で埋めていくのをやらせてもらっていると、
0: いい経験、ね、ちゃんとね最後もらえるといいですね。この後
1: プラダ T シャツ希望ということでね、
0: はい、
1: じゃあ次の収穫の時にね、作業の時に来ていって、
0: はい、ダメ汚れちゃいます。
1: 梨屋のヨッシーさん、
0: ありがとう
1: ございます。この方もですよ、
0: はい、
1: ゴールデンウィーク何ですかそれ、
0: うん、
1: 天気が良く次から次へと伸びてくる草刈り、どんどん大きくなる実を大きく形の良い実だけに減らす、摘出する果実の果、
0: はい、
1: ね、摘果っていうのかなんか分かんない、うん、畑の上にかける網、
0: はい、
1: 枝を切った切り口の殺菌剤、農協に行こうと思ったら休みじゃん、雨だ、よし、うん、ホームセンター行こう、あ、うん、ゴールデンウィークで混んでるよと

0: 結局、作業場での作業でした。一日だけ午前中にワークマンへは行きました。道は空いていてびっくりかっこ笑い、一、はい、日も休みありませんでした。
1: あら
0: 今日も農作業してます。
1: あら
0: それはそうなの、
1: 大変だ。
0: 農家の方は基本的には、うん、まあそのお育てになってるものにもよると思いますけど、
1: そうですね、
0: 基本的には毎日だからね。
1: そうですよね、うん、ね、食べるものがね、今日ゴールデンウィークですとか言わないですからね、関係ないですよね。
0: 言わないね、
1: はい、
0: なんか今日来ねえなみたいな今日来ねえから草ぼうぼうにしちゃおうみたいな、うん、
1: 本当にご苦労様です、
0: ステッカーと彩香さんのですね、はい、今日はねタンブラーがあるんで希望ということなんで、作業時にね使っていけるいただけるかもしれないな、うん、20周年ダブルウォールタンブラーお届けします。ありがとうございました。Excuse

0: 送りしたのはマドンナ&サブリナカーペンターで Bring Your Love でした。さあそれではここで本日チケットプレゼントしている映画の見どころタスクさんに紹介してもらいましょう。
1: エピックエルビス・プレスリー・イン・コンサートドキュメンタリーでございます。エピック EPIC ね、あの、まあ、エピックってもちろん英語ありますけどね、壮大なみたいなね、
0: はい、
1: エルビス・プレスリー・イン・コンサートの略という形で今回、まあ、そこに引っ掛けてというか、ね、エピックとなっているわけでございまして、これがですね全体を貫いて紹介されるそのイン・コンサートのコンサートは1970年、
0: うん、
1: あのラスベガスにでっかい新しいホテルができた時に、
0: はい、
1: そこのショーをエルビスが始めるんです。その公演を追った、まあ、エルビスオンステージ、エルビスオンツアー、これ72年か、うん、いろんなその頃の映像、
0: はい、
1: ツアー映像、ステージ映像、うん、プラスインタビュー、楽屋裏、楽屋っていうかリハーサル、
0: はいはい、
1: などが織り交ざって、まあ、全体としてはエルビスのその当時のコンサートをたっぷり体験する内容になっている映画でございます。これがですね山田さんも見たと思いますが、
0: はいはい、
1: 2022年の電気映画ありました、エルビス、
0: うん、見ました。
1: 監督さん一緒です、バズラーマンさんです。つまり彼が、まあ、そのエルビスを作るプロセスの中できっと出会ったんだと思うんですけれども、その当時の映像、未公開映像、未発表を

0: 音声とね、いろんなものを現代の技術を駆使しまして、画質音質グレードアップ、エルビス・プレスリーがまさに今そこにいるかのような、まあ蘇らせたということで、これあの非常に没入型になっているということで、ちなみに IMAX で公開されるというスタイルになっておりますけれども、まあビートルズ、
1: はい
0: ね、それからマイケル・ジャクソン、うん、まあ、さらに言えばブルーノ・マーズ、
1: はい、
0: いろんな人に影響を与えていますが、ちょっとさすがに私ですらリアルタイムではありません。ギリギリ最後の方のリアルタイム、
1: はいはい、
0: だから前世紀 の, あの腰振って、ゆえんな芝のハウンドッグとか言ってた時の、うん、ね、あのは知らない、
1: はい、
0: 後から映像で見る世代です、はいはい、それもそのはず、うん、1935年生まれ、昭和10年です。
1: あ、
0: つまり私にとって親の世代
1: になるわけです、うん、そうですね、
0: ですけど、どんだけすごいの買ったのか、
1: うん、
0: ね、まず全米ナンバーワンヒットベスト100あるじ
1: ゃない
0: ですか、はい、ね、100、うん、に送り込んだ曲が146曲。
1: おお
0: 何をおっしゃってるのかと。
1: すごいですね。
0: なんかレコードの売り上げに関してはもう諸説あるんですけど、はい、まあ、2億枚ぐらいあるんじゃねえかと言われてますし、それで一回その腰振ったりいろいろしてるんで、あと映画もいっぱい出てて、まあ、当時ねスターは大体映画に出ます、まあ、加山雄三さんみたいなもんですよ、
1: はい、
0: 石原裕次郎さんですよね、
1: はいはい、
0: で映画いっぱい出てる、その中でちょっとまあちょっと不良少年っぽい役とかもやったりするからっていうんで、特にスクエアな、うん、おじさんたちから嫌われて、
1: う
0: ん、惑わすなと、はいはい、若い女の子、うんうん、みたいなことになって、まあ、それもあったのか分かりませんけれども、徴兵されてですね、うん、一回お休みして帰ってきて、でそのラスベガスに新しいホテルができたということで、この今回見られる映像を含めてですね、
1: はい、
0: ステージに戻ってくるわけですね、
1: うん、
0: そのものすごいスーパースターが、
1: はい、
0: ほぼ毎日見られるんですよ、ラスベガスですか。
1: そうですよね。そのお休み期間を経て初めてのあれがラスベガス、
0: 初めてかどうか私ちょっと正確には知りません、はい、つまりそのこのラスベガスでスタートしたってことがすごいトピックなんですよ。
1: なるほど。
0: で、うん、いいですか山田さん、
1: はい、
0: そこだけで、うん、その後他にものホテルとか行ってんだけど、600回以上公演して
1: る。はあ。
0: どんだけ動員してる。
1: いや本当ですね。
0: ディナーショーだから高いのよ。
1: いやそうですよね。
0: 多分ラスベガスだから、
1: うんうん、
0: もうなんていうの、ものすごい人でしょ。
1: いやそうだし、ものすごい彼のパワーもすごいし、
0: カリスマもすごいわけでございますけれども、
1: ギャラも気になるし、
0: まあね、うん、その後この映画には描かれてませんね、映像には出てきませんけど、まあ、後年、本当の晩年ね、まあ、ちょっとこう過食症的な感じになったりとか、
1: はい、
0: まあまあ、処方された薬の影響とか、いろんなものがあったりしましたけど、私の世代はその最後の最後の方のプレスリーは動いてるとこは見てます、
1: うんうん、
0: 見てますけれども、そのちょっと手前のもうなんかこう観客とのコミュニケーションだったりとかも含めて、
1: はい、
0: ステージに自分が飢えてるわけ、出たい、もう毎日でもやりたい、
1: はーすごいですね、
0: 毎晩歌いたい、たい
1: うーん、
0: そこにその様をですね見させてもらう映画でございます。まあパッと見ですね、でかすぎる襟長すぎる濃すぎるもみあげなどに目が奪われがちですけれども、
1: はい、
0: まあ、そこは時代ってことでちょっと時代だから
1: まあそうですよね、
0: 置いといて、
1: はい、
0: そのなんでこの人がこれほどまでに影響力、あとまあ数字的にもね、数字がすごいんだよとにかくこの方は、とにかくすごいんで、まあそのなんていうかな、なんか我々が今体験できる、追体験できる、そのスター性ね、カリスマ性を感じる 一本になっております。
1: はい、ということでタスクさんが紹介したエピックエルヴィス・プレスリー・イン・コンサート、来週金曜日5月15日から IMAX での公開がスタートします。22日からは通常版が全国公開。ぜひ音響のいい劇場でエルヴィスの熱狂的なステージ体験してください。
0: それではですね、今回のそのエピック

0: エルビス・プレスリー Burning Love エピックバージョンでした。
1: 中1ぐらいの時に、はい、エルビス・プレスリーがハワイ公演を全世界に生中継するっていう、衛星中継するキッブ大イベントがありました。
0: あ、そうなんですね。
1: 見た
0: 見た
1: 見たね、よかった、うちにテレビあった あったよ、それはもうあった、あった、
0: そうですか、
1: もうとっくにあったけど、いやーすごかったですね、っていう記憶も蘇ってまいりましたね、
0: はい、エルビスね、
1: はい、改めまして渡辺佑です。
0: 山田れなです。
1: J-WAVE ラジオドーナツ、今日は皆さんにこのテーマでメールいただいてます。
0: ゴールデンウィーク何してた？
1: ちょっとヤングのゴールデンウィークはどうなっとるのか。
0: ほう、
1: 19歳。
0: お、若い。
1: 浜の番長。
0: ありがとうございます。
1: いつもありがとうございます。ゴールデンウィーク期間中、1日だけ休みで他は全てバイトでした。
0: うん、すごい。
1: 3月にバイトリーダーに昇格しました。
0: おめでとうございます。
1: そのため、夜のピークタイムは時間帯責任者となり、うん、地獄のような忙しさ、超高速バッシングで回転率を上げ、お客様の待ち時間を短縮、
0: うん、
1: 唯一の楽しみは昼食、従業員のね食事でしたが、はい、毎日お寿司を食べて後半戦は飽きちゃいましたそして唯一の休日はビバラロックに参戦し、自分のバンドでもコピーしているマンウィズザミッションを見て元気をもらいました。
0: おー、バンドしてる、
1: この方、あの浜の番長ね、うん、